0: מכיר את חשיבותו, ואם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים. מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה. כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד, שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. ולמעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד, היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות, משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה, כל עליות וירידות הן לא על האדם, אלא על הקדושה. דהיינו, לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה, בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא, כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך, ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר, או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי. ובזה להיות בפוקוס, כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
3: ב-95, טור ב' שם למטה, הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו, בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר את...
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
4: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ר' נ' ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, האותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא ש... שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדאי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה עושה. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד... יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין, שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את ה... כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח המתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש, חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק... חיסרון אליו, אלה גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלה איך שהוא, מה זה איך שהוא? איך שהוא הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם איפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכלל לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד, בפקודה, וכו' וכו'. כן. האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרו, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. לא. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח.

0: כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרו גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי, מצד אחד, ומצד שני, שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמה הוא בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כנגד בפני הרבה. אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שהיא לעשות איתה? מה היא
0: נותנת? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו, הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקב כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרו, כנגד הרצון לקבל שלי, כן? אז אני רוצה אותו, כן? התענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג, שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות, גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין, על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו, על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרו באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואלה?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות השם, הוא נתקוע בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכך? קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא, מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות, לא את הבימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה על ידי העבודה, הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את הקבלה הזאת שמתעוררת בו לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוצא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
1: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם בפי המורה וגם בפי החבר, מה זה אומר? גדולת ומה?
0: מה זה מושגים האלה, גדלות וחשיבות? מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א'. בחינה א' זה רצון לקבל, שנברא על ידי בחינת, על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל, ומקבל מילוי מהבחינת שורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש בחינה יותר עליונה, יותר גדולה, יותר חשובה, כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של בחינה יותר עליונה, היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד', ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון, ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא לא משאירים אותו ככה כמו בחינה א' דדל בחינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע. ששם הוא נתן לי בחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב'. במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
1: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי או מי שממלא אותי?
0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה א', שהתחילה להרגיש את העליון, מה הוא נותן ומי הוא וכן הלאה, כן? התכונה שלו, שהרגשת העליון היא יותר חזקה מרצון לקבל שלי. העובדה מבחינה א', לדעת בחינות דור ישר. ברגע שהתחיל להרגיש את הבורא, זה קלקל לכל התענוג. אפילו בבחינה ד', שכבר יש לה אפילו רצון לקבל משלה, כן? שיש לה השתוקקות משלה לקבל, והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
1: אז בעצם אותו הדבר גם כלפי
0: חבר,
1: אם הוא גדול
0: שלי, העבודה הזאת. החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, כן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו, לא. זה... טוב, יש כאן...
1: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני. אז
0: הכל זה. החבר נקרא גדול, זה שמישהו אתה עשית אותו גדול.
1: אבל במה? זה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
1: זה עבודה שלי, אבל במה היא, כאילו? מה אתה צריך להגיד לעצמי שהוא יותר גדול?
0: כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
2: יש פה שתי בחינות מלבנות. קליפה לקליפות וגם יניקה לקליפות. מה ההבדל ביניהם? או שזה אותו דבר? פה למעלה אומר שיש שני בחינות. אחיזה לקליפות, וגם
0: יניקה לקליפות. מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. ואחיזה רק שהיא, נו, זה קשר פחות מיניקה. זה... יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה. שמשהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות לעל מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה.
2: יש פה את הסיפור של לבן ויעקב, זה כאילו שיעקב קיבל שכר. היום, נגיד, בעל אמצעים משלם לתלמידים שילמדו תורה. האם הם מקבלים מזה שכר? או כאילו מקבלים מזה...
0: אני לא מבין בזה. אני לא מבין בשכר. כן.
3: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה יש קליפות, אנחנו עוד לא בקליפות, אבל בכללי, עם הוויכוח הזה כאילו, עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו שאני כן עובד שלא לשמע, אני לא עובד שלא לשמע, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע איך להסביר אפילו.
0: אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תירגע. אבל מתוך שקר הזה אנחנו יכולים לעשות, בוא נגיד כך, לבנות הרבה הבחנות. והבחנות האלו אחר כך שנקבל מלמעלה אור, הם יהפכו להיות הבחנות אמיתיות. אבל אני צריך משהו לדעת, אני צריך לדעת שזה נקרא אוטו, שזה נקרא בובה, וזה נקרא פיל קטן, וזה נקרא עוד משהו, וזה ככה בונים בית. אני צריך לדעת את זה כמו ילד. ואחר כשאני גודל, הדברים האלה הם גודלים, גדלים ביחד איתי. אתה מבין? אבל מושגים האלה כבר ישנם. וכך גודלים. זהו, אז אפילו שנמצאים כולנו בבובות ובשקר ובזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה וההבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
4: למה יש כזה הבדל בין קינה כלפי גדול שיש ברוחניות שאני רוצה להידמות אליו לקינה שיש בעולם שלנו שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני פחות מ... לא שאני רוצה להידמות אליו, שהוא ידמה אליו.
0: אם הוא גדול, לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך. אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך. זהו. או... אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. זה פשוט, זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרחוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי היא קינה שבא לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול, ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
5: אמרנו שבחינה א' תרגיש שאתה נותן בעצם, לגבי רצתה לקבל את התכונה שלו השפעה. איך אז בבחינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו מבינים שבחינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בבחינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו בחינה א'?
0: בחינה ג' היא נולדה מבחינה ב', מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה, כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה רמפין? זה רמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג'. זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג', של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה רצון לקבל תכלס, אין כלום.

0: מה כאן קורה? בחינה ב' אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא... היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע, זה ריק. כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת, אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה, שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בירת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בחינה ג' שהיא כבר מרגישה את עצמה, בחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שבבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד' הוא לפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד', ובדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול, רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת, שרצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד', ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה. אין? אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים, כמו כלי, נטו. כלי לא משתנה. כן? כל היתר רצון הוא בא על ידי המסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם הם כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
1: אני מגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הפרעה וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לרצות לבלוע את כל העולם ואת כל התענוגים שבו בשביל עצמי, וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבלוע את כל התענוגים בשביל לגרום הנאה לבורא. איך אני עושה, כאילו, זה...
0: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להשיג. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא ואחרת אני לא יכול עם הרצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום. זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ההשתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח ללישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה.

0: והוא מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל זה... בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
1: אבל אם כאן נשים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
0: אתה לא תבטל אחד את השני. אחד מחזיק את השני.
1: אם אני עכשיו אומר...
0: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
1: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר, רצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא הוא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע. אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים לי ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי, יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה, ועדיף כאילו עכשיו לגרום את זה. אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
0: זה בדיוק שני רצונות האלה הם שווים, ממש. ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה, הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים. מובן לכל אחד. כן.
2: בהמשך.
0: בעצם
2: אני לא מדכא את הרצון הזה על מנת לקבל הזה כי...
0: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו, לעבוד על זה. בטח. זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה, נלמד, זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
1: לפי מה אני יכול לדעת שהתגדלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני המחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון. יכול להיות סתם אני יושב...
0: לפני מחסום הכל דמיון.
1: איך אני יודע שהגדלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
0: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון הנכון? אתה לא יכול לדעת.
1: מה אני כן יכול לדעת?
0: אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, איך להישען, כן?
3: אין לנו
0: אשם לשמיים. אין לי רק אבינו שבשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממש ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה, מי אתה, מה אתה, במה בטוח, בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם, היא לגמרי נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך, וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אדם היה מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד שלוש דקות, נו, בסדר.
2: לגבי הארבע בחינות, אם שמגיעים...
0: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון, ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
2: לגבי הארבע בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנבדל לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג', עד בבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורא, זה פעילות עצמאי.
0: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך שני הבחנות שיש בה, יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב', כן? בחינה ג' כוללת משניהם, ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב, למה כדאי לי ללכת, ואז היא מחליטה אני הולכת לקבל את התגלות האלוקות, אור הבורא, בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה שני כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא באיזו סיטואציה שמחליט, מה זה, למה אביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר אהבה. כן.
2: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים. ככל שיותר...
0: העבודה בקבוצה צריכה להביא במקום ביטחון חיסרון. במקום עצבות היא צריכה להביא שמחה. לא בגלל שלא אני לבד, יש עוד כאלה דפוקים. הכל אפשר להפוך מזה לזה. אסור לי להיות, אני בטוח בחבר'ה, אם יהיה לי רע, הם יעזרו לי, ברוך השם, יש לי עכשיו 15 איש, שיהיה 15,000 איש, אז עוד יותר טוב. אז אני בכלל, מה אכפת לי לעבוד, לא לעבוד, מה יהיה, מה לא. אפשר ככה. אפשר ככה להוציא כוחות כאלה, זאת אומרת, ההבחנות כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת. לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות. ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, וגם זה אנושי, וזה בעצם לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל חסרונות כלפי האלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? הם יכולים לתת ביטחון רק בזה, שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
2: זה תיאורטי, במעשי.
0: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה, או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים. נו ומה? מזה לא יצא כלום. אבל גם כן קבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום, הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם, הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון, גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מקוון, כן? מאוד מדויק, אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש, זה כבר לא אותה קבוצה שעליה מדברים. כן. נו?
2: האם הגשת גדלות וחשיבות הבורא היא הגשה מעוררת? זאת אומרת שכמעט זה גדלות הבורא ולא סתם משהו.
0: אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, הם מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל, באמת, להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך זה ההפך לגמרי. נו? אז מגלים לך, מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. כן? ממרמר את החיים. אז אין. אין, פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עד עבודה גדולה, מאמצים אדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר. אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת יבואו רק בזה כמה שגם לפני כל פעולה ומחשבה, גם אחרי זה, וגם בזמן הזה. אתם תהיו מחוברים עם הבורא. בעוד סמך דף סמך דלת באגרות, הוא אומר, כן, ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריך הוא חדם. אתה חייב, כדי לכוון למטרה, אתה חייב כבר עכשיו, לפני שאתה עושה איזה צעד, אתה צריך לכוון את עצמך בדיוק לזה, איך אתה מכוון שאני ופעולה שלי, וכל האמצעים, וכל התנאים, והבורא, הכולם יחד נמצאים. ולא שזה יהיה בזמן אחד, וזה בזמן שני, וזה במחשבה אחת, וזה במחשבה שנייה. באותו מחשבה, באותו רצון ובאותו זמן. זה הוא אומר כבר בדף עין באגרות. אתה מבין? אז לא תיתו. בסופו של דבר הם דברים מאוד פשוטים. אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
3: כשאתה אמרת שבן אדם מחפש את... גם עושה את... בתוך יסורים, אתה לא תקטר לגיל. אז מה נותן לו להתקדם קדימה, לראות את הגדות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכלים שלי. בתוך היסורים מחפש את... מה נותן לי? מי זה לצאת לגדלות?
0: מה מקדם אותי בכל זאת כל פעם ופעם?
3: כן, גם שפה אני מדבר את התעלות.
0: אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר, אבל מה? אני רוצה לעצמי, ליהנות בעצמי, כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה, שאני בכל זאת רוצה למטרה, משהו להכיר בזה, להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור, ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני, עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול, את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטף. זה נכון. שאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה, איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו, של לכוון, של כל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה. שמעתי שהוא אמר, אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. אנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן, ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא ברורה ולא הכי מכוונת.
6: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו... לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
7: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול. ואל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
8: אם אני בוחר לעצמי חברים, ומתחיל לעבוד על עצמי לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
9: רב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה, ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בצורך שלך לרכוש כזה רצון מהזולת.
10: כן, אני גם כמו שר, אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. אז זה מה שאנחנו עושים יום-יום. מנסים לקנות קינה מהחברים על גדלות הבורא, על חשיבות המטרה. אז אנחנו תלויים זה בזה. כמו שדיברנו, היום אנחנו יכולים לחשוב על חיים, ונעשה את התרגיל הזה, לממש אותו.
4: רב אמר לנו שבדלת בחינות יש הכל. אם נלמד אותם טוב, לא צריך חוץ מזה כלום. ואנחנו, כל העבודה שלנו זה להחזיק את הכל ביחד. להחזיק עיני ובורא וחברים ועזרה וספרים, להחזיק את הכל ביחד. לפני הפעולה, בזמן פעולה, אחרי פעולה. וגם הוא אמר שאם מתעמקים בזה, רואים שהפרינציפ מאוד פשוט, רק קשה לקיים אותו.
11: אני הרשמתי שאם יש לחבר חיסרון, אם יש לחבר חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה? שדרך החברים אני מקבל, כמו שאיתי אמר קודם, לא ביטחון אלא חיסרון. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, זה העבודה שלנו בקבוצה.
5: גם זה, מה שאמרתם, זה עיקר הדברים שלקחתי, מה שחיים אמר עכשיו, זה היה בין לבין כאילו הדברים. פתאום רב עצר ואמר, אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה אני לא אקנה ממנו את החיסרון וההבחנות האלו? ואנחנו צריכים לשים לב שכאילו אנחנו לומדים וקוראים ועושים, ויש לנו כאילו הבן לבן הזה שהחברים שואלים והרב מדבר, כמה נמצאים בתוך זה, כמה רוצים לקנות את החיסרון, כמו שאמר הרב.
6: פוטר כתב, לא נותנים לך משהו שאתה לא יכול לסבול, וככל שאני מתקדם יותר אני מגלה יותר שקר. בוריס כתב שהמטרה מגדירה את הכל, אדם בוחר חברים ומתחיל לעבוד על עצמו. מה עוד נוסיף? גם את העניין הזה שהשקר והאור באים ביחד, כאילו ככל שאתה מתקדם יותר השקר נהיה, אתה מגלה שאתה נמצא יותר בשקר ושקר יותר גדול, אבל ביחד עם זה גם בא האור.
7: כן, היה גם הרב דיבר על זה שאתה לא מקנה לגדול. כשאתה עושה את החבר גדול, מגדיל אותו זה, אז אתה רוצה להתקרב, להידמות אליו, ולא להוריד אותו למטה.
8: אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קנאה. ואז הקנאה היא באה ומביאה תועלת.
9: כן, הרב דיבר על זה שהתחתון רוצה להידמות לעליון, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שההרגשה של העליון תהיה יותר גדולה ומכובדת בעינינו מהרצון לקבל שלי.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 460, מאמר השלום בעולם. אנחנו ממשיכים מכותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. שוב, כותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. מאמר השלום בעולם הוא מאמר מאוד משמעותי, ואנחנו התחלנו ללמוד אותו כבר מספר שיעורים. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על מה שלמדנו, אבל הכי חשוב שנתכוונן לידי הרב לנקודה הנכונה, איך לתפוס את מה שאנחנו לומדים בפרופורציה הנכונה, בכיוון הנכון, ולכן אנחנו נפתח בקליפ מספר 5.
2: אנחנו נמצאים במערכת שנקראת הטבע. אנחנו חלק האינטגרלי מהטבע. מסביר לנו המקובל שמכיר ומבין כל המערכת הזאת, עד כדי כך שהוא נקרא בעל הסולם, שהשיג את כל המערכת הזאת לעומקה ולרחבה בכל, ללא הגבלות. הוא מסביר לנו שכל דבר שאנחנו עושים זה נערך איך? רק כלפי החברה. זהו. ודאי שאם אנחנו נלך למקורות, אנחנו נמצא אותו דבר, גם בתורה, בנביאים, כתובים, תלמוד, משנה, לא חשוב איפה, כתוב גם כן אותו דבר. כי הכלל הוא ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, כלפי החברה מודדים אנחנו את הטוב ואת הרע בכל המעשים שלנו, שהם לטובת החברה, אז ודאי שלטובתנו גם כן. אמנם, שזו לא נראה כך באגו שלנו, זה ברור. כן? כי התורה היא באה דווקא כדי להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. לכן המאור שבא מחזירו למוטף. שנוכל לבצע פעולות לטובת הציבור, שרק בזה אנחנו גם כן מבטיחים לעצמנו, לציבור, לבורא, את כל המילואים.
3: אמר הרב, התורה באה דווקא להוביל אותנו, להראות לנו דרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. מה זה פעולות אמיתיות? לא לפי מה שהטבע שלנו עובד, בהפך. אז עכשיו שאנחנו לומדים מאמר של בעל הסולם שיש בו היגיון ושכל וסיבה ומסובה וככה בולע בתוכו את כל הבריאה ומגיש לנו על כפית, חוץ מההתפעלות החיצונית צריכה להיות לנו תפילה פנימית שהאור שיש במילים שלו ושל הרב ישנה לנו את הלב לכיוון האהבה, ואז ניכנס גם אנחנו כמו בעל הסולם להיות חלק אינטגרלי מהטבע, מתוך בחירה, מתוך הכרה. לפני שנקרא את הקטע של היום, נבקש מגלעד לעשות הזרה קצרה על מה שהיה קודם, כדי שתהיה לנו זרימה.
1: כן, וגם אנחנו לא שוכחים, כמו ששמענו אפילו בחלק הראשון של השיעור, שגם את גדלות הבורא אנחנו לא צריכים לקחת בשביל עצמנו. אנחנו רוצים פה, כמו שאורן יקרא עכשיו מדברי הרב, הרב אמר לנו שהתורה באה כדי להוביל אותנו, להראות לנו את הדרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. והטבע שלנו לקחת אפילו את גדלות הבורא לעצמנו. אז הוא אמר גם היום בחלק הראשון של השיעור, שלא מגלים לנו באמת את גדלות הבורא, אלא לפי כמה שאנחנו רוצים להפוך אותה לכיוון של השפעה. יש לנו עשיריות, אנחנו עובדים בינינו, אנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה. אז כל מה שאנחנו לומדים לכיוון הזה. ובאמת כבר בתחילת המאמר, אם אנחנו זוכרים מה שנאמר בתחילתו, אומר לנו בעל הסולם שלכל פרט במציאות יש תפקיד. גם הדברים המזיקים ביותר, הרעים ביותר שנראים לעינינו, יש לו תפקיד. פשוט, אם אנחנו רואים אותם בעודם לא בבשלותם, בעודם במצב הראשוני שלהם, אז אנחנו יכולים לראות אותם כמזיקים, כרעים וכן הלאה. וכל תפקידנו הוא לעשות תיקון, תיקון בעצמנו, כדי שנוכל לראות את המציאות של הדברים שאנחנו רואים לפנינו כטובים ומועילים, והכל בא לתכלית אחת. הוא אומר לנו שהרע הוא לא תקלה בבריאה, אלא שלב הכרחי בהתפתחות שלה. הדרך לתיקון העולם היא לא להשמיד את הכוחות שנראים לנו שליליים, אלא לעזור להם מהר להבשיל לכיוון חיובי, להביא את המאור המחזיר למוטב, כמו שאורן עכשיו הסביר, בהכנה שלנו, גם על עצמנו, אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטב, כדי שהוא יתקן את המציאות. ולא שאנחנו עכשיו נגיד, זה שלילי, אני רוצה להרוג אותו, זה לא נראה לי, אני רוצה להשמיד אותו, הלוואי שזה לא היה קיים, לא. ודאי שזה הטבע שלנו. ואם אנחנו מגלים את הכוחות האלה, אז זה חלק מהטבע. אבל אנחנו לא צריכים שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים. אלא צריכים מה שמאור רוצה שיקרה. ובחלק האחרון, בשיעור האחרון, דיברנו על כך שגמר התיקון, התיקון שלנו, התיקון של כל המציאות, התיקון של כלל האנושות, הוא מובטח. זה בטוח יקרה. זה אפילו כבר קיים. רק מה? אנחנו יכולים להגיע אליו בדרך של ייסורים, או בדרך של תורה. דרך תורה זה תיקון עצמי, נקרא אחישנה. דרך של ייסורים, לחץ, משברים, ייסורים, זה נקרא בעיתה. ולאדם יש אפשרות להיות שותף פעיל בהתפתחות, ולהפוך את דרך הייסורים לדרך של בחירה, שאנחנו בוחרים ללכת בעיתה. בסופו של דבר, להגיע לאחישנה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו ניגשים לפסקה הבאה, שהכותרת שלה הוא טוב ורע, נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. זה נמצא בעמוד, בספר בעמוד 460, ואנחנו נקרא את זה ביחד בעשיריות. יש לנו 6 דקות לקריאה בעשיריות. כמובן שכל מי שעשירייה שסיימה לקרוא לפני הזמן, ממשיכים בסבב וחולקים בינינו את התובנות שהבנו ממה שקראנו. 6 דקות, בבקשה.
4: כותרת, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בטרם שאנו נכנסים להתבונן בעניין תיקון הרע שבמין האנושי, צריכים לקבוע קודם את ערכם של אותם השמות המופשטים, טוב ורע. כלומר, בהגדירנו מעשה או מידה בתואר טוב או רע, יש להבהיר כלפי מי אותה מידה או מעשה הוא טוב או רע.
5: ולהבין את זה, צריכים לידע היטב את הערך היחסי שבין הפרט והכלל. דהיינו בין היחיד אל הציבור שלו, שהיחיד חי מתוכו וניזון מתוכו, הן בחומר והן ברוח.
6: והמציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אליו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתו ויעזרו בסיפוק צרכיו, ומכאן שאדם, ומכאן שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה, וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, מלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך היחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועה כלל גלגלים בכיוון ידוע להקשיר את מכונה לתפקידה הכללי.
4: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.
7: כמו כן, בענייננו, מידת טובו של האדם, של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו, נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע שכל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
8: הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו.
9: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראות על היחיד מחמת שיעבודו לציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
4: כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים.
5: אין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם, והאמור עד כה אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
6: כן, אין לנו חופש תנועה עצמית, הכל תלוי בטובתו של הציבור, ומי שמנתק את עצמו מהציבור, אין עליו רחמים, וזהו.
4: כן, החלק הזה מדבר על זה שאנחנו תלויים אחד בשני ב-100% כמו במכונה, חלקים בלתי נפרדים, וכל מה שקובע את הטוב ורע זה בעצם היחס בין אותם החלקים.
7: כן, מידת הטוב שבי נמדדת רק כלפי החברים, עד כמה שאני משפיע לחברים ודואג להם. זה שאני יש לי תכונות טובות זה לא אומר כלום, כמו שכותב בעל סולם. גם התכונות הרעות, עד שזה בתוכי, אז זה בסדר. אם אני מזיק, אז זה כבר הבעיה.
8: כן, גם אני שמעתי את כל הקטע הזה, לא ציבור ולא יחיד, שמעתי אני והחברים. וצריך להכיר בזה ש...
3: אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר. רק נעמוד על... חלק מההבחנות שבעל הסולם פה נותן בקטע, כדי שיהיה לנו איזו הסתכלות משותפת. אז הכותרת של הקטע זה טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. אז המאמר זה השלום בעולם, וקודם למדנו כמו שהזר גלעד, שכל דבר שקיים קיים כדי שאנחנו נביא אותו לתיקונו, ובשיעורים הקודמים הרב לימד אותנו שמביאים דבר לתיקונו על ידי זה שאנחנו מביאים את האור המחזיר למוטב עלינו, שבתוכנו יש שרשרת רשימות מאין סוף, אז אנחנו לא צריכים להיות חוכמולוגים או מתקנים בעצמנו משהו, אלא לשים את עצמנו ביחד מול האור העליון, למשוך אותו עלינו ביתר סט על ידי מאמצים להידמות לו, גם עכשיו ממש, והוא מוביל אותנו איך להביא את עצמנו למצב המתוקן, השלם, הנפלא, הנאור. עכשיו בקטע הזה בעל הסולם עושה זום אין, אחרי שהוא יגדיר לנו את גבולות הגזרה, מה כן לעשות ומה לא מועיל לעשות, עכשיו הוא הולך לבירור הגדרות. מה זה תיקון, מה זה קלקול, כלפי מי מודדים? אז טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה, ואנחנו כולנו גלגלים. אתם זוכרים את הסרטון שפעם היה אנימציה על גלגלי שיניים? אז ככה, אז זה מפה בא. כולנו גלגלים בתוך מכונה אחת, מרגישים, לא מרגישים, ככה זה עובד. ומכיוון שכך כל תנועה של כל אחד מאיתנו בפנים, בתוך הלב, במעשה, בכל רמה שהיא, משפיעה על כולם. או לטובה, או חס ושלום לרעה. ובעל הסולם מדגיש, שאם התנועות שלנו הן לרעה, מזיקות למערכת כולה, אז גם אנחנו ניזוקים מזה על הדרך. אז הכל יוצא שהוא הפוך, הפוך ממה שהאגו שלנו מצייר לנו. ובסוף הקטע בעל הסולם אומר שכאשר כל יחיד יבין, כל יחיד, כמו ששמעתי עכשיו בקבוצת המיקוד שהיא העשירייה האהובה שלי, רמי אמר, אני לא מתייחס פה לציבור ויחיד וזה, זה אני, מדברים עליי. אז כשאני אבין שטובתי וטובת הציבור אחד הוא, הציבור זה בכל רמה, העשירייה שלי, כל החברה הקדושה שלנו בני ברוך, כל הנבראים בכלל, אז כשאני אבין את זה, יבוא העולם על תיקונו המלא. בשיעור הקודם הרב אמר לנו שהתיקון של העולם תלוי וקשור ומתחיל בתיקון שלי, של האדם. שיהיה לנו אדם מתוקן, גם העולם יהיה בסדר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, קליפ מספר אחת בבקשה, שכל אחד יכתוב לעצמו דברים שהוא רוצה להתפלל עליהם, לשתף אותנו אולי, שאלות שעולות בו. זה קטע של 12 דקות. קליפ מספר אחת בבקשה.
10: שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
2: זאת אומרת, זאת המערכת שאנחנו נמצאים בה, לא שאנחנו לא נמצאים, אנחנו כן נמצאים בה, אנחנו מסתובבים כולנו יחד לפי המבנה של הגלגלים וקשר אדוק בינינו, שאף אחד לא זז לאף מקום, לאף תכונה, כיוון, פעולה, בלי שמסובב בזה כל המערכת. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בזה. ההבדל הוא פשוט. בכמה שאני מסובב, בלי לגלות שכך אני נמצא במערכת. ועד כמה שאני מגלה את עצמי לפי רצוני, השייך למערכת, הנמצא בה, ואז אני מגלה שאני נמצא שם. כי לא נידח ממנו נידח. סך הכל ההבדל הוא בהשתתפות עצמית הרצונית. סך הכל. שום דבר לא משתנה, חוץ מזה שאנחנו מגלים עד כמה ובמידה שאנחנו רוצים להשתתף במערכת הזאת, להיות קשורים עם האחרים בכל וכל. במידה הזאת אני מגלה את עצמי שאני כבר נמצא בזה ועושה את זה. ובמידה שלא מסוגל, אז אני נמצא בזה ועושה בזה ללא ידיעתי. זה נקרא חור וכתם סרטני, ועוד ועוד. ואכלתי ישן נושן.
11: בעולמנו אנשים מתקללים כי הם מקבלים יותר מאשר הם נותנים. 99% מחומר הדלק מקבל מי שיש לו יותר מה לתת מאשר לקבל. כיצד הוא יצטרף ללא גילוי חוכמת הקבלה?
2: ללא גילוי חוכמת הקבלה אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אלה אפילו האדם הקטן ביותר, הרחוק מכל הדברים, הוא יצטרך להכיר את המקום שלו במערכת. כן, ומקום שלו הוא צריך לדעת עד הפרט האחרון. לא יכול להיות שהוא הגיע לאיזה השלמה וישאר סתם אדם בעולם הזה. העולם הזה זה ההרגשה שלנו, הראייה שלנו הזמנית, שכך היא בינתיים מתראה לנו, עד שאנחנו לא מגלים את המערכת הזאת. כשאתה מתחיל לגלות את המערכת הזאת, גם כן העולם הזה הוא מתחיל לקבל איזה מין נרפול. אתה לא משייך לו כבר אותם החשיבות, חוקים, פעולות, ולכן זה נקרא שהוא נעשה יותר מאורפל, יותר, אם הוא פחות קובע, אתה פחות מתחשב איתו, אתה פחות רואה אותו, הוא לא נמצא אצלך בצורה ברורה, בחושים, בהבנה, בהכרה, הוא כאילו משני, ואחר כך עוד פחות ופחות ופחות.
10: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. וכמו כן בענייננו, מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
2: זה אנחנו נצטרך לגלות טוב ונכון בכלכלה החדשה. שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת ממערכת. אין? ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב ה-100% תקין. ובינתיים ככה בשלבים. הבעיה שלנו לקבוע שלבים הנכונים שציבור יכול לעמוד בהם וכך לאט לאט להתקדם. שזה בא יחד עם החינוך במקביל, עם ההפצה, עם הפרסום של העניינים, ככה. יכול להיות שהתהליך הזה ייקח כמה דורות, עד שילדים יגדלו בזה, כמו שדור המדבר שחייב למות עד שיכנסו בנים לארץ ישראל. ככה, מי יודע, אבל מכל זאת חייבים אנחנו כך להיות.
11: האם ההבנה שאנחנו חלק ממערכת אינטגרלית כללית ועלינו לדאוג לה בכל הכוח זה הצעד הראשון לרוחניות?
2: כן, אנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר גם ידיעה וגם תמיכה הפנימית. יש פה שני דברים שאנחנו מפעילים על הקהל. מצד אחד אנחנו צריכים את ההוראה, ידיעה, לימוד, סך הכל, כן? ומצד שני אנחנו צריכים חינוך, שני דברים, אבל לדעת מערכת איפה שאתה נמצא, כמו שהיום אנחנו צריכים ללמד את הילדים, אנחנו לא מלמדים, בית ספר לא מלמד אותנו מה כל המערכת הזאת, איך עובדת מדינה, הם לומדים את זה בבית ספר? לא?
10: יש שיעור אזרחות.
2: מערכת אזרחות, אבל ככה זה כנראה, שזה הדבר החשוב ביותר לילדים, שגודלים. איפה אני נמצא? באיזה עולם אני נמצא? ככה זה לא מוזר, כי הילדים הגדולים האלו, המורים, גם כן לא יודעים. זה מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתת להם כל זה, ואחר כך גם הפעלה קבוצתית לכל האנושות. לקרב אותם במעשה. ואז בהתאם לזה הם יבינו את המערכת, איך שהיא פועלת. ויוכלו להתקדם ולהסכים עם אותם החוקים החדשים שצריכים לקבל לעצמנו, ולראות בחוקים האלה, בקיום החוקים האלה, דבר מאוד רצוי, שאני בשמחה, לא שאני רוצה את זה, אני בשמחה מסכים שתשפיע עלייך סביבה ותעשה לי את הניתוח הזה, כן, בהרדמה ממש, אני לא יודע, אני נרדם, אני פתאום מתעורר עם התכונות החדשות, פתאום מתעורר, יש לי עוד תכונות חדשות, כל פעם אני מגלה בעצמי, בתוכי, עוד יותר תכונות דהשפעה, עוד יותר תכונות דהשפעה, וכך אני נכלל, אבל אני בעצמי לא מסוגל לעשות כלום, חוץ מזה שאני במשהו רוצה שיעשו בי, כמו שממש החולה מגיע לבית חולים, תעשו, הוא לא יודע יותר כלום, כל היתר עושים עליו. כך אנחנו. אנחנו באים לחברה, אני מוכן מה שאתם רוצים ממני, לשלם, לעשות, אבל השינוי שבי אתם תעשו. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן היא לא קשה. רק צריכים לא, לא, לא, לא, לא, לא לפרוץ לכל מיני שטחים ופעולות ששם אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, שהם שייכים למערכת, ששם זה חוקים, נוקשים והכל, וזה הגלגלים שמסתובבים. מה אתה נכנס לגלגלים? מה אתה מבין? תעשה את הדבר שלך רק אחד. אתה צריך לתת, לרצות שיפעילו אותך, שהגלגל שלך יסתובב בהתאם כמו שזה מסתובב. בואו נגיד ככה, שהלב וראש שלך יסתובבו יחד עם הגלגל שלך. הוא מסתובב כבר נכון.

0: בלי, בלי, בלי, בלי מחקר גדול, זה סוחף אותך וזהו. אז ככה זה יהיה, כן.
1: למה השינוי, הניתוח אמור להיות בהרדמה? זה לא אמור להיות במודעות? בבחירה?
0: לא, אתה לא יכול. במודעות אתה לא יכול לקבל דרגה יותר עליונה. אתה מוסר את עצמך, תעשו וזהו, אני לא רוצה לדעת כלום. למה? כי אתה נמצא ברצון לקבל אחד, איך אתה תגיע לרצון לקבל השני? אתה נמצא ברצון לקבל, רצון לקבל. פתאום אתה מסכים עם זה שיהיה לך רצון להשפיע? זה רק עם עיניים סגורות, ככה אתה יודע להיכנס.
2: כן, תראו איזה יופי, בעל הסולם אומר לנו, אומר בסך הכל נותן דימוי כזה של מכונה עם גלגלים, לוקח זום אאוט, ככה מסתכל עלינו ואומר, אם קודם הוא דיבר על התיקון, כל אחד, איך הוא צריך לראות את האחרים וכן הלאה, פתאום הוא לוקח את הזום אאוט החוצה ואומר, תראו, אנחנו כולנו כמו גלגלים במכונה, וכל גלגל יש לו את התפקיד שלו, וכל מה שהוא צריך זה להסתובב. והרב פותח לנו ומסביר לנו פרטי פרטים בתוך הדבר, אומר שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה, לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ממש לאט לאט, בהדרגה. זה קצת ככה נוגד את החינוך שקיבלנו כל החיים. אני עצמאי, יש לי את המחשבות שלי, כן? יש לי את הדאגות שלי, יש דברים שאני מגלה כלפי חוץ, יש עולם פנימי שאני, הוא פרטי שלי, הוא לא קשור לאף אחד, ועוד הרבה הרבה תפיסות של אדם על עצמו. פתאום בא בעל הסולם ואומר, לא, אתם, מה אתם בסך הכל? מי אנחנו בסך הכל? אנחנו גלגלי שיניים בתוך מערכת. ומסביר הרב ואומר שהגלגל הנכון זה זה שמקבל את זה ומבין את זה ומסכים עם זה ולא מתנגד לזה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים, אולי אפילו אם השכל מבין, השאלה אם הלב מבין את זה. האם אנחנו באמת מסכימים לכך שאנחנו גלגלים בתוך מערכת? ושבשלב ראשון צריך להבין ולהסכים עם זה. שאלה, אבל בטח יש עוד הרבה שאלות. אז בואו עכשיו מתוך מה שרשמנו והתרשמנו, בואו נעלה שאלות ונפתח את הנושא הזה לדיון, גם על בסיס מה שכתב בעל הסולם, גם על ההסבר והפתיחה שהרב פתח לנו עם הרבה מאוד נקודות מגע בתוך הטקסט. בבקשה. זמן לשאלות, אנחנו נשמח גם לראות סימני שאלה במערכת, וגם כאן ידיים מורמות. מכאן, בבקשה, כן.
3: כן, תודה. ככה אם לקחת זום למעלה, כן, אפשר להבין שאני איזשהו גלגל, אבל ככה מרגיש שאני גלגל תקוע, כי בחיים גשמים מושכים אותי, כאילו כל האנשים אגואיסטים ומושכים את הכוחות שלי, ואני רוצה נגיד להיות שייך למשהו, אבל אני מרגיש שאני תקוע. איפה המקום בדיוק הראייה שלי? מה אני צריך? אני צריך משפחה, אני צריך ילדים, אני צריך עבודה, אני צריך כל זה שיש לי בחיים, אבל זה כאילו מחזיק אותי ככה, תוקע אותי. ואיפה המקום שלי שאני צריך לשים עין ולתת אולי קצת כוחות, או לבקש מהבורא קצת כוחות שיפתח לי העיניים? איפה המבט הזה שאני צריך להסתכל לשם?
4: למה זה תוקע אותך, כל הדברים שתיארת? זה הבורא נתן לך. שאתה צריך לטפל במשפחה ובפרנסה ובבריאות.
3: לא נשאר כלום בשביל שהגלגל יסתובב ואני אמצא את המקום שלי במציאות.
4: אז המקום שלך במציאות, כמו שהבורא הגדיר את המציאות, אפשר להלק אותו לשניים. יש מציאות גשמית ויש מציאות רוהנית. כמוך, מיליארדי אנשים צריכים לדאוג למשפחה, לפרנסה, לבריאות, לכל תרדות העולם הזה. זה הבורא קבע, שזה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא עולם של מישהו אחר, גם הוא שייך

0: בורא. אז הוא הגדיר שכאן אתה צריך להתקיים כמו כל האנשים הנורמליים, ויש לך כמוני וכמו כל שאר הבריאות צרות בלי סוף, בכל התהומים האלה. יופי, אז שם אתה מנסה לשרוד, להתקיים איכשהו. זה רמה אחת, המציאות הגשמית. אבל הבורא, בגלל שהוא אוהב אותך במיוחד, אז הוא נתן לך גם נקודה והביא אותך לפה לבני ברוך. כי הוא לא רוצה שאתה תסתובב 70 שנה עד שתתעייף ואז תעבור לאדמה איפה שיש מנוחה. הוא רוצה שאתה תבנה גם נשמה בתוך כל הצרות הגשמיות. עכשיו מתחילה מערכת הדשה, שאתה מסובב את עצמך לאט לאט ביחד עם העשירייה שלך, ביחד עם כל בני ברוך, מתוך הכרה והבנה של המערכת והכוח והאור העליון שאנחנו בתוכו. אז כל הזמן כאילו אנחנו מתרצים לעצמנו שהמציאות הגשמית יעני שואבת אותנו, אז אין לנו זמן למציאות הרוחנית. אבל זה לא באמת ככה. זה רק איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לתרץ את ההתעצלות. כי לא, אתה לא צריך באמת לשבת 24 שעות מול הספר, כמו שכאילו היית חולם. לא. אתה צריך כנראה להיות בעבודה ובמשפחה ובצרות ובבעיות, ובתוך כל זה להגדיר איפה הנשמה שלי ואני מפתח אותה. מה שם אני צריך לעשות ואני מתרשל. בגלל שאנחנו עושים סלט בהכל, אז יש לנו טענה כללית על הכל. למה יצרת כזה העולם ואותי בתוכו סובל? זה כולנו בזה. אני מדבר איתך כמו עם עצמי. אבל יש איזה מקום שהוא תובע תיקון. כנראה שהוא בתוך העשירייה, בתוך הכוונה, בתוך כל רגע ורגע בשיעור. שמה כאילו הבורא משאיר לי מקום. אז במקום לבכות לו למה עשה העולם רע, כדאי להתרכז באזור הרוחני, ובו להשקיע בכמות ובאיכות היגיעה. שם אף אחד לא עוצר אותי.
1: תודה.
0: נתפלל שהשם יעזור לנו. כולנו איתך, אתה תמיד שואל מה שכולנו רוצים לשאול ומתביישים. תודה, ולד.
2: Woman Europe.
3: Gracias, amigos. De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos?
4: לפי מה שכתוב לגבי הנזק של הציבור, של הכלל, איך הבורא יכול איך הבורא מאפשר שאנחנו נעשה נזק בבריאה שלו? האם זה חלק מהחירות שלנו?
1: כן, זה גם את הנושא של נזק, צריך להבין מה זה אותו נזק. אם אנחנו באמת מבינים מה זה להיות גלגל בתוך מערכת, השאלה היא האם הגלגל באמת יכול לעצור ולהגיד אני עכשיו לא מסתובב, או אני מסתובב לכיוון השני. אם הוא יעשה את זה, נאמר שהוא עושה את זה, יש מערכת שלמה שפועלת עליו שהוא לא יצליח לעשות את זה. וזה נקרא בעיתה, זוכרים מה שלמדנו בשיעור שעבר? אז הוא ינסה ללכת נגד ויעשה כל מיני תרגילים וינסה לברוח מהמציאות האמיתית שעליה מדבר פה בעל הסולם והרב, והוא יגלה שהוא סובל, ולא רק שהוא סובל אלא שהוא בזה גם גורם סבל לאחרים, ולאט לאט זה יתגלה לו והמאור יאיר עליו עד שהוא יסכים להסתובב ולעשות את תפקידו. אז אותו נזק שהוא עושה, ודאי שהוא עושה נזק לעצמו ולאחרים, אבל גם זה בהתאם לאותה מידה שמגלים לו עד כמה הוא מסוגל לעשות תיקון. זאת אומרת, יש פה איזשהו, בכלל הדימוי הזה, כמה שנכנסים אליו, איך יכול להיות גלגל אחד תוקע מערכת שלמה? זה ממש מתסכל, נכון? כולם בסדר כבר, תחשבי ככה, כולם כבר מתוקנים, כולם כבר מסתובבים עם הכיוון, כולם יודעים את תפקידם ועושים את זה, ורק אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא עושה את זה, אף אחד אחר לא יכול להתקדם. כי זה גלגלי שיניים, את יודעת, גלגלי שיניים הם לגמרי תלויים אחד בשני. בתוך שעון עם 1,000 גלגלי שיניים, גלגל אחד לא מסתובב כמו שצריך, תקע את כל המערכת. אז יש גם חשבון כזה. אבל שוב, הכל מתגלה לנו בהתאם ל... מידת התפתחותנו, בהתאם למאור שפועל עלינו, בהתאם לעבודה שלנו בעשירייה, אין לנו לאן לברוח למקומות אחרים. אולי את גלגלי השיניים בכל האנושות, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, אנחנו לא רואים או לא יכולים כרגע לראות, אבל מה קורה בתוך הסירייה שלנו? עד כמה אנחנו קשובים אחד לשני? עד כמה אכפת לנו? עד כמה אנחנו מבצעים את התרגילים שנותנים לנו? עכשיו ראש הסירייה, היה לנו כנס, יהיה לנו עוד מעט עוד כנס, עד כמה אנחנו זורמים עם, באמת עם, עם, עם, עם, עם הכיוון של כל בני ברוך העולמית, בתוך הסירייה שלנו. יש הרבה עבודה לבחון את הגלגלי שיניים האלה דווקא קרוב ללב, לא איפשהו שם בשכל. ואומר לנו הרב, בדיוק בקליפ שקראנו עכשיו, שכולנו קשורים יחד. כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז, לפי זה, רק לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ונגיע ל-100% תקין, רק זה לאט לאט בהדרגה, כך כפי שזה מתגלה לנו. גומני, כן.
5: תודה. כותב בעל סולם, כן, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור זה אחד הוא. למה זה נסתר? למה זה נסתר מאיתנו? זה מצב שצריך להיות, אבל אין לאדם להזיק לחברה. זה לא חייב להיות אפילו נזק שממש מזיק. לא נותן מספיק, לוקח קצת יותר ממה שהוא צריך, לא עושה מה שהוא מתחייב. איך, למה זה נסתר ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיקים לעצמנו?
0: כי אם זה לא היה נסתר ומתגלה רק בהקדם רצון מצד הנברא, היינו דומם, היינו גלגלי שיניים במכונה דוממת מושלמת. זה היה במצב א', בעולם אין סוף. למה הוא נשבר? למה נסתר מאיתנו שכולנו הלקים מנשמה אחת? כדי שאנחנו נרכוש את זה מתוך הקדם רצון שלנו, מתוך חיסרון שלנו, שיביא אותנו לגלות את מעמד הבורא, להידמות לו. אתמול בשיעור הרב אמר שאין פה עניין של השפעה, הקבלה, יש עניין שאנחנו עוברים למגרש שלו. אז אי אפשר לעבור למגרש שלו, באמת, בכל קומתו שלו, בלי שאנחנו נברר דברים ונבהר ונרצה ונגדיר מה טוב, מה רע, מה נפסד ונבזה ומה אלוקי ונצחי. זה לא יהיה רכוש שלנו בלי שזה יהיה נסתר מלכתחילה ואנחנו נגלה. תודה אחי.
1: רגע, נוסיף מילה אחת. אנחנו הרי לומדים עכשיו פתיחה, נכון? אומרים לי, למה מלכות עשתה את הצמצום? במיוחד בשביל זה, שנגיע למצב הזה שאנחנו במצב נסתר. כי אז יש בחירה. נאמר, תסתכל על קן נמלים, או על כוורת של דבורים, שם הכל מושלם. כל אחד יודע בדיוק מה לעשות, והוא לעולם לא יעשה נזק לחברה שבה הוא נמצא, והכל מושלם, זה הטבע. אנחנו חלק מהטבע, אבל אנחנו חלק מהטבע שנדרש ממנו להיות שותף בטבע. ואם הוא לא יהיה שותף בטבע, הוא יעשה נזק לעצמו ולאחרים ויסבול עד שירצה להיות שותף בטבע. בסוף נהיה כמו הנמלים או כמו הדבורים, אבל ברמת אדם. ולכן זה חייב להיות נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו את הזכות להיות עצמאים, להיות באמת נברא, ובזה לממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. כי זה מה שהבורא רוצה, שנהיה כמוהו, לא שנהיה כמו הטבע שאין לו בחירה. כן, לבון.
6: כן, בעל סולם הוא כותב ככה, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחת הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שבעצם בן אדם בצורה טבעית, מתוך שהוא רוצה לעשות טובה, לא מצד האגו. הוא באמת מגלים שכל אחד מפרש טובת הציבור בזווית שלו. בזווית שלו. שוב אני אומר, לא מתוך האגו, לא מתוך הכוח, אבל מתוך הנתינה. ומאוד קשה למצוא איזשהו בסיס משותף להגיעה שלנו, כדי להגיע להגיעה המשותפת ולהביא עולם, כמו שהוא כותב, על תיקונו המלא. כאן יש הרבה הרבה דברים נסתרים שמתגלים, ומאוד מאוד קשה להגיע לבסיס משותף מהו טובת הציבור. איך עושים את זה בפועל, אם אפשר לענות על זה בכלל?
1: כן, אז יש לנו את קליפ מספר 2 של הרב, ושם הוא מדבר איפה מתחילה העבודה הזאת. אתה צודק, איך להגיע למצב הסופי, זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איפה אנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו נראה בקליפ מספר 2 ונתבסס עליו. בבקשה.
7: לתמוך, לחשוב יחד, אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד סביב הכדור, זה ללא ספק. סביב הכדור, וקבוצות שלנו שבכל העולם, ממש אנחנו צריכים לראות אותם כפועלים יחד, כל אחד לפי קצב משלו, לפי תנאים משלו, אבל בסופו של דבר, אתה תראה תוך כמה חודשים, כולנו נמצאים בפעולה. ומתוך זה נבין, נרגיש, נתקלל במערכת הפנימית, מערכת הרוחנית. אני אומר לכם, זה משהו שממש מתגלה כסוף התהליך. זה תחילת המדרגה הסופית. זה גילוי הבורא לנברא, אותה המערכת. גילוי תכונת ההשפעה, מערכת השפעה, שאנחנו נכללים בה בפועל, ועמך עושה שם כל מיני פעולות חיצוניות, ואתה בזה מצרף את הפעולות הפנימיות שלך, זהו. מה יותר?
1: בסדר למון, כמו שאמר רב פה, לתמוך, לחשוב יחד, לעשות את כל הפעולה, אנחנו עם העשירייה שלנו, כל אחד עם העשירייה שלו, עם כל הכלי הכללי, ואנחנו כבר נכנסים לתוך העבודה. איך נגיע לסוף? פשוט נעשה צעד ועוד צעד. זו שאלה מאוד חשובה. וומן צ'ילה אחד.
8: Gracias, amigos. En el texto, cuando Bala Sulam dice que quien beneficia...
4: כתוב בטקסט, בעל סולם כותב שמי שמיטיב לכלל מקבל את חלקו מההטבה. האם הוא מדבר על השכר של היחיד, או מדבר על התוצאה הטבעית מזה שהוא שייך למערכת אינטגרלית, איפה שהפרט והכלל הם לא נפרדים אחד מהשני?
0: בואו נקרא, תעזרו לי למצוא את המשפט שהעבירה ציטטה. מי שמטיב מקבל הלקו, מי שמוצא תגידו בבקשה. פסקה הדברים, כן, אז בואו נקרא אותה. פסקה הדברים הללו, רואים? הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם. כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל. אז כאן צריכים להבדיל בין מה קורה לבין מה אנחנו מרגישים. בעל הסולם מתאר כאן מה קורה. זאת אומרת, כשאני מזיק, כל מה שהזקתי כפול כל המערכת, זה נרשם בחשבון שלי, וכשאני מטיב, כל מה שהטבתי כפול כל המערכת נרשם בחשבון שלי. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, אני מגלה את זה, תלוי מי אני, אבל ככה זה עובד בתוך מערכת. אחר כך, אחרי שתי פסקאות, הוא מסביר שכמובן, פסקה כמובן, כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות. ומקבלים לא יותר מה מגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים. זאת אומרת, יש לנו סולם של דרגות התפתחות עד כמה אנחנו, בני האדם, מודעים למה שבאמת קורה בבריאה. אז יש השפעות שאנחנו מזהים, יש השפעות רבות שאנחנו לא מזהים, אבל ככה זה עובד. אז כמו ששאל לבון, אנחנו בכל רגע נתון מחפשים איך להיות גלגלים טובים, איך להיות גלגל טוב. ואם אני רואה את הטוב הזה בצורה מסוימת, והחבר שלי, נגיד בעשירייה, רואה את זה בצורה אחרת, אז מה עושים? הרי אנחנו נבראים שונים, אנחנו לא אותו דבר, נכון? בכל העשירייה אנחנו רואים. 10 חברים, 10 הסתכלויות. בתוך הרצון הכללי להיות טובים, ולהתאים את עצמנו לתיקון, אז מה נעשה? איך נדע אם אני חס ושלום מזיק בטוב שאני רוצה להביא לעשירייה שלי? איך להיות גלגל זהיר? אולי נעשה איזה סדנה קצרה, זריזה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? שוב, שאלה לסדנה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? 5 דקות, סדנה.
9: מה שיפה שבעל הסולם כותב ב-1930, הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אני תהיתי למי הם ברורים כשמש בצהריים. אבל ככה זה אצל מקובל. מה התפעלות מזה? שכחתי עכשיו את השאלה. איך לזוז, נכון?
10: בזהירות.
9: בזהירות, כן. אז כיוון שאנחנו עשויים רצון לקבל, והדברים האלה לא ברורים לנו כשמש בצהריים, אז אם אנחנו נחליט מה הצעד הבא שלנו ולאן לזוז, אז בטוח שאנחנו נצעד לא בכיוון הנכון. לכן דווקא אנחנו בחברה כזאת של מקובלים צריכים לפעול בכיוון שהחברה פועלת. אם החברה פועלת בכיוון מסוים, אני צריך לתמוך בכיוון הזה, ואז אני בטוח לא אתאה, כי אני איתם. ואם אני איתם, אז אני עם הבורא.
10: כן, אתה תמיד צריך שיהיה לך, לשים עליך את העליון, שאתה הולך לפי השכל של המקובלים, ואם אתה לא מבין מה הם כותבים, או אתה חושב שאתה מבין מה הם כותבים, יש לך חברה, יש לך עשירייה, יש לך רב, יש לך ראש עשירייה, יש לך הנהלה, יש לך הרבה עליונים שאתה יכול ללכת לפי דעתם, והתפקיד שלך הוא לשים את עצמך כקטן, כזה שרוצה להיות מובל.
11: אני לא חושב שהזהירות צריכה להיות מטרה, להתקדם לשינוי הטבע, לכיוונים כאלה. יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש כל מיני, פשוט כן צריך להיות גמיש. פעם אחת אתה מבטל את עצמך, פעם שני אתה כן משפיע ומשהו גורם לתזוזה. אז אנחנו באמת צריכים להשוות את עצמנו כלפי המטרה וכלפי חברה, ואנחנו שונים, וזה זהירות. לא צריך להתפעל ולהתרגש מזה שלפעמים זה לא ככה קורה. יש בומים, יש כל מיני תקופות, צריכים להתאים את עצמנו.
12: כן, בסוף יש שתי תנועות, מחשבות, פעולות שאפשר לעשות בתוך החברה, זה או קבלה או השפעה, וזה מאוד קשור לחלק הראשון שלמדנו היום, מהי המטרה בעצם. ולמטרה אי אפשר להגיע בלי החברה, בלי החברים, בלי להגדיל את החברים, בלי לקנא בהם. זה בסוף מה שמביא את האדם לתנועה הנכונה.
13: כן, הבורא עשה לי מתנה כגלגל שיניים, סידר לי חברים, עשירייה, וכל התנועה שלי תלויה בהם. עד כמה שאני מקטין את עצמי ומשתווה לכל תהליך שקורה בתוך העשירייה, לפעמים זה במודעות שאני כביכול מזיז את הגלגלים של החברים, לפעמים הרגשה שלי שהם מזיזים אותי. זה בעצם תהליך שכולנו צריכים להרגיש. אז אנחנו ברי מזל, חברים.
14: אנחנו ממש ברי מזל. אנחנו צריכים לזכור שמי שברא ככה את המערכת זה הבורא, ומי שדאג שהמערכת תהיה נסתרת ממנו, מאיתנו, זה גם כן הבורא. ומי שברא שסידר לנו שנתאמץ ולא נצליח ונסבול קצת, זה גם הבורא. ההתנהגות בזהירות זה להיות ממש חרד על הרגעים האלה שהבורא נסתר ממך, שהוא נמצא במערכת וחי, והתפקיד של המערכת בסוף זה להביא אותך ואת כל החברים ואת כל העולם להידבק בבורא. על זה, זה הזהירות. הבוקר שלנו התחיל בתקרית של חוסר זהירות, וזה גרם להתהפכות בטן והרבה חשבונות, עד כדי כך שבסוף אתה אומר, וואלה, טוב שקרה.
9: הוא לחיים.
1: כן, כשאנחנו חושבים על הזהירות שלנו ביחס לפעולה בעשירייה, בחברה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים את זה לאיך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. כן? איך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. לפעמים זה בדיוק הפוך. כי אומרים לנו שבתכונת ההשפעה, אם יש לך הזדמנות להשפיע ואתה לא משפיע, אתה גם בזה עושה נזק. אז הזהירות היא לא רק בצד של איך לא להזיק בפעולה, אלא איך לא לפספס הזדמנות לעשות משהו. נראה תכף את קליפ מספר 4, ננסה להתמקד דווקא בנקודה הזאת, כי הרב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4.
15: המתבאר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראותה ליחיד מחמת שעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
7: זאת אומרת, לא מתחשבים באדם עצמו, אלא כמה שהוא משפיע טוב או רע לציבור. בזה אנחנו מולדים, שוקלים אותו בלבד. אני לא עושה כלום, עזוב אותי, לא נגעתי, לא עזיתי, אתה אשם שאתה לא משתתף. לא. זה שאתה לא משתתף, לא מוסיף, לא נותן. זה העבירה. זה לא שאל תגיד שאני חף מפשע, אני לא עשיתי כלום, אני לא פעלתי ובכלל עזבו אותי. אין, אדוני, אתה חייב כמו כולם. אין. במערכת החדשה, כל אחד מתחיל חשבון מזה כמה שהוא חייב. זהו. זה לא פשוט, שהיום אתה יכול לחיות. קיבלתי מדודה שלי איזה נדוניה שם, משהו, כן, ניזבון, ואני חי מזה. לא הולך.
1: כן, סתם לדוגמה, נאמר, יכולתי לבוא לשיעור, ולא באתי. זה עניין שלי, חשבון שלי, נכון? לא חשבון של אף אחד. אולי בזה שלא באתי, השפעתי על חברים, והורדתי להם את המצב רוח, והם ציפו שאני אבוא, ולא באתי. סתם דוגמה, כן? יכול להיות שעשיתי פעולה מזיקה בהשתלטות, השתלטתי עכשיו על הסירייה וכפיתי עליה את רצוני, ואני החלטתי שככה וזה, וכולם ככה התבטלו ועשו, ולא שמתי לב שאני השתלט, אבל יכול להיות שגם עשיתי את זה בדיוק בהפוך. הייתי צריך להביע את דעתי, ולא רציתי לריב, לא רציתי להסתכסך, לא איבדתי את דעתי. האסירייה הפסידה מזה, מה דעתי באה לי ממני? היא באה דרכי בשביל לעשות תועלת לאסירייה. את הזהירות הזאת יש בה הרבה מאוד הבחנות. כן, הייתה קודם לצ'כוסלובקיה אחד שאלה, הם הורידו? אופר, יאללה.
16: תודה. אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון והחברים, נראה לי. בעל הסולם אומר, איך הוא אומר את זה? נקודת התורפה? התובע את מקומו.
0: משפט אהרון זה.
16: כן, כן. הנה, בעל הסולם אומר שאין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם ואמור עד כה. אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר, המקום התובע את תיקונו. אני אגיד מה נראה לי מעצמי. אני לא מרגיש את חומרת המצב ש... את המקום התובע את תיקונו, אני לא מתרשם שאנחנו נמצאים על המשבצת הזאת. אם אנחנו מרגישים את זה, את התנאים האלה שהוא אמר, שחייב לא לקחת מחלק חברו, לתמוך ביחד, להתקלל ביחד, הכניסה למערכת הפנימית, אני מתנצל, כאילו, אני לא מרגיש את הבעייתיות הזאת שהוא מנסה להציג לנו, לאן אנחנו צריכים לקחת את עצמנו. עדיין אני לא מתרשם מזה.
0: קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שמענו מהרב התייחסות כזאת של אנחנו, לא כדאי לדבר בהכללה. יש אני, מה אני מרגיש עכשיו, בתוך העשירייה שלי.
16: אמרתי, מה נראה לי.
0: ברור. סבבה, אז שיתפת אותנו בהרגשה שלך, שאתה לא מרגיש שהמקום הטובה, התיקונו זה שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. אז מה מזה? מה מזה? כאילו שיתפת אותנו במצב שאני לא מרגיש שכואב לי מה שכואב לבעל הסולם. נכון? זה מה שאמרת?
16: כן, אבל אנחנו נמצאים מתקללים בשיעור,
0: כן.
16: וגם בעשירייה, ואז אני מקבל חומר דלק לעבוד איתו במהלך היום.
0: כן.
16: פה על מה שמדבר בעל הסולם...
0: לא כואב לי.
16: זה לא שאלה של כואב, שאלה שיהיה במה לאחוז, אני צריך להתפעל מהחברים, אני לא יכול להתפעל מעצמי.
0: בטוח, מה אתה שואל להם?
16: שבמשהו נרגיש את מה שבא, שיהיה כיוון לדברים של בעל הסולם, כי התשובות הן עגולות מדי.
0: סבבה, אז נתפלל שבמשהו נרגיש, תודה.
16: תודה לך.
0: ובכאב ובתפילה, עוד שאלות חברים.
1: צ'כוסלובקיה 4.
17: תודה. חברים שלי רוצים לשאול איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע?
0: איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע? זאת השאלה.
17: כן.
0: אני הגלגל במערכת שמניע. וגם אתה. כל אחד ששואל, יש לו אפשרות להניע את כל המערכת. כמו הרצון עכשיו של אופר שהוא רצה לדחוף את כולנו, כבר דוחף את כולנו, מכוח התשוקה שלו שנתקדם. לטין וואן.
18: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada?
19: איך להפסיק לברוח מהכאב כדי להיות גלגל נכון, כדי לקבל את התיקון ושהעולם יקבל תיקון. אני בורח מהתיקון, בורח מהכאב, איך להפסיק עם זה?
1: כן, אתה מודה על זה שגילו לך שאתה בורח מהתיקון? לא כל אדם באנושות זכה לכך שגילו לו שהוא בורח מהתיקון. אנחנו לומדים יחס נכון לעבודה, זה קודם כל, גם כשמגלים את מה שמגלים, קודם כל להודות על זה שגילינו. ועכשיו, לשאול את השאלה, זה לא מספיק. מה באמת אני צריך לעשות כדי להיות יותר מתוקן? לשאול את העשירייה, לא בצורה כזאת, אפשר לדון בזה בעשירייה, אפשר לדון בינינו, כל מה שבעל הסולם מביא לנו פה, והרב מפרש לנו, זה לא בשביל שישאר לנו בידע. בשביל שניקח את זה לתוך מערכת, ונעבוד עם זה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו ככה סיכום נקודתי של הנושא הזה. בבקשה.
20: מדוע גילוי המערכת הגלובלית הוא גילוי מערכת ההשפעה דווקא?
7: כי אם אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו לא יכולים להיות בלי התחשבות זה בזה. האגו זה נקרא שאני מתחשב רק במצב שלי. אם אני מגלה שאני נמצא באותה מערכת בגלגלי שיניים, שמה שאני משפיע לך זה דרך כמה גלגלים מגיע בחזרה אליי, אז אני חייב להתחשב בך כמו בעצמי. וזה נקרא ההשפעה הדדית. זה נקרא אלטרואיזם. זה אלטרואיזם מאוד פשוט, אגואיסטי. אנחנו לא מדברים איתם להיות למעלה מהדעת, למעלה ממשהו. אנחנו אומרים, חבר'ה, אתם רואים, אתם תלויים זה בזה. זה המערכת גלגלי שיניים. ברור לכם, כן. שאתה פועל עליהם, הם חוזרים עליך, חוזרים. אתה נפעל בחזרה ממה שאתה משפיע, כן. אז מכאן תקיש, אין לך ברירה, אתה חייב להשפיע יפה כדי לקבל פידבק יפה. מה לא ברור כאן? זהו. עכשיו, תלוי לפני איזה מצב אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים לפני מצב הסכנה, אז קשר בינינו יותר עדוק. אם לא כל כך, אז קשר פחות. זה אתה יודע, מפני שאנחנו אגואיסטים. אז אנחנו מכאן כבר מגיעים למצב להחלטה כזאת. האגו שלנו מפריע לנו. אם היינו מחוברים מעל האגו שלנו, בצורה מוחלטת, בצורה טובה, הייתה מערכת אידיאלית. היינו מגיעים למצב שאני אף פעם, באף מקרה, מאף מקום, לא אקבל שום דבר שלילי. שהכל יסתובב טוב. למה? מתי זה יכול להיות? שאני לכולם ככה, עם כל הנשמה, אתייחס טוב, בסופו של דבר דרך כל הגלגלים, זה יגיע אליי בחזרה גם כן טוב. ואם כולנו ככה יהיו, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב בלתי מציאותי, שכולנו מסתובבים ברצון יפה אחד לשני, כולנו יחד ככה, כמו האלו הנמלים שעובדים יחד. הם עובדים בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים נגד האגו שלנו ככה להתחבר. הייתכן? אבל רק בתנאי הזה כנראה שהמשבר הזה שמתרחב יותר ויותר, לזה הוא מחייב אותנו להגיע. אין? זאת אומרת, אני חייב להגיע לחיבור הדדי, השלם ממש ככה, ועם כל האגו שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל התחייה שלי, שנאה שלי, אתה מבין? לכל הקינה, אני בכל זאת צריך להגיע לכזה מצב? איפה אני אקח כוח לזה? מה אני אעשה? אז לפחות בוא נתקדם למצב של החיבור בינתיים. נקרות ברית בינינו. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות כאלו וכאלו מחוברים. זהו. זה מה שאנחנו רוצים לזה להגיע. קצת להמתקת המצב.
0: נכרות בינינו ברית, שאנחנו בכל זאת רוצים להיות מחוברים. רב אמר שנגיע למצב שאני מתייחס טוב מכל הנשמה, לכל המערכת. דיבר איתנו פה בשיעור הרבה על חשיבות ההפצה, כי לנו הבורא גילה איך הדברים עובדים, ואנחנו תלמידים של הרב, ואנחנו מחויבים גם בפנימיותנו, בתוך הלב שלי, בתוך העשירייה שלי, להיות גלגל טוב, שהאור של הרב יעבור דרכו הלאה, ולא יעצר חס ושלום בי, וגם במעשה, במה שאנחנו יכולים להשתתף, בהבאת החוכמה הזאת, על איך חיים טוב ונכון, בהתאם לחוקי הטבע העליון, לכל בני האדם. אז איפה שתיפתח לנו דרך לעשות ולהפיץ, עם כל הנשמה צריכים גם שם לפעול. נחזק אחד את השני. רואי.
2: טוב, שלום חברים. מכאן לעשות עדכון קצר על מספר אפליקציות שיש לנו במובייל, בטלפון, שיכולים לשמש אותנו כדי לשמוע את השיעור בשידור חי. האפליקציות זמינות גם בכל הטלפונים של אנדרואיד וגם באייפונים. אז בואו נתחיל. ככה, קודם כל יש לנו אפליקציה, אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, קודם כל יש לנו את אפליקציה קבלה TV. קבלה TV, מה שהיא נועדה לעשות, היא נותנת לנו סטרים או של אודיו או של וידאו, שבו אפשר לשמוע או לצפות בשיעור. כדי להיות בתוך האפליקציה צריך להתחבר אליה בלוגין. בגדול כל האפליקציות שלנו היום אנחנו מתחברים אליהם עם לוגין, כן? עם השם משתמש והסיסמה שלנו. אז נכנסים למניו, יש לנו לוגין, ובוחרים את החשבון גוגל שלכם. בסדר? את החשבון גוגל שאיתו אתם משלמים על שכר הלימוד. אחרי שהתחברתם עם החשבון שלכם, אתם בוחרים את השפה שאתם רוצים שהאפליקציה תנגן, ואז בהתאם לכך יהיה לכם, נגיד אני אכנס לתוך הוידאו, אז בתוך הוידאו אני עכשיו רואה וידאו של השיעור, בדיוק מה שקורה עכשיו, ככה אותו דבר אני יכול לעשות עם אודיו וכו'. יש לי גם איכויות ועוד. זה לגבי קבלה TV, אם פשוט רוצים להיכנס, ללחוץ ולשמוע. את האפליקציות מורידים בחנויות שלנו או באנדרואיד, כן? אם יש לך טלפון שהוא אנדרואיד, אז או בחנות של גוגל או בחנות של אפל. בסדר? יופי. רגע. שנייה. אפליקציה הבאה שיש לנו זאת מערכת הערבות. שנייה. אז מערכת הערבות, כמו שאתם מכירים אותה, זו הגרסה חדשה שהוצאנו לפני מספר חודשים. היא בגדול הרבה הרבה יותר מותאמת לטלפונים של היום, יותר יעילה וגם כן יותר חסכונית בהמון המון היבטים. אז אותו דבר גם כאן, אני כרגע כבר מחובר, אבל אם לא הייתם מחוברים הייתם צריכים לעשות לוגין, ואתם בוחרים את החדר של העשירייה שלכם, בוחרים האם אתם רוצים להתחיל עם וידאו או בלי וידאו וכו', ואת שפת הממשק. מתחברים, ועכשיו יש לכם ככה. בתוך האפליקציה אתם יכולים כמובן לצפות בשיעור, לראות אותו עכשיו, את מה שקורה. כן, אני מדבר, אני רואה את המסך שלי. בנוסף יש לכם פה למטה תפריט. תפריט שאתם יכולים לפתוח את המיקרופון, לדבר עם החברים בחדר. כרגע אין איתי אף אחד בחדר, אז רק אני כאן. אבל אם היו עוד אנשים הייתי רואה אותם, כן? אם אותו דבר יש לי גם כן, רגע, יש לי גם כן את המצלמה שלי, אני יכול לפתוח וכו'. אני יכול לעלות סימן שאלה, והמרצים יוכלו לראות אותי שאני רוצה לשאול. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב לאפליקציה הזאת, זה אופציה של אודיו מוד. אודיו מוד, מה שהיא עושה, היא פשוט הופכת את האפליקציה לאודיו בלבד. כלומר, מה שאתה תקבל זה רק סאונד. גם את כל הוידאו של החברים שלך אתה לא תראה, אתה תראה אותם כמשבצת, אבל אם הם ידברו אתה תשמע אותם, אבל את הוידאו שלהם לא תקבל. דבר נוסף זה התפריט של האפליקציה. יש לנו כאן מה אנחנו רוצים שיהיה מוצג לנו על החלון, כן? אז עכשיו אני רוצה שהשידור יהיה מוצג, אז יש לי את הברודקאסט, אני רוצה לראות למשל את הקבוצות מהכלי העולמי, אז אני פותח את הוורד כלי, ואז אני רואה גם את החברים איתי יחד מכל הכלי, ופה למטה אני רואה את הקבוצות. כן, אם אני ספציפית לא רוצה לראות את הוידאו שלי, אני יכול לבטל את הוידאו שלי. אם עכשיו, תפריט נוסף שיש לנו, זה לגבי האופציות של השידור, כן? אם אנחנו נמצאים בשיעור שיש בו כתוביות, אז אני מפעיל סאבטייטלס. כרגע אין לנו סאבטייטלס, אז אנחנו לא רואים כלום. אבל אם עכשיו היו כתוביות, אז הייתי רואה אותם פה על המסך. על המסך של המובייל שלי, ואפשר לנסות לעשות סימולציה, אם רוצים מלמעלה, תשימו לי כתוביות שהחברים יוכלו לראות. דבר נוסף, שיש תרגומים, כן? אם אני עכשיו נמצא בשפה עם תרגום, אני יכול להחליט האם אני רוצה לשמוע את התרגום או לא רוצה לשמוע את התרגום. אני יכול דרך פה לשלוט על זה. אותו דבר, אם אני רוצה לראות רק וידאו בלי אודיו, אז אני יכול מפה להחליט שאני סוגר את האודיו. אופציה נוספת שיש לנו, גם כן בתפריט, זה האיכות. האיכות של הוידאו. אפשר ללכת על איכות נמוכה, בינונית וגבוהה, או שכמו שמקודם אמרתי, אפשר גם כן להיות באודיו מוד, כדי לחסוך משאבי אינטרנט. מבחינת שידור, היכולות שידור שלנו, אז יש לנו כמה קבוצות. כן, אנחנו יכולים לקבל שידור שהוא בלי קבוצת מיקוד. כן, אם אני עכשיו רוצה להיות עם העשירייה שלי ויש סדנה ואני רוצה לעשות את הסדנה דרך האפליקציה, אז אני צריך להיות בלי קבוצת מיקוד ואני צריך לבחור את השפה שלי. למה? כי ברגע שיש שידור בשפה שלי, אני אקבל את זה בתור הסטרים שאותו אני אשמע. אותו דבר, למשל אם אני רוצה עם קבוצת מיקוד, אני רוצה להיות מחובר, אבל היום חברים שלי לא הגיעו. ואז אני בוחר עם קבוצת מיקוד ואת השפה שאני רוצה. בסדר? אז גם זה האופציות שיש לנו. יש פה את כל השפות. יש פה למעלה מ-30 ומשהו שפות. כל מי שצריך, זה קיים וזמין לו. אם אתם צריכים עכשיו צ'אט, אז יש לכם פה את החלון של הצ'אט. אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים לחברים שאיתכם בקבוצה. אתם גם יכולים לשאול שאלות בכתב אם אתם תרצו. כן, אני יכול פה לשאול שאלה, לעשות סנד, וזה יגיע למודורטור שמקבל שאלות בכתב. דבר נוסף שיש לי זה את החומר לימוד שלנו. כל שיעור יש לנו חומרי לימוד, אז אנחנו, יש לנו את אתר חומר לימוד מובנה בפנים בתוך האפליקציה, Study Materials, ופשוט אפשר ללכת, הנה כבר פרסום את השיעור של שבת, אבל ניכנס ספציפית לשיעור של היום לדוגמה, ונוכל לראות את כל חומרי הלימוד של השיעור של היום. אז זה בקצרה על מערכת הערבות. אפליקציה נוספת שזמינה לנו, רגע, אפליקציה נוספת שזמינה לנו זה אפליקציית הארכיון שלנו, קבלה מדיה. גם בארכיון קבלה מדיה, אם יש שידור בלייב, אז אתם תראו פה אינדיקציה שיש עכשיו לייב, ואם תלחצו פליי, אז אתם תקבלו את הסטרים בלייב של מה שעכשיו קורה. אתם יכולים לבחור את שפת השידור שאתם מעוניינים לשמוע בה. אתם יכולים לבחור האם אני רוצה וידאו או אודיו בלבד, ודבר נוסף שהיא גם כן פונקציה מאוד שימושית, real time audio. במידה ואתם מעוניינים לשמוע את השיעור בלי דיליי, כן? איך שהמרצה מדבר אתם ישר שומעים את זה, אז אתם יכולים לבחור real time audio, זאת פונקציה שהיא זמינה באודיו בלבד, אבל אתם מקבלים ישירות אודיו ללא דיליי. זהו, גם אותו דבר זמין לכם פה למטה, החומר לימוד של השיעור, עם כל המקורות, אתם יכולים להיכנס מתוך האפליקציה ישירות. כמובן, יש לכם את כל השיעורים, את השיעור היומי, את השיעור של אתמול, הכל זמין לכם. יש לכם בפנים פה גם קטגוריות שונות בתוך האתר שלנו, שיעורים, קליפים, את ספריית המקורות וכולי, הכל זמין בתוך האפליקציה. זהו, זה בגדול האפליקציות שיש לנו, תרגישו חופשי, זה לשירותכם, נמצא בחנות של אנדרואיד, כן, גוגל פליי או בחנות של אפל. לחיים חברים.
1: תודה רבה רועי, ונסיים בשיר.

0: בוקר טוב, בוקר טוב חברים אוהבים, כלי עולמי. יום שישי זה יום מאוד מאוחד, יום שהרבה קבוצות ככה במשך השבוע מתכוננים אליו. זה יום שאנחנו מתכננים, אני יכול להגיד לכם מקבוצת אשקלון עשירי השלוש, ממש זה הופך להיות יום קדוש בשבילנו לבוא לכאן, להתקלל, להרגיש את החיבור הזה, בחיבור שאתה שם את עצמך כאן, ממש אתה יכול לשים את הלב שלך על השולחן ככה, לפרוס אותו, לקצץ אותו בפני החברים.
1: כן, יש לנו זכות גדולה להיות ביחד בסעודת מקובלים, כוונה, בתפילה. שמעתי גם שצביקה הוא חשמלאי, ככה, והייתה פרסומת, אני זוכר, בתור ילד, נשנה את השם, צביקה תדליק את האורות. אז פה, בבית של הבורא, האור תמיד דלוק. אנחנו צריכים תמיד לזכור שהאור הזה של הבורא נועד כדי שאנחנו נמסור אותו. אז אני מאחל לכולנו שאנחנו נהיה צינור של אור, להעביר את האור הזה באהבה ומסירות לכולם, לחיים.

0: חברים אהובים, איזה זכות גדולה יש לנו, סעודת מקובלים אחרי שיעור של יום שישי, שיעור מסורתי של כל כך הרבה שנים הרב מעלה את החשיבות ואת הגדלות שלו, כמה שהחברים מכל הכלי העולמי והכלי הישראלי מתכנסים יחד לסעודה לבבית, מחברת. איזה זכות גדולה יש לנו, חברים הכינו את הסעודה יחד, באהבה, בתפילה, מסירות כל כך רבה, שנמשיך לעשות הכל מתוך החיבור בינינו. נשמע את דברי רב.
1: אני חושב שכולם נהנים מהשיעור בוקר ביום שישי, ולכן כדאי לנו לעשות כל המאמצים שזה יתקיים יותר ויותר, וגם כן למלות אחרי שיעור עוד אולי איזה שעה, שעתיים אם יכולים להמשיך, וסביב השיעור הזה לעשות כל מיני פעולות, ולכן אפילו כדאי לבטל כל הפעילות אחרת אם היא יכולה להפריע להגיע לכאן מהקבוצות. זה מאוד חשוב, האנשים שמגיעים לכאן הם מקבלים הרבה יותר מילוי ובהחלט הופכים להיות לתלמידים וחברים שלנו. אז בואו נעשה כך שכל קבוצה בכמה שהיא מסוגלת שהיא תבוא לכאן ותשתתף איתנו ביום בשיעור בוקר ביום שישי, וזה יהפוך להיות למנהג יפה וקדוש. לחיים.
0: חברים אהובים, אנחנו נכנסים עכשיו לסבב של חיבור, נקרא מתוך דברי הרבש. הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להטיב לנבריו, ואז האדם זוכה לבחינת שלום. הוא מרגיש את הטוב והעונג שברא הקדוש ברוך הוא להטיב לנבריו, ואז האדם זוכה לבחינת שלום.
2: סבב חיבור. איך נגיע יחד להרגשת הבורא כדבר ענק, חוק שמקיף את כל הבריאה, תענוג אינסופי. סבב חיבור. איך נגיע יחד להרגשת הבורא כדבר ענק, חוק שמקיף את כל הבריאה, תענוג אינסופי.
0: קבוצת מיקוד בלטיה.
3: Давайте начнем.
4: Хат-хат. טוב, בואו נתחיל.
3: Как хорошо вот видеть всех товарищей, которые...
4: כמה טוב לראות את כל החברים שהתאספו.
3: Пятничные хумус трапезы, уроки
4: бывают. עד כמה שסעודות החומוס האלה של ימי שישי, כמה הן מיוחדות, מיוחדות, כי יש הזדמנות להתאסף פיזית יחד.
3: Сидеть между товарищами.
4: לשבת בין החברים ולדבר על הבורא.
3: Костя?
4: Костя.
5: Да, только благодаря сильному окружению.
4: כן, רק הודות לסביבה חזקה.
5: Напоминаю,
4: שבה מזכירים לך על גדלות המטרה, חשיבות הבורא. רק ככה אפשר להגיע להרגשה הזאת.
5: Творец это некий закон, охватывающий.
4: שהבורא הוא חוק מחייב שעוטף את הכל, ואין מקום פנוי ממנו שבו הוא לא יהיה. לכן כל הכוח הוא דווקא בסביבה שלנו. דווקא בחברים.
5: סלאבה.
4: חברים, זו דרך הקצרה והמהירה אליו.
6: сегодня именно приходит мысль такая, что хорошо...
4: כן, ודווקא היום ככה בא להם מחשבה שכמה טוב.
6: выключено было, извините.
4: סליחה, מיקרופון היה כבוי.
6: или одно...
4: לא, אני אפילו לא יודע איך להביע את מה שאני רוצה, רק קצת הלכתי לאיבוד, אבל לא חשוב. הייתי רוצה להרגיש, אנחנו רוצים להרגיש, אנחנו נמצאים בשמחה בסופו של דבר.
6: אני חושב פשוט שחרוש שסטריונקי, чтобы объединиться со всеми таким образом,
4: чтобы שנוכל להתחבר עם כולם בכזה אופן שרק נהיה מכוונים לבורא.
6: не было никаких других помех.
4: שלא יהיו לנו שום הפרעות אחרות, רק להתחבר עם החברים.
6: не больше, не меньше, а именно.
4: לא יותר, לא פחות, אלא דווקא להשפיע. להשפיע לגמרי את כל התנועות שלך, את כל המעשים, כל הכוונות עבור החברים.
6: תודה, דומס, пожалуйста.
4: וימשיך דומס.
7: Но мы это можем делать через через товарищей.
4: אנחנו יכולים לעשות את זה דרך החברים, ואפילו דרך אותו החוק שנקרא אהבת הזולת, אהבת חברים. כמו שאנחנו לומדים שהעבודה העיקרית שלנו זה תמיד להעלות את חשיבות וגדלות הבורא, ועד כמה שנהיה מסוגלים לעשות את זה, במידה הזאת אנחנו גם כן בעצם נעשה אותו גדול בעינינו. גדול, חשוב, ונוכל להתגבר על כל מה ששולחים לנו. כלומר, אנחנו עובדים, פועלים, לא עם הרצון עצמו, אלא עם מי ששולח לנו את הרצונות האלה. כלומר, תמיד אנחנו משתדלים להתכוונן ישר לבורא, ישר למקור.
7: ולדימיר,
8: ну как прийти из необходимости?
4: איך להגיע מהרגשת נחיצות? הבורא נחוץ לנו, הכרחי לנו, הוא הכרחי למשימה שלנו, הוא הכרחי לעולם שלנו, ולבד אנחנו לא מסוגלים להשיג את זה. אלא דווקא כשאנחנו מסתמכים, נשענים על חוכמת האמת, על ההרגשות האמיתיות, כשאנחנו בקיצור מסתמכים על האמת, רק עם האמת הזו אנחנו נוכל להצליח, אבל ביחד. כן חברים, יש לנו מטרה, יש לנו בורא, הוא הודיע לנו, נתן לנו איזשהו זמן מיוחד בחיים, פשוט התחיל לשפוך אלינו חוכמה, חוכמה מלמעלה, כיוון אותנו, סידר אותנו, הזמין אותנו, שם את ידינו על גורל הטוב ואמר, קח לך. ואסף.
9: חברים, בואו נשמע קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, מארץ די קרה, שהאדם שם ממש רועד מהרוח הקרה, אבל החברים האלה מאוד מיוחדים. יש להם מטרה, הם ממש צמודים, לנעולים על מטרה. קבוצת בלטי אחד, בואו נשמע את החבר המיוחד, דנס, בבקשה.
10: דרגה גרופה.
4: קבוצה יקרה. כמה אני שמח להיות יחד איתכם בסעודה הזאת, אנחנו לומדים כמה הסעודות האלה, סעודת חומוס ושיעור בוקר של יום שישי הם מיוחדים עבור כל הכלי העולמי. וממש הרגע עברנו את הכנס הגדול ביותר שלנו, כנס העשיריות, ופשוט הרגשנו כמה כל חבר הוא פשוט חלק מהנשמה שלי, ממש חלק ממנה.
10: ты просто остаёшься животным.
4: ואילולא החברים, אלמלא החברים, אתה פשוט נשאר סתם בהמה. ויש לנו חדשות טובות.
10: подумали, что как раз вот и холодной стране.
4: חשבנו שדווקא במדינה הקרה שלנו, שאותם גלגלי שיניים יוכלו להתחבר, להתקשר בינם לבין עצמם עוד יותר חזק, וליצור כזו מכונה כללית משותפת, שהגברים יתאספו בכלי שלנו, ככה כמו בכנס הרבה, אבל בליטווה שם רחוק מכל האנשים, אולי אפילו נמצא שם איזה מדבר, אולי ירד גשם, כמו שקורה מדי פעם.
10: Еще у нас лето вообще очень заполненное.
4: בכלל הקיץ שלנו מאוד עמוס, גם באוגוסט מגיעים הרבה חברים, מושי ואביו יגיעו אלינו, כדי דווקא בשביל פשוט ממש להיות יחד איתנו, יחד עם החברים, עם כל החברים מקבוצת בלטיה שמשתדלים, למרות כל הקור וההפרעות, הגשם, הרפל, מה שלא יהיה, פשוט לפרוץ קדימה למעלה. ואנחנו פשוט מחכים לכולם ביולי מ-24 עד ה-26, יהיה לנו כאן כנס ערבה בבלטיה, ואנחנו יודעים שעכשיו בישראל כבר יש חברים שקנו כרטיס אלינו, ממש רואים את זה על העיניים שלהם, אפשר ככה לזהות מכבר קנה, אז מי שמתכנן להגיע אלינו, אנחנו כמובן מחכים, משתוקקים לכל אחד מכם, ומחבקים אתכם, חיבוק גדול מאוד, ויחד ניצור את המכונה הזו עם כל הגלגלי השיניים, וניסע למעלה לבורא. לחיים חברים.
0: חברים אהובים, אנחנו לומדים מהמקובלים, כמה חשוב שכל אחד יעשה מאמץ פנימי, מרוכז, לצאת מעצמו לטובת החבר. ששם נמצא הבורא. אז אנחנו מבקשים ומתפללים ומכוונים יותר ויותר לצאת מעצמנו ולגלות בקשר בינינו את הבורא. אומרים खुद के लिए जियो तो मरना ही पड़ेगा. खुद के लिए जियो तो मरना ही पड़ेगा. מי שיחיה לעצמו חייב למות. מגר דוסרו כליה ג'יו, המשה כליה ג'יו, כוש רהו. מי שיחיה למען אחרים, יחיה לנצח. אז שנחיה לנצח, אמן. נשמע דברי רב.
1: הנשמה שלי נמצאת בחבר. ממש כך. הנשמה שלי נמצאת בו. כי אנחנו עובדים, מה זאת אומרת נשמה? כלי דהשפעה. כלי אהבה. כלי שאני יוצא מעצמי. אני המלכות. שאני יוצא החוצה מהמלכות, מעל המלכות. אני נכנס לתת ראשונות. ושם זה אור של נשמה. שם זה הבורא. לכן מה אני צריך לעשות? עד כמה שאני נכלל בתוך חבר, אני בעצם שם, בכלים שלו, מגלה את התת ראשונות של הפרצוף שלי, את הנשמה שלי. לזה אני צריך להשקיע כל הכוח. זה עבודה פנימית, מאמצים פנימיים. איך אני ארגיש ש... לב שלי נמצא בהם, נשמה נמצאת בהם, אני נמצא בהם. עד כמה שאדם משתדל לעשות כאלו יציאות מעצמו, אז הוא מתחיל להרגיש שככה זה קורה, האור משפיע אליו, הוא מתחיל... הוא מתחיל להשתנות. זה בעצם העבודה. היא מאוד עדינה. תשתדלו בכל הזמן ככה לחשוב. כל הזמן לדחוף את עצמכם. כל אחד לאחרים. אף אחד לא צריך לדעת מה שאתם עושים. אלה רק עוד תרגיל, עד כמה שאפשר.
0: נשמע את החברים הגדולים שלנו מקבוצת נתן השם, נתניה, לבמה.

שלום חברים. עלינו לבמה כדי לשתף אתכם קצת את חוויית הכנס שלנו. אז אנחנו, כמו כולכם, היינו בכנס של העשיריות, ודבר מאוד מאוד מיוחד קרה לנו בכנס הזה. אנחנו בפעם הראשונה, לפחות לתפיסתי, הגענו למגע, להתחלה של קשר שהוא אורגני, שעוברת בו רוח, שהוא לא מומדס, אלא הוא פשוט קורה ונבנה, וזה כמו איזה תינוק שעכשיו אנחנו מאוד רוצים להמשיך לטפח אותו ולגדל אותו, כי כולנו יודעים שהבורא מתגלה רק בקשר בינינו, וזה מקום השכינה, ואנחנו רוצים על ידי הקשר הזה לעשות נחת רוח לבורא, ואנחנו רוצים את הקשר הזה לגדל עד לכדי, לא יודע עד לכדי מה, פשוט להמשיך ולהמשיך ולהמשיך שיגדל לאן שהוא יכול לגדול. עכשיו אנחנו הולכים להקרין פה סרט שצילמנו בכנס. את הסרט אני צילמתי וערכתי, ובעצם מה שרציתי, גם שצילמתי וגם שערכתי, להעביר, זה את הרוח הזאת. אתם לא תראו פה חברים שמדברים, שאני מקליט אותם ומה הם אומרים, אלא דווקא את החוויה, את הרוח, את היחידה האורגנית הזאת שמתהווה וזזה ביחד, ונעה ביחד, ומרגישה ביחד. את זה מה שרציתי להכניס לסרט, ואני מאוד מאוד שמח, אנחנו שמחים מאוד לשתף אותו איתכם. בבקשה, אפשר לנגן אותו.

0: מה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס. זאת הנשמה שלך, זה פרס. כוח על מנת להשפיע.
1: מה שאתה מקבל מלמעלה זה פרס. זאת הנשמה שלך. זה פרס, כוח על מנת להשפיע. לחיים חברים.
2: רבותיי, נברך.

חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, שיעור הצהריים בשעה 12. לחיים בני ברוך.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה, אז באה הקליפה ואומרת לו בשביל מה אתה מצער את עצמך, הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות, ואתה ברוך השם גבר בגוברין, ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדייתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב באומרו לעשיו, קח את מנחתי, ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך, ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיע רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה, טוען כאן יעקב שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר שזהו רכוש הקליפה. ומה שיעקב היה טוען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנעל, שיעקב היה טוען שהכל היה שייך לקדושה ולא להקליפה, זה טוען עכשיו עשיו, כמו שכתוב, ויאמר יהי לך אשר לך. על פסוק, והיה המחנה הנשאר לפלטה, פרש רש"י וזה לשונו, התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה, על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם, הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם, הנה מקום איתי. ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם, ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה, היינו מלחמת היצר. תפילה, שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו. וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום. מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות, ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא באלמנת להשפיע, וטומאה נקראת באלמנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה, וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. והעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. אם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לאוקמה שכינתה מאפרה, כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול אין מה לעבוד על זה, כי זהו נטבע בהטבע שהקטן מתבטל לגבי גדול, אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם, למעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד. היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות. משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה כל עליות וירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה. דהיינו, לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר. כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי, ובשביל זה ובזה להיות בפוקוס. כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
1: ב-95, טור ב' שם למטה, הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
3: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף רשנון ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, אותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא ש... שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: הוא כותב פה,
0: הוא
1: למעשה על הכל האדם מבין שכדי לעבוד, חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד... יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח המתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה, אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן, לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש, חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק... חיסרון אליו, אלה גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלה איך שהוא, מה זה איך שהוא? איך שהוא הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם איפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכלל לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד בפקודה וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרעה, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. לא. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? מי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמוהו בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כנגד בפני הרוחה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שהיא לעשות איתה? מה
0: היא נותנת? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו, הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקף כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. תענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג. שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה בעל מנת

0: מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות, לא את הבימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה על ידי עבודה, הגיעה, בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את הקבלה הזאת, שמתעוררת בו, לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוצא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם כלפי המורה וגם כלפי החבר, מה זה אומר? גדול ומה?
0: מה זה מושגים האלה, גדלות וחשיבות, מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א', בחינה א', זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת, על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל, ומקבל מילוי מהבחינה השורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך, שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש פינה יותר עליונה, יותר גדולה, יותר חשובה, כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של פינה יותר עליונה היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד', ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון, ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא לא, לא משאירים אותו ככה כמו פקינה א' דדל פקינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע, ששם הוא נתן לפקינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב', במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
2: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי, או מי
0: שמבלה
2: אותי.
0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה א', שהתחילה להרגיש את העליון, מה הוא נותן, ומי הוא, וכן הלאה, כן? התכונה שלו,

0: כשהרגשת העליון היא יותר חזקה מרצון לקבל שלי. העובדה מבחינה א', זה על בחינות דור ישר, ברגע שהתחיל להרגיש את הבורא, זה קלקל לכל התענוג. אפילו בבחינה ד', שכבר יש לה אפילו רצון לקבל משלה, כן? שיש לה השתוקקות משלה לקבל, והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
1: אז זה בעצם אותו הדבר גם כלפי
0: חבר.
1: אם הוא גדול
0: של
1: העבודה
0: הזאת. אם אני... החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, כן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו, לא. זה... זה... טוב, יש כאן...
1: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני.
0: אז הכל... החבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עשית אותו גדול.
1: אבל במה? בזה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
1: זה עבודה שלי, אבל במה היא, כאילו? מה אתה צריך להגיד לעצמי שהוא יותר גדול?
0: כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
2: יש פה שתי פניות מלבנות. יש לקליפות וגם אין לך לקליפות. מה אם זה ביניהם? או שזה אותו דבר. פה למעלה אומר שיש שני פניות. אחיזה לקליפות, וגם
0: יניקה לקליפות. מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. ואחיזה רק שהיא, נו, זה קשר פחות מיניקה. יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה. שמשהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות לעל מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה.
2: תזכור את הסיפור של לבן ויעקב, זה כאילו שיעקב קיבל שכר. היום, נגיד, בעל נמצאים, משלם לתלמידים שילמדו תורה, האם הם מקבלים מזה שכר? או כאילו מקבלים מזה...
0: אני לא מבין בזה. אני לא מבין בשכר. כן.
3: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה זה קליפות, אנחנו עוד לא בקליפות, אבל בכללי, עם הוויכוח הזה כאילו, עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו שאני כן עובד שלא לשמע, אני לא עובד שלא לשמע, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע להסביר
0: אותי. אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תרגע. אבל מתוך שקר הזה אנחנו יכולים לעשות, בוא נגיד כך, לבנות הרבה הבחנות. והבחנות האלו אחר כך שנקבל מלמעלה אור, הם יהפכו להיות הבחנות אמיתיות. אבל אני צריך משהו לדעת. אני צריך לדעת שזה נקרא אוטו, שזה נקרא בובה, וזה נקרא פיל קטן, וזה נקרא עוד משהו, וזה ככה בונים בית. אני צריך לדעת את זה כמו ילד. ואחר כשאני גודל, הדברים האלה הם גודלים, גדלים ביחד איתי. אתה מבין? אבל מושגים האלה כבר ישנם. וכך גודלים. זהו. אז אפילו שנמצאים כולנו בבובות ובשקר ובזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה וההבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
4: למה יש כזה הבדל בין קנאה כלפי גדול שיש ברוחניות שאני רוצה להידמות אליו, לקנאה שיש בעולמה שלנו שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני, פחות מ... לא שאני רוצה להידמות אליו, שהוא ידמה אליו.
0: אם הוא גדול, לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך. אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך. זהו. או... אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. זה פשוט, זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרחוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי היא קינה שבא לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול, ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
5: אמרנו שבחינה א' תרגיש שאתה נותן בעצם, בגלל זה היא רצתה לקבל את התכונה שלו השפעה. איך אז בבחינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו מבינים שבחינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בבחינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו בחינה א'?
0: בחינה ג' היא נולדה מבחינה ב', מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה, כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה רמפין? זה רמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג'. זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג', של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה רצון לקבל תכלס אין כלום. לכן אותו רצון לקבל שמתעורר בבחינה ג', הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות וממשיך את הדלת. כי מה זה נקרא שיש יש בבחינה ג' אור חוכמה? חסדים בהארת חוכמה. יש שם אור חוכמה כמו שבבחינה א' או לא? מתוך זה שבחינה ג' נולדה מבחינה ב', אפילו שיש שם אותו רצון כמו בבחינה א', ואותו אור כמו בבחינה א', האור הזה הוא חלש מאוד בגלל שהוא יוצא מתוך הבחינה ב'. הוא לא... זאת אומרת, מה כאן קורה? בחינה ב' אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא... היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע, זה ריק, כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת, אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני, כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה, שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בהארת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בחינה ג' שהיא כבר מרגישה את עצמה, בחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שבבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד' הוא לפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד', הוא בדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול להיות, רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת, שרצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד', ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה, כן? אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים, כמו כלי, נטו. כלי לא משתנה, כן? כל היתר רצון הוא בא על ידי המסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם אין כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
1: להגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הברוב וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לבלוע את כל העולם ואת כל התענוגים שבו בשביל עצמי, וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבלוע את כל התענוגים בשביל לגרום הנאה לבורא. איך אני עושה, כאילו, זה...
0: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להשיג. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא ואחרת אני לא יכול עם הרצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום, זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ה... השתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח לי לישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה. זהו, מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל זה... בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
1: אבל אם כאן עושים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
0: אתה לא תבטל אחד את השני, אחד מחזיק את השני.
1: אם אני עכשיו אומר...
0: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
1: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר, הרצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא הוא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע. אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה, ועדיף כאילו עכשיו לגרום לזה. אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
0: זה בדיוק שני הרצונות האלה הם שווים, ממש. ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה, הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים, מובן לכל אחד, כן.
3: בעצם אני לא מדכא את הרצון הזה על מנת לקבל הזה, כי באופן...
0: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו, לעבוד על זה. בטח, זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
1: לפי מה אני יכול לדעת שהתגדלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני מחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון.
0: לפני מחסום הכל דמיון.
1: איך אני יודע שהגדלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
0: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון הנכון? אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, איך להישען, כן?
3: אין לנו על מי להישען.
0: אין לי רק אבינו שבשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה, מי אתה, מה אתה? במה בטוח? בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם, היא לגמרי, נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך. וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אדם היה מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד 3 דקות, נו. בסדר.
3: לגבי 4 בחינות, אם שמגיעים...
0: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון, ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
3: לגבי 4 בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנבדל לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג', עד בבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורא, זאת אומרת, זה פעילות עצמאי.
0: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך 2 הבחנות שיש בה, יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב', כן? בחינה ג' כוללת משניהם, ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב, למה כדאי לי ללכת, ואז היא מחליטה אני הולכת לקבל את התגלות האלוקות או הבורא בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה 2 כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא בסיטואציה שמחליט. מה זה, למה אביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר אהבה. כן.
3: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים, וככל שיותר...
0: העבודה בקבוצה צריכה להביא במקום ביטחון חיסרון. במקום עצבות היא צריכה להביא שמחה. לא בגלל שלא אני לבד, יש עוד כאלה דפוקים. הכל אפשר להפוך מזה לזה. אסור לי להיות, אני בטוח בחבר'ה, אם יהיה לי רע, הם יעזרו לי, ברוך השם, יש לי עכשיו 15 איש, שיהיה 15,000 איש, אז עוד יותר טוב, אז אני בכלל, מה אכפת לי לעבוד, לא לעבוד, מה יהיה, מה לא, אפשר ככה. אפשר ככה להוציא כוחות כאלה, זאת אומרת, ההבחנות כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת, לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות, ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, וגם זה אנושי, וזה בעצם לא, לא, לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל כישרונות כלפי האלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? איך הם יכולים לתת ביטחון רק בזה שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
4: זה תיאורטי, במעשי.
0: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים, נו ומה? מזה לא יצא כלום. אבל גם כן קבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום. הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם, הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון, גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מכוון, כן? מאוד מדויק. אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש זה, זה כבר לא, לא, לא אותה קבוצה שעליה מדברים. כן. נו?
6: האם הגשת גדלות וחשיבות הבורא היא הגשה מעוררת? זאת אומרת שבאמת זה גדלות הבורא ולא סתם משהו?
0: אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, הם מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל, באמת, להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך זה ההפך לגמרי. נו, אז מגלים לך מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. כן? ממרמר את החיים. אז אין. אין, פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עבודה גדולה, מאמצים אדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר.
7: שמעתי שיש
0: אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת יבואו רק בזה, כמה שגם לפני כל פעולה ומחשבה, גם אחרי זה, וגם בזמן הזה, אתם תהיו מחוברים עם הבורא. בעוד דף סמך דלת, באגרות, הוא אומר, כן, ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריך הוא חדם, אתה חייב, כדי לכוון למטרה, אתה חייב כבר עכשיו, לפני שאתה עושה איזה צעד, אתה צריך לכוון את עצמך בדיוק לזה, איך אתה מכוון שאני ופעולה שלי וכל האמצעים וכל התנאים והבורא, הכולם יחד נמצאים. ולא שזה יהיה בזמן אחד וזה בזמן שני וזה במחשבה אחת וזה במחשבה שנייה. באותו מחשבה, באותו רצון ובאותו זמן. זה הוא אומר כבר בדף עין באגרות. אתה מבין? אז לא תיתו. בסופו של דבר הם דברים מאוד פשוטים. אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
7: שאתה אמרת שבן אדם מחפש את... גם רוצה את... בתוך יצורים שלא לא תקטר לגיל. אז מה נותן לו להתקדם קדימה לראות את הגדלות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכלים שלי. בתוך היצורים מחפש את... מה נותן לי... מזה לצאת לגדלות?
0: מה מקדם אותי בכל זאת כל פעם ופעם?
7: כן, גם שפה אני מדבר את
0: ה... אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר, אבל מה? אני רוצה לעצמי, ליהנות בעצמי, כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה, שאני בכל זאת רוצה למטרה, משהו להכיר בזה, להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור, ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני, עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול, את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטף. זה נכון. שאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה... איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
8: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
9: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו, של הלכוון, של הכל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה, שמעתי שהוא אמר אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. ואנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא ברורה ולא הכי מכוונת.
10: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו, לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
11: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול. ואל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
12: אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
13: רב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בצורך שלך לרכוש כזה רצון מהזולת.
14: כן, אני גם כמו שר, אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אתם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. אז זה מה שאנחנו עושים יום-יום. מנסים לקנות קינה מהחברים על גדלות הבורא, על חשיבות המטרה. אז אנחנו תלויים זה בזה. כמו שדיברנו, היום אנחנו נחשוב על חיים ונעשה את התרגיל הזה, נממש אותו.
0: רב אמר לנו שבדלת בחינות יש הכל. אם נלמד אותם טוב, לא צריך חוץ מזה כלום. ואנחנו, כל העבודה שלנו זה להחזיק את הכל ביחד, להחזיק עיני ובורא וחברים ועזרה וספרים, להחזיק את הכל ביחד, לפני הפעולה, בזמן פעולה, אחרי פעולה. וגם הוא אמר שאם מתעמקים בזה רואים שהפרינציפ מאוד פשוט, רק קשה לקיים אותו.
15: אני הרשמתי שאם יש לחבר חיסרון, אם יש לך חבר חיסרון והוא שואל למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה, שדרך החברים אני מקבל, כמו שאיתי אמר קודם, לא ביטחון אלא חיסרון. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, זה העבודה שלנו בקבוצה.
9: גם זה, מה שאמרתם, זה עיקר הדברים שלקחתי, מה שחיים אמר עכשיו, זה היה בין לבין כאילו הדברים. פתאום רב עצר ואמר, אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה אני לא אקנה ממנו את החיסרון וההבחנות האלו? ואנחנו צריכים לשים לב שכאילו אנחנו לומדים וקוראים ועושים, ויש לנו כאילו הבין לבין הזה, שהחברים שואלים והרב מדבר, כמה נמצאים בתוך זה, כמה רוצים לקנות את החיסרון, כמו שאמר הרב.
10: פוטר כתב, לא נותנים לך משהו שאתה לא יכול לסבול, וככל שאני מתקדם יותר אני מגלה יותר שקר. בוריס כתב שהמטרה מגדירה את הכל, אדם בוחר חברים ומתחיל לעבוד על עצמו. מה עוד נוסיף? גם את העניין הזה שהשקר והאור באים ביחד, כאילו ככל שאתה מתקדם יותר השקר נהיה, אתה מגלה שאתה נמצא יותר בשקר ושקר יותר גדול, אבל ביחד עם זה גם בא האור.
11: כן, היה גם הרב דיבר על זה שאתה לא מקנה לגדול. כשאתה עושה את החבר גדול, מגדיל אותו זה, אז אתה רוצה להתקרב, להידמות אליו ולא להוריד אותו למטה.
12: אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קנאה. ואז הקנאה היא באה ומביאה תועלת.
13: כן, הרב דיבר על זה שהתחתון רוצה להידמות לעליון, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שההרגשה של העליון תהיה יותר גדולה ומכובדת בעינינו מהרצון לקבל שלי.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן שיר יחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 460, מאמר השלום בעולם. אנחנו ממשיכים מכותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. שוב, כותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. מאמר השלום בעולם הוא מאמר מאוד משמעותי, ואנחנו התחלנו ללמוד אותו כבר מספר שיעורים. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על מה שלמדנו, אבל הכי חשוב שנתכוונן על ידי הרב לנקודה הנכונה, איך לתפוס את מה שאנחנו לומדים בפרופורציה הנכונה, בכיוון הנכון, ולכן אנחנו נפתח בקליפ מספר 5.
2: אנחנו נמצאים במערכת שנקראת הטבע. אנחנו חלק האינטגרלי מהטבע. מסביר לנו המקובל שמכיר ומבין כל המערכת הזאת, עד כדי כך שהוא נקרא בעל הסולם, שהשיג את כל המערכת הזאת לעומקה ולרחבה בכל, ללא הגבלות. הוא מסביר לנו שכל דבר שאנחנו עושים זה נערך איך? רק כלפי החברה. זהו. ודאי שאם אנחנו נלך למקורות, אנחנו נמצא אותו דבר, גם בתורה, בנביאים, כתובים, תלמוד, משנה, לא חשוב איפה, כתוב גם כן אותו דבר. כי הכלל הוא ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, כלפי החברה מודדים אנחנו את הטוב ואת הרע בכל המעשים שלנו, או שהם לטובת החברה, אז ודאי שלטובתנו גם כן. אמנם, שזו לא נראה כך באגו שלנו, זה ברור. כן? כי התורה היא באה דווקא כדי להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. לכן המאור שבא מחזירו למוטף, שנוכל לבצע פעולות לטובת הציבור, שרק בזה אנחנו גם כן מבטיחים לעצמנו, לציבור, לבורא, את כל המילואים.
3: אמר הרב, התורה באה דווקא להוביל אותנו, להראות לנו דרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. מה זה פעולות אמיתיות? לא לפי מה שהטבע שלנו עובד, בהפך. אז עכשיו שאנחנו לומדים מאמר של בעל הסולם, שיש בו היגיון ושכל וסיבה ומסובה, וככה בולע בתוכו את כל הבריאה ומגיש לנו על כפית, חוץ מההתפעלות החיצונית, צריכה להיות לנו תפילה פנימית, שהאור שיש במילים שלו ושל הרב ישנה לנו את הלב לכיוון האהבה, ואז ניכנס גם אנחנו כמו בעל הסולם להיות חלק אינטגרלי מהטבע, מתוך בחירה, מתוך הכרה. לפני שנקרא את הקטע של היום, נבקש מגלעד לעשות הזרה קצרה על מה שהיה קודם, כדי שתהיה לנו זרימה.
1: כן, וגם אנחנו לא שוכחים, כמו ששמענו אפילו בחלק הראשון של השיעור, שגם את גדלות הבורא אנחנו לא צריכים לקחת בשביל עצמנו. אנחנו רוצים פה, כמו שאורן יקרא עכשיו מדברי הרב, הרב אמר לנו שהתורה באה כדי להוביל אותנו, להראות לנו את הדרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. והטבע שלנו לקחת אפילו את גדלות הבורא לעצמנו. אז הוא אמר גם היום בחלק הראשון של השיעור, שלא מגלים לנו באמת את גדלות הבורא, אלא לפי כמה שאנחנו רוצים להפוך אותה לכיוון של השפעה. יש לנו עשיריות, אנחנו עובדים בינינו, אנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה. אז כל מה שאנחנו לומדים לכיוון הזה. ובאמת כבר בתחילת המאמר, אם אנחנו זוכרים מה שנאמר בתחילתו, אומר לנו בעל הסולם שלכל פרט במציאות יש תפקיד. גם הדברים המזיקים ביותר, הרעים ביותר שנראים לעינינו, יש לו תפקיד. פשוט, אם אנחנו רואים אותם בעודם לא בבשלותם, בעודם במצב הראשוני שלהם, אז אנחנו יכולים לראות אותם כמזיקים, כרעים וכן הלאה. וכל תפקידנו הוא לעשות תיקון, תיקון בעצמנו, כדי שנוכל לראות את המציאות של הדברים שאנחנו רואים לפנינו כטובים ומועילים, והכל בא לתכלית אחת. הוא אומר לנו שהרע הוא לא תקלה בבריאה, אלא שלב הכרחי בהתפתחות שלה. הדרך לתיקון העולם היא לא להשמיד את הכוחות שנראים לנו שליליים, אלא לעזור להם מהר להבשיל לכיוון חיובי. להביא את המאור המחזיר למוטב, כמו שאורן עכשיו הסביר, בהכנה שלנו, גם על עצמנו, אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטב, כדי שהוא יתקן את המציאות. ולא שאנחנו עכשיו נגיד, זה שלילי, אני רוצה להרוג אותו, זה לא נראה לי, אני רוצה להשמיד אותו, הלוואי שזה לא היה קיים, לא. ודאי שזה הטבע שלנו. ואם אנחנו מגלים את הכוחות האלה, אז זה חלק מהטבע. אבל אנחנו לא צריכים שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים. אלא צריכים מה שמאור רוצה שיקרה. ובחלק האחרון, בשיעור האחרון, דיברנו על כך שגמר התיקון, התיקון שלנו, התיקון של כל המציאות, התיקון של כלל האנושות, הוא מובטח. זה בטוח יקרה. זה אפילו כבר קיים. רק מה? אנחנו יכולים להגיע אליו בדרך של ייסורים, או בדרך של תורה. דרך תורה זה תיקון עצמי, נקרא אחישנה. דרך של ייסורים, לחץ, משברים, ייסורים, זה נקרא בעיתה. ולאדם יש אפשרות להיות שותף פעיל בהתפתחות ולהפוך את דרך הייסורים לדרך של בחירה, שאנחנו בוחרים ללכת בעיתה. בסופו של דבר, להגיע לאחישנה. תודה אורי. ועכשיו אנחנו ניגשים לפסקה הבאה, שהכותרת שלה הוא טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. זה נמצא בעמוד, בספר, בעמוד 460, ואנחנו נקרא את זה ביחד בעשיריות. יש לנו 6 דקות לקריאה בעשיריות. כמובן שכל מי שעשירייה שסיימה לקרוא לפני הזמן, ממשיכים בסבב וחולקים בינינו את התובנות שהבנו ממה שקראנו. 6 דקות, בבקשה.
4: כותרת, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בטרם שאנו נכנסים להתבונן בעניין תיקון הרע שבמין האנושי, צריכים לקבוע קודם את ערכם של אותם השמות המופשטים, טוב ורע. כלומר, בהגדירנו מעשה או מידה בתואר טוב או רע, יש להבהיר כלפי מי אותה מידה או מעשה הוא טוב או רע.
5: ולהבין את זה, צריכים לידע היטב את הערך היחסי שבין הפרט והכלל. דהיינו בין היחיד אל הציבור שלו, שהיחיד חי מתוכו וניזון מתוכו, הן בחומר והן ברוח.
6: והמציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אליו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתו ויעזרו בסיפוק צרכיו, ומכאן שאדם, ומכאן שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי החברה, וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, מלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך היחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועה כלל גלגלים בכיוון ידוע להקשיר את מכונה לתפקידה הכללי.
4: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.

0: אלא מה שבפרט. וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו.
1: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראות על היחיד מחמת שיעבודו לציבור. כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
2: כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים.
3: אין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם, והאמור עד כה אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
4: כן, אין לנו חופש תנועה עצמית, הכל תלוי בטובתו של הציבור, ומי שמנתק את עצמו מהציבור, אין עליו רחמים, וזהו.
5: כן, החלק הזה מדבר על זה שאנחנו תלויים אחד בשני ב-100% כמו במכונה, חלקים בלתי נפרדים, וכל מה שקובע את הטוב ורע זה בעצם היחס בין אותם החלקים.
6: כן, מידת הטוב שבי נמדדת רק כלפי החברים, עד כמה שאני משפיע לחברים ודואג להם. זה שאני, יש לי תכונות טובות, זה לא אומר כלום, כמו שכותב בעל סולם. גם התכונות הרעות, עד שזה בתוכי, אז זה בסדר. אם אני מזיק, אז זה כבר הבעיה.
0: כן, גם אני שמעתי את כל הקטע הזה, לא ציבור ולא יחיד, שמעתי אני והחברים. וצריך להכיר בזה ש...
7: אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר. רק נעמוד על... חלק מההבחנות שבעל הסולם פה נותן בקטע, כדי שיהיה לנו איזו הסתכלות משותפת. אז הכותרת של הקטע זה טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. אז המאמר זה השלום בעולם, וקודם למדנו כמו שהזר גלעד, שכל דבר שקיים, קיים כדי שאנחנו נביא אותו לתיקונו, ובשיעורים הקודמים הרב לימד אותנו שמביאים דבר לתיקונו על ידי זה שאנחנו מביאים את האור המחזיר למוטב עלינו, שבתוכנו יש שרשרת רשימות מאין סוף. אז אנחנו לא צריכים להיות חוכמולוגים או מתקנים בעצמנו משהו, אלא לשים את עצמנו ביחד מול האור העליון, למשוך אותו עלינו ביתר סט על ידי מאמצים להידמות לו גם עכשיו ממש, והוא מוביל אותנו איך להביא את עצמנו למצב המתוקן, השלם, הנפלא, הנאור. עכשיו, בקטע הזה, בעל הסולם עושה זום אין, אחרי שהוא יגדיר לנו את גבולות הגזרה, מה כן לעשות ומה לא מועיל לעשות. עכשיו הוא הולך לבירור הגדרות. מה זה תיקון, מה זה קלקול, כלפי מי מודדים? אז טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה, ואנחנו כולנו גלגלים. אתם זוכרים את הסרטון שפעם היה אנימציה על גלגלי שיניים? אז ככה, אז זה מפה בא. כולנו גלגלים בתוך מכונה אחת, מרגישים, לא מרגישים, ככה זה עובד. ומכיוון שכך כל תנועה של כל אחד מאיתנו בפנים, בתוך הלב, במעשה, בכל רמה שהיא, משפיעה על

0: כולם. או לטובה או חס ושלום לרעה. ובעל הסולם מדגיש שאם התנועות שלנו הן לרעה, מזיקות למערכת כולה, אז גם אנחנו ניזוקים מזה על הדרך. אז הכל יוצא שהוא הפוך, הפוך ממה שהאגו שלנו מצייר לנו. ובסוף הקטע בעל הסולם אומר שכאשר כל יחיד יבין, כל יחיד, כמו ששמעתי עכשיו בקבוצת המיקוד שהיא העשירייה האהובה שלי, רמי אמר, אני לא מתייחס פה לציבור ויחיד וזה, זה אני, מדברים עליי. אז כשאני אבין שטובתי וטובת הציבור אחד הוא, הציבור זה בכל רמה, העשירייה שלי, כל החברה הקדושה שלנו בני ברוך, כל הנבראים בכלל, אז כשאני אבין את זה, יבוא העולם על תיקונו המלא. בשיעור הקודם הרב אמר לנו שהתיקון של העולם תלוי וקשור ומתחיל בתיקון שלי, של האדם. שיהיה לנו אדם מתוקן, גם העולם יהיה בסדר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, קליפ מספר 1 בבקשה, שכל אחד יכתוב לעצמו דברים שהוא רוצה להתפלל עליהם, לשתף אותנו אולי, שאלות שעולות בו. זה קטע של 12 דקות. קליפ מספר 1 בבקשה.
1: שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
2: זאת אומרת, זאת המערכת שאנחנו נמצאים בה. לא שאנחנו לא נמצאים, אנחנו כן נמצאים בה. אנחנו מסתובבים כולנו יחד לפי המבנה של הגלגלים וקשר אדוק בינינו, שאף אחד לא זז לאף מקום, לאף תכונה, כיוון, פעולה, בלי שמסובב בזה כל המערכת. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בזה. ההבדל הוא פשוט. בכמה שאני מסובב בלי לגלות שכך אני נמצא במערכת. ועד כמה שאני מגלה את עצמי לפי רצוני השייך למערכת הנמצא בה, ואז אני מגלה שאני נמצא שם. כי לא נידח ממנו נידח. סך הכל ההבדל הוא בהשתתפות עצמית הרצונית. סך הכל. שום דבר לא משתנה חוץ מזה שאנחנו מגלים עד כמה ובמידה שאנחנו רוצים להשתתף במערכת הזאת, להיות קשורים עם האחרים בכל וכל. במידה הזאת אני מגלה את עצמי שאני כבר נמצא בזה ועושה את זה. ובמידה שלא מסוגל, אז אני נמצא בזה ועושה בזה ללא ידיעתי. זה נקרא חור וכתם סרטני, ועוד ועוד. ואכלתי ישן נושן.
3: בעולמנו אנשים מתקללים כי הם מקבלים יותר מאשר הם נותנים. 99% מחומר הדלק מקבל מי שיש לו יותר מה לתת מאשר לקבל. כיצד הוא יצטרף ללא גילוי חוכמת הקבלה?
2: ללא גילוי חוכמת הקבלה אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אלה אפילו האדם הקטן ביותר, הרחוק מכל הדברים, הוא יצטרך להכיר את המקום שלו במערכת. כן, ומקום שלו הוא צריך לדעת עד הפרט האחרון. לא יכול להיות שהוא הגיע לאיזו השלמה וישאר סתם אדם בעולם הזה. העולם הזה זה ההרגשה שלנו, הראייה שלנו הזמנית, שכך היא בינתיים התראה לנו, עד שאנחנו לא מגלים את המערכת הזאת. כשאתה מתחיל לגלות את המערכת הזאת, גם כן העולם הזה הוא מתחיל לקבל איזה מין נרפול. אתה לא משייך לו כבר אותם החשיבות, חוקים, פעולות, ולכן זה נקרא שהוא נעשה יותר מאורפל, יותר, אם הוא פחות קובע, אתה פחות מתחשב איתו, אתה פחות רואה אותו, הוא לא נמצא אצלך בצורה ברורה, בחושים, בהבנה, בהכרה, הוא כאילו משני, ואחר כך עוד פחות ופחות ופחות.
1: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. וכמו כן בענייננו, מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
2: זה אנחנו נצטרך לגלות טוב ונכון בכלכלה החדשה. שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת ממערכת. כן? ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב המאה אחוז תקין. ובינתיים ככה בשלבים. הבעיה שלנו לקבוע שלבים הנכונים שציבור יכול לעמוד בהם וכך לאט לאט להתקדם. שזה בא יחד עם החינוך במקביל, עם ההפצה, עם הפרסום של העניינים, ככה. יכול להיות שהתהליך הזה ייקח כמה דורות עד שילדים יגדלו בזה, כמו שדור המדבר שחייב למות עד שיכנסו בנים לארץ ישראל. ככה, מי יודע, אבל מכל זאת חייבים אנחנו כך להיות.
3: האם ההבנה שאנחנו חלק ממערכת אינטגרלית כללית ועלינו לדאוג לה בכל הכוח זה הצעד הראשון לרוחניות?
2: כן, אנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר גם ידיעה וגם תמיכה הפנימית. יש פה שני דברים שאנחנו מפעילים על הקהל. מצד אחד אנחנו צריכים את ההוראה, ידיעה, לימוד, סך הכל, כן? ומצד שני אנחנו צריכים חינוך, שני דברים, אבל לדעת מערכת איפה שאתה נמצא, כמו שהיום אנחנו צריכים ללמד את הילדים, אנחנו לא מלמדים, בית ספר לא מלמד אותנו מה כל המערכת הזאת, איך עובדת מדינה, הם לומדים את זה בבית ספר? לא?
1: יש שיעורי אזרחות.
2: מערכת אזרחות, אבל ככה זה כנראה, זה הדבר החשוב ביותר לילדים, שגודלים. איפה אני נמצא? באיזה עולם אני נמצא? ככה זה לא מזנה, כי הילדים הגדולים האלו המורים גם כן לא יודעים. זה מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתת להם כל זה, ואחר כך גם הפעלה קבוצתית לכל האנושות. לקרב אותם במעשה, ואז בהתאם לזה הם יבינו את המערכת, איך שהיא פועלת, ויוכלו להתקדם ולהסכים עם אותם החוקים החדשים שצריכים לקבל לעצמנו, ולראות בחוקים האלה, בקיום החוקים האלה, דבר מאוד רצוי, שאני בשמחה, לא שאני רוצה את זה, אני בשמחה מסכים שתשפיע עלייך סביבה ותעשה לי את הניתוח הזה, כן, בהרדמה ממש, אני לא יודע, אני נרדם, אני פתאום מתעורר עם התכונות החדשות, פתאום מתעורר, יש לי עוד תכונות חדשות, כל פעם אני מגלה בעצמי, בתוכי, עוד יותר תכונות דהשפעה, עוד יותר תכונות דהשפעה, וכך אני נכלל. אבל אני בעצמי לא מסוגל לעשות כלום חוץ מזה שאני במשהו רוצה שיעשו בי. כמו שממש החולה מגיע לבית חולים, תעשו. הוא לא יודע יותר כלום. כל היתר עושים עליו. כך אנחנו. אנחנו באים לחברה, אני מוכן מה שאתם רוצים ממני לשלם, לעשות, אבל השינוי שבי אתם תעשו. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן היא לא קשה, רק צריכים לא לפרוץ לכל מיני שטחים ופעולות ששם אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, שהם שייכים למערכת, ששם זה חוקים, נוקשים והכל, וזה הגלגלים שמסתובבים. מה אתה נכנס לגלגלים? מה אתה מבין? תעשה את הדבר שלך רק אחד. אתה צריך לתת, לרצות שיפעילו אותך, שהגלגל שלך יסתובב בהתאם כמו שזה מסתובב. בואו נגיד ככה, שהלב וראש שלך יסתובבו יחד עם הגלגל שלך, הוא מסתובב כבר נכון. אתה רק מגלה את הדברים שנמצאים.
3: יש קצת שאלות על העניין הזה שאמרת שכולם יצטרכו ללמוד את חוכמת הקבלה.
2: לא חוכמת הקבלה, חוכמת המערכת. מה זה חשוב קבלה? לא, מערכת הגלובלית, אינטגרלית, איך שהיא צריכה להתגלות, איך שהיא צריכה לפעול בשלמות, מערכת הטבע. עזוב מילה קבלה. מה זה חשוב? הדברים האלה כל כך התקרבו זה לזה, האנשים פתאום התחילו לגלות בעצמם, שכן, זה כנראה ששם זה נמצא. איך אתם הגעתם לזה? ככה, בלי מחקר גדול, זה סוחף אותך וזהו. אז ככה זה יהיה, כן.
3: למה השינוי, הניתוח אמור להיות בהרדמה? זה לא אמור להיות במודעות? בבחירה?
2: לא, אתה לא יכול. במודעות אתה לא יכול לקבל דרגה יותר עליונה. אתה מוסר את עצמך, תעשו וזהו, אני לא רוצה לדעת כלום. למה? כי אתה נמצא ברצון לקבל אחד, איך אתה תגיע לרצון לקבל השני? אתה נמצא ברצון לקבל, רצון לקבל. פתאום אתה מסכים עם זה שיהיה לך רצון להשפיע? זה רק עם עיניים סגורות, ככה אתה יודע להיכנס.
1: כן, תראו איזה יופי, בעל הסולם אומר לנו, בסך הכל נותן דימוי כזה של מכונה עם גלגלים. לוקח זום אאוט, ככה מסתכל עלינו, ואומר, אם קודם הוא דיבר על התיקון, כל אחד, איך הוא צריך לראות את האחרים וכן הלאה, פתאום הוא לוקח את הזום אאוט החוצה ואומר, תראו, אנחנו כולנו כמו גלגלים במכונה, וכל גלגל יש לו את התפקיד שלו, וכל מה שהוא צריך זה להסתובב. והרב פותח לנו ומסביר לנו פרטי פרטים בתוך הדבר, הוא אומר שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה, לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ממש לאט לאט, בהדרגה. זה קצת ככה נוגד את החינוך שקיבלנו כל החיים. אני עצמאי, יש לי את המחשבות שלי, כן? יש לי את הדאגות שלי, יש דברים שאני מגלה כלפי חוץ, יש עולם פנימי שאני... הוא פרטי שלי, הוא לא קשור לאף אחד, ועוד הרבה הרבה תפיסות של אדם על עצמו. פתאום בא בעל הסולם ואומר, לא, אתם, מה אתם בסך הכל? מי אנחנו בסך הכל? אנחנו גלגלי שיניים בתוך מערכת. ומסביר הרב, הוא אומר שהגלגל הנכון זה זה שמקבל את זה ומבין את זה ומסכים עם זה, ולא מתנגד לזה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים, אולי אפילו אם השכל מבין, השאלה אם הלב מבין את זה. האם אנחנו באמת מסכימים לכך שאנחנו גלגלים בתוך מערכת, ושבשלב ראשון צריך להבין ולהסכים עם זה. שאלה, אבל בטח יש עוד הרבה שאלות. אז בואו עכשיו מתוך מה שרשמנו והתרשמנו, בואו נעלה שאלות ונפתח את הנושא הזה לדיון, גם על בסיס מה ש... כתב בעל הסולם, גם על ההסבר והפתיחה שהרב פתח לנו עם הרבה מאוד נקודות מגע בתוך הטקסט. בבקשה. זמן לשאלות, אנחנו נשמח גם לראות סימני שאלה במערכת, וגם כאן ידיים מורמות. מכאן? בבקשה, כן.
4: כן, תודה. ככה אם לקחת זום למעלה, כן, אפשר להבין שאני איזשהו גלגל, אבל ככה מרגיש שאני גלגל תקוע, כי בחיים גשמים מושכים אותי, כאילו כל האנשים אגואיסטים ומושכים את הכוחות שלי, ואני רוצה נגיד להיות שייך למשהו, אבל אני מרגיש שאני תקוע. איפה המקום בדיוק הראייה שלי? מה אני צריך? אני צריך משפחה, אני צריך ילדים, אני צריך עבודה, אני צריך כל זה שיש לי בחיים, אבל זה כאילו מחזיק אותי ככה, תוקע אותי. ואיפה המקום שלי שאני צריך לשים עין ולתת אולי קצת כוחות, או לבקש מהבורא קצת כוחות שיפתח לי העיניים? איפה המבט הזה שאני צריך להסתכל לשם?
0: למה זה תוקע אותך? כל הדברים שתיארת, זה הבורא נתן לך. שאתה צריך לטפל במשפחה ובפרנסה ובבריאות.
4: לא נשאר כלום בשביל שהגלגל יסתובב ואני אמצא את המקום שלי במציאות.
0: אז המקום שלך במציאות, כמו שהבורא הגדיר את המציאות, אפשר להלק אותו לשניים. יש מציאות גשמית ויש מציאות רוהנית. כמוך, מיליארדי אנשים צריכים לדאוג למשפחה, לפרנסה, לבריאות, לכל תרדות העולם הזה. זה הבורא קבע שזה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא עולם של מישהו אחר, גם הוא שייך לבורא. אז הוא הגדיר שכאן אתה צריך להתקיים כמו כל האנשים הנורמליים, ויש לך כמוני וכמו כל שאר הבריאות צרות בלי סוף, בכל התהומים האלה. יופי, אז שם אתה מנסה לשרוד, להתקיים איכשהו. זה רמה אחת, המציאות הגשמית. אבל הבורא, בגלל שהוא אוהב אותך במיוחד, אז הוא נתן לך גם נקודה והביא אותך לפה לבני ברוך. כי הוא לא רוצה שאתה תסתובב 70 שנה עד שתתעייף ואז תעבור לאדמה איפה שיש מנוחה. הוא רוצה שאתה תבנה גם נשמה בתוך כל הצרות הגשמיות. עכשיו מתחילה מערכת חדשה, שאתה מסובב את עצמך לאט לאט ביחד עם העשירייה שלך, ביחד עם כל בני ברוך, מתוך הכרה והבנה של המערכת והכוח והאור העליון שאנחנו בתוכו. אז כל הזמן כאילו אנחנו מתרצים לעצמנו שהמציאות הגשמית יעני שואבת אותנו, אז אין לנו זמן למציאות הרוחנית. אבל זה לא באמת ככה. זה רק איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לתרץ את ההתעצלות. כי לא, אתה לא צריך באמת לשבת 24 שעות מול הספר, כמו שכאילו היית חולם. לא. אתה צריך כנראה להיות בעבודה ובמשפחה ובצרות ובבעיות, ובתוך כל זה להגדיר איפה הנשמה שלי ואני מפתח אותה. מה שם אני צריך לעשות ואני מתרשל. בגלל שאנחנו עושים סלט בהכל, אז יש לנו טענה כללית על הכל. למה יצרת כזה עולם ואותי בתוכו סובל? זה כולנו בזה. אני מדבר איתך כמו עם עצמי. אבל יש איזה מקום שהוא תובע תיקון. כנראה שהוא בתוך העשירייה, בתוך הכוונה, בתוך כל רגע ורגע בשיעור. שמה כאילו הבורא משאיר לי מקום. אז במקום לבכות לו למה עשה עולם רע, כדאי להתרכז באזור הרוחני, ובו להשקיע בכמות ובאיכות היגיעה. שמה אף אחד לא עוצר אותי.
4: תודה.
0: נתפלל שהשם יעזור לנו. כולנו איתך, אתה תמיד שואל מה שכולנו רוצים לשאול ומתביישים. תודה, ולד.
1: Woman Europe.
5: Gracias, amigos. De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos?
6: לפי מה שכתוב לגבי הנזק של הציבור, של הכלל, איך הבורא מאפשר שאנחנו נעשה נזק בבריאה שלו? האם זה חלק מהחירות שלנו?
1: כן, זה גם את הנושא של נזק, צריך להבין מה זה אותו נזק. אם אנחנו באמת מבינים מה זה להיות גלגל בתוך מערכת, השאלה היא האם הגלגל באמת יכול לעצור ולהגיד אני עכשיו לא מסתובב, או אני מסתובב לכיוון השני. אם הוא יעשה את זה, נאמר שהוא עושה את זה, יש מערכת שלמה שפועלת עליו שהוא לא יצליח לעשות את זה. וזה נקרא בעיתה. זוכרים מה שלמדנו בשיעור שעבר? אז הוא ינסה ללכת נגד, ויעשה כל מיני תרגילים, וינסה לברוח מהמציאות האמיתית שעליה מדבר פה בעל הסולם והרב, והוא יגלה שהוא סובל. ולא רק שהוא סובל, אלא שהוא בזה גם גורם סבל לאחרים. ולאט לאט זה יתגלה לו, והמאור יאיר עליו, עד שהוא יסכים להסתובב ולעשות את תפקידו. אז אותו נזק שהוא עושה, ודאי שהוא עושה נזק לעצמו ולאחרים. אבל גם זה בהתאם לאותה מידה שמגלים לו עד כמה הוא מסוגל לעשות תיקון. זאת אומרת, יש פה איזשהו, בכלל הדימוי הזה, כמה שנכנסים אליו, איך יכול להיות גלגל אחד תוקע מערכת שלמה? זה ממש מתסכל, נכון? כולם בסדר כבר, תחשבי ככה, כולם כבר מתוקנים, כולם כבר מסתובבים עם הכיוון, כולם יודעים את תפקידם ועושים את זה, ורק אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא עושה את זה, אף אחד אחר לא יכול להתקדם, כי זה גלגלי שיניים, את יודעת, גלגלי שיניים הם לגמרי תלויים אחד בשני. בתוך שעון עם 1,000 גלגלי שיניים, גלגל אחד לא מסתובב כמו שצריך, תקע את כל המערכת. אז יש גם חשבון כזה. אבל שוב, הכל מתגלה לנו בהתאם למידת התפתחותנו, בהתאם למאור שפועל עלינו, בהתאם לעבודה שלנו בעשירייה, אין לנו לאן לברוח למקומות אחרים. אולי את גלגלי השיניים בכל האנושות, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, אנחנו לא רואים או לא יכולים כרגע לראות, אבל מה קורה בתוך העשירייה שלנו? עד כמה אנחנו קשובים אחד לשני? עד כמה אכפת לנו? עד כמה אנחנו מבצעים את התרגילים שנותנים לנו? עכשיו ראש העשירייה, היה לנו כנס, יהיה לנו עוד מעט עוד כנס, עד כמה אנחנו זורמים עם, באמת עם, עם, עם, עם, עם הכיוון של כל בני ברוך העולמית, בתוך העשירייה שלנו. יש הרבה עבודה לבחון את הגלגלי שיניים האלה דווקא קרוב ללב, לא איפשהו שם בשכל. ואומר לנו הרב, בדיוק בקליפ שקראנו עכשיו, שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ותנגיע ל-100% תקין, רק זה לאט לאט בהדרגה, כך כפי שזה מתגלה לנו. גומני, כן.
7: תודה. כותב בעל סולם, כן, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור זה אחד הוא. למה זה נסתר? למה זה נסתר מאיתנו? זה מצב שצריך להיות, אבל אין לאדם להזיק לחברה. זה לא חייב להיות אפילו נזק שממש מזיק. לא נותן מספיק, לוקח קצת יותר ממה שהוא צריך, לא עושה מה שהוא מתחייב. איך, למה זה נסתר ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיקים לעצמנו?
0: כי אם זה לא היה נסתר ומתגלה רק בהקדם רצון מצד הנברא, היינו דומם. היינו גלגלי שיניים במכונה דוממת מושלמת. זה היה במצב האלף, בעולם אין סוף. למה הוא נשבר? למה נסתר מאיתנו שכולנו חלקים מנשמה אחת? כדי שאנחנו נרכוש את זה מתוך הקדם רצון שלנו, מתוך חיסרון שלנו, שיביא אותנו לגלות את מעמד הבורא, להידמות לו. אתמול בשיעור הרב אמר שאין פה העניין של השפעה, הקבלה, יש העניין שאנחנו עוברים למגרש שלו. אז אי אפשר לעבור למגרש שלו, באמת, בכל קומתו שלו, בלי שאנחנו נברר דברים ונבהר ונרצה ונגדיר מה טוב, מה רע, מה נפסד ונבזה, ומה אלוקי ונצחי. זה לא יהיה רכוש שלנו, בלי שזה יהיה נסתר מלכתחילה, ואנחנו נגלה. תודה, אחי.
1: רגע, נוסיף עוד מילה אחת. אנחנו הרי לומדים עכשיו פתיחה, נכון? אומרים לי, למה מלכות עשתה את הצמצום?
8: במיוחד בשביל זה, שנגיע למצב הזה שאנחנו במצב נסתר. כי אז יש בחירה. נאמר, תסתכל על קן נמלים, או על כוורת של דבורים, שם הכל מושלם. כל אחד יודע בדיוק מה לעשות, והוא לעולם לא יעשה נזק לחברה שבה הוא נמצא, והכל מושלם, זה הטבע. אנחנו חלק מהטבע, אבל אנחנו חלק מהטבע שנדרש ממנו להיות שותף בטבע. ואם הוא לא יהיה שותף בטבע, הוא יעשה נזק לעצמו ולאחרים ויסבול עד שירצה להיות שותף בטבע. בסוף נהיה כמו הנמלים או כמו הדבורים, אבל ברמת אדם. ולכן זה חייב להיות נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו את הזכות להיות עצמאים, להיות באמת נברא, ובזה לממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. כי זה מה שהבורא רוצה, שנהיה כמוהו, לא שנהיה כמו הטבע שאין לו בחירה. כן, לבון.
9: כן, בעל הסולם הוא כותב ככה, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחת הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שבעצם בן אדם בצורה טבעית, מתוך שהוא רוצה לעשות טובה, לא מצד האגו, הוא באמת מגלים שכל אחד מפרש טובת הציבור בזווית שלו. בזווית שלו. שוב אני אומר, לא מתוך האגו, לא מתוך הכוח, אבל מתוך הנתינה. ומאוד קשה למצוא איזשהו בסיס משותף להגיעה שלנו, כדי להגיע להגיעה משותפת ולהביא עולם, כמו שהוא כותב, על תיקונו המלא. כאן יש הרבה הרבה דברים נסתרים שמתגלים, ומאוד מאוד קשה להגיע לבסיס משותף מהו טובת הציבור. איך עושים את זה בפועל, אם אפשר לענות על זה בכלל?
8: כן, אז יש לנו את קליפ מספר 2 של הרב, ושם הוא מדבר איפה מתחילה העבודה הזאת. אתה צודק, איך להגיע למצב הסופי, זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איפה אנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו נראה בקליפ מספר 2 ונתבסס עליו. בבקשה.
2: לתמוך, לחשוב יחד, אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד סביב הכדור, זה ללא ספק. סביב הכדור, וקבוצות שלנו שבכל העולם, ממש אנחנו צריכים לראות אותם כפועלים יחד, כל אחד לפי קצב משלו, לפי תנאים משלו, אבל בסופו של דבר, אתה תראה תוך כמה חודשים, כולנו נמצאים בפעולה. ומתוך זה נבין, נרגיש, נתקלל במערכת הפנימית, מערכת הרוחנית. אני אומר לכם, זה משהו שממש מתגלה כסוף התהליך. זה תחילת המדרגה הסופית. זה גילוי הבורא לנברא, אותה המערכת. גילוי תכונת ההשפעה, מערכת השפעה, שאנחנו נכללים בה בפועל, ועמך עושה שם כל מיני פעולות חיצוניות, ואתה בזה מצרף את הפעולות הפנימיות שלך, זהו. מה יותר?
8: בסדר, לבון. כמו שאמר רב פה, לתמוך, לחשוב יחד. לעשות את כל הפעולה. אנחנו עם העשירייה שלנו, כל אחד עם העשירייה שלו, עם כל הכלי הכללי, ואנחנו כבר נכנסים לתוך העבודה. איך נגיע לסוף? פשוט נעשה צעד ועוד צעד. זו שאלה מאוד חשובה. וומן צ'ילה אחד.
10: Gracias, amigos. En el texto, cuando Bala Sulam dice que quien beneficia...
6: כתוב בטקסט, Bala Sulam כותב שמי שמיטיב לכלל מקבל את חלקו מההטבה. האם הוא מדבר על השכר של היחיד, או מדבר על התוצאה הטבעית מזה שהוא שייך למערכת אינטגרלית, איפה שהפרט והכלל הם לא נפרדים אחד מהשני?
0: בואו נקרא, תעזרו לי למצוא את המשפט שהעבירה ציטטה. מי שמטיב מקבל חלקו. מי שמוצא תגידו בבקשה. פסקה הדברים, כן, אז בוא נקרא אותה. פסקה הדברים הללו, רואים? הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמיטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמיטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל. אז כאן צריכים להבדיל בין מה קורה לבין מה אנחנו מרגישים. בעל הסולם מתאר כאן מה קורה. זאת אומרת, כשאני מזיק, כל מה שהזקתי כפול כל המערכת, זה נרשם בחשבון שלי. וכשאני מטיב, כל מה שהטבתי כפול כל המערכת נרשם בחשבון שלי. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, אני מגלה את זה. תלוי מי אני. אבל ככה זה עובד בתוך מערכת. אחר כך, אחרי שתי פסקאות, הוא מסביר שכמובן, פסקה כמובן, כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות ומקבלים לא יותר מה מגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים. זאת אומרת, יש לנו סולם של דרגות התפתחות עד כמה אנחנו, בני האדם, מודעים למה שבאמת קורה בבריאה. אז יש השפעות שאנחנו מזהים, יש השפעות רבות שאנחנו לא מזהים, אבל ככה זה עובד. אז כמו ששאל לבון, אנחנו בכל רגע נתון מחפשים איך להיות גלגלים טובים, איך להיות גלגל טוב. ואם אני רואה את הטוב הזה בצורה מסוימת, והחבר שלי, נגיד בעשירייה, רואה את זה בצורה אחרת, אז מה עושים? הרי אנחנו נבראים שונים, אנחנו לא אותו דבר, נכון? בכל העשירייה אנחנו רואים. 10 חברים, 10 הסתכלויות. בתוך הרצון הכללי להיות טובים, ולהתאים את עצמנו לתיקון, אז מה נעשה? איך נדע אם אני חס ושלום מזיק בטוב שאני רוצה להביא לעשירייה שלי? איך להיות גלגל זהיר? אולי נעשה איזה סדנה קצרה, זריזה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? שוב, שאלה לסדנה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? 5 דקות, סדנה.
11: מה שיפה שבעל הסולם כותב ב-1930, הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אני תהיתי למי הם ברורים כשמש בצהריים. אבל ככה זה אצל מקובל. מה התפעלות מזה? שכחתי עכשיו את השאלה. איך לזוז, נכון?
12: בזהירות.
11: בזהירות, כן. אז כיוון שאנחנו עשויים רצון לקבל, והדברים האלה לא ברורים לנו כשמש בצהריים, אז אם אנחנו נחליט מה הצעד הבא שלנו ולאן לזוז, אז בטוח שאנחנו נצעד לא בכיוון הנכון. לכן דווקא אנחנו בחברה כזאת של מקובלים צריכים לפעול בכיוון שהחברה פועלת. אם החברה פועלת בכיוון מסוים, אני צריך לתמוך בכיוון הזה, ואז אני בטוח לא אתאה, כי אני איתם. ואם אני איתם, אז אני עם הבורא.
12: כן,
13: אתה תמיד צריך שיהיה לך, לשים עליך את העליון, שאתה הולך לפי השכל של המקובלים, ואם אתה לא מבין מה הם כותבים, או שאתה חושב שאתה מבין מה הם כותבים, יש לך חברה, יש לך עשירייה, יש לך רב, יש לך ראש עשירייה, יש לך הנהלה, יש לך הרבה עליונים שאתה יכול ללכת לפי דעתם, והתפקיד שלך הוא לשים את עצמך כקטן, כזה שרוצה להיות מובל.
14: אני לא חושב שהזהירות צריכה להיות מטרה, להתקדם לשינוי הטבע, לכיוונים כאלה, יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש כל מיני, פשוט כן צריך להיות גמיש, פעם אחת אתה מבטל את עצמך, פעם שני אתה כן משפיע ומשהו גורם לתזוזה, אז אנחנו באמת צריכים להשוות את עצמנו כלפי המטרה וכלפי חברה, ואנחנו שונים, וזה זהירות, לא צריך להתפעל ולהתרגש מזה ש... לפעמים זה לא ככה קורה, יש בומים, יש כל מיני תקופות, צריכים להתאים את עצמנו.
3: כן, בסוף יש שתי תנועות, מחשבות, פעולות שאפשר לעשות בתוך החברה, זה או קבלה או השפעה, וזה מאוד קשור לחלק הראשון שלמדנו היום, מהי המטרה בעצם. ולמטרה אי אפשר להגיע בלי החברה, בלי החברים, בלי להגדיל את החברים, בלי לקנא בהם. זה בסוף מה שמביא את האדם לתנועה הנכונה.
15: כן, הבורא עשה לי מתנה כגלגל שיניים, סידר לי חברים, עשירייה, וכל התנועה שלי תלויה בהם, עד כמה שאני... מקטין את עצמי ומשתווה לכל תהליך שקורה בתוך הסירייה. לפעמים זה במודעות שאני כביכול מזיז את הגלגלים של החברים, לפעמים הרגשה שלי שהם מזיזים אותי. זה בעצם תהליך שכולנו צריכים להרגיש. אז אנחנו ברי מזל, חברים.
16: אנחנו ממש ברי מזל. אנחנו צריכים לזכור שמי שברא ככה את המערכת זה הבורא, ומי שדאג שהמערכת תהיה נסתרת ממנו, מאיתנו, זה גם כן הבורא, ומי שברא שסידר לנו שנתאמץ ולא נצליח ונסבול קצת, זה גם הבורא. ההתנהגות בזהירות זה להיות ממש חרד על הרגעים האלה שהבורא נסתר ממך, שהוא נמצא במערכת וחי, והתפקיד של המערכת בסוף זה להביא אותך ואת כל החברים ואת כל העולם להידבק בבורא. על זה, זה הזהירות. הבוקר שלנו התחיל בתקרית של חוסר זהירות, וזה גרם להתהפכות בטן והרבה חשבונות, עד כדי כך שבסוף אתה אומר, וואלה, טוב שקרה.
11: לחיים.
8: כן, כשאנחנו חושבים על הזהירות שלנו ביחס לפעולה בעשירייה, בחברה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים את זה לאיך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. כן? איך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. לפעמים זה בדיוק הפוך. כי אומרים לנו שבתכונת ההשפעה, אם יש לך הזדמנות להשפיע ואתה לא משפיע, אתה גם בזה עושה נזק. אז הזהירות היא לא רק בצד של איך לא להזיק בפעולה, אלא איך לא לפספס הזדמנות לעשות משהו. נראה תכף את קליפ מספר 4, מנסה להתמקד דווקא בנקודה הזאת, כי הרב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4. המתבאר... שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראותה ליחיד מחמת שעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
2: זאת אומרת, לא מתחשבים באדם עצמו, אלא כמה שהוא משפיע טוב או רע לציבור. בזה אנחנו מודדים, שוקלים אותו בלבד. אני לא עושה כלום, עזוב אותי, לא נגעתי, לא עשיתי, אתה אשם שאתה לא משתתף. לא. זה שאתה לא משתתף, לא מוסיף, לא נותן. זה העבירה. זה לא שאל תגיד שאני חף מפשע, אני לא עשיתי כלום, אני לא פעלתי ובכלל עזבו אותי. אין, אדוני, אתה חייב כמו כולם. אין. במערכת החדשה, כל אחד מתחיל חשבון מזה כמה שהוא חייב. זהו. זה לא פשוט, שהיום אתה יכול לחיות. קיבלתי מדודה שלי איזה נדוניה שם, משהו, כן, עיזבון, ואני חי מזה. לא הולך.
8: כן, סתם לדוגמה, נאמר, יכולתי לבוא לשיעור, ולא באתי. זה עניין שלי, חשבון שלי, נכון? לא חשבון של אף אחד. אולי בזה שלא באתי, השפעתי על חברים, והורדתי להם את המצב רוח, והם ציפו שאני אבוא, ולא באתי. סתם דוגמה, כן? יכול להיות שעשיתי פעולה מזיקה בהשתלטות, השתלטתי עכשיו על הסירייה וכפיתי עליה את רצוני, ואני החלטתי שככה וזה, וכולם ככה התבטלו ועשו, ולא שמתי לב שאני השתלט, אבל יכול להיות שגם עשיתי את זה בדיוק בהפוך. הייתי צריך להביע את דעתי, ולא רציתי לריב, לא רציתי להסתכסך, לא הבאתי את דעתי. הסירייה הפסידה מזה, מה דעתי באה לי ממני? היא באה דרכי בשביל לעשות תועלת להסירייה. את הזהירות הזאת יש בה הרבה הרבה מאוד הבחנות. כן, הייתה קודם לצ'כוסלובקיה אחד שאלה, ראית, הם הורידו? אופר, יאללה.
17: תודה.
4: אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון והחברים, נראה לי. בעל הסולם אומר, איך הוא אומר את זה? נקודת התורפה? התובע את מקומו.
18: משפט אהרון זה.
4: כן, כן. הנה, בעל הסולם אומר שאין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם ואמור עד כה. אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו. אני אגיד מה נראה לי מעצמי. אני לא מרגיש את חומרת המצב ש... את המקום התובע את תיקונו, אני לא מתרשם שאנחנו נמצאים על המשבצת הזאת. האם אנחנו מרגישים את זה? את התנאים האלה שהוא אמר שחייב לא לקחת מחלק חברו, לתמוך ביחד, להתקלל ביחד, הכניסה למערכת הפנימית. אני מתנצל, כאילו, אני לא מרגיש את הבעייתיות הזאת שהוא מנסה להציג לנו, לאן אנחנו צריכים לקחת את עצמנו. עדיין אני לא מתרשם מזה.
18: קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שמענו מהרב התייחסות כזאת של אנחנו, לא כדאי לדבר בהכללה. יש אני, מה אני מרגיש עכשיו בתוך העשירייה שלי.
4: אמרתי, מה נראה לי.
18: ברור. סבבה, אז שיתפת אותנו בהרגשה שלך, שאתה לא מרגיש שהמקום הטובע, התיקונו זה שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. אז מה מזה? מה מזה? כאילו שיתפת אותנו במצב שאני לא מרגיש שכואב לי מה שכואב לבעל הסולם. נכון? זה מה שאמרת?
4: כן, אבל אנחנו נמצאים מתקללים בשיעור,
18: כן.
4: וגם בעשירייה, ואז אני מקבל חומר דלק לעבוד איתו במהלך היום.
18: כן.
4: פה על מה שמדבר בעל הסולם
18: לא כואב לי.
4: זה לא שאלה של כואב, שאלה שיהיה במה לאחוז. אני צריך להתפעל מהחברים, אני לא יכול להתפעל מעצמי.
18: בטוח, מה אתה שואל להם?
4: שבמשהו נרגיש את מה שבא, שיהיה כיוון לדברים של בעל הסולם, כי התשובות הן עגולות מדי.
18: סבבה, אז נתפלל שבמשהו נרגיש. תודה.
4: תודה לך.
18: ובכאב ובתפילה. עוד שאלות, חברים.
8: צ'כוסלובקיה 4.
19: תודה. חברים שלי רוצים לשאול איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע?
18: איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע? זאת השאלה.
19: כן.
18: אני הגלגל במערכת שמניע. וגם אתה. כל אחד ששואל, יש לו אפשרות להניע את כל המערכת. כמו הרצון עכשיו של עופר שהוא רצה לדחוף את כולנו, כבר דוחף את כולנו, מכוח התשוקה שלו שנתקדם. לטין וואן.
17: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada? Para
20: איך להפסיק לברוח מהכאב כדי להיות גלגל נכון, כדי לקבל את התיקון ושהעולם יקבל תיקון. אני בורח מהתיקון, בורח מהכאב, איך להפסיק עם זה?
8: כן, אתה מודה על זה שגילו לך שאתה בורח מהתיקון? לא כל אדם באנושות זכה לכך שגילו לו שהוא בורח מהתיקון. אנחנו לומדים יחס נכון לעבודה, זה קודם כל, גם כשמגלים את מה שמגלים, קודם כל להודות על זה שגילינו. ועכשיו, לשאול את השאלה, זה לא מספיק. מה באמת אני צריך לעשות כדי להיות יותר מתוקן? לשאול את העשירייה, לא בצורה כזאת, אפשר לדון בזה בעשירייה, אפשר לדון בינינו. כל מה שבא לסולם מביא לנו פה והרב מפרש לנו, זה לא בשביל שישאר לנו בידע, בשביל שניקח את זה לתוך מערכת ונעבוד עם זה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו ככה סיכום נקודתי של הנושא הזה. בבקשה.
21: מדוע גילוי המערכת הגלובלית הוא גילוי מערכת ההשפעה דווקא?
2: כי אם אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו לא יכולים להיות בלי התחשבות זה בזה. האגו זה נקרא שאני מתחשב רק במצב שלי. אם אני מגלה שאני נמצא באותה המערכת בגלגלי שיניים, שמה שאני משפיע לך זה דרך כמה גלגלים מגיע בחזרה אליי, אז אני חייב להתחשב בך כמו בעצמי. וזה נקרא ההשפעה הדדית. זה נקרא אלטרואיזם. זה אלטרואיזם מאוד פשוט, אגואיסטי. אנחנו לא מדברים איתם להיות למעלה מהדעת, למעלה ממשהו. אנחנו אומרים, חבר'ה, אתם רואים, אתם תלויים זה בזה. זה המערכת גלגלי שיניים. ברור לכם, כן. שאתה פועל עליהם, הם חוזרים עליך, חוזרים. אתה נפעל בחזרה ממה שאתה משפיע, כן. אז מכאן תקיש, אין לך ברירה, אתה חייב להשפיע יפה כדי לקבל פידבק יפה. מה לא ברור כאן? זהו. עכשיו, תלוי לפני איזה מצב אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים לפני מצב הסכנה, אז קשר בינינו יותר עדוק. אם לא כל כך, אז קשר פחות. זה, אתה יודע, מפני שאנחנו אגואיסטים. אז אנחנו מכאן כבר מגיעים למצב להחלטה כזאת. האגו שלנו מפריע לנו. אם היינו מחוברים מעל האגו שלנו, בצורה מוחלטת, בצורה טובה, הייתה מערכת אידיאלית. היינו מגיעים למצב שאני אף פעם, באף מקרה, מאף מקום, לא אקבל שום דבר שלילי. שהכל יסתובב טוב. למה? מתי זה יכול להיות? שאני לכולם ככה, עם כל הנשמה, אתייחס טוב, בסופו של דבר דרך כל הגלגלים, זה יגיע אליי בחזרה גם כן טוב. ואם כולנו ככה יהיו, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב בלתי מציאותי, שכולנו מסתובבים ברצון יפה אחד לשני, כולנו יחד ככה, כמו האלו הנמלים שעובדים יחד. הם עובדים בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים נגד האגו שלנו ככה להתחבר. הייתכן? אבל רק בתנאי הזה כנראה שהמשבר הזה שמתרחב יותר ויותר, לזה הוא מחייב אותנו להגיע. זאת אומרת, אני חייב להגיע לחיבור הדדי, השלם ממש ככה, ועם כל האגו שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל התחייה שלי, שנאה שלי, אתה מבין, לכל הקינה, אני בכל זאת צריך להגיע לכזה מצב? איפה אני אקח כוח לזה? מה אני אעשה? אז לפחות בוא נתקדם למצב של החיבור בינתיים. נקרות ברית בינינו. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות כאלו וכאלו מחוברים. זהו. זה מה שאנחנו רוצים לזה להגיע. קצת להמתקת המצב.
18: נכרות בינינו ברית. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות מחוברים. רב אמר שנגיע למצב שאני מתייחס טוב מכל הנשמה לכל המערכת. דיבר איתנו פה בשיעור הרבה על חשיבות ההפצה, כי לנו הבורא גילה איך הדברים עובדים, ואנחנו תלמידים של הרב, ואנחנו מחויבים גם בפנימיותנו, בתוך הלב שלי, בתוך העשירייה שלי, להיות גלגל טוב, שהאור של הרב יעבור דרכו הלאה, ולא יעצר חס ושלום בי, וגם במעשה, במה שאנחנו יכולים להשתתף, בהבאת החוכמה הזאת, על איך חיים טוב ונכון, בהתאם לחוקי הטבע העליון, לכל בני האדם. אז איפה שתיפתח לנו דרך לעשות ולהפיץ, עם כל הנשמה צריכים גם שם לפעול. נחזק אחד את השני. רואי.
5: טוב, שלום חברים. מכאן לעשות עדכון קצר על מספר אפליקציות שיש לנו במובייל, בטלפון, שיכולים לשמש אותנו כדי לשמוע את השיעור בשידור חי. האפליקציות זמינות גם בכל הטלפונים של אנדרואיד וגם באייפונים. אז בואו נתחיל. ככה, קודם כל יש לנו אפליקציה, אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, קודם כל יש לנו את אפליקציה קבלה TV. קבלה TV, מה שהיא נועדה לעשות, היא נותנת לנו סטרים או של אודיו או של וידאו, שבו אפשר לשמוע או לצפות בשיעור. כדי להיות בתוך האפליקציה צריך להתחבר אליה בלוגין. בגדול, כל האפליקציות שלנו היום אנחנו מתחברים אליהם עם לוגין, כן? עם השם משתמש והסיסמה שלנו. אז נכנסים למניו, יש לנו לוגין, ובוחרים את החשבון גוגל שלכם. בסדר? את החשבון גוגל שאיתו אתם משלמים על שכר הלימוד. אחרי שהתחברתם עם החשבון שלכם, אתם בוחרים את השפה שאתם רוצים שהאפליקציה תנגן, ואז בהתאם לכך יהיה לכם, נגיד אני אכנס לתוך הווידאו, אז

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה

אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן: הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם, ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו, ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר, לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות, ואתה ברוך השם גבר בגוברין, ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדייתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב באומרו לעשיו, קח את מנחתי, ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיעה רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה, טוען כאן יעקב שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר שזהו רכוש הקליפה, ומה שיעקב היה

0: טוען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנעל, שיעקב היה טוען שהכל היה שייך לקדושה ולא להקליפה, זה טוען עכשיו עשיו, כמו שכתוב ויומר יהי לך אשר לך, על פסוק והיה המחנה הנשאר לפלטה. פרש רש"י וזה לשונו: התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם הראני את כבודך. על זה באה התשובה ויאמר השם הנה מקום איתי, ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם, ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא הראני את כבודך. והנה על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה היינו מלחמת היצר, תפילה שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו, וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום, מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו, אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא באלמנת להשפיע. וטומאה נקראת באלמנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות, בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא. שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה. וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. והעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. ואם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים. מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה. כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד, שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. ולמעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד, היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות, משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה כל עליות וירידות הן לא על האדם, אלא על הקדושה. דהיינו, לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה, בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא, כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך, ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר, או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי, ובשביל זה ובזה להיות בפוקוס. כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
3: ב-95 טור ב' שם למטה הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
4: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ר' נ' ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, אותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא ש... שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חשיבות. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח מתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איכשהו הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכל זאת לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד, בפקודה, וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרו, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. זהו. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמה הוא בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כנגד בפני הרוחה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: למה? אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שלי לעשות איתה? מה
0: אני נותן איתה? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו, הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, החוק שעוקף כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. תענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג, שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרו באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואל?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות שהם נתקעו בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכך? קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא. מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות. לא את הבימיות כבוד וכסף.
1: ואז אנחנו יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה. על ידי העבודה הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את ה... הקבלה הזאת שמתעוררת בו לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוציא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם כלפי המורה וגם כלפי החבר, מה זה אומר? גדול ובאתי.
0: מה זה מושגים האלה, גדלות וחשיבות, מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א'. בחינה א', זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל ומקבל מילוי מהבחינת שורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך, שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש פינה יותר עליונה. יותר גדולה, יותר חשובה, כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של בחינה יותר עליונה, היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד' ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון, ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא לא, לא משאירים אותו ככה כמו בחינה א' ד' בחינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע, ששם הוא נתן לבחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב', במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
2: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי, או מי שממלא אותי.
0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה א', שהתחילה להרגיש את העליון, מה הוא נותן, ומי הוא, וכן הלאה, כן? התכונה שלו, שהרגשת העליון, היא יותר חזקה מרצון לקבל שלי. העובדה מבחינה א', בגלל בחינות דור ישר, ברגע שהתחיל להרגיש את הבורא, זה קלקל לכל התענוג. אפילו בבחינה ד', שכבר יש לה אפילו רצון לקבל משלה, כן? שיש לה השתוקקות משלה לקבל, והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
2: אז בעצם אותו הדבר גם כלפי חבר, אם הוא גדול
0: שלך,
2: העבודה
0: הזאת. אם אני, החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, כן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן.
3: רוצה להיות
0: מעליו, לא. זה... זה... טוב, יש כאן...
2: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני. אתה זה
0: כל זה. החבר נקרא גדול, זה שמישהו אתה עשית אותו גדול.
2: אבל במה? בזה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
2: זה עבודה שלי, אבל במה היא, כאילו?
0: כלפי מה, כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
3: יש פה טכניות שלנו. יש לקליפות וגם אין לך לקליפות. מה אם זה ביניהם? או שזה אותו דבר. פה למעלה אומר שיש שני קליפות. אחיזה לקליפות, וגם
0: יניקה לקליפות. מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. ואחיזה רק שהיא, נו, זה קשר פחות מיניקה. זה... יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה. שמשהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות לעל מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה. כן.
4: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה איזה קליפות, אנחנו עוד לא בקליפות, אבל בכללי, עם הוויכוח הזה כאילו, עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו שאני כן עובד שלא לשמה, אני לא עובד שלא לשמה, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע איך להסביר אפילו.
0: אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תירגע. אבל מתוך שקר הזה אנחנו יכולים לעשות, בוא נגיד כך, לבנות הרבה הבחנות. והבחנות האלו אחר כך שנקבל מלמעלה אור, הם יהפכו להיות הבחנות אמיתיות. אבל אני צריך משהו לדעת, אני צריך לדעת שזה נקרא אוטו, שזה נקרא בובה, וזה נקרא פיל קטן, וזה נקרא עוד משהו, וזה ככה בונים בית. אני צריך לדעת את זה כמו ילד. ואחר כשאני גודל, הדברים האלה הם גדלים ביחד איתי. אתה מבין? אבל מושגים האלה כבר ישנם. וכך גודלים. זהו. אז אפילו שנמצאים כולנו בבובות ובשקר ובזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה והבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
5: למה יש כזה הבדל בין קינה כלפי גדול שיש ברוחניות שאני רוצה להידמות אליו, לקינה שיש בעולמה שלנו שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני? פחות מ... לא שאני רוצה להידמות אליו, שהוא ידמה אליו.
0: אם הוא גדול, לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך. אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך. זהו. או... אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. זה פשוט, זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרחוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. זה, על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי היא קינה שבא לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול וזה ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול, ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה, שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
6: אמרנו שבחינה א' הרגיש שאתה נותן בעצם, לזה היא רצתה לקבל את התכונה שלו השפעה. איך אז בבחינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו מבינים שבחינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בבחינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו בחינה א'?
0: בחינה ג' היא נולדה מבחינה ב', מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה, כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה זה רמפין? זה רמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג'. זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל, שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג', של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה רצון לקבל תכלס אין כלום. לכן אותו רצון לקבל שמתעורר בבחינה ג', הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות וממשיך את הדלת. כי מה זה נקרא שיש יש בבחינה ג' אור חוכמה? חסדים בהארת חוכמה. יש שם אור חוכמה כמו שבבחינה א' או לא? מתוך זה שבחינה ג' נולדה מבחינה ב', אפילו שיש שם אותו רצון כמו בבחינה א', ואותו אור כמו בבחינה א', האור הזה הוא חלש מאוד בגלל שהוא יוצא מתוך הבחינה ב'. הוא לא, זאת אומרת, מה כאן קורה? בחינה ב' אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע, זה ריק. כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת. אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני, כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה, שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בהארת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בחינה ג' שהיא כבר מרגישה את עצמה, בחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שבבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד', ולפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד', ובדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול להיות, רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת, שרצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד', ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה, אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים,

0: כמו כלי, נטו. כלי לא משתנה, כן? כל היתר רצון הוא בא על ידי המסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם אין כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
1: אני מגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הברום וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לרצות לבלוע את כל העולם ואת כל התענוגים שבו בשביל עצמי, וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבלוע את כל התענוגים בשביל לגרום הנאה לבורא, איך אני עושה, כאילו, זה...
0: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להשיג. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא, ואחרת אני לא יכול עם הרצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ה... השתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח לי לישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה. זהו, מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל זה... בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
1: אבל אם כאן עושים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
0: אתה לא תבטל אחד את השני. אחד מחזיק את השני.
1: אם אני עכשיו אומר...
0: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
1: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר, הרצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא הוא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע. אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה, עדיף כאילו עכשיו לגרום לזה. אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
0: זה בדיוק שני הרצונות האלה הם שווים, ממש. ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה, הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים. מובן לכל אחד. כן.
2: בהמשך.
0: יותר
2: משהו שאל, כאן בעצם אני לא מדכא את הרצון הזה על מנת לקבל הזה, כי...
0: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו, לעבוד על זה. בטח. זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה, זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
3: לפי מה אני יכול לדעת שהתגדלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני המחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון,
0: לפני מחסום הכל דמיון.
3: איך אני יודע שהגדלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
0: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון נכון? אתה לא יכול לדעת.
3: מה אני כן יכול לדעת?
0: אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, איך להישען, כן?
2: אין לנו על מי
0: להישען. אלא רק אבינו שבשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממש ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה, מי אתה, מה אתה, במה בטוח? בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם היא לגמרי לגמרי נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך. וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אדם היה מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד 3 דקות, נו, בסדר.
2: לגבי 4 בחינות, אם שמגיעים...
0: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון, ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
2: לגבי 4 בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנברא לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג'. בבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורא, זה פעילות עצמאי.
0: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך 2 הבחנות שיש בה, יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב', כן? בחינה ג' כוללת משניהם, ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב, למה כדאי לי ללכת, ואז היא מחליטה אני הולכת לקבל את התגלות האלוקות, אור הבורא, בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה 2 כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא באיזו סיטואציה שמחליט. מה זה, למה אביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר אהבה. כן.
2: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים, ו... ככל שיותר...
0: העבודה בקבוצה צריכה...

0: כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת. לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות, ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, וגם זה אנושי, וזה בעצם לא, לא, לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל חסרונות כלפי אלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? איך הם יכולים לתת ביטחון רק בזה שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
1: זה תיאורטי, במעשי.
0: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים. נו ומה? מזה לא יצא כלום. אבל גם כן קבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום. הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם. הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון. גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מקוון, כן? מאוד מדויק. אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש זה, זה כבר לא, לא, לא אותה קבוצה שעליה מדברים. כן. נו?
2: האם הגשת גדלות וחשיבות הבורא היא הגשה מעוררת? זאת אומרת שבאמת זה גדלות הבורא ולא סתם משהו.
0: אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל, באמת, להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך זה ההפך לגמרי. נו, אז מגלים לך מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. אין? נמרמר את החיים. אז אין. אין, פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עד עבודה גדולה, מאמצים אדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר. אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת יבואו רק בזה כמה שגם לפני כל פעולה ומחשבה, גם אחרי זה, וגם בזמן הזה. אתם תהיו מחוברים עם הבורא. בעוד דף סמך דלת, באגרות, הוא אומר, כן, ישראל,

0: דאורייתא וקודשא בריך הוא חד הם. אתה חייב, כדי לכוון למטרה, אתה חייב כבר עכשיו, לפני שאתה עושה איזה צעד, אתה צריך לכוון את עצמך בדיוק לזה, איך אתה מכוון שאני ופעולה שלי, וכל האמצעים, וכל התנאים, והבורא, הכולם יחד נמצאים. ולא שזה יהיה בזמן אחד, וזה בזמן שני, וזה במחשבה אחת, וזה במחשבה שנייה. באותו מחשבה, באותו רצון ובאותו זמן. זה הוא אומר כבר בדף עין באגרות. אתה מבין? אז לא תיתו. בסופו של דבר הם דברים מאוד פשוטים. אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
1: שאתה אמרת שבן אדם גם עושה את בתוך יצורים תאונות תענוגים, אז מה נותן לו להתקדם קדימה לראות את הגדלות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכלים שלי בתוך היצורים לחפש את ה... מה נותן לי? מי זה לצאת לגדלות?
0: מה מקדם אותי בכל זאת כל פעם ופעם?
1: כן, גם שפה אני מדבר את התענות.
0: אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות. עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר. אבל מה? אני רוצה לעצמי. ליהנות בעצמי. כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה. שאני בכל זאת רוצה למטרה. משהו להכיר בזה. להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני. עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול את ה... את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטף. זה נכון. שאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה, איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו של לכוון, של כל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה. שמעתי שהוא אמר אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. ואנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן, ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא, לא ברורה ולא הכי מכוונת.
4: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו, לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
5: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול. ואל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
6: אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
7: רב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בצורך שלך לרכוש כזה רצון מהזולת.
8: כן, אני גם כמו שר, אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. אז זה מה שאנחנו עושים יום-יום. מנסים לקנות קינה מהחברים על גדלות הבורא, על חשיבות המטרה. אז אנחנו תלויים זה בזה. כמו שדיברנו, היום אנחנו נחשוב על חיים ונעשה את התרגיל הזה, לממש אותו.
2: רב אמר לנו שבדלת בחינות יש הכל. אם נלמד אותם טוב, לא צריך חוץ מזה כלום. ואנחנו, כל העבודה שלנו זה להחזיק את הכל ביחד, להחזיק עיני ובורא וחברים ועזרה וספרים, להחזיק את הכל ביחד, לפני הפעולה, בזמן פעולה, אחרי פעולה. וגם הוא אמר שאם מתעמקים בזה, רואים שהפרינציפ מאוד פשוט, רק קשה לקיים אותו.
9: אני הרשמתי שאם יש לחבר חיסרון, אם יש לך חבר חיסרון והוא שואל למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה, שדרך החברים אני מקבל, כמו שאיתי אמר קודם, לא ביטחון אלא חיסרון. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, זה העבודה שלנו בקבוצה.
3: גם זה, מה שאמרתם, זה עיקר הדברים שלקחתי, מה שחיים אמר עכשיו, זה היה בין לבין כאילו הדברים. פתאום רב עצר ואמר, אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה אני לא אקנה ממנו את החיסרון וההבחנות האלו? ואנחנו צריכים לשים לב שכאילו אנחנו לומדים וקוראים ועושים, ויש לנו כאילו הבין לבין הזה, שהחברים שואלים והרב מדבר, כמה נמצאים בתוך זה, כמה רוצים לקנות את החיסרון, כמו שאמר הרב.
4: פוטר כתב, לא נותנים לך משהו שאתה לא יכול לסבול, וככל שאני מתקדם יותר אני מגלה יותר שקר. בוריס כתב שהמטרה מגדירה את הכל, אדם בוחר חברים ומתחיל לעבוד על עצמו. מה עוד נוסיף? גם את העניין הזה שהשקר והאור באים ביחד, כאילו ככל שאתה מתקדם יותר השקר נהיה, אתה מגלה שאתה נמצא יותר בשקר ושקר יותר גדול, אבל ביחד עם זה גם בא האור.
5: כן, היה גם הרב דיבר על זה שאתה לא מקנה לגדול. כשאתה עושה את החבר גדול, מגדיל אותו זה, אז אתה רוצה להתקרב, להידמות אליו ולא להוריד אותו למטה.
6: אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קנאה. ואז הקינה היא באה ומביאה תועלת.
7: כן, הרב דיבר על זה שהתחתון רוצה להידמות לעליון, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שההרגשה של העליון תהיה יותר גדולה ומכובדת בעינינו מהרצון לקבל שלי.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 460, מאמר השלום בעולם. אנחנו ממשיכים מכותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. שוב, כותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. מאמר השלום בעולם הוא מאמר מאוד משמעותי, ואנחנו התחלנו ללמוד אותו כבר מספר שיעורים. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על מה שלמדנו, אבל הכי חשוב שנתכוונן על ידי הרב לנקודה הנכונה, איך לתפוס את מה שאנחנו לומדים בפרופורציה הנכונה, בכיוון הנכון, ולכן אנחנו נפתח בקליפ מספר 5.
2: אנחנו נמצאים במערכת שנקראת הטבע. אנחנו חלק האינטגרלי מהטבע. מסביר לנו המקובל שמכיר ומבין כל המערכת הזאת, עד כדי כך שהוא נקרא בעל הסולם, שהשיג את כל המערכת הזאת לעומקה ולרחבה בכל, ללא הגבלות. הוא מסביר לנו שכל דבר שאנחנו עושים זה נערך איך? רק כלפי החברה. זהו. ודאי שאם אנחנו נלך למקורות, אנחנו נמצא אותו דבר, גם בתורה, בנביאים, כתובים, תלמוד, משנה, לא חשוב איפה, כתוב גם כן אותו דבר. כי הכלל הוא ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, כלפי החברה מודדים אנחנו את הטוב ואת הרע בכל המעשים שלנו, או שהם לטובת החברה, אז ודאי שלטובתנו גם כן. אמנם, אמנם, שזו לא נראה כך באגו שלנו, זה ברור. כן? כי התורה היא באה דווקא כדי להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות, לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. נו, ו... לכן המאור שבא מחזירו למוטף, שנוכל לבצע פעולות לטובת הציבור, שרק בזה אנחנו גם כן מבטיחים לעצמנו, לציבור, לבורא, את כל המילואים.
3: אמר הרב, התורה באה דווקא להוביל אותנו, להראות לנו דרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. מה זה פעולות אמיתיות? לא לפי מה שהטבע שלנו עובד, בהפך. אז עכשיו שאנחנו לומדים מאמר של בעל הסולם, שיש בו היגיון ושכל וסיבה ומסובה, וככה בולע בתוכו את כל הבריאה ומגיש לנו על כפית, חוץ מההתפעלות החיצונית צריכה להיות לנו תפילה פנימית, שהאור שיש במילים שלו ושל הרב ישנה לנו את הלב לכיוון האהבה, ואז ניכנס גם אנחנו כמו בעל הסולם להיות חלק אינטגרלי מהטבע, מתוך בהירה, מתוך הכרה. לפני שנקרא את הקטע של היום, נבקש מגלעד לעשות הזרה קצרה על מה שהיה קודם, כדי שתהיה לנו זרימה.
1: כן, וגם אנחנו לא שוכחים, כמו ששמענו אפילו בחלק הראשון של השיעור, שגם את גדלות הבורא אנחנו לא צריכים לקחת בשביל עצמנו. אנחנו רוצים פה, כמו שאורי נקרא עכשיו מדברי הרב, הרב אמר לנו שהתורה באה כדי להוביל אותנו, להראות לנו את הדרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. והטבע שלנו לקחת אפילו את גדלות הבורא לעצמנו. אז הוא אמר גם היום בחלק הראשון של השיעור, שלא מגלים לנו באמת את גדלות הבורא, אלא לפי כמה שאנחנו רוצים להפוך אותה לכיוון של השפעה. יש לנו עשיריות, אנחנו עובדים בינינו, אנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה. אז כל מה שאנחנו לומדים לכיוון הזה. ובאמת כבר בתחילת המאמר, אם אנחנו זוכרים מה שנאמר בתחילתו, אומר לנו בעל הסולם שלכל פרט במציאות יש תפקיד. גם הדברים המזיקים ביותר, הרעים ביותר שנראים לעינינו, יש לו תפקיד. פשוט, אם אנחנו רואים אותם בעודם לא בבשלותם, בעודם במצב הראשוני שלהם, אז אנחנו יכולים לראות אותם כמזיקים, כרעים וכן הלאה. וכל תפקידנו הוא לעשות תיקון, תיקון בעצמנו, כדי שנוכל לראות את המציאות של הדברים שאנחנו רואים לפנינו כטובים ומועילים, והכל בא לתכלית אחת. הוא אומר לנו שהרע הוא לא תקלה בבריאה, אלא שלב הכרחי בהתפתחות שלה. הדרך לתיקון העולם היא לא להשמיד את הכוחות שנראים לנו שליליים, אלא לעזור להם מהר להבשיל לכיוון חיובי, להביא את המאור המחזיר למוטב, כמו שאורן עכשיו הסביר, בהכנה שלנו, גם על עצמנו, אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטב, כדי שהוא יתקן את המציאות. ולא שאנחנו עכשיו נגיד, זה שלילי, אני רוצה להרוג אותו, זה לא נראה לי, אני רוצה להשמיד אותו, הלוואי שזה לא היה קיים, לא. ודאי שזה הטבע שלנו. ואם אנחנו מגלים את הכוחות האלה, אז זה חלק מהטבע. אבל אנחנו לא צריכים שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים. אלא צריכים מה שמאור רוצה שיקרה. ובחלק האחרון, בשיעור האחרון, דיברנו על כך שגמר התיקון, התיקון שלנו, התיקון של כל המציאות, התיקון של כלל האנושות, הוא מובטח. זה בטוח יקרה. זה אפילו כבר קיים. רק מה? אנחנו יכולים להגיע אליו בדרך של ייסורים, או בדרך של תורה. דרך תורה זה תיקון עצמי, נקרא אחישנה. דרך של ייסורים, לחץ, משברים, ייסורים, זה נקרא בעיתה. ולאדם יש אפשרות להיות שותף פעיל בהתפתחות ולהפוך את דרך הייסורים לדרך של בחירה, שאנחנו בוחרים ללכת בעיתה. בסופו של דבר, להגיע לאחישנה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו ניגשים לפסקה הבאה, שהכותרת שלה הוא טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. זה נמצא בעמוד, בספר בעמוד 460, ואנחנו נקרא את זה ביחד בעשיריות, יש לנו 6 דקות לקריאה בעשיריות, כמובן שכל מי שעשירייה שסיימה לקרוא לפני הזמן, ממשיכים בסבב וחולקים בינינו את התובנות שהבנו ממה שקראנו. 6 דקות, בבקשה.
4: כותרת, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בטרם שאנו נכנסים להתבונן בעניין תיקון הרע שבמין האנושי, צריכים לקבוע קודם את ערכם של אותם השמות המופשטים, טוב ורע. כלומר, בהגדירנו מעשה או מידה בתואר טוב או רע, יש להבהיר כלפי מי אותה מידה או מעשה הוא טוב או רע.
5: ולהבין את זה, צריכים לידע היטב את הערך היחסי שבין הפרט והכלל. דהיינו בין היחיד אל הציבור שלו, שהיחיד חי מתוכו וניזון מתוכו, הן בחומר והן ברוח.
6: והמציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אליו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתו ויעזרו בסיפוק צרכיו, ומכאן שאדם, ומכאן שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה, וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, מלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך היחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועה כלל גלגלים בכיוון ידוע להקשיר את מכונה לתפקידה הכללי.
7: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.
8: כמו כן, בענייננו, מידת טובו של האדם, של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו, נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע שכל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
9: הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו.
10: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראות על היחיד מחמת שיעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
4: כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים.
5: אין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם, והאמור עד כה אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
6: כן, אין לנו חופש תנועה עצמית, הכל תלוי בטובתו של הציבור, ומי שמנתק את עצמו מהציבור אין עליו רחמים, וזהו.
7: כן, החלק הזה מדבר על זה שאנחנו תלויים אחד בשני ב-100% כמו במכונה, חלקים בלתי נפרדים, וכל מה שקובע את הטוב ורע זה בעצם היחס בין אותם החלקים.
8: כן, מידת הטוב שבי נמדדת רק כלפי החברים, עד כמה שאני משפיע לחברים ודואג להם. זה שאני, יש לי תכונות טובות, זה לא אומר כלום, כמו שכותב בעל סולם. גם התכונות הרעות, עד שזה בתוכי, אז זה בסדר. אם אני מזיק, אז זה כבר הבעיה.
9: כן, גם אני שמעתי את כל הקטע הזה, לא ציבור ולא יחיד, שמעתי אני והחברים. וצריך להכיר בזה ש...
3: אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר. רק נעמוד על חלק מההבחנות שבעל הסולם פה נותן בקטע, כדי שיהיה לנו איזו הסתכלות משותפת. אז הכותרת של הקטע זה טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. אז המאמר זה השלום בעולם, וקודם למדנו כמו שהזר גלעד שכל דבר שקיים קיים כדי שאנחנו נביא אותו לתיקונו, ובשיעורים הקודמים הרב לימד אותנו שמביאים דבר לתיקונו על ידי זה שאנחנו מביאים את האור המחזיר למוטב עלינו, שבתוכנו יש שרשרת רשימות מאין סוף, אז אנחנו לא צריכים להיות חוכמולוגים או מתקנים בעצמנו משהו, אלא לשים את עצמנו ביחד מול האור העליון, למשוך אותו עלינו ביתר סט על ידי מאמצים להידמות לו, גם עכשיו ממש, והוא מוביל אותנו איך להביא את עצמנו למצב המתוקן, השלם, הנפלא, הנאור. עכשיו בקטע הזה בעל הסולם עושה זום אין, אחרי שהוא הגדיר לנו את גבולות הגזרה, מה כן לעשות ומה לא מועיל לעשות, עכשיו הוא הולך לבירור הגדרות. מה זה תיקון, מה זה קלקול, כלפי מי מודדים. אז טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה, ואנחנו כולנו גלגלים. אתם זוכרים את הסרטון שפעם היה אנימציה על גלגלי שיניים? אז ככה, אז זה מפה בא. כולנו גלגלים בתוך מכונה אחת, מרגישים, לא מרגישים, ככה זה עובד. ומכיוון שכך כל תנועה של כל אחד מאיתנו בפנים, בתוך הלב, במעשה, בכל רמה שהיא, משפיעה על כולם. או לטובה, או חס ושלום לרעה. ובעל הסולם מדגיש, שאם התנועות שלנו הן לרעה, מזיקות למערכת כולה, אז גם אנחנו ניזוקים מזה על הדרך. אז הכל יוצא שהוא הפוך, הפוך ממה שהאגו שלנו מצייר לנו. ובסוף הקטע בעל הסולם אומר שכאשר כל יחיד יבין, כל יחיד, כמו ששמעתי עכשיו בקבוצת המיקוד שהיא העשירייה האהובה שלי, רמי אמר, אני לא מתייחס פה לציבור ויחיד וזה, זה אני, מדברים עליי. אז כשאני אבין שטובתי וטובת הציבור אחד הוא, הציבור זה בכל רמה, העשירייה שלי, כל החברה הקדושה שלנו בני ברוך, כל הנבראים בכלל, אז כשאני אבין את זה, יבוא העולם על תיקונו המלא. בשיעור הקודם הרב אמר לנו שהתיקון של העולם תלוי וקשור ומתחיל בתיקון שלי, של האדם. שיהיה לנו אדם מתוקן, גם העולם יהיה בסדר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, קליפ מספר אחת בבקשה, שכל אחד יכתוב לעצמו דברים שהוא רוצה להתפלל עליהם, לשתף אותנו אולי, שאלות שעולות בו. זה קטע של 12 דקות. קליפ מספר אחת בבקשה.
11: שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
12: זאת אומרת, זאת המערכת שאנחנו נמצאים בה. לא שאנחנו לא נמצאים, אנחנו כן נמצאים בה. אנחנו מסתובבים כולנו יחד לפי המבנה של הגלגלים וקשר אדוק בינינו, שאף אחד לא זז לאף מקום, לאף תכונה, כיוון, פעולה, בלי שמסובב בזה כל המערכת. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בזה. ההבדל הוא פשוט. בכמה שאני מסובב בלי לגלות שכך אני נמצא במערכת. ועד כמה שאני מגלה את עצמי לפי רצוני, השייך למערכת, אני נמצא בה, ואז אני מגלה שאני נמצא שם. כי לא נידח ממנו נידח. סך הכל ההבדל הוא בהשתתפות עצמית הרצונית. סך הכל. שום דבר לא משתנה, חוץ מזה שאנחנו מגלים עד כמה ובמידה שאנחנו רוצים להשתתף במערכת הזאת, להיות קשורים עם האחרים בכל וכל. במידה הזאת אני מגלה את עצמי שאני כבר נמצא בזה ועושה את זה. ובמידה שלא מסוגל, אז אני נמצא בזה ועושה בזה ללא ידיעתי.
2: זה נקרא חור וכתם סרטני, ועוד ועוד. ואכלתי ישן נושן.
13: בעולמנו אנשים מתקללים כי הם מקבלים יותר מאשר הם נותנים. 99% מחומר הדלק מקבל מי שיש לו יותר מה לתת מאשר לקבל. כיצד הוא יצטרף ללא גילוי חוכמת הקבלה?
2: ללא גילוי חוכמת הקבלה אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אלה אפילו האדם הקטן ביותר, הרחוק מכל הדברים, הוא יצטרך להכיר את המקום שלו במערכת. כן, ומקום שלו הוא צריך לדעת עד הפרט האחרון. לא יכול להיות שהוא הגיע לאיזו השלמה וישאר סתם אדם בעולם הזה. העולם הזה זה ההרגשה שלנו, הראייה שלנו הזמנית, שכך היא בינתיים התראה לנו, עד שאנחנו לא מגלים את המערכת הזאת. כשאתה מתחיל לגלות את המערכת הזאת, גם כן העולם הזה הוא מתחיל לקבל איזה מין נרפול. אתה לא משייך לו כבר אותם החשיבות, חוקים, פעולות, ולכן זה נקרא שהוא נעשה יותר מאורפל, יותר, אם הוא פחות קובע, אתה פחות מתחשב איתו, אתה פחות רואה אותו, הוא לא נמצא אצלך בצורה ברורה, בחושים, בהבנה, בהכרה, הוא כאילו משני, ואחר כך עוד פחות ופחות ופחות.
11: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. וכמו כן בענייננו, מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
2: זה אנחנו נצטרך לגלות טוב ונכון בכלכלה החדשה. שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת ממערכת. כן? ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב ה-100% תקין. ובינתיים ככה בשלבים. הבעיה שלנו לקבוע שלבים הנכונים שציבור יכול לעמוד בהם וכך לאט לאט להתקדם. שזה בא יחד עם החינוך במקביל, עם ההפצה, עם הפרסום של העניינים, ככה. יכול להיות שהתהליך הזה ייקח כמה דורות עד שילדים יגדלו בזה, כמו שדור המדבר שחייב למות עד שיכנסו בנים לארץ ישראל, ככה, מי יודע, אבל מכל זאת חייבים אנחנו כך להיות.
13: האם ההבנה שאנחנו חלק ממערכת אינטגרלית כללית ועלינו לדאוג לה בכל הכוח זה הצעד הראשון לרוחניות?
2: כן, אנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר גם ידיעה וגם תמיכה הפנימית. יש פה שני דברים שאנחנו מפעילים על הקהל. מצד אחד אנחנו צריכים את ההוראה, ידיעה, לימוד, סך הכל, כן? ומצד שני אנחנו צריכים חינוך, שני דברים, אבל לדעת מערכת איפה שאתה נמצא, כמו שהיום אנחנו צריכים ללמד את הילדים, אנחנו לא מלמדים, בית ספר לא מלמד אותנו מה כל המערכת הזאת, איך עובדת מדינה, הם לומדים את זה בבית ספר? לא?
11: יש שיעורי אזרחות.
2: מערכת, אזרחות, אבל ככה זה כנראה, זה הדבר החשוב ביותר לילדים, שגודלים. איפה אני נמצא? באיזה עולם אני נמצא?
12: ככה זה לא מוזר, כי הילדים הגדולים האלו המורים גם כן לא יודעים. זה מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתת להם כל זה, ואחר כך גם הפעלה קבוצתית לכל האנושות. לקרב אותם במעשה. ואז בהתאם לזה הם יבינו את המערכת, איך שהיא פועלת, ויוכלו להתקדם ולהסכים עם אותם החוקים החדשים שצריכים לקבל לעצמנו, ולראות בחוקים האלה, בקיום החוקים האלה, דבר מאוד רצוי, שאני בשמחה, לא שאני רוצה את זה, אני בשמחה מסכים שתשפיע עלייך סביבה ותעשה לי את הניתוח הזה, כן, בהרדמה ממש, אני לא יודע, אני נרדם, אני פתאום מתעורר עם התכונות החדשות, פתאום מתעורר, יש לי עוד תכונות חדשות, כל פעם אני מגלה בעצמי, בתוכי, עוד יותר תכונות דהשפעה, עוד יותר תכונות דהשפעה, וכך אני נכלל. אבל אני בעצמי לא מסוגל לעשות כלום חוץ מזה שאני במשהו רוצה שיעשו בי. כמו שממש החולה מגיע לבית חולים, תעשו. הוא לא יודע יותר כלום. כל היתר עושים עליו. כך אנחנו. אנחנו באים לחברה, אני מוכן מה שאתם רוצים ממני לשלם, לעשות, אבל השינוי שבי אתם תעשו. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן היא לא קשה, רק צריכים לא לפרוץ לכל מיני שטחים ופעולות ששם אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, שהם שייכים למערכת, ששם זה חוקים, נוקשים והכל, וזה הגלגלים שמסתובבים, מה אתה נכנס לגלגלים, מה אתה מבין? תעשה את הדבר שלך רק אחד, אתה צריך לתת, לרצות שיפעילו אותך, שהגלגל שלך יסתובב בהתאם כמו שזה מסתובב. בואו נגיד ככה, שהלב וראש שלך יסתובבו יחד עם הגלגל שלך, הוא מסתובב כבר נכון. אתה רק מגלה את הדברים שנמצאים.
13: יש קצת שאלות על העניין הזה שאמרת שכולם יצטרכו ללמוד את חוכמת הקבלה.
12: לא חוכמת הקבלה, חוכמת המערכת. מה זה חשוב קבלה? לא, מערכת הגלובלית, אינטגרלית, איך שהיא צריכה להתגלות, איך שהיא צריכה לפעול בשלמות, מערכת הטבע. עזוב מילה קבלה. מה זה חשוב? הדברים האלה כל כך התקרבו זה לזה, האנשים פתאום התחילו לגלות בעצמם, שכן, זה כנראה ששם זה נמצא. איך אתם הגעתם לזה? ככה, בלי מחקר גדול, זה סוחף אותך וזהו. אז ככה זה יהיה, כן.
13: למה השינוי, הניתוח אמור להיות בהרדמה? זה לא אמור להיות במודעות? בבחירה?
12: לא, אתה לא יכול. במודעות אתה לא יכול לקבל דרגה יותר עליונה. אתה מוסר את עצמך, תעשו וזהו, אני לא רוצה לדעת כלום. למה? כי אתה נמצא ברצון לקבל אחד, איך אתה תגיע לרצון לקבל השני? אתה נמצא ברצון לקבל, רצון לקבל. פתאום אתה מסכים עם זה שיהיה לך רצון להשפיע? זה רק עם עיניים סגורות, ככה אתה יודע להיכנס.
1: כן, תראו איזה יופי. בעל הסולם אומר לנו, אומר בסך הכל נותן דימוי כזה של מכונה עם גלגלים. לוקח זום אאוט, ככה מסתכל עלינו, ואומר, אם קודם הוא דיבר על התיקון, כל אחד, איך הוא צריך לראות את האחרים וכן הלאה, פתאום הוא לוקח את הזום אאוט החוצה ואומר, תראו, אנחנו כולנו כמו גלגלים במכונה, וכל גלגל יש לו את התפקיד שלו, וכל מה שהוא צריך זה להסתובב. והרב פותח לנו ומסביר לנו פרטי פרטים בתוך הדבר, הוא אומר שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה, לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ממש לאט לאט, בהדרגה. זה קצת ככה נוגד את החינוך שקיבלנו כל החיים. אני עצמאי, יש לי את המחשבות שלי, כן? יש לי את הדאגות שלי, יש דברים שאני מגלה כלפי חוץ, יש עולם פנימי שאני, הוא פרטי שלי, הוא לא קשור לאף אחד, ועוד הרבה הרבה תפיסות של אדם על עצמו. פתאום בא בעל הסולם ואומר, לא, אתם, מה אתם בסך הכל? מי אנחנו בסך הכל? אנחנו גלגלי שיניים בתוך מערכת. ומסביר הרב, הוא אומר שהגלגל הנכון זה זה שמקבל את זה ומבין את זה ומסכים עם זה, ולא מתנגד לזה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים, אולי אפילו אם השכל מבין, השאלה אם הלב מבין את זה. האם אנחנו באמת מסכימים לכך שאנחנו גלגלים בתוך מערכת? ושבשלב ראשון צריך להבין ולהסכים עם זה. שאלה? אבל בטח יש עוד הרבה שאלות. אז בואו עכשיו מתוך מה שרשמנו והתרשמנו, בואו נעלה שאלות ונפתח את הנושא הזה לדיון, גם על בסיס מה שכתב בעל הסולם, גם על ההסבר והפתיחה שהרב פתח לנו עם הרבה מאוד נקודות מגע בתוך הטקסט. בבקשה. זמן לשאלות, אנחנו נשמח גם לראות סימני שאלה במערכת, וגם כאן ידיים מורמות. מכאן? בבקשה, כן.
14: כן, תודה. ככה אם לקחת זום למעלה, כן, אפשר להבין שאני איזשהו גלגל, אבל ככה מרגיש שאני גלגל תקוע, כי בחיים גשמים מושכים אותי, כאילו כל האנשים אגואיסטים ומושכים את הכוחות שלי, ואני רוצה נגיד להיות שייך למשהו, אבל אני מרגיש שאני תקוע. איפה המקום בדיוק הראייה שלי, מה אני צריך? אני צריך משפחה, אני צריך ילדים, אני צריך עבודה, אני צריך כל זה שיש לי בחיים, אבל זה כאילו מחזיק אותי ככה, תוקע אותי. ואיפה המקום שלי שאני צריך לשים עין ולתת אולי קצת כוחות, או לבקש מהבורא קצת כוחות שיפתח לי העיניים? איפה המבט הזה שאני צריך להסתכל לשם?
3: למה זה תוקע אותך? כל הדברים שתיארת, זה הבורא נתן לך. שאתה צריך לטפל במשפחה ובפרנסה ובבריאות.
14: לא נשאר כלום בשביל שהגלגל יסתובב ואני אמצא את המקום שלי במציאות.
3: אז המקום שלך במציאות, כמו שהבורא הגדיר את המציאות, אפשר להלק אותו לשניים. יש מציאות גשמית ויש מציאות רוהנית. כמוך, מיליארדי אנשים צריכים לדאוג למשפחה, לפרנסה, לבריאות, לכל תרדות העולם הזה. זה הבורא קבע, שזה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא עולם של מישהו אחר, גם הוא שייך לבורא. אז הוא הגדיר שכאן אתה צריך להתקיים כמו כל האנשים הנורמליים, ויש לך כמוני וכמו כל שאר הבריאות צרות בלי סוף, בכל התהומים האלה. יופי, אז שם אתה מנסה לשרוד, להתקיים איכשהו. זה רמה אחת, המציאות הגשמית. אבל הבורא, בגלל שהוא אוהב אותך במיוחד, אז הוא נתן לך גם נקודה והביא אותך לפה, לבני ברוך. כי הוא לא רוצה שאתה תסתובב 70 שנה עד שתתעייף ואז תעבור לאדמה איפה שיש מנוחה. הוא רוצה שאתה תבנה גם נשמה בתוך כל הצרות הגשמיות. עכשיו מתחילה מערכת חדשה. שאתה מסובב את עצמך לאט לאט ביחד עם העשירייה שלך, ביחד עם כל בני ברוך, מתוך הכרה והבנה של המערכת והכוח והאור העליון שאנחנו בתוכו. אז כל הזמן כאילו אנחנו מתרצים לעצמנו שהמציאות הגשמית יעני שואבת אותנו, אז אין לנו זמן למציאות הרוחנית. אבל זה לא באמת ככה. זה רק איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לתרץ את ההתעצלות. כי לא, אתה לא צריך באמת לשבת 24 שעות מול הספר, כמו שכאילו היית חולם. לא, אתה צריך כנראה להיות בעבודה ובמשפחה ובצרות ובבעיות, ובתוך כל זה להגדיר איפה הנשמה שלי ואני מפתח אותה. מה שם אני צריך לעשות ואני מתרשל. בגלל שאנחנו עושים סלט בהכל, אז יש לנו טענה כללית על הכל. למה יצרת כזה עולם ואותי בתוכו סובל? זה כולנו בזה. אני מדבר איתך כמו עם עצמי. אבל יש איזה מקום שהוא תובע תיקון. כנראה שהוא בתוך העשירייה, בתוך הכוונה, בתוך כל רגע ורגע בשיעור. שמה כאילו הבורא משאיר לי מקום. אז במקום לבכות לו למה עשה עולם רע, כדאי להתרכז באזור הרוחני, ובו להשקיע בכמות ובאיכות היגיעה. שמה אף אחד לא עוצר אותי.
14: תודה.
3: נתפלל שהשם יעזור לנו. כולנו איתך, אתה תמיד שואל מה שכולנו רוצים לשאול ומתביישים. תודה, ולד.
1: Woman Europe.
15: Gracias, amigos. De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos?
16: לפי מה שכתוב לגבי הנזק של הציבור, של הכלל, איך הבורא מאפשר שאנחנו נעשה נזק בבריאה שלו? האם זה חלק מהחירות שלנו?
1: כן, זה, גם את הנושא של נזק צריך להבין מה זה אותו נזק. אם אנחנו באמת מבינים מה זה להיות גלגל בתוך מערכת, השאלה היא האם הגלגל באמת יכול לעצור ולהגיד אני עכשיו לא מסתובב, או אני מסתובב לכיוון השני. אם הוא יעשה את זה, נאמר שהוא עושה את זה, יש מערכת שלמה שפועלת עליו שהוא לא יצליח לעשות את זה. וזה נקרא בעיתה, זוכרים מה שלמדנו בשיעור שעבר? אז הוא ינסה ללכת נגד, ויעשה כל מיני תרגילים, וינסה לברוח מהמציאות האמיתית, שעליה מדבר פה בעל הסולם והרב, והוא יגלה שהוא סובל. ולא רק שהוא סובל, אלא שהוא בזה גם גורם סבל לאחרים. ולאט לאט זה יתגלה לו, והמאור יאיר עליו, עד שהוא יסכים להסתובב ולעשות את תפקידו. אז אותו נזק שהוא עושה, ודאי שהוא עושה נזק לעצמו ולאחרים. אבל גם זה בהתאם לאותה מידה שמגלים לו עד כמה הוא מסוגל לעשות תיקון. זאת אומרת, יש פה איזשהו, בכלל הדימוי הזה, כמה שנכנסים אליו, איך יכול להיות גלגל אחד תוקע מערכת שלמה? זה ממש מתסכל, נכון? כולם בסדר כבר, תחשבי ככה, כולם כבר מתוקנים, כולם כבר מסתובבים עם הכיוון, כולם יודעים את תפקידם ועושים את זה, ורק אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא עושה את זה, אף אחד אחר לא יכול להתקדם. כי זה גלגלי שיניים, את יודעת, גלגלי שיניים הם לגמרי תלויים אחד בשני. בתוך שעון עם 1,000 גלגלי שיניים, גלגל אחד לא מסתובב כמו שצריך, תקע את כל המערכת. אז יש גם חשבון כזה. אבל שוב, הכל מתגלה לנו בהתאם ל... מידת התפתחותנו, בהתאם למאור שפועל עלינו, בהתאם לעבודה שלנו בעשירייה, אין לנו לאן לברוח למקומות אחרים. אולי את גלגלי השיניים בכל האנושות, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, אנחנו לא רואים או לא יכולים כרגע לראות, אבל מה קורה בתוך העשירייה שלנו? עד כמה אנחנו קשובים אחד לשני? עד כמה אכפת לנו? עד כמה אנחנו מבצעים את התרגילים שנותנים לנו עכשיו ראש עשירייה? היה לנו כנס, יהיה לנו עוד מעט עוד כנס, עד כמה אנחנו זורמים עם, באמת עם, עם, עם, עם הכיוון של כל בני ברוך העולמית, בתוך העשירייה שלנו. יש הרבה עבודה לבחון את הגלגלי שיניים האלה דווקא קרוב ללב, לא איפשהו שם בשכל. ואומר לנו הרב, בדיוק בקליפ שקראנו עכשיו, שכולנו קשורים יחד. כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז, לפי זה, רק לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ותנגיע ל-100% תקין, רק זה, לאט לאט בהדרגה, כך כפי שזה מתגלה לנו. גומני, כן.
17: תודה. כותב בעל סולם, כן, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור זה אחד הוא. למה זה נסתר? למה זה נסתר מאיתנו? זה מצב שצריך להיות, אבל אין לאדם להזיק לחברה. זה לא חייב להיות אפילו נזק שממש מזיק. לא נותן מספיק, לוקח קצת יותר ממה שהוא צריך, לא עושה מה שהוא מתחייב. איך, למה זה נסתר ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיקים לעצמנו?
18: ‫אני
3: כי אם זה לא היה נסתר ומתגלה רק בהקדם רצון מצד הנברא, היינו דומם, היינו גלגלי שיניים במכונה דוממת מושלמת. זה היה במצב א', בעולם אין סוף. למה הוא נשבר? למה נסתר מאיתנו שכולנו הלקים מנשמה אחת? כדי שאנחנו נרכוש את זה מתוך הקדם רצון שלנו, מתוך חיסרון שלנו, שיביא אותנו לגלות את מעמד הבורא. להידמות לו, אתמול בשיעור הרב אמר שאין פה העניין של השפעה, הקבלה, יש העניין שאנחנו עוברים למגרש שלו. אז אי אפשר לעבור למגרש שלו, באמת, בכל קומתו שלו, בלי שאנחנו נברר דברים ונבהר ונרצה ונגדיר מה טוב, מה רע, מה נפסד ונבזה ומה אלוהים.

0: לנו להיות שותף בטבע. ואם הוא לא יהיה שותף בטבע, הוא יעשה נזק לעצמו ולאחרים ויסבול עד שירצה להיות שותף בטבע. בסוף נהיה כמו הנמלים או כמו הדבורים, אבל ברמת אדם. ולכן זה חייב להיות נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו את הזכות להיות עצמאים, להיות באמת נברא, ובזה לממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. כי זה מה שהבורא רוצה, שנהיה כמוהו, לא שנהיה כמו הטבע שאין לו בחירה. כן, לבון.
1: כן, בעל סולם הוא כותב ככה, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחת הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שבעצם בן אדם בצורה טבעית, מתוך שהוא רוצה לעשות טובה, לא מצד האגו, הוא באמת מגלים שכל אחד מפרש טובת הציבור בזווית שלו. בזווית שלו. שוב אני אומר, לא מתוך האגו, לא מתוך הכוח, אבל מתוך הנתינה. ומאוד קשה למצוא איזשהו בסיס משותף להגיעה שלנו, כדי להגיע להגיעה משותפת ולהביא עולם, כמו שהוא כותב, על תיקונו המלא. כאן יש הרבה הרבה דברים נסתרים שמתגלים, ומאוד מאוד קשה להגיע לבסיס משותף מהו טובת הציבור. איך עושים את זה בפועל, אם אפשר לענות על זה בכלל?
0: כן, אז יש לנו את קליפ מספר 2 של הרב, ושם הוא מדבר איפה מתחילה העבודה הזאת. אתה צודק, איך להגיע למצב הסופי, זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איפה אנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו נראה בקליפ מספר 2 ונתבסס עליו. בבקשה.
2: לתמוך, לחשוב יחד, אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד סביב הכדור, זה ללא ספק. סביב הכדור, וקבוצות שלנו שבכל העולם, ממש אנחנו צריכים לראות אותם כפועלים יחד, כל אחד לפי קצב משלו, לפי תנאים משלו, אבל בסופו של דבר, אתה תראה תוך כמה חודשים, כולנו נמצאים בפעולה. ומתוך זה נבין, נרגיש, נתקלל במערכת הפנימית, מערכת הרוחנית. אני אומר לכם, זה משהו שממש מתגלה כסוף התהליך. זה תחילת המדרגה הסופית. זה גילוי הבורא לנברא, אותה המערכת. גילוי תכונת ההשפעה, מערכת השפעה, שאנחנו נכללים בה בפועל, ועמך עושה שם כל מיני פעולות חיצוניות, ואתה בזה מצרף את הפעולות הפנימיות שלך, זהו. מה יותר?
0: בסדר, לבון. כמו שאמרה פה, לתמוך, לחשוב יחד. לעשות את כל הפעולה. אנחנו עם העשירייה שלנו, כל אחד עם העשירייה שלו, עם כל הכלי הכללי, ואנחנו כבר נכנסים לתוך העבודה. איך נגיע לסוף? פשוט נעשה צעד ועוד צעד. זו שאלה מאוד חשובה. וומן צ'ילה אחד.
3: Gracias, amigos. En el texto, cuando Bala Sulam dice que quien beneficia...
4: כתוב בטקסט, Bala Sulam כותב שמי שמיטיב לכלל מקבל את חלקו מההטבה. האם הוא מדבר על השכר של היחיד, או הוא מדבר על התוצאה הטבעית מזה שהוא שייך למערכת אינטגרלית, איפה שהפרט והכלל הם לא נפרדים אחד מהשני?
5: בואו נקרא, תעזרו לי למצוא את המשפט שהעבירה ציטטה. מי שמטיב מקבל הלקו, מי שמוצא תגידו בבקשה. פסקה הדברים, כן, אז בוא נקרא אותה. פסקה הדברים הללו, רואים? הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נותן

0: נוטל חלקו בנזק, והמיטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמיטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל. אז כאן צריכים להבדיל בין מה קורה לבין מה אנחנו מרגישים. בעל הסולם מתאר כאן מה קורה. זאת אומרת, כשאני מזיק, כל מה שהזקתי כפול כל המערכת, זה נרשם בחשבון שלי. וכשאני מטיב, כל מה שהטבתי כפול כל המערכת נרשם בחשבון שלי. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, אני מגלה את זה. תלוי מי אני. אבל ככה זה עובד בתוך מערכת. אחר כך, אחרי שתי פסקאות, הוא מסביר שכמובן, פסקה כמובן, כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מה מגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים. זאת אומרת, יש לנו סולם של דרגות התפתחות עד כמה אנחנו, בני האדם, מודעים למה שבאמת קורה בבריאה. אז יש השפעות שאנחנו מזהים, יש השפעות רבות שאנחנו לא מזהים, אבל ככה זה עובד. אז כמו ששאל לבון, אנחנו בכל רגע נתון מחפשים איך להיות גלגלים טובים, איך להיות גלגל טוב. ואם אני רואה את הטוב הזה בצורה מסוימת, והחבר שלי, נגיד בעשירייה, רואה את זה בצורה אחרת, אז מה עושים? הרי אנחנו נבראים שונים, אנחנו לא אותו דבר, נכון? בכל עשירייה אנחנו רואים. 10 חברים, 10 הסתכלויות. בתוך הרצון הכללי להיות טובים, ולהתאים את עצמנו לתיקון, אז מה נעשה? איך נדע אם אני חס ושלום מזיק בטוב שאני רוצה להביא לעשירייה שלי? איך להיות גלגל זהיר? אולי נעשה איזה סדנה קצרה, זריזה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? שוב, שאלה לסדנה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? 5 דקות, סדנה.
1: מה שיפה שבעל הסולם כותב ב-1930, הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אני תהיתי למי הם ברורים כשמש בצהריים. אבל ככה זה אצל מקובל. מה התפעלות מזה? שכחתי עכשיו את השאלה. איך לזוז, נכון?
2: בזהירות.
1: בזהירות, כן. אז כיוון שאנחנו עשויים רצון לקבל, והדברים האלה לא ברורים לנו כשמש בצהריים, אז אם אנחנו נחליט מה הצעד הבא שלנו ולאן לזוז, אז בטוח שאנחנו נצעד לא בכיוון הנכון. לכן דווקא אנחנו בחברה כזאת של מקובלים צריכים לפעול בכיוון שהחברה פועלת. אם החברה פועלת בכיוון מסוים, אני צריך לתמוך בכיוון הזה, ואז אני בטוח לא אתאה, כי אני איתם. ואם אני איתם, אז אני עם הבורא.
3: כן, אתה תמיד צריך שיהיה לך, לשים עליך את העליון, שאתה הולך לפי השכל של המקובלים, ואם אתה לא מבין מה הם כותבים, או שאתה חושב שאתה מבין מה הם כותבים, יש לך חברה, יש לך עשירייה, יש לך רב, יש לך ראש עשירייה, יש לך הנהלה, יש לך הרבה עליונים שאתה יכול ללכת לפי דעתם, והתפקיד שלך הוא לשים את עצמך כקטן, כזה שרוצה להיות מובל,

0: אני לא חושב שהזהירות צריכה להיות מטרה. להתקדם לשינוי הטבע, לכיוונים כאלה, יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש כל מיני... פשוט, כן, צריך להיות גמיש. פעם אחת אתה מבטל את עצמך, פעם שני אתה כן משפיע ומשהו גורם לתזוזה. אז אנחנו באמת צריכים להשוות את עצמנו כלפי המטרה וכלפי חברה, ואנחנו שונים. וזה זהירות, לא צריך להתפעל ולהתרגש מזה שלפעמים זה לא ככה קורה. יש בומים, יש כל מיני תקופות. צריכים להתאים את עצמנו.
1: כן, בסוף יש שתי תנועות, מחשבות, פעולות שאפשר לעשות בתוך החברה, זה או קבלה או השפעה, וזה מאוד קשור לחלק הראשון שלמדנו היום, מהי המטרה בעצם. ולמטרה אי אפשר להגיע בלי החברה, בלי החברים, בלי להגדיל את החברים, בלי לקנא בהם. זה בסוף מה שמביא את האדם לתנועה הנכונה.
2: כן, הבורא עשה לי מתנה כגלגל שיניים, סידר לי חברים עשירייה, וכל התנועה שלי תלויה בהם. עד כמה שאני מקטין את עצמי ומשתווה לכל תהליך שקורה בתוך עשירייה, לפעמים זה במודעות שאני כביכול מזיז את הגלגלים של החברים, לפעמים הרגשה שלי שהם מזיזים אותי. זה בעצם תהליך שכולנו צריכים להרגיש. אז אנחנו ברי מזל, חברים.
3: אנחנו ממש ברי מזל. אנחנו צריכים לזכור שמי שברא ככה את המערכת זה הבורא, ומי שדאג שהמערכת תהיה נסתרת ממנו, מאיתנו, זה גם כן הבורא. ומי שברא שסידר לנו שנתאמץ ולא נצליח ונסבול קצת, זה גם הבורא. ההתנהגות בזהירות זה להיות ממש חרד על הרגעים האלה שהבורא נסתר ממך, שהוא נמצא במערכת וחי, והתפקיד של המערכת בסוף זה להביא אותך ואת כל החברים ואת כל העולם להידבק בבורא. על זה, זה הזהירות. הבוקר שלנו התחיל בתקרית של חוסר זהירות, וזה גרם להתהפכות בטן והרבה חשבונות, עד כדי כך שבסוף אתה אומר, וואלה, טוב שקרה.
4: לחיים.
5: כן, כשאנחנו חושבים על הזהירות שלנו ביחס לפעולה בעשירייה, בחברה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים את זה לאיך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. כן? איך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. לפעמים זה בדיוק הפוך. כי אומרים לנו שבתכונת ההשפעה, אם יש לך הזדמנות להשפיע ואתה לא משפיע, אתה גם בזה עושה נזק. אז הזהירות היא לא רק בצד של איך לא להזיק בפעולה, אלא איך לא לפספס הזדמנות לעשות משהו. נראה תכף את קליפ מספר 4, ננסה להתמקד דווקא בנקודה הזאת, כי רב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4. המתבאר... שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראותה ליחיד מחמת שעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
6: זאת אומרת, לא מתחשבים באדם עצמו, אלא כמה שהוא משפיע טוב או רע לציבור. בזה אנחנו מודדים, שוקלים אותו בלבד. אני לא עושה כלום, עזוב אותי, לא נגעתי, לא עשיתי, אתה אשם שאתה לא משתתף. לא. זה שאתה לא משתתף, לא מוסיף, לא נותן. זה העבירה. זה לא שאל תגיד שאני חף מפשע, אני לא עשיתי כלום, אני לא פעלתי ובכלל עזבו אותי. אין, אדוני, אתה חייב כמו כולם. במערכת החדשה, כל אחד מתחיל חשבון מזה כמה שהוא חייב. זהו. זה לא פשוט, שהיום אתה יכול לחיות. קיבלתי מדודה שלי איזה נדוניה שם, משהו, כן, נזבון, ואני חי מזה. לא הולך.
5: כן, סתם לדוגמה, נאמר, יכולתי לבוא לשיעור, ולא באתי. זה עניין שלי, חשבון שלי, נכון? לא חשבון של אף אחד. אולי בזה שלא באתי, השפעתי על חברים, והורדתי להם את המצב רוח, והם ציפו שאני אבוא, ולא באתי. סתם דוגמה, כן? יכול להיות שעשיתי פעולה מזיקה בהשתלטות, השתלטתי עכשיו על הסירייה וכפיתי עליה את רצוני. ואני החלטתי שככה וזה, וכולם ככה התבטלו ועשו, ולא שמתי לב שאני השתלט, אבל יכול להיות שגם עשיתי את זה בדיוק בהפוך. הייתי צריך להביע את דעתי, ולא רציתי לריב, לא רציתי להסתכסך, לא הבאתי את דעתי. הסירייה הפסידה מזה, מה דעתי באה לי ממני? היא באה דרכי בשביל לעשות תועלת לסירייה. את הזהירות הזאת יש בה הרבה מאוד הבחנות. כן, הייתה קודם לצ'כוסלובקיה אחד שאלה, ראית, הם הורידו? אופר, יאללה.
4: תודה.
7: אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון והחברים, נראה לי. בעל הסולם אומר, איך הוא אומר את זה? נקודת התורפה? התובע את מקומו.
8: משפט אחרון זה.
7: כן, כן. הנה, בעל הסולם אומר שאין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם ואמור עד כה. אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר, המקום התובע את תיקונו. אני אגיד מה נראה לי מעצמי. אני לא מרגיש את חומרת המצב ש... את המקום התובע את תיקונו, אני לא מתרשם שאנחנו נמצאים על המשבצת הזאת. האם אנחנו מרגישים את זה? את התנאים האלה שהוא אמר שחייב לא לקחת מחלק חברו, לתמוך ביחד, להתקלל ביחד, הכניסה למערכת הפנימית. אני מתנצל, כאילו, אני לא מרגיש את הבעייתיות הזאת שהוא מנסה להציג לנו, לאן אנחנו צריכים לקחת את עצמנו. עדיין אני לא מתרשם מזה.
8: קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שמענו מהרב התייחסות כזאת של אנחנו, לא כדאי לדבר בהכללה. יש אני, מה אני מרגיש עכשיו בתוך העשירייה שלי.
7: אמרתי, מה נראה לי.
8: ברור. סבבה, אז שיתפת אותנו בהרגשה שלך, שאתה לא מרגיש שהמקום הטובע, התיקונו זה שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. אז מה מזה? מה מזה? כאילו שיתפת אותנו במצב שאני לא מרגיש שכואב לי מה שכואב לבעל הסולם. נכון? זה מה שאמרת?
7: כן, אבל אנחנו נמצאים מתקללים בשיעור,
8: כן.
7: וגם בעשירייה, ואז אני מקבל חומר דלק לעבוד איתו במהלך היום.
8: כן.
7: פה על מה שמדבר בעל הסולם...
8: לא כואב לי.
7: זה לא שאלה של כואב, שאלה שיהיה במה לאחוז, אני צריך להתפעל מהחברים, אני לא יכול להתפעל מעצמי.
8: בטוח, מה אתה שואל להם?
7: שבמשהו נרגיש את מה שבא, שיהיה כיוון לדברים של בעל הסולם, כי התשובות הן עגולות מדי.
8: סבבה, אז נתפלל שבמשהו נרגיש, תודה.
7: תודה לך.
8: נתפלל בכאב ובתפילה, עוד שאלות חברים.
5: צ'כוסלובקיה 4.
9: תודה. חברים שלי רוצים לשאול איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע?
8: איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע? זאת השאלה.
9: כן.
8: אני הגלגל במערכת שמניע. וגם אתה. כל אחד ששואל יש לו אפשרות להניע את כל המערכת. כמו הרצון עכשיו של אופר שהוא רצה לדחוף את כולנו, כבר דוחף את כולנו, מכוח התשוקה שלו שנתקדם. לטין וואן.
4: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para ser una buena rueda dentada?
10: איך להפסיק לברוח מהכאב כדי להיות גלגל נכון, כדי לקבל את התיקון ושהעולם יקבל תיקון. אני בורח מהתיקון, בורח מהכאב, איך להפסיק עם זה?
5: כן, אתה מודה על זה שגילו לך שאתה בורח מהתיקון? לא כל אדם באנושות זכה לכך שגילו לו שהוא בורח מהתיקון. אנחנו לומדים יחס נכון לעבודה, זה קודם כל, גם כשמגלים את מה שמגלים, קודם כל להודות על זה שגילינו. ועכשיו, לשאול את השאלה, זה לא מספיק. מה באמת אני צריך לעשות כדי להיות יותר מתוקן? לשאול את העשירייה, לא בצורה כזאת, אפשר לדון בזה בעשירייה, אפשר לדון בינינו. כל מה שבא לסולם מביא לנו פה והרב מפרש לנו, זה לא בשביל שישאר לנו בידע. שניקח את זה לתוך מערכת, ונעבוד עם זה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו ככה סיכום נקודתי של הנושא הזה. בבקשה.
11: מדוע גילוי המערכת הגלובלית הוא גילוי מערכת ההשפעה דווקא?
6: כי אם אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו לא יכולים להיות בלי התחשבות זה בזה. האגו זה נקרא שאני מתחשב רק במצב שלי. אם אני מגלה שאני נמצא באותה המערכת בגלגלי שיניים, שמה שאני משפיע לך זה דרך כמה גלגלים מגיע בחזרה אליי, אז אני חייב להתחשב בך כמו בעצמי. וזה נקרא ההשפעה הדדית. זה נקרא אלטרואיזם. זה אלטרואיזם מאוד פשוט, אגואיסטי. אנחנו לא מדברים איתם להיות למעלה מהדעת, למעלה ממשהו. אנחנו אומרים, חבר'ה, אתם רואים, אתם תלויים זה בזה. זה המערכת גלגלי שיניים. ברור לכם, כן. שאתה פועל עליהם, הם חוזרים עליך, חוזרים. אתה נפעל בחזרה ממה שאתה משפיע, כן. אז מכאן תקיש, אין לך ברירה, אתה חייב להשפיע יפה כדי לקבל פידבק יפה. מה לא ברור כאן? זהו. עכשיו, תלוי לפני איזה מצב אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים לפני מצב הסכנה, אז קשר בינינו יותר עדוק. אם לא כל כך, אז קשר פחות. זה, אתה יודע, מפני שאנחנו אגואיסטים. אז אנחנו מכאן כבר מגיעים למצב להחלטה כזאת. האגו שלנו מפריע לנו. אם היינו מחוברים מעל האגו שלנו, בצורה מוחלטת, בצורה טובה, הייתה מערכת אידיאלית. היינו מגיעים למצב שאני אף פעם, באף מקרה, מאף מקום, לא אקבל שום דבר שלילי. שהכל יסתובב טוב. למה? מתי זה יכול להיות? שאני לכולם ככה, עם כל הנשמה, אתייחס טוב, בסופו של דבר דרך כל הגלגלים, זה יגיע אליי בחזרה גם כן טוב. ואם כולנו ככה יהיו, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב בלתי מציאותי, שכולנו מסתובבים ברצון יפה אחד לשני, כולנו יחד ככה, כמו האלו הנמלים שעובדים יחד. הם עובדים בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים נגד האגו שלנו ככה להתחבר. הייתכן? אבל רק בתנאי הזה כנראה שהמשבר הזה שמתרחב יותר ויותר, לזה הוא מחייב אותנו להגיע. זאת אומרת, אני חייב להגיע לחיבור הדדי, השלם ממש ככה, ועם כל האגו שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל התחייה שלי, שנאה שלי, אתה מבין, לכל הקינה, אני בכל זאת צריך להגיע לכזה מצב? איפה אני אקח כוח לזה? מה אני אעשה? אז לפחות בוא נתקדם למצב של החיבור בינתיים. נקרות ברית בינינו. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות כאלו וכאלו מחוברים. זהו. זה מה שאנחנו רוצים לזה להגיע. קצת להמתקת המצב.
8: ניחות בינינו ברית. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות מחוברים. רב אמר שנגיע למצב שאני מתייחס טוב מכל הנשמה לכל המערכת. דיבר איתנו פה בשיעור הרבה על חשיבות ההפצה, כי לנו הבורא גילה איך הדברים עובדים, ואנחנו תלמידים של הרב, ואנחנו מחויבים גם בפנימיותנו, בתוך הלב שלי, בתוך העשירייה שלי, להיות גלגל טוב, שהאור של הרב יעבור דרכו הלאה, ולא יעצר חס ושלום בי, וגם במעשה, במה שאנחנו יכולים להשתתף בהבאת החוכמה הזאת, על איך חיים טוב ונכון, בהתאם לחוקי הטבע העליון, לכל בני האדם. אז איפה שתיפתח לנו דרך לעשות ולהפיץ, עם כל הנשמה צריכים גם שם לפעול. נחזק אחד את השני. רואי.
12: טוב, שלום חברים. מכאן לעשות עדכון קצר על מספר אפליקציות שיש לנו במובייל, בטלפון, שיכולים לשמש אותנו כדי לשמוע את השיעור בשידור חי. האפליקציות זמינות גם בכל הטלפונים של אנדרואיד וגם באייפונים. אז בואו נתחיל. ככה, קודם כל יש לנו אפליקציה, אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, קודם כל יש לנו את אפליקציה קבלת TV. קבלת TV, מה שהיא נועדה לעשות, היא נותנת לנו סטרים או של אודיו או של וידאו, שבו אפשר לשמוע או לצפות בשיעור. כדי להיות בתוך האפליקציה צריך להתחבר אליה בלוגין. בגדול כל האפליקציות שלנו היום אנחנו מתחברים אליהם עם לוגין, כן? עם השם משתמש והסיסמה שלנו. אז נכנסים למניו, יש לנו לוגין, ובוחרים את החשבון גוגל שלכם. בסדר? את החשבון גוגל שאיתו אתם משלמים על שכר הלימוד. אחרי שהתחברתם עם החשבון שלכם, אתם בוחרים את השפה שאתם רוצים שהאפליקציה תנגן, ואז בהתאם לכך יהיה לכם, נגיד אני אכנס לתוך הווידאו, אז

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה. אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה מצער את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו, כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר בגוברין. ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדייתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב, באומרו לעשיו, קח את מנחתי. ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיע רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה. טוען כאן יעקב, שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר שזהו רכוש הקליפה. ומה שיעקב היה טוען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנעל, שיעקב היה טוען שהכל היה שייך לקדושה ולא להקליפה, זה טוען עכשיו עשיו, כמו שכתוב, ויאמר יהי לך אשר לך. על פסוק, והיה המחנה הנשאר לפלטה, פרש רש"י וזה לשונו. התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה. ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה, על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם. והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור. שמשה אמר להשם, הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם, הנה מקום איתי. ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות, אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם. ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה, היינו מלחמת היצר. תפילה, שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו, וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום, מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא באלמנת להשפיע, וטומאה נקראת באלמנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה, וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. והעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. ואם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לאוקמה שכינתה מאפרה, כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה. כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד, שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. ולמעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד. היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות. משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה כל עליות וירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה. דהיינו, לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי, ובשביל זה ובזה להיות בפוקוס. כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
1: ב-95, טור ב' שם למטה, הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
3: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף רשנון ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, האותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא ש... שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה.

0: וזה פרעה ששולח את הביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדאי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה עושה. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח מתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה, אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן, לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איכשהו הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד, בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכל בכלל לעשות תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד, בפקודה, וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרעה, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. זהו. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמה הוא בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כנגד בפני הרוחה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: למה? אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שלי לעשות איתה? מה
0: אני נותן איתה? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו, הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקב כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. תענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג. שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות, גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין, על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז... כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותו...

0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכך? קליפה זה... קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא. מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות. לא את ה... בימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה על ידי עבודה, הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את הקבלה הזאת, שמתעוררת בו, לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוציא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם בפי המורה וגם בפי החבר, מה זה אומר? גדולת ומה?
0: מה זה מושגים האלה, גדלות וחשיבות? מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א'. בחינה א' זה רצון לקבל, שנברא על ידי בחינת, על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל, ומקבל מילוי מהבחינת שורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש בחינה יותר עליונה, יותר גדולה, יותר חשובה, כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של בחינה יותר עליונה, היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד', ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון, ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא משאירים אותו ככה כמו בחינה א' דדל בחינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע. ששם הוא נתן לי בחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב'. במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
2: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי, או מי

0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה א', שהתחילה להרגיש את העליון, מה הוא נותן ומי הוא וכן הלאה, כן? התכונה שלו, שהרגשת העליון, היא יותר חזקה מרצון לקבל שלי. העובדה מבחינה א', זה על בחינות דור ישר, ברגע שהתחילה להרגיש את הבורא, זה קלקל לכל התענוג. אפילו בבחינה ד', שכבר יש לה אפילו רצון לקבל משלה, כן? שיש לה השתוקקות משלה לקבל, והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה... בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
1: אז בעצם אותו הדבר גם כלפי
0: חבר,
1: אם הוא גדול
0: שלו, העבודה הזאת. אם אני, החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, כן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו, לא. זה... זה... טוב, יש כאן...
1: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני. אז הכל
0: זה. החבר נקרא גדול, זה שמישהו אתה עשית אותו גדול.
1: אבל במה? זה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
1: זה עבודה שלי, אבל במה היא, כאילו? מה אתה צריך להגיד לעצמי שהוא יותר גדול?
0: כלפי מה? כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי, וזה לא תלוי.

0: שלום לכל החברים והחברות שלנו לדרך הרוחנית הנפלאה שזכינו ללמוד מבעל הסולם, מהרבש ומהרב את העולם הרוחני. ואנחנו במבנה עולמות העליונים. היום החלטנו לעשות שיעור קצת שונה מהרגיל, מכיוון שאנחנו מתקדמים צד אחר צד בלימוד. למדנו כבר 11 שיעורים, החל ממחשבת הבריאה ודרך ההתפתחות שלה על דרך ד' בחינות דור ישר. למדנו מהי בחינה ד', למדנו מהו צמצום של בחינה ד', ואחר כך התחלת העבודה עם מסך ואור חוזר לבניית הפרצוף הרוחני. כל זה היה בהשתלשלות, ועצרנו רגע ואמרנו, רגע, האם הדברים שאנחנו מלמדים מובנים? עד כמה הם מובנים? כי בסופו של דבר המטרה היא שתהיה לנו השתוקקות להגיע להבנה הרוחנית, להשגה הרוחנית. עדיין אנחנו רוצים גם שכל אחד מאיתנו יתפוס איזושהי צורה, איזשהו מבנה בשכל שלו, כדי שיוכל להבין על מה מדובר בהמשך. ולכן החלטנו לעשות חזרה קצרה, במיוחד על השיעור האחרון, שבו כבר דיברנו על המבנה של הפרצוף הרוחני, שיש לו ראש, יש לו תוך, יש לו סוף. שאלו אותנו גם תלמידים, מה הקשר? מה הקשר בין בחינה ד' לפתאום עבודה עם מסך, עבודה עם אור חוזר? מה זה האור חוזר הזה? איפה מתפשט בדיוק הפרצוף הרוחני? ולכן היום אנחנו הכנו גם כמובן קליפים של רב שמדבר ומסביר את זה, גם קטעי מקור, וגם אנחנו מצפים לשאלות מכם, מה לא ברור, מה בדיוק לא ברור, כדי שנוכל להרחיב. ואנחנו אומרים, זה אף פעם לא טעות, אף פעם לא תקלה, לחזור על חומר כל כך גבוה וכל כך נעלה. מה עוד שהחומר הזה ישמש אותנו, מה שנלמד היום, ישמש אותנו גם להבא, כשנלמד את מבנה העולמות והפרצופים בתוך העולמות ועוד ועוד. לכן, זה נושא השיעור שלנו, אנחנו עושים היום חזרה על מבנה הפרצוף הרוחני. נפתח עם קליפ מספר 1, קליפ מספר 1, כן, קליפ מספר 1 של הרב שיתאר לנו את מבנה הפרצוף הרוחני. בבקשה.
1: מה זה פרצוף?
2: פרצוף זה 10 ספירות שהן יכולות לבטא את עצמן בלדמות לבורא. זה רצון מסודר נכון, בהשפעה מלמעלה, מהבורא, שהוא מסדר את עצמו בחזרה להשפיע לבורא ולהגיע עמו, אם הבורא משפיע, באיזה השתבות הצורה שהפרצוף משפיע. זאת אומרת, לדבקות.
1: מה שוני בין פרצוף ו10 ספירות?
2: פרצוף זה 30 ספירות, ראש תוך סוף. זה 10 ספירות שהם כולו ראש, זה מחשבה וחשבון. זה 10 ספירות שהם ביצוע, שזה תוכו ובורו. ו10 ספירות דסוף, איפשהו מציג, שעד כאן ולא יותר. יותר הוא לא רוצה, כי הוא רוצה להישאר בדביקות. זאת אומרת, גם ראש וגם טוב וגם סוף, כולם פועלים לדביקות. הפעולה הזאת של הרצון לקבל, שפותח את עצמו ל10 ספירות האלה, כדי לבטא את עמידת הדביקות שלו בבורא, נקרא פרצוף.
1: זה כל הגוף, כל הקומה של הדבר הרוחני הזה? מה זה בדיוק פרצוף?
2: רצון לקבל, שמרגיש את עצמו, כי יש מעין, שאין בבורא, אין בעליון, אלא רק בו זה מתגלה, הוא מקבל עירה מלמעלה, ולומד ממנה, שכוח העליון זה על מנת להשפיע, פועל, והוא רוצה גם כן להיות בעל מנת להשפיע. הוא עושה על עצמו צמצום, זאת אומרת לא לקבל לפי הרצון שלו לעצמו, צמצום, מסך, שאולי לעבוד על מנת להשפיע מעל הצמצום, ובונה מעצמו, מנקודת הרצון, הוא בונה ממש פרצוף. איך הוא בונה את הפרצוף? קודם כל, באור העליון יש לך 10 ספירות. באור עצמו. איך שהוא רוצה להשפיע לתחתון. שאני עושה את הצמצום, אני מגלה מעליי 10 ספירות של רצונות, 10 רצונות להשפיע בכל מיני צורות. ואז אני, ואתם לזה, יכול לבנות את עצמי באותה צורה להשפיע. כי איך אני מגלה את זה? אני כבר מגלה את זה בתוך רצון. עכשיו אני צריך רק לרצון הזה לבנות תגובה. זה נקרא מסך ואור חוזר. אז אני בצורה כזאת מתחיל להגיב. כן? זאת אומרת, נגיד, על המרק אני מגיב כך לבעל הבית, על הבשר כך, על הדגים כך, על כל דבר בצורה מסוימת, כמו שהוא רוצה להזמין אצלי טעמים, אני רוצה להזמין בו את הטעמים האלו, תענוגים. וכך אני בונה את עצמי. זאת אומרת, מה זה פרצוף? התקשרות מתוך הרצון שלי לבעל הבית בצורה שלמה. עם זה אני יכול להשפיע לך, וכמה יותר או פחות, ובזה לא מסוגל להשפיע. זהו. זה נקרא פרצוף. זאת אומרת, פעולה רוחנית ברצון שהשיג כוח, מסך, צמצום, השפעה, וביצע את זה.
3: פרצוף. פרצוף. אנחנו רוצים שבזכות הלימוד והמאמץ והיגיעה שאנחנו עושים עכשיו, ייבנה בתוך הלב שלנו פרצוף רוחני. מה זה פרצוף רוחני? אז הרב מלמד אותנו. נחזור על עיקרי הדברים שהספקתי להבהין בדברי הרב. הרב אמר קודם כל, פרצוף זה ביטוי של הרצון להידמות לבורא. הרצון הזה הביא אותנו אל חוכמת הקבלה, הביא אותנו אל הרב, לבני ברוך, שם אותנו בתוך הסירייה, גם אם אנחנו מודעים לכך וגם אם לא, ועליו אנחנו צריכים עכשיו להתמקד בתוך הלב שלנו, ואת הנקודה הכי פנימית הזו בתוכנו, שרוצה להיות דומה לבורא, לאור העליון שכולו אהבה, אני צריך להביא אל תוך הלימוד של איך המערכת של הבריאה בנויה. כך האור המחזיר למוטב יפעל עלינו, יפתח אותנו, יבנה מהרצון לקבל שלנו פרצוף רוחני. אז המטרה זה להידמות לבורא. והרב ממשיך ואומר, הרצון הזה שנקרא פרצוף, שהוא כבר מסודר נכון. מה הכוונה שהוא מסודר נכון? שהוא מסדר את עצמו להחזיר לבורא יחס כמו שהוא מגלה מהבורא אליו. הבורא הוא המשפיע, הנותן, האוהב. בהתאם לכך, פרצוף רוחני זה רצון לקבל הנאה ותענוג, שמצליח להחזיר יחס דומה מצידו לבורא. להשפיע לו, לאהוב אותו, לתת לו, לגרום לו טוב, כמו שאני מגלה שהוא רוצה לגרום לי. זה בסך הכל פרצוף. ואז הוא מתחיל להיות שווה לבורא. כמה שווה לבורא? זה מה שמבדיל בין הפרצופים השונים. מה מידת ההשתוות שאותו פרצוף מסוגל לעשות כלפי האור העליון? האור רוצה להשפיע לנו אין סוף טוב. כמה אנחנו מצידנו נוכל להחזיר לו השפעה, זה יהיה גובה הפרצוף, גודל הפרצוף, עוצמת הפרצוף. בתוך הפרצוף הרוחני יש לנו חלקים שונים. הרב אמר שנקודת ההתהלה היא זה שהפרצוף הרוחני מקבל הערה מלמעלה, והוא לומד מההערה הזאת שהוא מקבל מלמעלה, שהכוח העליון פועל כלפיו עם כוונה של השפעה, עם כוונה של אהבה, עם רצון למלא אותו בכל טוב. וכשהוא מגלה את זה, מתעוררת בתוכו התגובה, הרצון להיות כמו האור. ואז הוא בודק. ואז הוא מגלה, אמר הרב, שאם הוא מצמצם את הנטייה הטבעית שלו לקבל לתוכו, כי זה טבע הנברא, רצון לקבל הנאה ותענוג לתוכו, כך יצר אותנו הבורא, אחרי שהוא מתמלא בעולם אינסוף, בכל הטוב שהבורא רוצה לתת לו, בחינה ד' המלכות אינסוף, הנברא, הכלי, אלה שמות שונים לאותו דבר, הוא מגלה את טבע האור, להשפיע, לתת, לאהוב. ואז הוא מחליט שהוא רוצה להתקשט, לרכוש צורה כמו שלו, עלה ברצונו, להשוות את הצורה לצורת האור, לצורת המעציל, לצורת המשפיע. ואז הוא מודד ומגלה את הפער העצום שיש בין המשפיע לבינו המקבל. הפער הזה מורגש בנברא כבושה, ואז הוא מחליט לצמצם את מה שהבורא יצר בו, רצון לקבל הנאה ותענוג. ואז אומר הרב, אחרי שהוא מצמצם את הרצון לקבל לעצמו בצורה ישירה, הוא מגלה 10 צורות של השפעה מהבורא כלפיו. הוא מגלה אותם ומתחיל לבדוק איך הוא יכול להגיב בצורה דומה, להחזיר לבורא טוב כמו שהבורא רוצה להשפיע לו טוב. ואז הוא מודד את עצמו, כמה הוא יכול וכמה הוא לא יכול. המשל של האורח ובעל הבית מלווה אותנו כל הזמן וכל החיים. האורח מגלה שלפניו יש שולחן מלא בכל טוב, במנות שונות, ובצד השני של השולחן כביכול יושב בעל הבית שהכין את כל הטוב הזה בשבילו, ושואל את עצמו איך הוא יכול להחזיר יחס טוב, אוהב, לבעל הבית. ואז הוא מבין שהדרך היחידה שלו להחזיר לו יחס טוב זה לקחת מהשולחן את מה שהוא הכין עבורו, בזה הוא ימלא את רצון בעל הבית. אבל לפני שהוא הולך לבצע את זה, דיברנו בשיעור הקודם, הוא מתחיל למדוד, להשב, לבדוק איזה מנה אני אוכל לקחת ולמלא את הרצון שיש לי אליה, ועדיין להחזיק בכוונה שלי שאני עושה את זה בשביל בעל הבית, לא בשביל הבטן שלי. הבטן שלי כבר צומצמה בצמצום, היא כאילו לא קיימת. היא שם, אבל לא היא הגורם שמניע אותי לפעולה. מה שמניע אותי לפעולה זה להחזיר לו אהבה, להחזיר לו השפעה טובה, להתייחס אליו כמו שהוא התייחס אליי והכין לי את כל זה. ואז הוא מודד את המנות. המדידה הזאת, מה אני מסוגל לקחת ולהחזיק כוונה, אני עוד לא לוקח, אני רק בודק, ומה אני כרגע לא מסוגל, כי זה תענוג בעוצמה כל כך גדולה שאם אני אכניס אותו לתוכי הוא ימחק לי את כל הכוונות של ההשפעה וסתם ימלא לי את הבטן שנמצאת שם וריקה, כי זה טבע הבריאה. זה נקודת הגבול. ואז הראש של הפרצוף, החלק שבו הוא עושה את החשבונות, בונה לעצמו גוף, שהגוף מתחלק לשני חלקים, תוך וסוף. תוך זה הרצונות שאותם אני יכול למלא עם כוונה על מנת להשפיע, ותכף אני הולך לבצע את זה בסוף החשבון של הראש. הסוף זה הרצונות שכנגדם יש מנות כל כך גדולות ומלאות תענוג על השולחן, שאם אני אקח אותם הם ימחקו לי את הכוונות, ולכן אותם עכשיו אני לא אקח, אני אשאיר על השולחן כביכול. הסוף יישאר ריק מאור, אבל בזה שאני משאיר אותו ריק, אני מביע את הרצון שלי להיות כמוך, כמו האור, להשוות את הצורה שלי אליך, להידבק בך. מה שאני מסוגל לקחת על מנת להשפיע, אני אקח בתוך. מה שלא, אני אשאיר ריק בסוף. ואז יש לי פרצוף רוהני, מידה מסוימת של השוואת צורה של הנברא לבורא. הוא בנוי מהשבון וביצוע, ראש וגוף. הגוף מתהלק לשני הלקים, תוך וסוף.
0: כן, אני רואה שכבר יש שאלות, אולי ניגש לאוקראינה, בבקשה.
4: ויתאים, הדרוזי, זה פתניה טווארש.
5: שלום חברים, שאלה של חבר מהסיריה. בדוגמה עם האורח ובעל הבית, איך אני יכול למדוד כמה אני יכול לקבל באמת להשפיע? ונגיד, מה זה לאכול בשר או סלט ברצונות שלי? איזו דוגמה לדבר כזה אפשר לקחת מהעבודה בעשירייה?
0: כן, אז אמר לנו הרב, בדיוק בקליפ שראינו עכשיו, כך במילים האלה, כשאני עושה את הצמצום, אני מגלה מעליי 10 ספירות של רצונות, עשר רצונות להשפיע בכל מיני צורות. ואז בהתאם לזה אני יכול לבנות את עצמי באותה צורה להשפיע. זאת אומרת שהתנאי בשביל שבכלל יהיה בתפיסתנו כל מה שאנחנו לומדים כאן עכשיו, בתפיסתנו המעשית, הוא שנעשה קודם צמצום. צמצום על הרצון לקבל. בואו נזכר רגע מאיפה זה התחיל, בדיוק כמו שאורן הסביר עכשיו, אנחנו מדברים על כך שמלכות, אם אתם זוכרים, היה לנו מלכות שהיה בה גם את המלכות עצמה וגם את כל התת ספירות הראשונות שלפניה, נכון? המלכות עצמה זו אותה בחינת ד' שהייתה פה במרכז, אמרנו, וד' ניסתה להבין מאיפה, מה מקורה, אז היא הבינה שזה מג' מב' מא' ומשורש. וכשמלכות זיהתה, בזכות זה שכל הספירות נמצאות בתוכה, את כל ההבחנות נמצאות בתוכה, היא זיהתה את הפער שבין ד' שבה לבין השורש שבה, ואז היא עשתה צמצום. צמצום זה אומר שהאור הסתלק מכל הבחינות. האור הסתלק מכל הבחינות, מד' מג' מא' משורש לגמרי, יצא. ועכשיו, מלכות מחליטה שהיא עובדת בצורה אחרת. איך? עם שיטה שנקראת מסך ואור חוזר. אז התנאי הראשון זה צמצום, חושך. אין, לא מקבלים כלום. למה? כי שיטת הקבלה לעבוד ישירות מול התענוג היא פסולה. עכשיו הסיבה שלה לעבוד יכולה להיות רק אחת. הרצון להידמות לבורא. עד כמה אני דומה לבורא. ואז אותה מלכות, שוב, מכיוון שהיא נבראה כרצון לקבל, רוצה לקבל בחזרה את התענוג. התענוג בא ומאיר לה ורוצה להיכנס. שורש א', ב', ג', ד', עד לד'. אז היא אומרת, לא, אני לא יכולה לקבל. אבל איפה אסור לה לקבל? בשורש, באלף, בבית, בגימל, הם לא נפסלו מלקבל, אלא המסך עצמו עומד מעל לדלת, כאן. היא לא יכולה לקבל. בזכות זה שיש בה את דלת ההבחנות, את התת ראשונות, שורש, אלף, בית, גימל, היא יכולה לדעת ולהשתוות לאור, לדעת ולהבין מהם התכונות שלו. לכן כשאנחנו מסרטטים כאן בסרטוט את המסך הזה שעומד בפה, המסך הזה בעצם עומד מעל לדלת. וכשמגיע האור ישר אליו, אז דרך אותם תכונות שיש לה כמו לאור, היא יכולה לדחות את התענוג ונוצר כאן שוויון בינה לבין האור. השוויון הזה הוא שמאפשר לה את מה שאורן הסביר כל כך יפה קודם, להבחין כמה אתה אוהב אותי, כמה אני יכולה לאהוב אותך בחזרה, באיזה מידה מותר לי לקבל בלי לאבד את גדלות הנותן וכן הלאה. מזה נולד הפרצוף הרוחני. אבל אנחנו לא יכולים לקחת את זה לעולמנו ולהגיד, עכשיו אני עושה כאלה עבודות בעשירייה של צמצום, כי אנחנו לא שם. אלא אם כן אנחנו עושים ויודעים שאנחנו לא שם, זה כבר משהו אחר. אבל אנחנו לא עושים את העבודה הזאת שאנחנו לומדים כאן עכשיו בעשירייה. אנחנו לומדים את זה כדי שיהיה לנו הדבר הראשון, קודם כל, שלב ראשון, שיהיה לנו את הכוח, את הרצון לצמצום. אנחנו צריכים שיהיה לנו רצון לצמצום. ואז אחרי זה, שוב, כמו שהרב אמר לנו, אחרי הצמצום מתגלים העשר ספירות, מתגלה כל הכוחות, כל הפרצוף, הכל כבר בידיים שלנו. נשמת אדם תלמדנו. תודה על השאלה. וומן מק.
6: שלום, מורים יקרים, חברים אהובים. עכשיו אנחנו יושבים בשיעור, נגיד 2,000 איש. זה מתנה גדולה מהבורא, שיש לנו שעה כזאת של אהבה. איך לא להנות לעצמי מהמצב הזה, וכולנו שנוכל להחזיק את הכוונה הזאת, להיות להנות, אבל למען הבורא. איך להיות בהשפעה דווקא בזמן הזה של השיעור?
3: תודה, אסמה, על השאלה. יש לך 2,000, נבראים שמשתוקקים להיות דומים לאור, ואת כל השיעור וגם אנחנו איתך ננסה להיות בתפילה שאנחנו מהלב שלנו רוצים לקרב את כל החברים לבורא, להביא לו אותם על מגש, הוא כל כך רוצה למלא אותם והסרה רק התפילה שלי. אז אם אני יושב בשיעור מול הרב, מול ההסברים, מול הטקסט שעכשיו נקרא מבעל הסולם, עם תפילה כזאת שאני רוצה לא רק להתענג על ההבנה הרוחנית, למלא את עצמי באורות עליונים, אלא אני רוצה כאילו לא להיות פה קיים בכלל, אלא רק מחבר את כל החברים שלי עם השורש העליון. וכל השיעור אני חושב על זה ומתפלל על זה, שהם יזכו להידבק בבורא. אז בזה אני כבר במשהו מכוון את עצמי החוצה מהאגו שלי. נחזיק בזה. ועכשיו גלעדי נקרא?
0: כן, בבקשה. קטע מקור מספר אחד, זה מתוך, כמובן, מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, אות י' ד', קראנו אותו גם בשיעור שעבר, אבל יכול להיות שהפעם כבר נתחבר אליו יותר, בזכות הרצון שלנו באמת להיות באהבת חברים, ויחד עם זה להיות בתוך הטקסט שמקורו ממקור האהבה האינסופי הגדול ביותר שהמקובלים מחוברים אליו. ואומר לנו כך בעל הסולם, ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה, שסרטטנו פה בסרטוט, זוכרים? שמלכות עשתה צמצום, נעשה סוד צמצום א', שעניינו הוא שיפריד את הבחינה ד' הנעל מכל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה היא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם. אם אפשר להראות את הסרטוט, יש כאן את כלי המלכות, נכון? מסך מתוקן מעליו, וכל פרצופי הקדושה יוצאים מתוך השתוות אל התת ראשונות, או אל התכונות העליונות של הבורא, שהם לפני המלכות. כמובן שלא נתבלבל, הכל בתוך המלכות. כל התמונה הזאת, זאת מלכות די אינסוף, מה שסרטטנו כאן, כן? זאת מלכות די אינסוף. אבל בתוכה יש את שורש שבה, א' שבה, כן? ב' שבה, ג' שבה וד' שבה. המסך הוא מעל הד', היא אסור לה להתמלא. עליה נעשה הצמצום. ואז, שוב, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינה ד' הזו, בזו. ואז, בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, זאת אומרת, הטבע של האור הוא לרצות לבוא ולמלא כל הזמן, אז האור מבחינתו בא למלא. מה זה אומר אור בא למלא? הכלי, שהכלי שלנו, הרצון לקבל שלנו, מרגיש שהוא רוצה להתמלא באור. ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין האור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה, ומלביש העשר ספירות דאור העליון, כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר. הנה עשינו פה, כתבנו אור חוזר בקיצור, כך זה גם יהיה בהמשך. א' ו' ח' בעברית זה קיצור של אור חוזר. ובהלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד'. למה? כי עם בחינה ד' אסור להשתמש, זה הרצון. אסור להשתמש איתו ישירות. אז מה התנאי שאפשר לעבוד מול הבורא? שיש מסך ואור חוזר. זה בא מצד הנברא. האור הישר בא מצד הבורא. המסך והאור החוזר זה חלק שמיוחס לנברא. ולכן ההשתוות היא תמיד השתוות בין תכונת הבורא לתכונת הנברא. ומתוך זה שהם יכולים במשהו להיות דומים, בכוונה, זה עוד לא קבלה. הם עוד לא מקבלים פה, הנבראים פה עוד לא מקבלים, הנברא עוד לא יודע איך לקבל, אלא הוא בוחן עד כמה אני יכול להחזיר לבורא. ואז הוא אומר לנו כאן, נבחן זה, ובהלבשתו לאור העליון, נעשה כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד', כי אחרי זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור אור חוזר, שהוא אור הנדחה שעלה, והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בכלים. דהיינו בתוך האור החוזר ההוא. זאת אומרת, מה הוא אומר לנו פה? שגם המילוי הזה, האור הפנימי, הוא לא ממלא את בחינה ד', אלא זה התפשטות בתוך המסך, בתוך המסך וממנו. זה התפשטות של תכונת הבורא בתוך משהו שהוא שייך לנברא, שזה נקרא המסך והאור החוזר. הרב פעם סרטט את זה מאוד יפה, הוא אמר ככה שהכלי, זה כבר כלי, רגע, זה סרטוט, הוא סרטט את זה כך, שיש לנו את הכלי של הרצון לקבל, כן, זה הכלי של הרצון לקבל, המקורי כביכול, ושאנחנו בונים את כל הפרצוף הרוחני, זה עוד כלי שמעליו, כאן. כל הכלי של הפרצוף הרוחני הוא מעליו. ואנחנו ממלאים את כל המילואים כאן, בחלק הזה. למה? כי כאן אסור לקבל. אסור לקבל. זאתי בחינה ד'. אז כל ההשתוות נעשית מעליה. בחלק הזה. כאן, שאנחנו מדברים על מסך, אור חוזר, התפשטות המסך, המסך יורד, אור פנימי, כל הסרטוט הזה שראינו כאן מקודם, כן? רגע, כאן? אז כל זה נמצא מעל למלכות. איפה נמצאת המלכות הזאת? כאן זאתי, היא נמצאת עדיין למטה, היא נמצאת למטה מהפרצוף, היא נמצאת כאן. בחלק הזה, זה בחינה ד' האמיתית. איך היא תתמלא? זה עוד אחר כך נלמד, כשנלמד על אדם הראשון, על מבנה אדם הראשון, רק אז תהיה פעם ראשונה נגיעה במלכות האמיתית. במילים אחרות, כל מה שאנחנו לומדים כאן, מבנה הפרצוף הרוחני, עם ראש, עם תוך, עם סוף, עם אור ישר, אור חוזר, מסך, אור פנימי, כל המושגים האלה הם עדיין מודל או צורת השתוות לבורא שעוד לא נוגעת לבחינה ד' האמיתית, לבחינה ד' עצמה.
3: ולפני שנמשיך, הדגש הזה של גלעד זה המשפט הראשון של בעל הסולם. מה הוא אומר פה בתהילת האות? בכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה שנובע מצורה הפוכה, שגילתה המלכות דה אין סוף, שצורתה הפוכה מצורת האור, הוא כולו משפיע והיא כולה רוצה לקבל, נעשה הסוד הצמצום הראשון, שעניינו הוא שהפריד בחינה הדלת הנל מכל פרצופי הקדושה. וזה עכשיו חוק הקיום שיקרה מכאן ואילך. שהפרדנו את בחינה הדלת, כמו שגלעד אמר, מתחת לסיום פה, היא נמצאת למטה מזה. וכל מה שעכשיו אנחנו מדברים על בניית פרצוף, שיהיה במידה מסוימת, מסוגל לקבל אור על מנת להשפיע, ובמידה אחרת לא, ומשאיר את עצמו ריק, כל זה קורה מעל ההפרדה הזאת של בחינה ד'. בחינה ד' הזאת שהוא מגדיר אותה פה מידת גדלות הקבלה ההיא, שהורגשה בבושה כאש שורפת, הופכיות טוטלית, נשארה בבחינת חלל פנוי ורקן מכל אור. את זה צריכים לזכור. נמשיך עם הטקסט, איפה עצרנו?
0: כן, והוא אומר, והוא סוד, ראש וגוף שבכל מדרגה, כי הזיווג דהקאה מאור העליון במסך, מעלה אור חוזר ממטה למעלה, ומלביש העשר ספירות דאור העליון בבחינת עשר ספירות דראש, שפירושו שושי כלים, כן? זה ראש, כאן מלביש אור חוזר על אור ישר ומשתווה אליו, זה נקרא עשר ספירות של ראש, כאן נעשה תכנון, החשבון, כאן עוד אין שימוש ברצון, אלא רק תכנון.
3: התכנון הזה נקרא שורשי כלים.
0: שפירושו שורשי כלים, בדיוק כמו שבעל הסולם אומר, כי שם עוד לא יכול להיות הלבשה ממש. כאן עוד אין הלבשה ממש, עוד אין שימוש ברצון לקבל. ואחרי זה, כשהמלכות מתפשטת עם האור חוזר ההוא ממעלה למטה, כי האור חוזר הופך לכלי, הוא הכלי, שבזכותו אפשר לקבל אור פנימי. אז היא מתפשטת איתו ביחד, ממעלה למטה, אז נגמר האור חוזר, ונעשה לבחינת כלים על האור העליון, ואז נעשה התלבשות האורות בכלים, ונקרא גוף של המדרגה. כן? אנחנו אחר כך חילקנו, לא אנחנו, בעל הסולם, חילק את הגוף לתוך ולסוף. למה? זוכרים כאן, מתוך הדחייה מתברר כמה אפשר לקבל, זה נקרא אור פנימי, וכמה אי אפשר לקבל, זה נקרא סוף הפרצוף. ואז נעשה התלבשות האורות בכלים, ונקרא גוף של המדרגה, שפירושו כלים גמורים. עכשיו יש כלים גמורים. למה זה נקרא גם כלים גמורים? למרות שהוא מתמלא באורות, נכון? בחלק התוך, ולא, מכיוון שכל זה נעשה, וזה אסור לשכוח, וכל פעם נזכיר את זה מחדש. זה עדיין בהשתלשלות ממעלה למטה. בשיעורים הבאים נלמד איפה זה ביחס לאיפה שאנחנו נמצאים. בהשתלשלות ממעלה למטה נבנים כלים, כדי שאנחנו נרכוש בעלייה ממטה למעלה את הכלים האלה, לפי אותו סדר שהם השתלשלו ממעלה למטה, נרכוש את הכלים האלה ממטה למעלה, ונשיג את אותן השגות. לכן זה נקרא כלים גמורים, כי האור התפשט והסתלק, ובנה לנו כלים שנוכל לבנות רצונות למשהו שכרגע אין לנו אותו.
3: אני רוצה רגע לסכם. אז יש פה שלבים בבניית הפרצוף הרוחני. השלב הראשון עמדנו עליו הרבה, הפריד בחינה ד', הפריד בחינה ד', שבה יש את גדלות הקבלה, כדי לא להיות הפוך. אחר כך האור ממשיך, כרגיל, כטבעו, להתפשט, נמשך, אלא נאצל, ובגלל שהוא כבר הפריד את בחינה ד' מעצמו, הוא מכה באור ומחזיר אותו להרב. זה ביטוי של הצמצום, לא רוצה להיות המקבל לעצמי, ההפוך ממך. אחרי שדוחה את כל האור, כלומר, דוחה את בחינה ד' שלו מלעבוד, תמיד אנחנו מדברים על שינויים שהנברא עושה בתוכו, בתוך הכלי שלו, שבנוי מרצון לקבל הנאה ותענוג. לא מדברים על שינויים באור, אלא מדברים על שינויים בנו, הנברא, הרצון לקבל הנאה ותענוג. אחר כך, הכוונה שלו להיות גם המשפיע, האוהב, הנותן, בונה 10 ספירות של אור חוזר. שם הוא עושה את התכנון, וזה נקרא שורשי כלים, ואחר כך הולך לבצע בגוף, שנקרא כלים גמורים. ועכשיו, קרה פה החלפה של הכלי שאיתו פועל הנברא. מטבע בריאתו, הוא היה אמור לפעול עם רצון לקבל הנאה ותענוג. אבל ברגע שהוא יפריד את בחינה ד', יש עכשיו כלים חדשים, שזה האור חוזר. מה זה אור חוזר? הכוונה של הנברא להיות כמו הבורא. היא הופכת להיות כלי הקבלה החדשים. לצורך כך הוא ילך ויפעיל בעוד רגע בחינות מסוימות ברצון לקבל שיש בו. אבל כבר מתוך כוונה להיות המשפיע, הנותן, האוהב. ואז הגוף שלו יבטא את מה שהוא רוצה בראש. להיות כמוך, עד כמה שאני מסוגל עכשיו.
0: בואו נראה את קליפ מספר 2 ואחר כך ניגש לשאלות. בבקשה.
2: אחרי שהנברא מרגיש את עצמו ברצון לקבל מהבורא כל ההטבה, ומוכן לקבל, הוא מקבל יחד עם זה הרגשה עד כמה שהוא הפוך מהבורא. והוא עושה על זה צמצום, וקובע שהיחס שלו לבורא הוא יהיה אך ורק שהוא הוא יקלוט את התכונת הבורא, כדי להשפיע, כדי להבין אותו, כדי להרגיש אותו, לא את ההטבה, אלא הנותן בעצמו. ההחלטה הזאת היא החלטה גורלית, שהיא מתרחשת במלכות דיינסוף, שלכן היא עושה צמצום ומסך ואור חוזר, שאומרת כל מה שאני עושה, אני עושה מתוך שהיחס של המעציל אליי הוא מחייב אותי כך להתנהג. ומזה אנחנו לומדים שנבנעו כל הפרצופים, כל העולמות, כל המדרגות, עד שאותה מלכות, זה הכל נעשה בה, בתוך מלכות די אינסוף, שאותה מלכות היא מגיעה למצב שכלי קבלה שלה פועלים אך ורק כדי להשתוות עם עם הבורא, עם המשפיע, עם המעציל. ולכן כל העבודה שלה היא כדי ללמוד את המעציל בכמה שהיא יכולה להידמות לו. למה? התשובה היא פשוטה, מפני שהכוח העליון הוא הבורא, וכשהוא משפיע ובורא את הכוח בנברא הרצון לקבל, אז ודאי שהרצון לקבל הוא מטבעו רוצה להידמות לכוח ההשפעה. ולכן הנברא הוא מחויב את זה לעשות בסופו של דבר. כן? רק אנחנו מדברים כאן האם הנברא מקבץ כוחות כדי מעצמו להגיב, כדי לנברא להופיע כנברא הנבדל מהבורא, העומד מול הבורא ורוצה להידמות לו, כמו ילד קטן נגיד שהוא כבר רוצה להיות כגדול, וודאי שמתוך כל הנסיבות שבו, כל היוצרות, כל היסודות שבו הוא פועל, אבל הוא מרכיב אותם בצורה מיוחדת להידמות לעליון, אז הוא נקרא אדם, אדם אלי עליון. לכן מה שצריך כאן לראות עד כמה שהנברא משתמש נכון בלהידמות לבורא מתוך כל אותם היוצרות, כל אותם הכוחות שהבורא מוסר לו. זה בעצם כל העבודה שלנו. איפה? אנחנו כאן מגיעים לתוספת התעוררות משלנו. זה העיקר. התוספת היא מאוד קטנה, אין לנו כוחות, כדי לתת לנו הזדמנות לעבוד עם התוספת הזאת, התעוררות משלנו. הבריאה צריכה להקטין את עצמה במדרגות העולמות, העלמה של הבורא ושל הכוחות, כדי לתת לנברא במקצת, במקצת, להתחיל לשייך את עצמו ולדמיין, לדמות לבורא. גם בדמיון שלו, גם בפעולות שלו, גם בפועל, שזה יקרה. לכן אנחנו רואים כאן שישנם הרבה פעולות כדי לייצב מקום לנברא שיוכל בפועל להידמות לבורא. וכל העבודה היא, כל הבנייה הרוחנית היא רק כדי לתת לו אפשרות לעשות זאת.
0: כן, עם הסבר כזה של הרב, באמת אנחנו כבר יכולים לצלול עוד יותר פנימה. בבקשה, Woman Spain 1.
7: Buenos días amigos, buenos días Kli Mundial.
8: Si toda la צהריים טובים חברים וכלי עולמי. אם כל הרשימות מתעוררות לפי מחשבת הבריאה, מהי הבחירה החופשית שלי האמיתית בבניית המסך? ואיך אוכל לפעול בכל מצב באופן מודע? תודה.
0: כן, כאן עוד לא מדובר על זה, כי שוב אנחנו מדברים על ממעלה למטה. אבל הבחירה החופשית שלך היא בדיוק מה שהזכרנו במהלך השיעור. עכשיו, בזמן שאת לומדת, מבינה יותר, מבינה פחות, לומדת יותר, תופסת מהר, תופסת לאט, זה ממש, באמת, באמת, זה לא משנה. ממש לא משנה. אם עכשיו בזמן הלימוד את חושבת על החברות שלך ועל העשירייה ושם האור, ושאנחנו מזכירים כאלה שמות נעלים, עשר ספירות, אור ישר, אור חוזר, כל מילה פה, רק זה שאת תחשבי שאת מזכירה כזאת מילה גבוהה, כזאת נעלה, זה כבר ייתן לך את האפשרות לבחור בזה, בלרצות שיהיה לך רצון צמצום, ואז כבר תביני אחרי הצמצום. תודה על השאלה, לטין 4.
8: צהריים טובים, מורים יקרים. שאלתנו, האם המבנה של הפרצוף יכול להתפתח בעשירייה בצורה איטית כמו ילד שעוד לא מגיע לבגרות ולהישאר במצב הילדות הרוחנית הזאת, והאם זה שלב נדרש או שזאת קיוט שמחייבת מאמץ מודע כדי להתקדם?
0: כן, שוב, אנחנו אומרים, זה מאוד חשוב, אנחנו לומדים כאן על מושגים שהם לא כרגע למימוש, לא למימוש בפועל. אנחנו לא הולכים עכשיו לבנות פרצוף בתוך העשירייה. בעשירייה אנחנו עושים מה שכתוב בכתבי רבש, לאהוב את החברים, להיות קטנים כלפיהם, לתרגל עכשיו את ראש העשירייה. יש לנו מספיק עבודה בעשירייה לעשות. כל מה שאתה יכול עכשיו לשייך בין מה שאנחנו לומדים, ומסרטטים לבין העבודה בעשירייה, זה לרצות שהחברים שלך יהיו בהשגה רוחנית כמו בעל הסולם שמסרטט לנו את זה, ולהשתוקק שגם לנו יהיה כוח צמצום ועבודה. מעבר לזה, לא לקחת שום מושג מכאן לעבודה בעשירייה, זה פשוט אסור. בסדר? זה נקרא לעשות לך צלם ודמות. אנחנו לא עושים את זה. מה שאנחנו לומדים עכשיו, אסור לנו לקחת לעבודה בעשירייה. אנחנו צריכים, אסור זה גם אי אפשר, זה סתם יבלבל אותנו. אנחנו לומדים את זה כדי להשתוקק ולרצות להיות במדרגה הזאת. אז זה צריך להפריד בין עבודה בעשירייה לבין מה שאנחנו לומדים עכשיו. Woman French 1.
9: שלום חברים. כלי עולמי ומורים, רציתי לשאול אבל מרגיש שכאילו חלקית עניתם, בכל זאת אני אשאל.
10: Dans la dizaine, comment puis-je utiliser mon désir de recevoir, non pas pour l'effacer.
9: בעשירייה, איך אפשר להשתמש ברצון לקבל שלי, לא כדי למחוק אותו.
10: Mais pour le transformer commun, afin qu'elle devienne.
9: אלא כדי לשנות אותו לבקשה משותפת. כדי שזה יהפוך אותו לאמצעי קשר עם הבורא.
3: כן, אני רואה שקשה לנו לאחוז במה שלומדים, כי יש דבר שמטריד אותנו, שזה החיים שלנו בעשירייה. זה מובן וברור, ובכל זאת אנחנו צריכים להתעמת, להתהבר אל מה שאומר בעל הסולם, אל מה שאומר הרב, כי משם יבוא לנו האור. ובאשר לשאלה שלך, אני מרגיש שיש בתוכה גם את השיעור שהיה היום בבוקר, עם מאמר השלום בעולם, שאסור לנו למחוק שום דבר, וגם עכשיו את עבודת הפרצוף הרוחני, שהוא מצמצם את השימוש הטבעי ברצון לקבל לעצמו, ובונה את עצמו מתוך כוונה של השפעה ואהבה, להזיר אור לבורא כמו שהוא נותן לו. ואיפה זה פוגש אותי? בתוך העשירייה שלי, בתוך הרצון שלי. הבורא נתן לי השתוקקות אליו, נקודה שבלב, הביא אותי לבני ברוך, לרב, לעשירייה שלי. עכשיו, את התשוקה הזאת שלי להתקרב לאלוקות, אני צריך לעבוד איתה ביחד עם החברות. העבודה עם החברות היא עבודה של לצאת מכל הרצונות הארציים והגשמיים שלי, להתחבר לנקודה הכי עמוקה בתוכי, שהיא נמצאת גם בחברות, והיא מה שעושה אותנו חברות. לכל אחת מהחברות שלך בעשירייה יש תשוקה גדולה לאלוקות. אם במשהו את תוכלי לקחת על עצמך משימת ה...

0: אז כתוב, מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים. כלומר שגם אנחנו נעלה לכאלה גבהים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. Woman China, בבקשה.
1: Hello， 两位老师好，我想问的就是，老师说巴哈苏拉姆说，季节和推开光才会产生这两种容器。那么请问我们集体该怎么做呢？才能够把我们在蛇的中的经历啊、痛苦啊和这些空虚啊、没有光的感受转化为不求任何回报，只为让创造者喜欢的纯洁的意图呢？
2: אוקיי, אז שואל ככה.
3: Question. Dear teachers, Bahasulam said that rejected.
2: הורים יקרים, בהסולם אומר שלדחות את האור יוצר איזה כלי אמיתי. איך בפועל, בצורה פרקטית, אנחנו יכולים להפוך את הכאב, את הריקנות מחוסר האור בעשירייה לכוונה יותר תאורה לשרת את המלך ללא תועלת עצמית.
4: כן, ברגע שנצא מדאגה לעצמנו לדאגה לחברים, ברגע שנצליח לעשות את הצמצום, ברגע שבאמת נעבוד נכון בעשירייה ונגלה את הרצון ואת ההשתוקקות לעשות את העבודה נכון, אז יתגלה לנו כל מה שמדברים כאן. ואני חושב שבקליפ מספר 4 הרב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4.
5: זאת אומרת שיש לנו ראש שאור ישר מגיע ואור חוזר דוחה אותו, מתלבש עליו, כן? ואחרי שמתלבש עליו הוא מקבל אותו בפנים, לתוך הרצון לקבל, ואז יש לנו קבלת האור מאוד מיוחדת. אם ברצון לקבל בא תענוג, אז הוא פשוט עובר וממלא את הכל, מה שיש בראש, בלי שום חשבון, אם זה טוב, אם אני רוצה, מקבל בתוך הגוף. כן? זהו. מה שאם כן, אם אני עובד לא לטובת עצמי, אלא לטובת מישהו, אז אני צריך קודם כל לעשות חשבון מה בא אליי, איזה תענוגים, האם תענוגים האלו הם, אני יכול לקבל אותם או לא. אני קודם כל דוחה אותם, את כולם דוחה, זה כוח התחייה. אני עושה בזה צמצום א' ותחייה, כן? זה נקרא אור ישר, זה נקרא אור חוזר, ואז אחרי שאני מרגיש כאן מה שאני מקבל מהבעל הבית, ודוחה את הכל שזה לא רוצה לקבל לעצמי, אז אני הולך ומחליט כמה אני יכול לקבל ועל מנת להשפיע. ואת הכמות הזאת אני מקבל. יכול להיות שאני החלטתי שאני יכול לקבל רק חלק ולא הכל, ואז אני מקבל רק חלק קטן מהסך הכל על הרצון לקבל שלי. אני פותח אותו עד כאן ולא יותר. זהו.

0: זאת אומרת, נגיד שהיה כאן אצלי מקילו תענוק, ואני דחיתי אותו, את מקילו תענוק, אבל קיבלתי בפנים, כן, רק 20 קילו. לא יכולתי יותר. למה? כי אני התכוונתי לטובת בעל הבית. ו-80% שאני לא קיבלתי, הם נמצאים אצלי כאן. לא קיבלתי. לא יכול לקבל אותם, כי אין לי כל כך חשיבות של בעל הבית. ולכן אני לא מקבל. אם פעם הבאה אני עובד, יעבוד עכשיו על חשיבות של בעל הבית, והוא יראה לי הרבה יותר חשוב, אז אני אקבל יותר, ואחר כך עוד יותר, ואחר כך עוד יותר, עד שאני מקבל עד 100 קילו תענוק, הכל לטובת בעל הבית, וזה יהיה נקרא גמר התיקון. ככה זה אנחנו עובדים, זה כל העבודה שלנו. זאת אומרת, כל החשבון מה שנעשה כאן, הוא חשבון שנעשה אצלי כאן בראש הפרצוף. ראש הפרצוף. זהו. וזה ההבדל, שכאן אין ראש, כי זה רצון לקבל כמה שהוא מרגיש ומגלה שיש לו תענוג, הוא מקבל. זה על מנת לקבל. על מנת לקבל. וכאן זה על מנת להשפיע.
1: בסדר, אז תשובה כוללת לכל מי שרוצה ליישם את זה בעשירייה, לנו אין ראש עדיין, אין לנו צמצום, אין לנו גישה ישירה למה שכתוב כאן, ולכן אנחנו מתוך הלימוד רוצים להגיע לזה. הרב הסביר את זה עכשיו מאוד יפה. Woman 8-3.
2: סליחה. האם נכון לומר שהאור הפנימי שנוצר זהו אותו רצון מתוקן או כלי שיצר בנו האור החוזר? תודה.
3: האור החוזר, כלומר הכוונה להיות משפיע, היא זו שמאפשרת להפעיל חלק מהרצונות שלי עם כוונה של השפעה, ומה שממלא אותם זה נקרא אור פנימי. שאלה הבאה, וומן ג'רמן.
4: Guten Tag zusammen. Bezüglich auf dem Clip, was passiert mit den 80 Kilogramm, die ich nicht empfangen konnte?
5: Shalom lekulam. Shalom lekulam. בקשר לקליפ, מה קורה עם ה-80 קילו שלא יכלתי, לא הייתי מסוגל לקבל? מה קורה איתם?
1: כן, אותם אנחנו נקבל בהדרגה אחר כך בפרצופים הבאים. באותו פרצוף אי אפשר לקבל. אבל אחר כך זה נפרט לעוד פרטים, וזה באמת את מכינה אותנו כבר לשבוע הבא, לשיעור הבא, שם נענה בפירוט על השאלה הזאת. ליטואניה 1.
6: Спасибо, дорогие товарищи. Когда вы рисовали?
7: Тогда хвалим якорим. Сферот. Кшециарну это сферот. Потом המסך היה במלכות.
6: Анализируем.
7: אז כש אנחנו מנתחים את הפרצוף, אז יש לנו מסך אחד בפה, מסך אחר בטבור.
6: Это малхут, который вы там нарисовали.
7: זה בעצם מלכות מה שציירתם שם, שכאילו מתחתם אותה.
6: Что?
7: מתחתם אותה, אם הבאתי נכון, למטה עד הסיום, אז השאלה האם המלכות הזו היא בעצם לא חלק מהפרצוף.
1: כן, המלכות דלת דלת היא לא חלק מהפרצוף, כמו שראינו כאן, היא לא חלק מהפרצוף, אלא כל הפרצוף הוא בפה, יש זיווג, אור ישר, אור חוזר, וההתפשטות ממעלה למטה, גם לתוך וגם לסוף, זה הבחנות שמתקבלות בתוך המסך, והוא זה שמתרחב. לכן אנחנו אומרים מסך בפה, מסך בטבור, מסך בסיום רגלין, וגם על זה עוד נדבר ונרחיב בשבוע הבא. באמת זה לא קל לתפוס את זה בפעם הראשונה, אנחנו נדבר על זה עוד ועוד, רק צריך לזכור דבר אחד, שיטת העבודה היא הפוכה ממה שאנחנו רגילים. אנחנו רואים רצון, רוצים למלא אותו, וכאן שיטת העבודה היא שעושים קודם כל צמצום על הרצון, ואז היא מתקבל כוח דחייה שנקרא מסך, ומתוך כוח הדחייה הזו, הזה מתחילה העבודה. העבודה היא כולה מעל לאותו רצון, היא לא בתוך הרצון הראשון שהתגלה, אלא היא מעליו. ולכן אנחנו אומרים שבחינה ד' נמצאת כאן, וכל הפרצוף הזה, ראש, תוך, סוף, הוא מעליה. ואם גם רק את זה הבנו מהשיעור של היום, זה גם זכינו בזכות גדולה, וגם אם לא הבנו ואנחנו משתוקקים מאוד להבין, אנחנו ניפגש בשיעורים הבאים ונמשיך בהרחבה, ובאמת צריך לדעת, יש פה דבר שהוא חוזר על ההפרדה בין מה שקורה לנו בעשירייה וכל העבודה שלנו וכן הלאה, לבין מה שאנחנו לומדים כאן. אנחנו לומדים כאן, תזכרו את שם השיעור שלנו, מבנה העולמות העליונים. אנחנו בעולם התחתון עדיין, אנחנו לומדים את מבנה העולמות העליונים כדי לבנות בנו רצון להגיע אליהם. אבל אנחנו לא מיישמים את זה עכשיו בעשירייה. אורן, מילת סיכום?
3: מחבקים אתכם ומודים לכם שאתם חברים שלנו, משתוקקים להיות דומים לאור העליון, וזה הדבר הכי יקר. ונחזק אחד את השני, ונרומם אחד את השני, ונתפלל אחד עבור השני, שלא ניפול ונבלע לתוך העולם המגושם, אלא שנתעלה ביחד לצורות של השפעה ואהבה. תודה לכם שאתם קיימים.
1: והשיר שנסיים איתו, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. תודה לכם.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן, הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב, ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב, ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו, ועשיו היה להפך, שהוא אמר, יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה, כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה, אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה מצער את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו, כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם, ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו, ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר, לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך
שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר בגוברין. ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדייתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב באומרו לעשיו, קח את מנחתי, ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיע רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה, טוען כאן יעקב שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר שזהו רכוש הקליפה. ומה שיעקב היה טוען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנ"ל, שיעקב היה טוען שהכל היה שייך לקדושה ולא להקליפה, זה טוען עכשיו עשיו, כמו שכתוב, ויאמר יהי לך אשר לך. על פסוק, והיה המחנה הנשאר לפלטה, פרש רש"י וזה לשונו, התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה, על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור.

0: שמשה אמר להשם, הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם, הנה מקום איתי. ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם. ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. מלחמה היינו מלחמת היצר. תפילה, שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו. וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום. והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום. מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא באלמנת להשפיע, וטומאה נקראת באלמנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה, וזה נקרא באלמנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. בעבודה באלמנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיקים מכיר את חשיבותו. אם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים. מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה. כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד, שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. ולמעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד, היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות, משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה כל עליות וירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה, דהיינו לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי, ובשביל זה ובזה להיות בפוקוס. כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
3: ב-95 טור ב' שם למטה הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
4: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף רשנון ד' בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, האותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא ש... שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדאי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה עושה. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח המתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איך שהוא, הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכלל לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד, בפקודה, וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרו, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? לא. אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. לא. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? מי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמה הוא בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כן בפני הברכה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שלי לעשות איתה? מה
0: אם אתה רוצה? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקף כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. תענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג, שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרעה באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואל?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות שהם נתקעו בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, לוואי, מה זה בכלל? קליפה זה... קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא. מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות. לא את בימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה. על ידי העבודה הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את הקבלה הזאת שמתעוררת בו לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרעה, לאותו קו שמאל, ולוציא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם במושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם כלפי המורה וגם כלפי המדבר? מה זה אומר? גדול ומה כאילו?
0: מה זה מושגים האלה, גדלות וחשיבות? מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א'. בחינה א' זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת, על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל, ומקבל מילוי מהבחינת שורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן את התענוג. מה זה נותן את התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בבחינה א', הוא מתחיל להרגיש בחינה יותר עליונה, יותר גדולה, יותר חשובה. כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של בחינה יותר עליונה, היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד' ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא לא, לא משאירים אותו ככה כמו בחינה א' ד' בחינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע, ששם הוא נתן לבחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב', במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
2: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי, או מי שממלא אותי.
0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה א', שהתחילה להרגיש את העליון, מה הוא נותן, ומי הוא, וכן הלאה, כן? התכונה שלו, שהרגשת העליון, היא יותר חזקה מרצון לקבל שלי. העובדה מבחינה א', דבר על בחינות דור ישר, ברגע שהתחילה להרגיש את הבורא, זה קלקל לכל התענוג, אפילו בבחינה ד', שכבר יש לה אפילו רצון לקבל משלה, כן? שיש לה השתוקקות משלה לקבל, והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
2: אז זה בעצם אותו הדבר גם כלפי
0: חבר. אם
2: הוא גדול, העבודה
0: הזאת. אם אני, החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, וכן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו? לא. זה... טוב, יש כאן...
2: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני.
0: אז הכל... החבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עשית אותו גדול.
2: אבל במה? זה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
2: זה עבודה שלי, אבל במה היא, כאילו?
0: כלפי מה, כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
3: יש פה טכניות מלבנות. יש לקליפות וגם יניקה לקליפות. מה ההבדל ביניהם? שזה אותו דבר. פה למעלה אומר שיש שני תכניות. אחיזה לקליפות, וגם
0: יניקה לקליפות. מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. ואחיזה רק שהיא, נו, זה קשר פחות מיניקה. זה... יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה. שמשהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות לעל מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה.
3: יש פה את הסיפור של לבן ויעקב, זה כאילו שיעקב קיבל שכר. היום, נגיד, בעל אמצעים משלם לתלמידים שילמדו תורה. האם הם מקבלים מזה שכר? או כאילו מקבלים מזה...
0: אני לא מבין בזה. אני לא מבין בשכר. כן.
4: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה יש קליפות, אנחנו לא בקליפות, אבל בכללי, עם הוויכוח הזה כאילו, עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו, שאני כן עובד שלא לשמה, אני לא עובד שלא לשמה, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע איך להסביר אפילו.
0: אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תירגע. אבל

0: הזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה והבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
1: למה יש כזה הבדל בין קינה כלפי גדול שיש ברוחניות שאני רוצה להידמות אליו לקינה שיש בעולם שלנו שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני פחות מ... לא שאני רוצה להידמות אליו, שהוא ידמה אליי.
0: אם הוא גדול לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך, אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך, זהו. או, אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. זה פשוט, זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרכוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי קינה שבא לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול, ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
2: אמרנו שפינה א' הרגישה את הנותן בעצם, לזה היא רצתה לקבל את התכונה שלו השפעה. איך אז בפינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו יודעים שפינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בפינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו פינה א'?
0: פינה ג' היא נולדה מבחינה ב', מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה. כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה רמפין? זה רמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג' זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג', של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה הרצון לקבל תכלס אין כלום. לכן אותו רצון לקבל שמתעורר בבחינה ג', הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות וממשיך את הדלת. כי מה זה נקרא שיש יש בבחינה ג' אור חוכמה? חסדים בהארת חוכמה. יש שם אור חוכמה כמו שבבחינה א' או לא? מתוך זה שבחינה ג' נולדה מבחינה ב', אפילו שיש שם אותו רצון כמו בבחינה א', ואותו אור כמו בבחינה א', האור הזה הוא חלש מאוד בגלל שהוא יוצא מתוך...

0: הבחינה הבית. הוא לא, זאת אומרת, מה כאן קורה? בחינה בית אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא, היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע זה ריק, כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת, אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה. שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בירת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בבחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בבחינה ג', שהיא כבר מרגישה את עצמה, בבחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שהיא בבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד' הוא לפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד' הוא בדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת ש רצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד'. ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה, אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים, כמו כלי, נטו. כלי לא משתנה, כן? כל היתר, רצון, הוא בא על ידי המסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם אין כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
1: ונגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הברוב וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לרצות לבנות את כל העולם ואת כל התענוגים שבו בשביל עצמי, וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבנות את כל התענוגים בשביל לגרום הנאה לבורא, איך אני עושה, כאילו,
0: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להשיג. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא ואחרת אני לא יכול עם הרצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום. זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ההשתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח ללישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה. זה הוא מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל זה... בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
1: אבל אם כאן נשים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
0: אתה לא תבטל אחד את השני. אחד מחזיק את השני.
1: אם אני עכשיו אומר...
0: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
1: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר, הרצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא הוא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע. אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי, יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה בכלל, מעדיף כאילו עכשיו לגרום את זה. אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
0: זה בדיוק שני רצונות האלה הם שווים, ממש. ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה... הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים. מובן לכל אחד. כן.
2: בהמשך, משהו שאל, כאן בעצם אני לא מדכא את הרצון, את הרצון הזה הטבעי לקבל הזה, כי...
0: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו, לעבוד על זה. בטח. זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה, זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
1: לפי מה אני יכול לדעת שהתגלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני מחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון.
0: לפני מחסום הכל דמיון.
1: איך אני יודע שהתגלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
0: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון נכון? אתה לא יכול לדעת.
1: מה אני כן יכול לדעת?
0: אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, איך להישען, כן?
3: אין לנו על מי להישען.
0: אלה רק אבינו שבשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממש ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה... מי אתה, מה אתה? במה בטוח? בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם, היא לגמרי, לגמרי... נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך, וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אם אדם היה מרגיש, מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד 3 דקות, נו, בסדר.
2: לגבי 4 בחינות, אם שמגיעים...
0: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
2: אז לגבי 4 בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנבדל לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג', עד בבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורט, זה פעילות עצמאי.
0: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך 2 הבחנות שיש בה, יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב', כן? בחינה ג' כוללת משניהם, ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב, למה כדאי לי ללכת, ואז היא מחליטה אני הולכת לקבל את התגלות האלוקות או הבורא בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה 2 כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא באיזו סיטואציה שמחליט, מה זה, למה אביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר אהבה. כן.
2: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים, וככל שיותר...
0: העבודה בקבוצה צריכה להביא במקום ביטחון חיסרון. במקום עצבות היא צריכה להביא שמחה. לא בגלל שלא אני לבד, יש עוד כאלה דפוקים. הכל אפשר להפוך מזה לזה. אסור לי להיות, אני בטוח בחבר'ה, אם יהיה לי רע, הם יעזרו לי, ברוך השם, יש לי עכשיו 15 איש, שיהיה 15,000 איש, אז עוד יותר טוב. אז אני בכלל, מה אכפת לי לעבוד, לא לעבוד, מה יהיה, מה לא. אפשר ככה. אפשר ככה להוציא כוחות כאלה, זאת אומרת, ההבחנות כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת, לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות, ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, וגם זה אנושי, וזה בעצם לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל חסרונות כלפי האלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? הם יכולים לתת ביטחון רק בזה שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
2: זה תיאורטי, במעשי?
0: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים. נו ומה? מזה לא יצא כלום. אבל גם כן קבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום. הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם, הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון, גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מקוון, כן? מאוד מדויק, אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש, זה כבר לא אותה קבוצה שעליהם מדברים. כן. נו?
2: האם הגשת גדלות וחשיבות הבורא היא הגשה מעוררת? זאת אומרת שבאמת זה גדלות הבורא ולא סתם משהו.
0: אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, הם מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל, באמת, להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך זה ההפך לגמרי. נו? אז מגלים לך מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. כן? ממרמר את החיים. אז אין. אין, פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עד עבודה גדולה, מאמצים מרדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר. אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת, יבואו רק בזה כמה שגם לפני כל פעולה ומחשבה, גם אחרי זה, וגם בזמן הזה, אתם תהיו מחוברים עם הבורא. בעוד דף סמך דלת, באגרות, הוא אומר, כן, ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריך הוא חדם, אתה חייב, כדי לכוון למטרה, אתה חייב כבר עכשיו, לפני שאתה עושה איזה צעד, אתה צריך לכוון את עצמך בדיוק לזה, איך אתה מכוון שאני ופעולה שלי, וכל האמצעים, וכל התנאים, והבורא, הכולם יחד נמצאים. ולא שזה יהיה בזמן אחד, וזה בזמן שני, וזה במחשבה אחת, וזה במחשבה שנייה. באותו מחשבה, באותו רצון, ובאותו זמן. זה הוא אומר כבר בדף עין, באגרות. אתה מבין? אז לא תיתו. בסופו של דבר הם דברים מאוד פשוטים. אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
4: שאתה אמרת שבן אדם מחפש, גם עושה את זה, בתוך איזורים, תאונות איתנו, אז מה נותן לו להתקדם קדימה לראות את הגדלות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכיב שלי, בתוך האזורים לחפש את ה... מה נותן לי, מי זה לצאת לגדלות?
0: מה מקדם אותי בכל זאת, כל פעם ופעם?
4: כן, גם שפה אני מדבר את התואלות.
0: אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר, אבל מה? אני רוצה לעצמי, ליהנות בעצמי, כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה, שאני בכל זאת רוצה למטרה, משהו להכיר בזה, להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור, ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי, עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני, עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול, את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטף. זה נכון. שאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה, איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו של לכוון, של כל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה. שמעתי שהוא אמר אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. ואנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא ברורה ולא הכי מכוונת.
7: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו... לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
8: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול. ואל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
9: אם אני בוחר לעצמי חברים, ומתחיל לעבוד על עצמי לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
10: רע הרב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בו.

0: 169
1: 3, 4, 5

תנאי קבלן מקדש מלך הר מלוכה קום יצא מתוך הפך הרב לחשבת בעמק המחה והוא יחמול עליי

ארצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה

בואי קלה, שבת מלכתה, לך דודי לקראת קהלה, תן לשבת נקבלה. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, ממלך.

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים

מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בחוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים קדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום מלכי השלום מלכי עליון.

0: מתחילים מקטע מקור. 5.
1: כותב בעל הסולם באיגרת נ"א. שיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. שיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. רגע לפני שעלינו פה לבמה, ירון אמר לנו בהכנה, זה רגע של תולדה. עכשיו שאתם עולים, אתם צריכים להיות מחוברים. וכשאתם תתחברו, זה רגע של תולדה. נולד כאן חיבור ביניכם, ונולד בורא בינינו.
2: ואיך הבורא סידר את זה, אה? איך הוא עשה לנו איזה בלטם שיחבר אותנו יותר?
1: מה, לשתף?
2: בטח, אנחנו פה משפחה.
1: כן. אז נספר סיפור. ממש כמה דקות לפני שמתחילה הסעודה, אנחנו יושבים, מתכוננים, ואז אני מקבל טלפון מהבית, אתם שומעים? שיחת וידאו, התפוצץ הצינור בבית. המים זורמים, אף אחד לא יודע מה לעשות, עוד 5 דקות מתחילה הסעודה, התפוצץ הצינור. אני כבר כאילו הודעתי לירון שהוא מנחה את הסעודה היום, התחלתי לצעוד לכיוון הבית, ואז בדרך אני מקבל טלפון שהדברים איכשהו הסתדרו, ואז חזרתי לכאן. זה היה 10 דקות בערך כל התהליך. בינתיים כבר מישהו בא להחליף וכו'. והסעודה שלנו היום בנושא כוונה, אהבה וכוונה.
2: ולא שכחנו על הכוונה, ומי מנהל את הכל.
1: ובדיוק. ואז ישבתי ומידעת קולט אותי כאילו שאני סעורי, אומר לי, גרשום חלס, תפסיק לחשוב על הצינור. ואז קלטתי שבעצם
2: מי באהבה... מי מנהל את הצינור.
1: באהבה שאנחנו בונים פה עכשיו, אנחנו הופכים להיות הצינור. הסעודה הזאת עכשיו, שאנחנו כאן נמצאים ואוכלים ואוכל טעים, אם אנחנו נצליח במשהו לחדד את הכוונה שלנו, לבקש עוד אהבה בינינו, אנחנו מייצרים צינור, והכוח הזה שאנחנו נייצר פה, זה צינור של אור לכל העולם. זה צינור ש... כמו שאומר המשורר, יפריח אהבה באוויר.
2: אז הכל תלוי בידו של האדם, ואנחנו פה, קהילה יקרה, יושבים ביחד, גברים, נשים, ילדים, ילדות, והכל תלוי בידיים שלנו, אז בוא נזכור את מה שאומר בעל הסולם. שיעור הכתוב, ואהבת את השם אלוקיך, תלוי ממש בידו של האדם. חיים.

0: את כל הפעולות שלנו, כל הכוונות שלנו, כל מה שאנחנו עושים לגמר התיקון. בואו נראה קליפ של רב ונתחבר ביחד.
1: אנחנו מרגישים שמפעם לפעם משהו נפתח. עוד לא יכולים להגדיר מה זה. אבל ישנה כל פעם התפעלות חדשה. משהו נוסף קיבלנו, שלא היה קודם. עוד לא יכולים, כמו תינוקות, כמו ילדים קטנים, שהם לא יכולים להגיד בדיוק מה הם מקבלים כל יום מהעולם. אבל משהו נתוסף בהם. וכך מרגישים ש... יש משהו. האהבה היא מגיעה, עליה צריכים לשים לב. האהבה היא מגיעה מאליה. אנחנו עובדים על משהו אחד, רוצים לדעת, רוצים להבין, חברים, מה, מו. ובכל זאת מגיע הכנה שאנחנו מתחילים להיות מוכנים לאהבה. מה זאת אומרת? שטוב לי להיות עם המשפיע. עם הקבוצה היא משפיעה, אז טוב לי להיות עם הקבוצה. עם הבורא משפיע, טוב לי להיות עם הבורא. העולם, טוב לי להיות עם העולם. אני מחפש איפה ישנם עוד כאלו מושגים להשפיע. ואני רוצה להיות דבוק בהם. כך אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לאתר כאלו מצבים, גושים, גופים, פעולות. יש אותה בעולם.
2: עמוד 37.

0: לתפוס את כל החברים, לחבק אותם כמה שיותר, ולקשור אותם בחיבור בינינו לבורא. שוב, לתפוס את כל החברים, לחבק אותם כמה שיותר, ולקשור אותם בחיבור בינינו לבורא.
1: אז בהמשך לדברי הרב האלה, אנחנו נכנסים עכשיו לסבב חיבור. כיצד נרגיש שהנשמה שלי נמצאת בחבר? כיצד נרגיש שהנשמה שלי נמצאת בחבר? קצת מיקוד, מוסקבה 7.
2: 6 דקות טיימר.
3: Как мы почувствуем, что наша душа находится в товарищах? Вот так и почувствуем. Это, конечно, помощь свыше, это точно уже понятно. Но делать всё для этого, любые усилия, чтобы удостоиться этой связи правильной, когда Творец…
4: Лизгот лакешер анахон азе, кша боре мемале ото.
5: גם מי זהור זוונה, הוא עכשיו פדיג'י.
4: כן, חבר התקשר אליי הרגע, הוא ממש כבר מגיע, פשוט לא שמעתי את השאלה בדיוק. תחזרו על השאלה.
5: רוסלן.
4: רוסלן.
6: Да, я тоже уже забыл вопрос.
4: גם כן כבר שכחתי את השאלה לצערי.
7: Мы ощущаем, что наша душа находится в товарищах.
4: אנחנו מרגישים שהנשמה שלנו נמצאת בחברים.
6: Не совсем, ну, да, как мы ощущаем,
5: что моя душа находится в товарищ.
4: איך אני יכול להרגיש שהנשמה שלי נמצאת בחברים? זאת השאלה.
5: Это уже такое, это уже то, что мы можем удовать, как Рав сегодня сказал, сейчас вот.
4: Так маша Рав אמר היום בסעודה.
5: Нечаянно нагрянет. когда её совсем не ждёшь.
4: שאהבה היא מגיעה בדיוק כשאתה לא מצפה לה בכלל. אתה לא יודע מתי תבוא אליך ההרגשה הזאת, אתה עובד על זה, אתה משתוקק.
5: какой-то определённый момент, если ты всё время.
4: וברגע מסוים, אם אתה כל הזמן מרוכז, הבורא נותן לך את ההרגשה הזאת, וכל הזמן משחק עם ההרגשות האלה, משנה, מחליף. אבל עכשיו בטח שבת, זה ה... זמן הטוב ביותר כנראה להרגיש את זה. לפחות אני כבר מתחיל. חיים חברים, נפגשים לשבת, יום גדול.
6: תודה רבה דימה, תודה רבה חברים. очень благодарен каждому.
4: אני ממש מודה, אסיר תודה לכל אחד מהחברים על ההשקעה שאתם עושים בעסק המשותף שלנו.
6: сильно готовы вкладывать.
4: ועד כמה אתם מוכנים להשקיע את עצמכם בלקדם את העשירייה לקראת המטרה.
6: к её стремлению к слиянию с творцом.
4: השתוקקות לדבקות בבורא. זה כמובן נותן הרבה מאוד התפעלות. חיים חברים יקרים, וארתור תוסיף בבקשה.
7: Так, ну, по всей видимости, мы этого не можем почувствовать сейчас.
4: Ну, כנראה לא יכולים להרגיש את זה בצורה גלויה, פתוחה, ישירה כרגע, אבל כן מאוד יכולים לרצות את זה. ולבקש מהבורא שיעזור לנו. ומצידנו לעשות איזשהן פעולות.
7: одним из таких мощных действий.
4: הכנס זאת הייתה פעולה כזאת מאוד מיוחדת, אני חושב שהתקרבנו להרגשה הזאת. לפחות התקרבנו לבקשה האמיתית לבורא כדי להרגיש.
8: да, дорогие товарищи, вопрос.
4: כן, חברים יקרים. איך להרגיש? אנחנו משקיעים כל כך הרבה הגיעה בכנסים, בכל הפעולות שלנו, בהכל. וזה שאנחנו רוצים להתחבר, רוצים להגיע למצב הזה כאיש אחד בלב אחד. וכל הזמן כאילו חסר משהו. כל הזמן כאילו נכנסים בקיר. משהו שם עומד בדרך. ופתאום, באופן בלתי צפוי, כמו בזמן הכנס, היה מין מצב כזה שפתאום מגיעה שמחה. ואנחנו מתחילים להרגיש את זה, מתחילים להרגיש משום מקום. מהבורא עצמו, שככה מתגלה ומגלה לנו את מצבנו. שהנשמה שלנו, בדיוק כמו הבורא, והבורא הוא שממלא את הנשמה. הלוואי וההרגשה הזאת כל הזמן תהיה בינינו ותתרחב ותמלא את כל המציאות. שכולם ירגישו את זה, כל האנשים, כל בני ברוך, כולם. לחיים יקרים.
5: לחיים, זאור רוצה לדבר.
4: זה אפשרי רק אם אתה הופך להיות כזה שקוף. צריך עד כדי כך להתבטל שבאמת נוכל להרגיש את רצון החבר כשלך, את ההשתוקקות של החבר. אין מילים אחרות איך לתאר את המצב הזה. הדבר היחיד שאפשר להוסיף זה פשוט לנסות. אתם גדולי הדור, לחיים, בני ברוך.
3: דיי, попросим, чтобы эти слова,
4: ונבקש שהמילים האלה שהבורא ישמע אותנו ויכלול את כולנו יחד בכלי אחד משותף.
1: אנחנו ניכנס עוד רגע לשמוע את הרב. אם תזכור את קלה שאנחנו עכשיו בכוונות שלנו, במאמץ הפנימי שלנו שתלוי בכל אחד ואחד שנמצא כאן, בכוונה הזו אנחנו מייצרים את אותו הצינור שדרכו זורם האור לעם שלנו ולכל האנושות. אז בואו כולנו נתכנס למאמץ פנימי רגע, ניתן לרב לכוון אותנו, לכוון את הלב המשותף שלנו. בבקשה.
2: אנחנו בעולם שלנו מבדילים בין דיבור, קול, כתיבה, עשייה בידיים, משהו. ברוחניות לא. ברוחניות הכל זה בא מתוך רצון, כי לא יכול להיות איזו פעולה הקטנה ביותר ועד הגדולה ביותר אם לא בא שמתוך הרצון. ולכן כל מה שאנחנו עושים בכל רגע, נושמים, מסתובבים, מדברים, פועלים, עושים, מתחברים, מתרחקים, לא חשוב מה, כל זה סך הכל פעולות הרצון. ובכל פעולה ופעולה הכלי הכללי הוא מתקרב לתיקון, לתיקון. ולכן במיוחד שאנחנו אחר כך באים ומכוונים את הפעולות שלנו לגמר התיקון, אז אנחנו לוקחים את הכל מה ש עושה דומם צומאי החי מדבר בכל העולם במשך כל אלפי שנים, מיליארדי שנים, ואנחנו מצרפים את זה להכוונה שלנו. לכן מה שאנחנו עושים כאילו נראה לנו מה, מי אנחנו, ממש כאלה נמלים קטנים. לא נכון, הכוונה שלנו היא פשוט מחברת ועוטפת את כל הפעולות הטבע ומעלה אותה לדרגה הראשונה, דרגה עליונה. לכן צריכים מאוד מאוד לכבד את הכוונה. היה לנו שיעור אחד, אנחנו עוד נעשה, מתקרבים לשיעור הבא, יהיה בקרוב, גם כן איך אנחנו בעזרת הכוונה פועלים, באמת פועלים בעולם, שזה, זאת הפעולה פעולה שאנחנו נראה עד כמה שהיא מחלקת ומחברת ומסדרת את הכלי השבור.
0: טוב, אז עשינו עכשיו סדנה ורב ענה.
9: כן.
0: כשאני שומע את החברים שהם מדברים, אז יוצא שאני לא יכול להגיד שמדובר מחוץ לקבוצה שלי, מחוץ לעשירייה שלי. בזה שאני מרגיש שאני נמצא בין החברים. שוב פעם, רב אומר, כשאני שומע את החברים שהם מדברים, אז יוצא שאני לא יכול להגיד שמדובר מחוץ לקבוצה שלי, מחוץ לעשירייה שלי. בזה אני מרגיש שאני נמצא בין החברים. ועכשיו, חברים אהובים, אני רוצה להשיג עשירייה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד פנימית, מטרתית, חדורת מטרה, בעלת כישורים, שעכשיו אנחנו נזכה לראות, לשמוע, להתרשם, להתפעל, לקנות חסרונות מהם. אז עשירייה PT4, בבקשה על הבמה.
10: חברים, שלום קהילה אהובה, שלום כל החברים סביב העולם. יש לי כבוד לדבר עכשיו מכבוד ראש הסירייה. חברים ביקשו ממני, אתמול אמרו לי שאני ראש הסירייה, עדיין לא יודע מה זה, אבל מה רציתי להגיד? בדיוק עכשיו, בדיוק בסעודה הזאת, שאנחנו כולנו ביחד, לא סתם גברים באיזשהו מאמץ כזה פנימי או איזשהו מצב אחר, אלא שכולנו ביחד, כל האנשים שקיבלו את המתנה הזאת מלמעלה. אני פעם ראשונה שהגעתי לישראל, זה היה עוד במרכז הישן, הגענו, היינו חברים צעירים כאלה, הגענו בלילה, לא יודע, באחד בלילה אולי, חברים, קחו אותנו ל... היה ממול המרכז מקום שקראו לו מלאם או משהו כזה, כן? אמרו לנו, אפשר לישון, אבל הייתי בכזה התרגשות שאיך לישון, אני לא יכול לישון, אני רוצה להיות במרכז, אני שמעתי על הגג הזה של עולם. ואז לא הלכתי לישון, הלכתי למרכז, עליתי על הגג, וחבר הראשון מכל הבני ברוך שפגשתי אותו, זה היה עידו שור, אני לא יודע אם הוא היה תורן לילה, או שהוא, לא יודע, עשה כבר את הערבות בשנים האלה. אבל אני הייתי ממש ממש חדש, פחות מחצי שנה אולי. ואז אני שאלתי אותו, אילו, תגיד לי, אני פעם ראשונה פה, מה לעשות כדי הזמן שלי פה יהיה עד כמה שאפשר יעיל, עד כמה שאפשר ייתן לי התקדמות. ואז הוא אמר לי, תעשה עד כמה שאפשר קשרים, חברים חדשים, שתתיידד, זאת המילה? תתיידד עם עד כמה שאפשר אנשים. ואז עד יום הזה אני מנסה לעשות את זה, וזה ממש המלצה הכי טובה. ואז היום אנחנו כעשירייה רוצים להתיידד איתכם כולם קצת יותר, רוצים... לפתוח את האיבר כזה חדש מיוחד מאיתנו, את הסוג של קשר, ואז מבקשים גם את התמיכה שלכם. אנחנו עכשיו משה אדמוני, הוא הכין לנו לכולנו מתנה, ואנחנו כולנו נתמוך בו ונשיר ביחד. אז בבקשה, אתם מכירים את כל השירים האלה, ואז בוא נשיר לחיים.
11: כולנו שרים אף אחד לא נהדר, אנחנו רוצים ביחד לעשות פעולה, ביחד, עם המון נחת רוח לבורא. מוכנים? מוכנים?

0: לחיים.
1: לחיים. איזה התפעלות מפיטי 4, תודה רבה לפיטי 4. כמה שימחתם אותנו. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להציג חבר יקר מאוקראינה בשם אולג בויקה. אני אספר עליו כמה מילים קצרות ואז נשמע אותו. אולג בויקה נמצא במלחמה באוקראינה. עם כל המצב המורכב, הוא לא עוזב את הסירה שלו, לא עוזב את החברים, לא עוזב את השיעורים. כל הזדמנות שיש לו הוא מנצל להיפגש עם החברים שלו, ואפילו בפברואר האחרון הוא הצליח להגיע פה לכנס בישראל. תפקידו בשירות החברה זה בתרגום, הוא מתרגם לאוקראינית, והמצב שכרגע הוא משתוקק שוב לחזור, שהוא יוכל להיות יותר פעיל בחברה, יותר להשפיע, יותר לעזור. אז בואו לא נחביר במילים ונשמע את החבר היקר שלנו. אולג, בבקשה.
2: волнительно, конечно. חברים יקרים.
3: מאוד מרגש. חברים יקרים.
2: מי ברוך.
3: מי ברוך, היקר העולמי.
2: так случилось. что в нашей жизни Творец сделал нам большой неоценимый подарок.
3: יצא ככה שבחיים שלנו הבורא נתן לנו מתנה
2: לגרופה קניגי.
3: אי אפשר להעריך אותה, זה רב, קבוצה, ספרים.
2: которые удостоились этого подарка.
3: וכמה אנשים שזכו למתנה הזו, אנחנו לא הרבה האמת.
2: только благодаря тем условиям, в которых я оказался.
3: אבל רק הודות לתנאים האלה שבהם אליהם נקלעתי, אתה פתאום מתחיל להעריך באמת את כל מה שהבורא נתן לך במתנה.
2: одна единственная просьба
3: יש לי רק בקשה אחת בודדת כל פעם כשאני מגיע לפגישה עם החברים אני פשוט לא מפסיק להודות על זה שהם קיימים על זה שהבורא נתן לנו הזדמנות להיות בקשר איתכם עם כולם
2: это очень волнительно и трепетно
3: זה מאוד מרגש מורגשת פשוט יראה כזו ממש כמו איסורים וכאבים כאלה אבל צריך להעריך את זה ולהודות כל עוד יש לנו את ההזדמנות הזו כי החיים שלנו 70 שנה עפות כמו בשנייה
2: давайте будем вместе
3: אז בואו ננצל את ההזדמנות הזו בואו נתמוך אחד בשני נחזק זה את זה שנרגיש את הכתף של החבר לידינו תמיד לחיים בני ברוך

0: טוב, זוכרים את המילים של ירון בתחילת הסעודה? עכשיו זה רגע של תולדה. אז אנחנו שמחים ומאושרים להציג את הרך הנולד החדש שלנו. אנחנו עכשיו נשמע את המילדים שלו. יש התכנסות מאוד יפה ומרגשת בהולנד, של חבר'ה מקביו שסיימו מסלול וירטואלי ועכשיו הפעם הראשונה עשו מאמץ ונפגשים כולם פיזית. נמצאים איתם המילדים היקרים שלנו, זוהר ואסף וליאו, בטח מרקוס, לא יודע, בטח יש עוד, אני לא יודע את כולם. בואו נשמע אותם.
1: היי.
2: שלום חברים. איזה כיף להיות תודה מיוחדת. אנחנו פה, מתאספים פה בהולנד. אנחנו מחכים עוד כמה דקות, יגיע לכאן אוטובוס כל התלמידים. הגיע פה צוות נרחב, יום לפני, נסעו מכל רחבי אירופה, מאמריקה, מישראל. אנחנו הולכים עכשיו פשוט לחבר, לטעום מהמקורות, לטעום מהחיבור, לטעום להיות ביחד במקום פיזי. להרגיש מה זה סדנאות, להרגיש מה זה להיות בעשירייה, ואנחנו כל כך מתרגשים, כי רואים כל נקודה שבלב שמגיעה לכאן, זה פשוט ממלא את הלב, ההתרגשות של איזה, פשוט להתקלל בדבר, מקווה שאנחנו נוכל לשלוח ככה חוויות וכל זה, אני אתן לאסף ככה להגיד כמה מילים, אבל להגיד לכם שמאוד מאוד מרגש לדעת שדם חדש, לבבות חדשים שככה הבורא מזמן לנו, נוכל להיות ביחד ונוכל לגרום להתפשטות חוכמת הקבלה ברבים. לחיים חברים.
3: כן, אהובים, אנחנו רוצים רק עוד לבקש. לבקש מכם את הלב שלכם, שיהיה בו איזה מקום קטן, ובוא עליו פאביו ריטריט, ופשוט תכניסו לשם את כל הנקודות שבלב, שיתחברו אלינו, תנו להם כוח, תנו להם תמיכה, שירגישו את הרוח המיוחדת שיש לנו ורק לנו, רוח שיכולה להעלות את כולם מעל כל ההבדלים, לחבר את העולם, האור של המקובלים, האור של הרב שיזרום, ואנחנו צריכים אתכם חברים. אנחנו יודעים ששום דבר לא יעבוד, אם לא יהיה בזה חיבור שלנו, רוח שלנו, רצון שלנו, שהבורא ישרה בינינו. תשימו מקום קטן בלב, תפנו מקום קטן, ותכניסו אותנו שם איתכם. ביחד נעשה את זה חברים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אתכם ומרגישים אתכם. נעשה את זה יחד. חיים לברור.
4: חיים לברור.

0: חברים, היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה מהרגיל, ועוד מעט נזמין את הילדים לעלות לבמה. אבל במקום שיהיה רעש וכולם קופצים וכן הלאה, אנחנו מבקש מכל אבא בעדינות לבוא עם הילד שלו, לעלות אותו לבמה כי הבמה גבוהה, לשבת, להתארגן. אנחנו מזכירים שגם נשים איתנו בזמן השירה, כי זה מאוד חשוב, זה פעולה של כולנו. מתוך כדי שהילדים יעלו, אנחנו גם נספר מה הולך להיות בשבת בכלל. אז בואו נעשה את הניסיון הזה, בסדר? אז הילדים לבמה בעזרת האבות, בשקט, שנשמע שנהיה מרוכזים. אז מה יהיה לנו בשבת? אז בזמן השבת, אנחנו נפתח מחר את שיעור הבוקר, במאמר של רבש, שנקרא, וירא אליו השם באלוני ממרא. לאחר מכן תהיה שיחת הנהלה, ובשיחת ההנהלה יהיה דיון על בונים חברה רוחנית, ובמפגש הראשון נעסוק בנושא מעוררים מלמטה. נברר מהי האחריות החדשה שנדרשת מאיתנו היום כחברה עולמית, איך אנחנו מעוררים את עצמנו, את העשירייה, את הקשר שלנו עם הרב ועם המקובלים ועם המקורות. אנחנו נעמיק גם בשיעור הקבלה היומי, היסודי היומיומי שמחזיק אותנו, ונברר איך השיעור היומי הופך אצלנו להתחייבות משותפת של העשירייה, לא רק בשיעור אלא בכלל לאורך כל היום. בצהריים אנחנו נמשיך עם מאמר רבש נוסף, ונגיע לעוד חידוש קטן וטעים במיוחד, נדבר על התפריט המיוחד לסעודה שנייה וסעודה שלישית. בכלל שיעור צהריים ביום שבת הוא שיעור מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו מזמינים את כולם להגיע אליו, כמובן זה נחשב בישראל, כן, לשיעור בעדיפות לנשים. אנחנו מזכירים מה זה אומר, שאם גבר או אישה, מישהו צריך לשמור על הילדים, הגבר ישמור על הילדים, והאישה תוכל לבוא פיזית לאולם הלימוד ולהשתתף, כמו שתמיד היינו עושים את זה. ומוזמנים לבוא בלב פתוח, עם רצון להתחבר, וכמו שאמרנו, השבת הנושא לעורר את החברה מלמטה. יש לנו הזדמנות נהדרת. נראה לי שהילדים מוכנים, נכון? אפשר לשיר?
1: הידידות ונוחתך השבת המלכה ונרוץ להיפטר ולכלם נצוחה לבוש מידך חמודות לילה לילה להדיר בברכה לילה לילה לילה ותכף לא תעשו מלאכה להתענג בתענוגים

תכבדו השיר לבן.

לכן נפשי לך אדוני, כשושנים סוגה, לילה,

פתח ביתים היה, שפחת מזלח היה. רב רבים עוד ודאי, ועצר כפי, מה?

0: מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. בעל הסולם.
1: מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. לחיים חברים.
2: חברים אהובים, המפגש הבא שלנו הכנה לשיעור הבוקר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה. אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה מצער את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום

לעסוק בעבודה. והוא משיב לו, כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן: הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם, ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו, ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר, לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר בגוברין. ואתה, בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדייתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב באומרו לעשיו, קח את מנחתי, ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיע רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה, טוען כאן יעקב שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה, היינו

היינו תפילה. הנה על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם הראני את כבודך. על זה באה התשובה ויאמר השם הנה מקום איתי, ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם, ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא הראני את כבודך. והנה על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י שהתקין עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. מלחמה היינו מלחמת היצר, תפילה שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו, וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום, מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא באלמנת להשפיע, וטומאה נקראת באלמנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה, וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. בעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל

0: של מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. ואם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים. מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול אין מה לעבוד על זה, כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד, שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. ולמעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד, היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות. משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה כל עליות וירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה. דהיינו, לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר, או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה, והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי, ובשביל זה ובזה להיות בפוקוס. כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
3: ב-95 טור ב' שם למטה הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
4: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ר' נ' ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, האותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: הוא כותב פה,
0: הוא
1: למעשה על הכל האדם מבין שכדי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה עושה. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח המתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה, אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן, לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין מי. זאת אומרת, ממש, חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איך שהוא הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, להוציא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכלל לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד בפקודה וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרעה, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמור בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כדי בפני הרוחה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שהיא לעשות איתה, כאילו? מה
0: אם אתה רוצה? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו, הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקב כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. התענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג, שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרו באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואל?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות שהוא נתקוע בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכך? קליפה זה... קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא. מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות. לא את הבימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה. על ידי עבודה הגיעה בכל מדרגה.

0: במדרגה?
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את הקבלה הזאת, שמתעוררת בו, לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוציא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם כלפי המורה וגם כלפי המורה? מה זה אומר? גדולת ומה כאילו?
0: מה זה המושגים האלה, גדלות וחשיבות? מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו באה בחינה א'. בחינה א', זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת, על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל, ומקבל מילוי מהבחינה השורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש פינה יותר עליונה, יותר גדולה, יותר חשובה, כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של פינה יותר עליונה היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על פינה ד', ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים, והאדם הראשון, ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא משאירים אותו ככה כמו פקינה א' דד' פקינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע, ששם הוא נתן לבחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב', במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
2: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי,
0: או
2: מי
0: שמבלר
2: אותי?
0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה א', שהתחילה להרגיש את העליון, מה הוא נותן, ומי הוא, וכן הלאה, כן? התכונה שלו, שהרגשת העליון, היא יותר חזקה מרצון לקבל שלי. העובדה, מבחינה א', דדל בחינות דור ישר, ברגע שהתחיל להרגיש את הבורא, זה קלקל לכל התענוג. אפילו בבחינה ד', שכבר יש לה אפילו רצון לקבל משלה, כן? שיש לה השתוקקות משלה לקבל, והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
2: אז זה בעצם אותו הדבר גם כלפי
0: חבר, אם
2: הוא גדול, העבודה הזאת.
0: אם אני, החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, וכן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא, לא, לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו? לא. זה... טוב, יש כאן...
2: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני.
0: אז הכל... החבר נקרא גדול, זה שמישהו אתה עשית אותו גדול.
2: אבל במה? זה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
2: בסדר, זה עבודה שלי, אבל במה היא, כאילו? מה אתה צריך להגיד לעצמי שהוא יותר גדול?
0: כלפי מה? כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
3: יש פה שתי קינות מלבנות. יש לקליפות וגם אין איקה לקליפות. מה ההבדל ביניהם? או שזה אותו דבר. פה למעלה, אומר שיש שני
0: פינות, אחיזה לקליפות וגם יניקה לקליפות. מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. ואחיזה רק שהיא, נו, זה קשר פחות מיניקה. זה יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה, שמשהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות על מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה.
3: יש פה את הסיפור של לבן ויעקב, זה כאילו שיעקב קיבל שכר. היום, נגיד, בעל אמצעים משלם לתלמידים שילמדו תורה. האם הם מקבלים מזה שכר? או כאילו מקבלים מזה...
0: אני לא מבין בזה. אני לא מבין בשכר. כן.
4: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה זה קליפות, אנחנו עוד לא בקליפות, אבל בכללי, עם הוויכוח הזה כאילו, עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו, שאני כן עובד שלא לשמע, אני לא עובד שלא לשמע, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע
0: איך
4: להסביר
0: אותי. אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תרגע. אבל מתוך שקר הזה אנחנו יכולים לעשות, בוא נגיד כך, לבנות הרבה הבחנות. והבחנות האלו אחר כך שנקבל מלמעלה אור, הם יהפכו להיות הבחנות אמיתיות. אבל אני צריך משהו לדעת. אני צריך לדעת שזה נקרא אוטו, שזה נקרא בובה, וזה נקרא פיל קטן, וזה נקרא עוד משהו, וזה ככה בונים בית. אני צריך לדעת את זה כמו ילד. ואחר כשאני גודל, הדברים האלה הם גודלים, גדלים ביחד איתי. אתה מבין? אבל מושגים האלה כבר ישנם. וכך גודלים. זהו. אז אפילו שנמצאים כולנו בבובות ובשקר ובזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה וההבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
5: למה יש כזה הבדל בין קינה כלפי גדול שיש ברוחניות, שאני רוצה להידמות אליו, לקינה שיש בעולם שלנו, שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני, פחות מ... לא שאני רוצה לדמות לך, שהוא ידמה אליי.
0: אם הוא גדול, לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך. אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך. זהו. או... אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. אתה... זה פשוט... זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרחוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. זה... על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי היא קינה שבאה לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול, וזה, ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
6: אמרנו שפינה א' הרגישה את הנותן בעצם, לגבי רצתה לקבל את התכונה שלו ההשפעה. איך אז בפינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו מבינים שפינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בפינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו פינה א'?
0: פינה ג' היא נולדה מבחינה ב', מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה. כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה זרמפין? זרמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז... פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג'. זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג', של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה רצון לקבל תכלס אין כלום. לכן אותו רצון לקבל שמתעורר בבחינה ג', הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות וממשיך את הדלת. כי מה זה נקרא שיש יש בבחינה ג' אור חוכמה? חסדים בהערת חוכמה. יש שם אור חוכמה כמו שבבחינה א' או לא? מתוך זה שבחינה ג' נולדה מבחינה ב', אפילו שיש שם אותו רצון כמו בבחינה א', ואותו אור כמו בבחינה א', האור הזה הוא חלש מאוד בגלל שהוא יוצא מתוך הבחינה הבית. הוא לא... זאת אומרת, מה כאן קורה? בחינה בית אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא... היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע, זה ריק. כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת, אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה, שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בהערת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בחינה ג', שהיא כבר מרגישה את עצמה, בחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שבבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד' הוא לפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד', הוא בדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול, רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת, שרצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד', ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה, כן? אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים, כמו כלי, נטו. כלי לא משתנה, כן? כל היתר רצון הוא בא על ידי מסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם אין כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
1: להגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הברוב וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לבנות את כל העולם ואת כל התארים שבו בשביל עצמי,
7: וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבלוע את כל התנוגים בשביל לגרום הנאה לבורא. איך אני עושה, כאילו, זה...
0: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להשיג. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא ואחרת אני לא יכול עם רצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום, זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ה... השתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח לי לישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה. זהו, מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל זה... בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
7: אבל אם כאן עושים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
0: אתה לא תבטל אחד את השני, אחד מחזיק את השני.
7: אם אני עכשיו אומר...
0: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
7: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר הרצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא הוא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע, אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה, עדיף כאילו עכשיו לגרום את זה, אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
0: זה בדיוק שני הרצונות האלה הם שווים, ממש, ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה, הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים, מובן לכל אחד, כן.
4: בעצם אני לא מדכא את הרצון הזה על מנת לקבל הזה, כי באופן...
0: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו, לעבוד על זה. בטח, זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
2: לפי מה אני יכול לדעת שהתגדלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני מחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון.
0: לפני מחסום הכל דמיון.
2: איך אני יודע שהתגדלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
0: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון הנכון? אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, איך להישען, כן?
4: אין לנו על מי להישען.
0: אין לי רק אבינו שבשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה, מי אתה, מה אתה, במה בטוח, בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם, היא לגמרי, לגמרי נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך, וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אדם היה מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד 3 דקות, נו. בסדר.
4: לגבי 4 בחינות, אם
0: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון, ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
4: לגבי 4 בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנברא לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג'. הבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורא, זאת אומרת, פעילות עצמאי.
0: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך 2 הבחנות שיש בה. יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב'. כן? בחינה ג' כוללת משניהם. ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב. למה כדאי לי ללכת. ואז היא מחליטה, אני הולכת לקבל את התגלות האלוקות, אור הבורא. בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה 2 כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא באיזו סיטואציה שמחליט, מה זה, למה אביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר אהבה. כן.
4: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען אלא אפילו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים, וככל שיותר...
0: העבודה בקבוצה צריכה להביא במקום ביטחון חיסרון. במקום עצבות צריכה להביא שמחה. לא בגלל שלא אני לבד, יש עוד כאלה דפוקים. הכל אפשר להפוך מזה לזה. אסור לי להיות, אני בטוח בחבר'ה, אם יהיה לי רע, הם יעזרו לי, ברוך השם, יש לי עכשיו 15 איש, שיהיה 15,000 איש, אז עוד יותר טוב. אז אני בכלל, מה אכפת לי לעבוד, לא לעבוד, מה יהיה, מה לא. אפשר ככה. אפשר ככה להוציא כוחות כאלה, זאת אומרת, ההבחנות כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת. לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות, ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, וגם זה אנושי, וזה בעצם לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל כסרונות כלפי האלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? הם יכולים לתת ביטחון רק בזה שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
8: זה תיאורטי, במעשי?
0: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים. נו ומה? מזה לא יצא כלום. אבל גם כקבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום. הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם, הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון, גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מקוון, כן? מאוד מדויק. אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש, זה כבר לא אותה קבוצה שעליהם מדברים. כן. נו?
4: האם הגשת גדלות וחשיבות הבורא היא הגשה מעוררת? זאת אומרת שבאמת זה גדלות הבורא ולא סתם משהו.
0: אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, הם מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל, באמת, להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך זה ההפך לגמרי. אז מגלים לך מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. כן? ממרמר את החיים. אז אין. אין, פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עבודה גדולה, מאמצים אדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר. אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת, יבואו רק בזה כמה שגם לפני כל פעולה ומחשבה, גם אחרי זה, וגם בזמן הזה. אתם תהיו מחוברים עם הבורא. בעוד סמכדל, בדף סמכדלת באגרות, הוא אומר, כן, ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריך הוא חדם, אתה חייב, כדי לכוון למטרה, אתה חייב כבר עכשיו, לפני שאתה עושה איזה צעד,

0: דברים מאוד פשוטים, אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
1: שאתה אמרת שבן אדם מחפש גם עושה את בתוך יצורים, אתה לא תקטן לגיל. אז מה נותן לו להתקדם קדימה, לראות את הגדות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכלים שלי. בתוך היצורים מחפש את מה נותן לי? מי זה רצת לגדות?
0: מה מקדם אותי בכל זאת, כל פעם ופעם?
1: כן, גם שפה אני מדבר את
0: ה... אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות. עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר, אבל מה? אני רוצה לעצמי, ליהנות בעצמי, כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה, שאני בכל זאת רוצה למטרה, משהו להכיר בזה, להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור, ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני, עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול, את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטב. זה נכון. שאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה, איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו, של לכוון, של כל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה. שמעתי שהוא אמר, אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. אנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן, ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא ברורה ולא הכי מכוונת.
4: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו... לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
5: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול. ואל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
6: אם אני בוחר לעצמי חברים, הוא מתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל.

0: להתפעל ממה שאני רואה בהם. ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
1: רב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בצורך שלך לרכוש כזה רצון מהזולת.
2: כן, אני גם כמו שר, אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. אז זה מה שאנחנו עושים יום יום. מנסים לקנות קינה מהחברים על גדלות הבורא, על חשיבות המטרה. אז אנחנו תלויים זה בזה. כמו שדיברנו, היום אנחנו נחשוב על חיים ונעשה את התרגיל הזה, לממש אותו.
3: רב אמר לנו שבדלת בחינות יש הכל. אם נלמד אותם טוב, לא צריך חוץ מזה כלום. ואנחנו, כל העבודה שלנו זה להחזיק את הכל ביחד, להחזיק עיני ובורא וחברים ועזרה וספרים, להחזיק את הכל ביחד, לפני הפעולה, בזמן פעולה, אחרי פעולה. וגם הוא אמר שאם מתעמקים בזה, רואים שהפרינציפ מאוד פשוט, רק קשה לקיים אותו.
4: אני רשמתי שאם יש לחבר חיסרון, אם יש לחבר חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה? שדרך החברים אני מקבל, כמו שאיתי אמר קודם, לא ביטחון אלא חיסרון. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, זה העבודה שלנו בקבוצה.
5: גם זה, מה שאמרתם, זה עיקר הדברים שלקחתי, מה שחיים אמר עכשיו, זה היה בין לבין כאילו הדברים. פתאום רב עצר ואמר, אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה אני לא אקנה ממנו את החיסרון וההבחנות האלו? ואנחנו צריכים לשים לב שכאילו אנחנו לומדים וקוראים ועושים, ויש לנו כאילו הבן לבן הזה שהחברים שואלים והרב מדבר, כמה נמצאים בתוך זה, כמה רוצים לקנות את החיסרון, כמו שאמר הרב.
6: פוטר כתב, לא נותנים לך משהו שאתה לא יכול לסבול, וככל שאני מתקדם יותר אני מגלה יותר שקר. בוריס כתב שהמטרה מגדירה את הכל, אדם בוחר חברים ומתחיל לעבוד על עצמו. מה עוד נוסיף? גם את העניין הזה שהשקר והאור באים ביחד, כאילו ככל שאתה מתקדם יותר השקר נהיה, אתה מגלה שאתה נמצא יותר בשקר ושקר יותר גדול, אבל ביחד עם זה גם בא האור.
7: כן, היה גם הרב דיבר על זה שאתה לא מקנה לגדול. כשאתה עושה את החבר גדול, מגדיל אותו זה, אז אתה רוצה להתקרב, להידמות אליו ולא להוריד אותו למטה.
0: אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קנאה. ואז הקנאה היא באה ומביאה תועלת.
1: כן, הרב דיבר על זה שהתחתון רוצה להידמות לעליון, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שההרגשה של העליון תהיה יותר גדולה ומכובדת בעינינו מהרצון לקבל שלי.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 460, מאמר השלום בעולם. אנחנו ממשיכים מכותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. שוב, כותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. מאמר השלום בעולם הוא מאמר מאוד משמעותי, ואנחנו התחלנו ללמוד אותו כבר מספר שיעורים. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על מה שלמדנו, אבל הכי חשוב שנתכוונן על ידי הרב לנקודה הנכונה, איך לתפוס את מה שאנחנו לומדים בפרופורציה הנכונה, בכיוון הנכון, ולכן אנחנו נפתח בקליפ מספר 5.
2: אנחנו נמצאים במערכת שנקראת הטבע. אנחנו חלק האינטגרלי מהטבע. מסביר לנו המקובל שמכיר ומבין כל המערכת הזאת, עד כדי כך שהוא נקרא בעל הסולם, שהשיג את כל המערכת הזאת לעומקה ולרחבה בכל, ללא הגבלות. הוא מסביר לנו שכל דבר שאנחנו עושים זה נערך איך? רק כלפי החברה. זהו. ודאי שאם אנחנו נלך למקורות, אנחנו נמצא אותו דבר, גם בתורה, בנביאים, כתובים, תלמוד, משנה, לא חשוב איפה, כתוב גם כן אותו דבר. כי הכלל הוא ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, כלפי החברה מודדים אנחנו את הטוב ואת הרע בכל המעשים שלנו, שהם לטובת החברה, אז ודאי שלטובתנו גם כן. אמנם, שזו לא נראה כך באגו שלנו, זה ברור. כן? כי התורה היא באה דווקא כדי להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. לכן המאור שבא מחזירו למוטף, שנוכל לבצע פעולות לטובת הציבור, שרק בזה אנחנו גם כן מבטיחים לעצמנו, לציבור, לבורא, את כל המילואים.
3: אמר הרב, התורה באה דווקא להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות. מה זה פעולות אמיתיות? לא לפי מה שהטבע שלנו עובד, בהפך. אז עכשיו שאנחנו לומדים מאמר של בעל הסולם, שיש בו היגיון ושכל וסיבה ומסובה, וככה בולע בתוכו את כל הבריאה ומגיש לנו על כפית, חוץ מההתפעלות החיצונית, צריכה להיות לנו תפילה פנימית, שהאור שיש במילים שלו ושל הרב ישנה לנו את הלב לכיוון האהבה, ואז ניכנס גם אנחנו כמו בעל הסולם להיות חלק אינטגרלי מהטבע, מתוך בחירה, מתוך הכרה. לפני שנקרא את הקטע של היום, נבקש מגלעד לעשות הזרה קצרה על מה שהיה קודם, כדי שתהיה לנו זרימה.
1: כן, וגם אנחנו לא שוכחים, כמו ששמענו אפילו בחלק הראשון של השיעור, שגם את גדלות הבורא אנחנו לא צריכים לקחת בשביל עצמנו. אנחנו רוצים פה, כמו שאורן יקרא עכשיו מדברי הרב, הרב אמר לנו שהתורה באה כדי להוביל אותנו, להראות לנו את הדרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. והטבע שלנו לקחת אפילו את גדלות הבורא לעצמנו. אז הוא אמר גם היום בחלק הראשון של השיעור, שלא מגלים לנו באמת את גדלות הבורא, אלא לפי כמה שאנחנו רוצים להפוך אותה לכיוון של השפעה. יש לנו עשיריות, אנחנו עובדים בינינו, אנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה. אז כל מה שאנחנו לומדים לכיוון הזה. ובאמת כבר בתחילת המאמר, אם אנחנו זוכרים מה שנאמר בתחילתו, אומר לנו בעל הסולם שלכל פרט במציאות יש תפקיד. גם הדברים המזיקים ביותר, הרעים ביותר שנראים לעינינו, יש לו תפקיד. פשוט, אם אנחנו רואים אותם בעודם לא בבשלותם, בעודם במצב הראשוני שלהם, אז אנחנו יכולים לראות אותם כמזיקים, כרעים וכן הלאה. וכל תפקידנו הוא לעשות תיקון, תיקון בעצמנו, כדי שנוכל לראות את המציאות של הדברים שאנחנו רואים לפנינו כטובים ומועילים, והכל בא לתכלית אחת. הוא אומר לנו שהרע הוא לא תקלה בבריאה, אלא שלב הכרחי בהתפתחות שלה. הדרך לתיקון העולם היא לא להשמיד את הכוחות שנראים לנו שליליים, אלא לעזור להם מהר להבשיל לכיוון חיובי, להביא את המאור המחזיר למוטב, כמו שאורן עכשיו הסביר, בהכנה שלנו, גם על עצמנו, אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטב, כדי שהוא יתקן את המציאות. ולא שאנחנו עכשיו נגיד, זה שלילי, אני רוצה להרוג אותו, זה לא נראה לי, אני רוצה להשמיד אותו, הלוואי שזה לא היה קיים, לא. ודאי שזה הטבע שלנו. ואם אנחנו מגלים את הכוחות האלה, אז זה חלק מהטבע. אבל אנחנו לא צריכים שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים. אלא צריכים מה שמאור רוצה שיקרה. ובחלק האחרון, בשיעור האחרון, דיברנו על כך שגמר התיקון, התיקון שלנו, התיקון של כל המציאות, התיקון של כלל האנושות, הוא מובטח. זה בטוח יקרה. זה אפילו כבר קיים. רק מה? אנחנו יכולים להגיע אליו בדרך של ייסורים, או בדרך של תורה. דרך תורה זה תיקון עצמי, נקרא אחישנה. דרך של ייסורים, לחץ, משברים, ייסורים, זה נקרא בעיתה. ולאדם יש אפשרות להיות שותף פעיל בהתפתחות, ולהפוך את דרך הייסורים לדרך של בחירה, שאנחנו בוחרים ללכת בעיתה. בסופו של דבר, להגיע לאחישנה. תודה אורי. ועכשיו אנחנו ניגשים לפסקה הבאה, שהכותרת שלה הוא טוב ורע, נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. זה נמצא בעמוד, בספר בעמוד 460, ואנחנו נקרא את זה ביחד בעשיריות. יש לנו 6 דקות לקריאה בעשיריות. כמובן שכל מי שעשירייה שסיימה לקרוא לפני הזמן, ממשיכים בסבב וחולקים בינינו את התובנות שהבנו ממה שקראנו. 6 דקות, בבקשה.
4: כותרת, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בטרם שאנו נכנסים להתבונן בעניין תיקון הרע שבמין האנושי, צריכים לקבוע קודם את ערכם של אותם השמות המופשטים, טוב ורע. כלומר, בהגדירנו מעשה או מידה בתואר טוב או רע, יש להבהיר כלפי מי אותה מידה או מעשה הוא טוב או רע.
5: ולהבין את זה, צריכים לידע היטב את הערך היחסי שבין הפרט והכלל. דהיינו בין היחיד אל הציבור שלו, שהיחיד חי מתוכו וניזון מתוכו, הן בחומר והן ברוח.
6: והמציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אליו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתו ויעזרו בסיפוק צרכיו, ומכאן שאדם, ומכאן שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה, וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, מלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך היחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועה כלל גלגלים בכיוון ידוע להקשיר את מכונה לתפקידה הכללי.
4: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.
7: כמו כן, בענייננו, מידת טובו של האדם, של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו, נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע שכל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
8: הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו.
9: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראות על היחיד מחמת שיעבודו לציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
4: כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים.
5: אין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם, והאמור עד כה אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
6: כן, אין לנו חופש תנועה עצמית, הכל תלוי בטובתו של הציבור, ומי שמנתק את עצמו מהציבור הוא אין עליו רחמים, וזהו.
4: כן, החלק הזה מדבר על זה שאנחנו תלויים אחד בשני ב-100% כמו במכונה, חלקים בלתי נפרדים, וכל מה שקובע את הטוב ורע זה בעצם היחס בין אותם החלקים.
7: כן, מידת הטוב שבי נמדדת רק כלפי החברים, עד כמה שאני משפיע לחברים ודואג להם. זה שאני יש לי תכונות טובות זה לא אומר כלום, כמו שכותב בעל סולם. גם התכונות הרעות, עד שזה בתוכי אז זה בסדר, אם אני מזיק אז זה כבר הבעיה.
8: כן, גם אני שמעתי את כל הקטע הזה, לא ציבור ולא יחיד, שמעתי אני והחברים, וצריך להכיר בזה ש...
3: אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר, רק נעמוד על חלק מההבהנות שבעל הסולם פה נותן בקטע, כדי שיהיה לנו איזו הסתכלות משותפת. אז הכותרת של הקטע זה טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. אז המאמר זה השלום בעולם, וקודם למדנו כמו שהזר גלעד, שכל דבר שקיים קיים כדי שאנחנו נביא אותו לתיקונו, ובשיעורים הקודמים הרב לימד אותנו שמביאים דבר לתיקונו על ידי זה שאנחנו מביאים את האור המחזיר למוטב עלינו, שבתוכנו יש שרשרת רשימות מאין סוף, אז אנחנו לא צריכים להיות חוכמולוגים או מתקנים בעצמנו משהו, אלא לשים את עצמנו ביחד מול האור העליון, למשוך אותו עלינו ביתר סט על ידי מאמצים להידמות לו, גם עכשיו ממש, והוא מוביל אותנו איך להביא את עצמנו למצב המתוקן, השלם, הנפלא, הנאור. עכשיו בקטע הזה בעל הסולם עושה זום אין, אחרי שהוא יגדיר לנו את גבולות הגזרה, מה כן לעשות ומה לא מועיל לעשות, עכשיו הוא הולך לבירור הגדרות. מה זה תיקון, מה זה קלקול, כלפי מי מודדים? אז טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה, ואנחנו כולנו גלגלים. אתם זוכרים את הסרטון שפעם היה אנימציה על גלגלי שיניים? אז ככה, אז זה מפה בא. כולנו גלגלים בתוך מכונה אחת, מרגישים, לא מרגישים, ככה זה עובד. ומכיוון שכך כל תנועה של כל אחד מאיתנו בפנים, בתוך הלב, במעשה, בכל רמה שהיא, משפיעה על כולם. או לטובה, או חס ושלום לרעה. ובעל הסולם מדגיש, שאם התנועות שלנו הן לרעה, מזיקות למערכת כולה, אז גם אנחנו ניזוקים מזה על הדרך. אז הכל יוצא שהוא הפוך, הפוך ממה שהאגו שלנו מצייר לנו. ובסוף הקטע בעל הסולם אומר שכאשר כל יחיד יבין, כל יחיד, כמו ששמעתי עכשיו בקבוצת המיקוד שהיא העשירייה האהובה שלי, רמי אמר, אני לא מתייחס פה לציבור ויחיד וזה, זה אני, מדברים עליי. אז כשאני אבין שטובתי וטובת הציבור אחד הוא, הציבור זה בכל רמה, העשירייה שלי, כל החברה הקדושה שלנו בני ברוך, כל הנבראים בכלל, אז כשאני אבין את זה, יבוא העולם על תיקונו המלא. בשיעור הקודם הרב אמר לנו שהתיקון של העולם תלוי וקשור ומתחיל בתיקון שלי, של האדם. שיהיה לנו אדם מתוקן, גם העולם יהיה בסדר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, קליפ מספר אחת בבקשה, שכל אחד יכתוב לעצמו דברים שהוא רוצה להתפלל עליהם, לשתף אותנו אולי, שאלות שעולות בו. זה קטע של 12 דקות. קליפ מספר אחת בבקשה.
10: שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
11: זאת אומרת, זאת המערכת שאנחנו נמצאים בה. לא שאנחנו לא נמצאים, אנחנו כן נמצאים בה. אנחנו מסתובבים כולנו יחד לפי המבנה של הגלגלים וקשר אדוק בינינו, שאף אחד לא זז לאף מקום, לאף תכונה, כיוון, פעולה, בלי שמסובב בזה כל המערכת. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בזה. ההבדל הוא פשוט. בכמה שאני מסובב בלי לגלות שכך אני נמצא במערכת. ועד כמה שאני מגלה את עצמי לפי רצוני השייך למערכת הנמצא בה, ואז אני מגלה שאני נמצא שם. כי לא נידח ממנו נידח. סך הכל ההבדל הוא בהשתתפות עצמית הרצונית. סך הכל. שום דבר לא משתנה חוץ מזה שאנחנו מגלים עד כמה ובמידה שאנחנו רוצים להשתתף במערכת הזאת, להיות קשורים עם האחרים בכל וכל. במידה הזאת אני מגלה את עצמי שאני כבר נמצא בזה ועושה את זה. ובמידה שלא מסוגל, אז אני נמצא בזה ועושה בזה ללא ידיעתי. זה נקרא חור וכתם סרטני, ועוד ועוד. ואכלתי יושן נושן.
4: בעולמנו אנשים מתקללים כי הם מקבלים יותר מאשר הם נותנים. 99% מחומר הדלק מקבל מי שיש לו יותר מה לתת מאשר לקבל. כיצד הוא יצטרף ללא גילוי חוכמת הקבלה?
11: ללא גילוי חוכמת הקבלה אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אלה אפילו האדם הקטן ביותר, הרחוק מכל הדברים, הוא יצטרך להכיר את המקום שלו במערכת. כן, ובמקום שלו הוא צריך לדעת עד הפרט האחרון. לא יכול להיות שהוא הגיע לאיזה השלמה וישאר סתם אדם בעולם הזה. העולם הזה זה ההרגשה שלנו, הראייה שלנו הזמנית, שכך היא בינתיים מתראה לנו, עד שאנחנו לא מגלים את המערכת הזאת. כשאתה מתחיל לגלות את המערכת הזאת, גם כן העולם הזה הוא מתחיל לקבל איזה מין נרפול. אתה לא משייך לו כבר אותם החשיבות, חוקים, פעולות, ולכן זה נקרא שהוא נעשה יותר מאורפל, יותר, אם הוא פחות קובע, אתה פחות מתחשב איתו, אתה פחות רואה אותו, הוא לא נמצא אצלך בצורה ברורה, בחושים, בהבנה, בהכרה, הוא כאילו משני, ואחר כך עוד פחות ופחות ופחות.
10: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. וכמו כן בענייננו, מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
11: זה אנחנו נצטרך לגלות טוב ונכון בכלכלה החדשה. שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת ממערכת. כן? ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב ה-100% תקין. ובינתיים ככה בשלבים. הבעיה שלנו לקבוע שלבים הנכונים שציבור יכול לעמוד בהם וכך לאט לאט להתקדם. שזה בא יחד עם החינוך במקביל, עם ההפצה, עם הפרסום של העניינים, ככה. יכול להיות שהתהליך הזה ייקח כמה דורות, עד שילדים יגדלו בזה, כמו שדור המדבר שחייב למות עד שיכנסו בנים לארץ ישראל. ככה, מי יודע, אבל מכל זאת חייבים אנחנו כך להיות.
4: האם ההבנה שאנחנו חלק ממערכת אינטגרלית כללית ועלינו לדאוג לה בכל הכוח זה הצעד הראשון לרוחניות?
11: כן, אנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר גם ידיעה וגם תמיכה הפנימית. יש פה שני דברים שאנחנו מפעילים על הקהל. מצד אחד אנחנו צריכים את ההוראה, ידיעה, לימוד, סך הכל, כן? ומצד שני אנחנו צריכים חינוך, שני דברים, אבל לדעת מערכת איפה שאתה נמצא, כמו שהיום אנחנו צריכים ללמד את הילדים, אנחנו לא מלמדים, בית ספר לא מלמד אותנו מה כל המערכת הזאת, איך עובדת מדינה, הם לומדים את זה בבית ספר? לא?
10: יש שיעור אזרחות.
11: מערכת אזרחות, אבל ככה זה כנראה, שזה הדבר החשוב ביותר לילדים, שגודלים. איפה אני נמצא? באיזה עולם אני נמצא? ככה זה לא מוזר, כי הילדים הגדולים האלו, המורים, גם כן לא יודעים. זה מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתת להם כל זה, ואחר כך גם הפעלה קבוצתית לכל האנושות. לקרב אותם במעשה. ואז בהתאם לזה הם יבינו את המערכת, איך שהיא פועלת. ויוכלו להתקדם ולהסכים עם אותם החוקים החדשים שצריכים לקבל לעצמנו, ולראות בחוקים האלה, בקיום החוקים האלה, דבר מאוד רצוי, שאני בשמחה, לא שאני רוצה את זה, אני בשמחה מסכים שתשפיע עלייך סביבה ותעשה לי את הניתוח הזה, כן, בהרדמה ממש, אני לא יודע, אני נרדם, אני פתאום מתעורר עם התכונות החדשות, פתאום מתעורר, יש לי עוד תכונות חדשות, כל פעם אני מגלה בעצמי, בתוכי, עוד יותר תכונות דהשפעה, עוד יותר תכונות דהשפעה, וכך אני נכלל, אבל אני בעצמי לא מסוגל לעשות כלום, חוץ מזה שאני במשהו רוצה שיעשו בי, כמו שממש החולה מגיע לבית חולים, תעשו, הוא לא יודע יותר כלום, כל היתר עושים עליו. כך אנחנו. אנחנו באים לחברה, אני מוכן מה שאתם רוצים ממני, לשלם, לעשות, אבל השינוי שבי אתם תעשו. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן היא לא קשה. רק צריכים לא לפרוץ לכל מיני שטחים ופעולות ששם אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, שהם שייכים למערכת, ששם זה חוקים, נוקשים והכל, וזה הגלגלים שמסתובבים. מה אתה נכנס לגלגלים? מה אתה מבין? תעשה את הדבר שלך רק אחד. אתה צריך לתת, לרצות שיפעילו אותך, שהגלגל שלך יסתובב בהתאם כמו שזה מסתובב. בואו נגיד ככה, שהלב וראש שלך יסתובבו יחד עם הגלגל שלך, הוא מסתובב כבר נכון. אתה רק מגלה את הדברים שנמצאים.
4: יש קצת שאלות על העניין הזה שאמרת שכולם יצטרכו ללמוד את חוכמת הקבלה.
11: לא חוכמת הקבלה, חוכמת המערכת. מה זה חשוב קבלה? לא, מערכת הגלובלית, אינטגרלית, איך שהיא צריכה להתגלות, איך שהיא צריכה לפעול בשלמות, מערכת הטבע. עזוב מילה קבלה. מה זה חשוב? הדברים האלה כל כך התקרבו זה לזה, האנשים פתאום התחילו לגלות בעצמם, שכן, זה כנראה ששם זה נמצא. איך אתם הגעתם לזה? ככה, בלי מחקר גדול, זה סוחף אותך וזהו. אז ככה זה יהיה, כן.
4: למה השינוי, הניתוח אמור להיות בהרדמה, זה לא אמור להיות במודעות, בבחירה?
11: לא, אתה לא יכול, במודעות אתה לא יכול לקבל דרגה יותר עליונה. אתה מוסר את עצמך, תעשו וזהו, אני לא רוצה לדעת כלום. למה? כי אתה נמצא ברצון לקבל אחד, איך אתה תגיע לרצון לקבל השני? אתה נמצא ברצון לקבל, רצון לקבל. פתאום אתה מסכים עם זה שיהיה לך רצון להשפיע? זה רק עם עיניים סגורות, ככה אתה יודע להיכנס.
1: כן, תראו איזה יופי, בעל הסולם אומר לנו, אומר בסך הכל נותן דימוי כזה של מכונה עם גלגלים. לוקח זום אאוט, ככה מסתכל עלינו, ואומר, אם קודם הוא דיבר על התיקון, כל אחד, איך הוא צריך לראות את האחרים וכן הלאה, פתאום הוא לוקח את הזום אאוט החוצה ואומר, תראו, אנחנו כולנו כמו גלגלים במכונה, וכל גלגל יש לו את התפקיד שלו, וכל מה שהוא צריך זה להסתובב. והרב פותח לנו ומסביר לנו פרטי פרטים בתוך הדבר, אומר שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה, לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ממש לאט לאט, בהדרגה. זה קצת ככה נוגד את החינוך שקיבלנו כל החיים. אני עצמאי, יש לי את המחשבות שלי, כן? יש לי את הדאגות שלי, יש דברים שאני מגלה כלפי חוץ, יש עולם פנימי שאני, הוא פרטי שלי, הוא לא קשור לאף אחד, ועוד הרבה הרבה תפיסות של אדם על עצמו. פתאום בא בעל הסולם ואומר, לא, אתם, מה אתם בסך הכל? מי אנחנו בסך הכל? אנחנו גלגלי שיניים בתוך מערכת. ומסביר הרב, הוא אומר שהגלגל הנכון זה זה שמקבל את זה ומבין את זה ומסכים עם זה. ולא מתנגד לזה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים. אולי אפילו אם השכל מבין, השאלה אם הלב מבין את זה. האם אנחנו באמת מסכימים לכך שאנחנו גלגלים בתוך מערכת. ושבשלב ראשון צריך להבין ולהסכים עם זה. שאלה. אבל בטח יש עוד הרבה שאלות. אז בואו עכשיו מתוך מה שרשמנו והתרשמנו, בואו נעלה שאלות ונפתח את הנושא הזה לדיון, גם על בסיס מה שכתב בעל הסולם, גם על ההסבר והפתיחה שהרב פתח לנו עם הרבה מאוד נקודות מגע בתוך הטקסט. בבקשה. זמן לשאלות, אנחנו נשמח גם לראות סימני שאלה במערכת, וגם כאן ידיים מורמות. מכאן? בבקשה, כן.
12: כן, תודה. ככה אם לקחת זום למעלה, כן, אפשר להבין שאני איזשהו גלגל, אבל ככה מרגיש שאני גלגל תקוע, כי בחיים גשמים מושכים אותי, כאילו כל האנשים אגואיסטים ומושכים את הכוחות שלי, ואני רוצה נגיד להיות שייך למשהו, אבל אני מרגיש שאני תקוע. איפה המקום בדיוק הראייה שלי, מה אני צריך? אני צריך משפחה, אני צריך ילדים, אני צריך עבודה, אני צריך כל זה שיש לי בחיים, אבל זה כאילו מחזיק אותי ככה, תוקע אותי. ואיפה המקום שלי שאני צריך לשים עין ולתת אולי קצת כוחות, או לבקש מהבורא קצת כוחות שיפתח לי העיניים. איפה המבט הזה שאני צריך להסתכל לשם?
3: למה זה תוקע אותך, כל הדברים שתיארת, זה הבורא נתן לך. שאתה צריך לטפל במשפחה ובפרנסה ובבריאות.
12: לא נשאר כלום בשביל שהגלגל יסתובב ואני אמצא את המקום שלי במציאות.
3: אז המקום שלך במציאות, כמו שהבורא הגדיר את המציאות, אפשר להלק אותו לשניים. יש מציאות גשמית ויש מציאות רוהנית. כמוך, מיליארדי אנשים צריכים לדאוג למשפחה, לפרנסה, לבריאות, לכל תרדות העולם הזה. זה הבורא קבע, שזה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא עולם של מישהו אחר, גם הוא שייך לבורא. אז הוא הגדיר שכאן אתה צריך להתקיים כמו כל האנשים הנורמליים, ויש לך כמוני וכמו כל שאר הבריאות צרות בלי סוף, בכל התהומים האלה. יופי, אז שם אתה מנסה לשרוד, להתקיים איכשהו. זה רמה אחת, המציאות הגשמית. אבל הבורא, בגלל שהוא אוהב אותך במיוחד, אז הוא נתן לך גם נקודה והביא אותך לפה, לבני ברוך. כי הוא לא רוצה שאתה תסתובב 70 שנה עד שתתעייף ואז תעבור לאדמה איפה שיש מנוחה. הוא רוצה שאתה תבנה גם נשמה בתוך כל הצרות הגשמיות. עכשיו מתחילה מערכת חדשה. שאתה מסובב את עצמך לאט לאט ביחד עם העשירייה שלך, ביחד עם כל בני ברוך, מתוך הכרה והבנה של המערכת והכוח והאור העליון שאנחנו בתוכו. אז כל הזמן כאילו אנחנו מתרצים לעצמנו שהמציאות הגשמית יעני שואבת אותנו, אז אין לנו זמן למציאות הרוחנית. אבל זה לא באמת ככה. זה רק איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לתרץ את ההתעצלות. כי לא, אתה לא צריך באמת לשבת 24 שעות מול הספר, כמו שכאילו היית חולם. לא, אתה צריך כנראה להיות בעבודה ובמשפחה ובצרות ובבעיות, ובתוך כל זה להגדיר איפה הנשמה שלי ואני מפתח אותה. מה שם אני צריך לעשות ואני מתרשל. בגלל שאנחנו עושים סלט בהכל, אז יש לנו טענה כללית על הכל. למה יצרת כזה עולם ואותי בתוכו סובל? זה כולנו בזה. אני מדבר איתך כמו עם עצמי. אבל יש איזה מקום שהוא תובע תיקון. כנראה שהוא בתוך העשירייה, בתוך הכוונה, בתוך כל רגע ורגע בשיעור. שם כאילו הבורא משאיר לי מקום. אז במקום לבכות לו למה עשה עולם רע, כדאי להתרכז באזור הרוחני, ובו להשקיע בכמות ובאיכות היגיעה. שם אף אחד לא עוצר אותי.
12: תודה.
3: נתפלל שהשם יעזור לנו. כולנו איתך, אתה תמיד שואל מה שכולנו רוצים לשאול ומתביישים. תודה, ולד.
1: Woman Europe.
13: Gracias, amigos. De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que
14: dañemos? לפי מה שכתוב לגבי הנזק של הציבור, של הכלל, איך הבורא מאפשר שאנחנו נעשה נזק בבריאה שלו? האם זה חלק מהחירות שלנו?
1: כן, זה גם את הנושא של נזק, צריך להבין מה זה אותו נזק. אם אנחנו באמת מבינים מה זה להיות גלגל בתוך מערכת, השאלה היא האם הגלגל באמת יכול לעצור ולהגיד אני עכשיו לא מסתובב, או אני מסתובב לכיוון השני. אם הוא יעשה את זה, נאמר שהוא עושה את זה, יש מערכת שלמה שפועלת עליו שהוא לא יצליח לעשות את זה. וזה נקרא בעיתה, זוכרים מה שלמדנו בשיעור שעבר? אז הוא ינסה ללכת נגד, ויעשה כל מיני תרגילים, וינסה לברוח מהמציאות האמיתית, שעליה מדבר פה בעל הסולם והרב, והוא יגלה שהוא סובל. ולא רק שהוא סובל, אלא שהוא בזה גם גורם סבל לאחרים. ולאט לאט זה יתגלה לו, והמאור יאיר עליו, עד שהוא יסכים להסתובב ולעשות את תפקידו. אז אותו נזק שהוא עושה, ודאי שהוא עושה נזק לעצמו ולאחרים. אבל גם זה בהתאם לאותה מידה שמגלים לו עד כמה הוא מסוגל לעשות תיקון. זאת יש פה איזשהו, בכלל הדימוי הזה, כמה שנכנסים אליו, איך יכול להיות גלגל אחד תוקע מערכת שלמה? זה ממש מתסכל, נכון? כולם בסדר כבר, תחשבי ככה, כולם כבר מתוקנים, כולם כבר מסתובבים עם הכיוון, כולם יודעים את תפקידם ועושים את זה, ורק אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא עושה את זה, אף אחד אחר לא יכול להתקדם. כי זה גלגלי שיניים, את יודעת, גלגלי שיניים הם לגמרי תלויים אחד בשני. בתוך שעון עם 1,000 גלגלי שיניים, גלגל אחד לא מסתובב כמו שצריך, תקע את כל המערכת. אז יש גם חשבון כזה. אבל שוב, הכל מתגלה לנו בהתאם ל... מידת התפתחותנו, בהתאם למאור שפועל עלינו, בהתאם לעבודה שלנו בעשירייה, אין לנו לאן לברוח למקומות אחרים. אולי את גלגלי השיניים בכל האנושות, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, אנחנו לא רואים או לא יכולים כרגע לראות, אבל מה קורה בתוך העשירייה שלנו? עד כמה אנחנו קשובים אחד לשני? עד כמה אכפת לנו? עד כמה אנחנו מבצעים את התרגילים שנותנים לנו עכשיו ראש עשירייה? היה לנו כנס, יהיה לנו עוד מעט עוד כנס, עד כמה אנחנו זורמים עם, באמת עם, עם, עם, עם, עם הכיוון של כל בני ברוך העולמית, בתוך העשירייה שלנו. יש הרבה עבודה לבחון את הגלגלי שיניים האלה דווקא קרוב ללב, לא איפשהו שם בשכל. ואומר לנו הרב, בדיוק בקליפ שקראנו עכשיו, שכולנו קשורים יחד. כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז, לפי זה, רק לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ותנגיע ל-100% תקין, רק זה לאט לאט בהדרגה, כך כפי שזה מתגלה לנו. גומני, כן.
15: תודה. כותב בעל סולם, כן, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור זה אחד הוא. למה זה נסתר? למה זה נסתר מאיתנו? זה מצב שצריך להיות, אבל אין לאדם להזיק לחברה. זה לא חייב להיות אפילו נזק שממש מזיק. לא נותן מספיק, לוקח קצת יותר ממה שהוא צריך, לא עושה מה שהוא מתחייב. איך, למה זה נסתר ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיקים לעצמנו?
2: ا
3: כי אם זה לא היה נסתר ומתגלה רק בהקדם רצון מצד הנברא, היינו דומם, היינו גלגלי שיניים במכונה דוממת מושלמת. זה היה במצב א' בעולם אין סוף. למה הוא נשבר? למה נסתר מאיתנו שכולנו הלקים מנשמה אחת? כדי שאנחנו נרכוש את זה מתוך הקדם רצון שלנו, מתוך חיסרון שלנו, שיביא אותנו לגלות את מעמד הבורא, להידמות לו. אתמול בשיעור הרב אמר שאין פה עניין של השפעה, הקבלה, יש העניין שאנחנו עוברים למגרש שלו. אז אי אפשר לעבור למגרש שלו, באמת, בכל קומתו שלו, בלי שאנחנו נברר דברים ונבהר ונרצה ונגדיר מה טוב, מה רע, מה נפסד ונבזה ומה אלוקי ונצחי. זה לא יהיה רכוש שלנו בלי שזה יהיה נסתר מלכתחילה ואנחנו נגלה. תודה אחי.
1: רגע, נוסיף עוד מילה אחת. אנחנו הרי לומדים עכשיו פתיחה, נכון? אומרים לי, למה מלכות עשתה את הצמצום? במיוחד בשביל זה, שנגיע למצב הזה שאנחנו במצב נסתר. כי אז יש בחירה. נאמר, תסתכל על קן נמלים, או על כוורת של דבורים, שם הכל מושלם. כל אחד יודע בדיוק מה לעשות, והוא לעולם לא יעשה נזק לחברה שבה הוא נמצא, והכל מושלם, זה הטבע. אנחנו חלק מהטבע, אבל אנחנו חלק מהטבע שנדרש ממנו להיות שותף בטבע. ואם הוא לא יהיה שותף בטבע, הוא יעשה נזק לעצמו ולאחרים ויסבול עד שירצה להיות שותף בטבע. בסוף נהיה כמו הנמלים או כמו הדבורים, אבל ברמת אדם. ולכן זה חייב להיות נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו את הזכות להיות עצמאים, להיות באמת נברא, ובזה לממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו, כי זה מה שהבורא רוצה, שנהיה כמוהו, לא שנהיה כמו הטבע, שאין לו בחירה. כן, לבון.
7: כן, בעל הסולם הוא כותב ככה, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחת הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שבעצם בן אדם בצורה טבעית, מתוך שהוא רוצה לעשות טובה, לא מצד האגו, הוא באמת מגלים שכל אחד מפרש טובת הציבור בזווית שלו. בזווית שלו. שוב אני אומר, לא מתוך האגו, לא מתוך הכוח, אבל מתוך הנתינה. ומאוד קשה למצוא איזשהו בסיס משותף להגיעה שלנו, כדי להגיע להגיעה משותפת ולהביא עולם, כמו שהוא כותב, על תיקונו המלא. כאן יש הרבה הרבה דברים נסתרים שמתגלים, ומאוד מאוד קשה להגיע לבסיס משותף מהו טובת הציבור. איך עושים את זה בפועל, אם אפשר לענות על זה בכלל?
1: כן, אז יש לנו את קליפ מספר 2 של הרב, ושם הוא מדבר איפה מתחילה העבודה הזאת. אתה צודק, איך להגיע למצב הסופי, זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איפה אנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו נראה גם בקליפ מספר 2, ונתבסס עליו. בבקשה.
11: לתמוך, לחשוב יחד, אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד סביב הכדור, זה ללא ספק. סביב הכדור, וקבוצות שלנו שבכל העולם, ממש אנחנו צריכים לראות אותם כפועלים יחד, כל אחד לפי קצב משלו, לפי תנאים משלו, אבל בסופו של דבר, אתה תראה תוך כמה חודשים, כולנו נמצאים בפעולה. ומתוך זה נבין, נרגיש, נתקלל במערכת הפנימית, מערכת הרוחנית. אני אומר לכם, זה משהו שממש מתגלה כסוף התהליך. זה תחילת המדרגה הסופית. זה גילוי הבורא לנברא, אותה המערכת. גילוי תכונת ההשפעה, מערכת השפעה, שאנחנו נכללים בה בפועל, ועמך עושה שם כל מיני פעולות חיצוניות, ואתה בזה מצרף את הפעולות הפנימיות שלך, זהו. למה יותר?
1: בסדר לבון, כמו שאמר רב פה, לתמוך, לחשוב יחד, לעשות את כל הפעולה, אנחנו עם העשירייה שלנו, כל אחד עם העשירייה שלו, עם כל הכלי הכללי, ואנחנו כבר נכנסים לתוך העבודה. איך נגיע לסוף? פשוט נעשה צעד ועוד צעד. זו שאלה מאוד חשובה. וומן צ'יל אחד.
16: Gracias, amigos. El texto, cuando Baal HaSulam dice que quien beneficia...
14: כתוב בטקסט, Baal HaSulam כותב שמי שמיטיב לכלל מקבל את חלקו מההטבה. האם הוא מדבר על השכר של היחיד, או הוא מדבר על התוצאה הטבעית מזה שהוא שייך למערכת אינטגרלית, איפה שהפרט והכלל הם... לא נפרדים אחד מהשני?
3: בואו נקרא, תעזרו לי למצוא את המשפט שהעבירה ציטטה. מי שמטיב מקבל הלקו, מי שמוצא תגידו בבקשה. פסקה הדברים, כן, אז בואו נקרא אותה. פסקה הדברים הללו, רואים? הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל

0: מטיב, כל מה שהטבתי כפול כל המערכת נרשם בהשבון שלי. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, אני מגלה את זה, תלוי מי אני, אבל ככה זה עובד בתוך מערכת. אחר כך, אחרי שתי פסקאות, הוא מסביר שכמובן, פסקה כמובן, כמובן שהדברים אמורים אם כל היהידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות ומקבלים לא יותר מה מגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים. זאת אומרת, יש לנו סולם של דרגות התפתחות עד כמה אנחנו, בני האדם, מודעים למה שבאמת קורה בבריאה. אז יש השפעות שאנחנו מזהים, יש השפעות רבות שאנחנו לא מזהים, אבל ככה זה עובד. אז כמו ששאל לבון, אנחנו בכל רגע נתון מחפשים איך להיות גלגלים טובים, איך להיות גלגל טוב. ואם אני רואה את הטוב הזה בצורה מסוימת, והחבר שלי, נגיד בעשירייה, רואה את זה בצורה אחרת, אז מה עושים? הרי אנחנו נבראים שונים, אנחנו לא אותו דבר, נכון? בכל העשירייה אנחנו רואים. 10 חברים, 10 הסתכלויות. בתוך הרצון הכללי להיות טובים, ולהתאים את עצמנו לתיקון, אז מה נעשה? איך נדע אם אני חס ושלום מזיק בטוב שאני רוצה להביא לעשירייה שלי? איך להיות גלגל זהיר? אולי נעשה איזה סדנה קצרה, זריזה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? שוב, שאלה לסדנה, אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? 5 דקות, סדנה.
1: מה שיפה שבעל הסולם כותב ב-1930, הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אני תהיתי למי הם ברורים כשמש בצהריים. אבל ככה זה אצל מקובל. מה התפעלות מזה? שכחתי עכשיו את השאלה. איך לזוז, נכון?
2: בזהירות.
1: בזהירות, כן. אז כיוון שאנחנו עשויים מרצון לקבל, והדברים האלה לא ברורים לנו כשמש בצהריים, אז אם אנחנו נחליט מה הצעד הבא שלנו ולאן לזוז, אז בטוח שאנחנו נצעד לא בכיוון הנכון. לכן דווקא אנחנו בחברה כזאת של מקובלים צריכים לפעול בכיוון שהחברה פועלת. אם החברה פועלת בכיוון מסוים, אני צריך לתמוך בכיוון הזה, ואז אני בטוח לא אתאה, כי אני איתם. ואם אני איתם, אז אני עם הבורא.
2: כן, אתה תמיד צריך שיהיה לך, לשים עליך את העליון, שאתה הולך לפי השכל של המקובלים, ואם אתה לא מבין מה הם כותבים, או אתה חושב שאתה מבין מה הם כותבים, יש לך חברה, יש לך עשירייה, יש לך רב, יש לך ראש עשירייה, יש לך הנהלה, יש לך הרבה עליונים שאתה יכול ללכת לפי דעתם, והתפקיד שלך הוא לשים את עצמך כקטן, כזה שרוצה להיות מובל.
3: אני לא חושב שהזהירות צריכה להיות מטרה, להתקדם לשינוי הטבע, לכיוונים כאלה. יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש כל מיני, פשוט כן צריך להיות גמיש. פעם אחת אתה מבטל את עצמך, פעם שני אתה כן משפיע ומשהו גורם לתזוזה. אז אנחנו באמת צריכים להשוות את עצמנו כלפי המטרה וכלפי חברה, ואנחנו שונים, וזה זהירות. לא צריך להתפעל ולהתרגש מזה שלפעמים זה לא ככה קורה. יש בומים, יש כל מיני תקופות, צריכים

0: להתאים את עצמנו.
1: כן, בסוף יש שתי תנועות, מחשבות, פעולות שאפשר לעשות בתוך החברה, זה או קבלה או השפעה, וזה מאוד קשור לחלק הראשון שלמדנו היום, מהי המטרה בעצם. ולמטרה אי אפשר להגיע בלי החברה, בלי החברים, בלי להגדיל את החברים, בלי לקנא בהם. זה בסוף מה שמביא את האדם לתנועה הנכונה.
2: כן, הבורא עשה לי מתנה כגלגל שיניים, סידר לי חברים עשירייה, וכל התנועה שלי תלויה בהם. עד כמה שאני מקטין את עצמי ומשתווה לכל תהליך שקורה בתוך עשירייה, לפעמים זה במודעות שאני כביכול מזיז את הגלגלים של החברים, לפעמים הרגשה שלי שהם מזיזים אותי. זה בעצם תהליך שכולנו צריכים להרגיש. אז אנחנו ברי מזל, חברים.
3: אנחנו ממש ברי מזל. אנחנו צריכים לזכור שמי שברא ככה את המערכת זה הבורא, ומי שדאג שהמערכת תהיה נסתרת ממנו, מאיתנו, זה גם כן הבורא. ומי שברא שסידר לנו שנתאמץ ולא נצליח ונסבול קצת, זה גם הבורא. ההתנהגות בזהירות זה להיות ממש חרד על הרגעים האלה שהבורא נסתר ממך, שהוא נמצא במערכת וחי, והתפקיד של המערכת בסוף זה להביא אותך ואת כל החברים ואת כל העולם להידבק בבורא. על זה, זה הזהירות. הבוקר שלנו התחיל בתקרית של חוסר זהירות, וזה גרם להתהפכות בטן והרבה חשבונות, עד כדי כך שבסוף אתה אומר, וואלה, טוב שקרה.
4: לחיים.
5: כן, כשאנחנו חושבים על הזהירות שלנו ביחס לפעולה בעשירייה, בחברה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים את זה לאיך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. כן? איך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. לפעמים זה בדיוק הפוך. כי אומרים לנו שבתכונת ההשפעה, אם יש לך הזדמנות להשפיע ואתה לא משפיע, אתה גם בזה עושה נזק. אז הזהירות היא לא רק בצד של איך לא להזיק בפעולה, אלא איך לא לפספס הזדמנות לעשות משהו. נראה תכף את קליפ מספר 4, ננסה להתמקד דווקא בנקודה הזאת, כי רב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4. המתבאר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראותה ליחיד מחמת שעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
6: זאת אומרת, לא מתחשבים באדם עצמו, אלא כמה שהוא משפיע טוב או רע לציבור. בזה אנחנו מודדים, שוקלים אותו בלבד. אני לא עושה כלום, עזוב אותי, לא נגעתי, לא עזיתי, אתה אשם שאתה לא משתתף. לא. זה שאתה לא משתתף, לא מוסיף, לא נותן. זה העבירה. זה לא שאל תגיד שאני חף מפשע, אני לא עשיתי כלום, אני לא פעלתי ובכלל עזבו אותי. אין, אדוני, אתה חייב כמו כולם. במערכת החדשה, כל אחד מתחיל חשבון מזה כמה שהוא חייב. זהו. זה לא פשוט, שהיום אתה יכול לחיות. קיבלתי מדודה שלי איזה נדוניה שם, משהו, כן, נזבון, ואני חי מזה. לא הולך.
5: כן, סתם לדוגמה, נאמר, יכולתי לבוא לשיעור, ולא באתי. זה עניין שלי, חשבון שלי, נכון? לא חשבון של אף אחד. אולי בזה שלא באתי, השפעתי על חברים והורדתי להם את המצב רוח, והם ציפו שאני אבוא ולא באתי. סתם דוגמה, כן? יכול להיות שעשיתי פעולה מזיקה בהשתלטות, השתלטתי עכשיו על הסירייה וכפיתי עליה את רצוני. ואני החלטתי שככה וזה, וכולם ככה התבטלו ועשו, ולא שמתי לב שאני השתלט, אבל יכול להיות שגם עשיתי את זה בדיוק בהפוך. הייתי צריך להביע את דעתי, ולא רציתי לריב, לא רציתי להסתכסך, לא הבאתי את דעתי. הסירייה הפסידה מזה, מה דעתי באה לי ממני? היא באה דרכי בשביל לעשות תועלת לסירייה. את הזהירות הזאת יש בה הרבה, הרבה מאוד הבחנות. כן, הייתה קודם לצ'כוסלובקיה אחד שאלה, ראית, הם הורידו? אופר, יאללה.
0: תודה. אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון והחברים, נראה לי. בעל הסולם אומר, איך הוא אומר את זה? נקודת התורפה? התובע את מקומו.
4: משפט אחרון זה.
0: כן, כן. הנה, בעל הסולם אומר שאין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם ואמור עד כה. אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר, המקום התובע את תיקונו. אני אגיד מה נראה לי מעצמי. אני לא מרגיש את חומרת המצב ש... את המקום התובע את תיקונו, אני לא מתרשם שאנחנו נמצאים על המשבצת הזאת. האם אנחנו מרגישים את זה? את התנאים האלה שהוא אמר שחייב לא לקחת מחלק חברו, לתמוך ביחד, להתקלל ביחד, הכניסה למערכת הפנימית. אני מתנצל, כאילו, אני לא מרגיש את הבעייתיות הזאת שהוא מנסה להציג לנו, לאן אנחנו צריכים לקחת את עצמנו. עדיין אני לא מתרשם מזה.
4: קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שמענו מהרב התייחסות כזאת של אנחנו, לא כדאי לדבר בהכללה. יש אני, מה אני מרגיש עכשיו בתוך העשירייה שלי.
0: אמרתי, מה נראה לי.
4: ברור. סבבה, אז שיתפת אותנו בהרגשה שלך, שאתה לא מרגיש שהמקום הטובע התיקונו זה שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. אז מה מזה? מה מזה? כאילו שיתפת אותנו במצב שאני לא מרגיש שכואב לי מה שכואב לבעל הסולם. נכון? זה מה שאמרת?
0: כן, אבל אנחנו נמצאים מתקללים בשיעור,
4: כן.
0: וגם בעשירייה, ואז אני מקבל חומר דלק לעבוד איתו במהלך היום.
4: כן.
0: פה על מה שמדבר בעל הסולם...
4: לא כואב לי.
0: זה לא שאלה של כואב, שאלה שיהיה במה לאחוז, אני צריך להתפעל מהחברים, אני לא יכול להתפעל מעצמי.
4: בטוח, מה אתה שואל להם?
0: שבמשהו נרגיש את מה שבא, שיהיה כיוון לדברים של בעל הסולם, כי התשובות הן עגולות מדי.
4: סבבה, אז נתפלל שבמשהו נרגיש, תודה.
0: תודה
4: נתפלל
0: לך.
4: נתפלל בכאב ובתפילה, עוד שאלות חברים.
5: צ'כוסלובקיה 4.
7: תודה. חברים שלי רוצים לשאול איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע?
4: איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע? זאת השאלה.
7: כן.
4: אני הגלגל במערכת שמניע. וגם אתה. כל אחד ששואל, יש לו אפשרות להניע את כל המערכת. כמו הרצון עכשיו של אופר שהוא רצה לדחוף את כולנו, כבר דוחף את כולנו, מכוח התשוקה שלו שנתקדם. לטין וואן.
8: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada?
9: איך להפסיק לברוח מהכאב כדי להיות גלגל נכון, כדי לקבל את התיקון ושהעולם יקבל תיקון. אני בורח מהתיקון, בורח מהכאב, איך להפסיק עם זה?
5: כן, אתה מודה על זה שגילו לך שאתה בורח מהתיקון? לא כל אדם באנושות זכה לכך שגילו לו שהוא בורח מהתיקון. אנחנו לומדים יחס נכון לעבודה, זה קודם כל, גם כשמגלים את מה שמגלים, קודם כל להודות על זה שגילינו. ועכשיו, לשאול את השאלה, זה לא מספיק. מה באמת אני צריך לעשות כדי להיות יותר מתוקן? לשאול את העשירייה, לא בצורה כזאת, אפשר לדון בזה בעשירייה, אפשר לדון בינינו. כל מה שבעל הסולם מביא לנו פה והרב מפרש לנו, זה לא בשביל שישאר לנו בידע. בשביל שניקח את זה לתוך מערכת לתוך, ונעבוד עם זה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו ככה סיכום נקודתי של הנושא הזה. בבקשה.
10: מדוע גילוי המערכת הגלובלית הוא גילוי מערכת ההשפעה דווקא?
6: כי אם אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו לא יכולים להיות בלי התחשבות זה בזה. האגו זה נקרא שאני מתחשב רק במצב שלי. אם אני מגלה שאני נמצא באותה המערכת בגלגלי שיניים, שמה שאני משפיע לך זה דרך כמה גלגלים מגיע בחזרה אליי, אז אני חייב להתחשב בך כמו בעצמי. וזה נקרא ההשפעה הדדית. זה נקרא אלטרואיזם. זה אלטרואיזם מאוד פשוט, אגואיסטי. אנחנו לא מדברים איתם להיות למעלה מהדעת, למעלה ממשהו. אנחנו אומרים, חבר'ה, אתם רואים, אתם תלויים זה בזה. זה המערכת גלגלי שיניים, ברור לכם כן. שאתה פועל עליהם, הם חוזרים עליך, חוזרים. אתה נפעל בחזרה ממה שאתה משפיע, כן. אז מכאן תגיש, אין לך ברירה, אתה חייב להשפיע יפה כדי לקבל פידבק יפה. מה לא ברור כאן? זהו. עכשיו, תלוי לפני איזה מצב אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים לפני מצב הסכנה, אז קשר בינינו יותר עדוק. אם לא כל כך, אז קשר פחות. זה אתה יודע, מפני שאנחנו אגואיסטים. אז אנחנו מכאן כבר מגיעים למצב להחלטה כזאת. האגו שלנו מפריע לנו. אם היינו מחוברים מעל האגו שלנו, בצורה מוחלטת, בצורה טובה, הייתה מערכת אידיאלית. היינו מגיעים למצב שאני אף פעם, באף מקרה, מאף מקום, לא אקבל שום דבר שלילי. שהכל יסתובב טוב. למה? מתי זה יכול להיות? שאני לכולם ככה, עם כל הנשמה, אתייחס טוב, בסופו של דבר דרך כל הגלגלים, זה יגיע אליי בחזרה גם כן טוב. ואם כולנו ככה יהיו, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב בלתי מציאותי, שכולנו מסתובבים ברצון יפה אחד לשני, כולנו יחד ככה, כמו האלו הנמלים שעובדים יחד. הם עובדים בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים נגד האגו שלנו ככה להתחבר. הייתכן? אבל רק בתנאי הזה כנראה שהמשבר הזה שמתרחב יותר ויותר, לזה הוא מחייב אותנו להגיע. זאת אומרת, אני חייב להגיע לחיבור הדדי, השלם ממש ככה, ועם כל האגו שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל התחייה שלי, שנאה שלי, אתה מבין, לכל הקינה, אני בכל זאת צריך להגיע לכזה מצב? איפה אני אקח כוח לזה? מה אני אעשה? אז לפחות בוא נתקדם למצב של החיבור בינתיים. נקרות ברית בינינו. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות כאלו וכאלו מחוברים. זהו. זה מה שאנחנו רוצים לזה להגיע. קצת להמתקת המצב.
11: נכרות בינינו ברית, שאנחנו בכל זאת רוצים להיות מחוברים. רב אמר שנגיע למצב שאני מתייחס טוב מכל הנשמה לכל המערכת. דיבר איתנו פה בשיעור הרבה על חשיבות ההפצה, כי לנו הבורא גילה איך הדברים עובדים, ואנחנו תלמידים של הרב, ואנחנו מחויבים גם בפנימיותנו, בתוך הלב שלי, בתוך העשירייה שלי, להיות גלגל טוב, שהאור של הרב יעבור דרכו הלאה, ולא יעצר חס ושלום, בי. וגם במעשה,
4: במה שאנחנו יכולים להשתתף בהבאת החוכמה הזאת על איך חיים טוב ונכון בהתאם לחוקי הטבע העליון לכל בני האדם. אז איפה שתיפתח לנו דרך לעשות ולהפיץ, עם כל הנשמה צריכים גם שם לפעול. נחזק אחד את השני. רואי.
12: טוב, שלום חברים. מכאן לעשות עדכון קצר על מספר אפליקציות שיש לנו במובייל, בטלפון, שיכולים לשמש אותנו כדי לשמוע את השיעור בשידור חי. האפליקציות זמינות גם בכל הטלפונים של אנדרואיד וגם באייפונים. אז בואו נתחיל. ככה, קודם כל יש לנו אפליקציה, אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, קודם כל יש לנו את אפליקציה קבלת TV. קבלת TV, מה שהיא נועדה לעשות, היא נותנת לנו סטרים או של אודיו או של וידאו, שבו אפשר לשמוע או לצפות בשיעור. כדי להיות בתוך האפליקציה צריך להתחבר אליה בלוגין. בגדול, כל האפליקציות שלנו היום אנחנו מתחברים אליהם עם לוגין, כן? עם השם משתמש והסיסמה שלנו. אז נכנסים למניו, יש לנו לוגין, ובוחרים את החשבון גוגל שלכם. בסדר? את החשבון גוגל שאיתו אתם משלמים על שכר הלימוד. אחרי שהתחברתם עם החשבון שלכם, אתם בוחרים את השפה שאתם רוצים שהאפליקציה תנגן, ואז בהתאם לכך יהיה לכם, נגיד אני אכנס לתוך הווידאו, אז

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן, הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב, ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב, ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו, ועשיו היה להפך, שהוא אמר, יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה, כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה, אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה מצער את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו, כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם, ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו, ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר, לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות, ואתה ברוך השם גבר בגוברין, ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדיעתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב, באומרו לעשיו, קח את מנחתי, ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיע רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה, טוען כאן יעקב, שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר שזהו רכוש הקליפה. ומה שיעקב היה טוען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנעל, שיעקב היה טוען שהכל היה שייך לקדושה ולא להקליפה, זה טוען עכשיו עשיו, כמו שכתוב, ויאמר יהי לך אשר לך. על פסוק, והיה המחנה הנשאר לפלטה, פרש רש"י וזה לשונו, התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה, על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם, הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם, הנה מקום איתי. ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם, ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה, היינו מלחמת היצר. תפילה, שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו. וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום, מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא בעל מנת להשפיע, וטומאה נקראת בעל מנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה, וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. בעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. ואם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה, כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול אין מה לעבוד על זה, כי זהו נטבע בהטבע שהקטן מתבטל לגבי גדול, אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם, ולמעשה על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד, היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות. משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה כל עליות וירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה, דהיינו לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי. ובזה להיות בפוקוס, כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
1: ב-95, טור ב' שם למטה, הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
3: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ר' נ' ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, אותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חשיבות. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע, כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם, ככוח מתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה, אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן, לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איכשהו הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכלל בכלל לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד בפקודה וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרעה, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. זהו. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה להיות כמוהו בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כנגד בפני הרוחה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: למה? אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שלי לעשות איתה? מה
0: אם אתה רוצה? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו, הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, החוק שעוקף כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. התענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג, שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח. זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרו באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואלה?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות שהם נתקעו בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכך? קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא, מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות, לא את הבימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה על ידי העבודה, הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את הקבלה הזאת שמתעוררת בו לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוציא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם כלפי המורה וגם כלפי החבר? מה זה אומר? גדול ומה?
0: מה זה המושגים האלה, גדלות וחשיבות? מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א'. בחינה א' זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת, על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל, ומקבל מילוי מהבחינה השורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך, שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש פינה יותר עליונה. יותר גדולה, יותר חשובה, כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של בחינה יותר עליונה, היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד' ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון, ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא לא משאירים אותו ככה כמו בחינה א' דדל בחינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע, ששם הוא נתן לבחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב', במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
2: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי או מי שממלא אותי?
0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה

0: גם ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
1: אז בעצם אותו הדבר גם כלפי חבר, אם הוא גדול שלך, העבודה
0: הזאת. אם אני, החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, וכן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא, לא, לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו? לא. זה... זה... טוב, יש כאן...
1: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני. אז הכל...
0: החבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עשית אותו גדול.
1: אבל במה? זה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
1: זה מודע שלי, אבל במה היא, כאילו? מה אתה צריך להגיד לעצמי שהוא יותר גדול?
0: כלפי מה? כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
2: יש פה טכניות מלבנות. יש לה קליפות וגם היא ניקה לי קליפות. מה אם זה בני? או שזה אותו דבר. פה למעלה אומר שיש שני קליפות. אחיזה לקליפות, וגם
0: יניקה לקליפות. מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. ואחיזה רק שהיא, נו, זה קשר פחות מיניקה. זה... יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה. שמשהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות לעל מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה.
2: יש
0: פה את הסיפור של לבן ויעקב, זה כאילו שיעקב קיבל שכר. היום, נגיד, בעל נמצאים, משלם תלמידים שילמדו תורה. האם הם מקבלים מזה שכר? או
3: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה יש קליפות, אנחנו עוד לא בקליפות, אבל בכללי, עם הוויכוח הזה כאילו, עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו, שאני כן עובד שלא לשמה, אני לא עובד שלא.

0: נשמע, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע
1: להסביר
0: אפילו.
1: אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תרגע. אבל מתוך שקר הזה אנחנו יכולים לעשות, בוא נגיד כך, לבנות הרבה הבחנות. והבחנות האלו אחר כך שנקבל מלמעלה אור, הם יהפכו להיות הבחנות אמיתיות. אבל אני צריך משהו לדעת. אני צריך לדעת שזה נקרא אוטו, שזה נקרא בובה, וזה נקרא פיל קטן, וזה נקרא עוד משהו, וזה ככה בונים בית. אני צריך לדעת את זה, כמו ילד. ואחר כשאני גודל, הדברים האלה הם גודלים, גדלים ביחד איתי. אתה מבין? אבל מושגים האלה כבר ישנם, וכך גודלים. זהו, אז אפילו שנמצאים כולנו בבובות ובשקר ובזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה והבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
2: למה יש כזה הבדל בין קינה כלפי גדול שיש ברוחניות שאני רוצה להידמות אליו, לקינה שיש בעולמה שלנו שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני, פחות מ... לא שאני רוצה להידמות אליו, שהוא ידמה אליי.
1: אם הוא גדול, לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך. אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך. זהו. או... אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. זה פשוט, זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרחוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי היא קינה שבא לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול, ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
3: אמרנו שבחינה א' תרגיש שאתה נותן בעצם, לגבי רצתה לקבל את התכונה שלו השפעה. איך אז בבחינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו מבין שבחינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בבחינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו בחינה א'?
1: בחינה ג' היא נולדה מבחינה ב'. מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה. כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה רמפין? זה רמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג' זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג' של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה רצון לקבל תכלס, אין כלום. לכן אותו רצון לקבל שמתעורר בבחינה ג' הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות וממשיך את הדלת. כי מה זה נקרא שיש יש בבחינה ג' אור חוכמה? חסדים בהארת חוכמה. יש שם אור חוכמה כמו שבבחינה א' או לא? מתוך זה שבחינה ג' נולדה מבחינה ב', אפילו שיש שם אותו רצון כמו בבחינה א', ואותו אור כמו בבחינה א', האור הזה הוא חלש מאוד בגלל שהוא יוצא מתוך הבחינה הבית. הוא לא, זאת אומרת, מה כאן קורה? בחינה בית אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא, היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע, זה ריק, כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת, אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה, שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בהארת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בחינה ג' שהיא כבר מרגישה את עצמה, בחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שבבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד' הוא לפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד', הוא בדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול, רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת, שרצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד', ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה, אין? אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים כמו כלי נטו, כלי לא משתנה, כן? כל היתר רצון הוא בא על ידי מסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם אין כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
4: אני מגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הפרעה וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לרצות לבנות את כל העולם ואת כל התענוגים שבו בשביל עצמי, וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבנות את כל התענוגים בשביל לגרום הנאה לבורא. איך אני עושה, כאילו, זה...
1: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להשיג. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא, ואחרת אני לא יכול עם הרצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ההשתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח לי לישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה. זהו, מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל זה, בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
4: אבל אם כאן נשים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
1: אתה לא תבטל אחד את השני. אחד מחזיק את השני.
4: אם אני עכשיו אומר...
1: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
4: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר הרצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא הוא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע, אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים לי ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי, יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה, עדיף כאילו עכשיו לגרום לזה, אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
1: זה בדיוק שני הרצונות האלה הם שווים, ממש. ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה, הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים. מובן לכל אחד. כן.
0: בהמשך. אני לא מדכא את הרצון, הזה על מנת לקבל הזה, כי...
1: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו, לעבוד על זה. בטח. זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה, זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
4: לפי מה אני יכול לדעת שהתגדלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני המחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון.
1: לפני המחסום הכל דמיון.
4: איך אני יודע שהגדלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
1: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון נכון? אתה לא יכול לדעת.
4: מה אני כן יכול לדעת?
1: אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, איך להישען, כן?
0: אין לנו על מי להישען.
1: אלה רק אבינו שבשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממש ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה, מי אתה, מה אתה, במה בטוח, בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם היא לגמרי לגמרי נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך, וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אדם היה מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד 3 דקות, נו, בסדר.
0: לגבי 4 בחינות, אם שנוגעים...
1: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון, ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
0: לגבי 4 בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנבדל לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג', עד בבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורא, זה פעילות עצמאי.
1: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך 2 הבחנות שיש בה, יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב', כן? בחינה ג' כוללת משניהם, ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב, למה כדאי לי ללכת, ואז היא מחליטה אני הולכת לקבל את התגלות האלוקות או הבורא בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה 2 כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא בסיטואציה שמחליט, מה זה, למה אביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר אהבה. כן.
0: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען אלא אפילו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים, וככל שיותר...
1: העבודה בקבוצה צריכה להביא במקום ביטחון חיסרון. במקום עצבות היא צריכה להביא שמחה. לא בגלל שלא אני לבד, יש עוד כאלה דפוקים. הכל אפשר להפוך מזה לזה. אסור לי להיות, אני בטוח בחבר'ה, אם יהיה לי רע, הם יעזרו לי, ברוך השם, יש לי עכשיו 15 איש, שיהיה 15,000 איש, אז עוד יותר טוב. אז אני בכלל, מה אכפת לי לעבוד, לא לעבוד, מה יהיה, מה לא. אפשר ככה. אפשר ככה להוציא כוחות כאלה, זאת אומרת, הבחנות כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת, לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות, ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, גם זה אנושי, וזה בעצם לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל חסרונות כלפי האלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? הם יכולים לתת ביטחון רק בזה שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
2: זה תיאורטי, במעשי.
1: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה, או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים. נו ומה? מזה לא יצא כלום. אבל גם כן קבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום, הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם, הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון, גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מכוון, כן? מאוד מדויק. אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש זה, זה כבר לא אותה קבוצה שעליה מדברים. כן. נו?
5: האם הרגשת גדלות וחשיבות הבורא היא הרגשה מעוררת? זאת אומרת שבאמת זה גדלות הבורא ולא סתם משהו?
1: אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, הם מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל? באמת? להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך זה ההפך לגמרי. נו? אז מגלים לך מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. כן? נמרמר את החיים. אז אין. פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עד עבודה גדולה, מאמצים אדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר. אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת יבואו רק בזה כמה שגם לפני כל פעולה ומחשבה, גם אחרי זה, וגם בזמן הזה. אתם תהיו מחוברים עם הבורא. בעוד דף סמך דלת באגרות, הוא אומר, כן, ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריחו חדם, אתה חייב, כדי לכוון למטרה, אתה חייב כבר עכשיו, לפני שאתה עושה איזה צעד, אתה צריך לכוון את עצמך בדיוק לזה, איך אתה מכוון, שאני ופעולה שלי וכל האמצעים וכל התנאים והבורא, הכולם יחד נמצאים. ולא שזה יהיה בזמן אחד וזה בזמן שני וזה במחשבה אחת וזה במחשבה שנייה. באותו מחשבה, באותו רצון ובאותו זמן. זה הוא אומר כבר בדף עין באגרות. אתה מבין? אז לא תיתו. בסופו של דבר הם דברים מאוד פשוטים. אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
2: שאתה אמרת שבן אדם מחפש גם עושה את בתוך יצורים שלא לא תקטר לגיל, אז מה נותן לו להתקדם קדימה לראות את הגדות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכלים שלי בתוך היצורים מחפש את ה... מה נותן לי? מי זה לצאת לגדות?
1: מה מקדם אותי בכל זאת כל פעם ופעם?
2: כן, גם שפה אני מדבר את התואנות.
1: אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר, אבל מה? אני רוצה לעצמי, ליהנות בעצמי, כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה, שאני בכל זאת רוצה למטרה, משהו להכיר בזה, להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני, עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול, את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטף. זה נכון. השאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה, איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו, של לכוון, של כל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה. שמעתי שהוא אמר, אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. ואנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן, ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא ברורה ולא הכי מכוונת.
8: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו, לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
9: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול, ואל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
10: אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
11: רב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בצורך שלך לרכוש כזה רצון מהזולת.
12: כן, אני גם כמו שר, אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. אז זה מה שאנחנו עושים יום-יום. מנסים לקנות קינה מהחברים על גדלות הבורא, על חשיבות המטרה. אז אנחנו תלויים זה בזה. כמו שדיברנו, היום אנחנו נחשוב על חיים ונעשה את התרגיל הזה, לממש אותו.
6: רב אמר לנו שבדלת בחינות יש הכל. אם נלמד אותם טוב, לא צריך חוץ מזה כלום. ואנחנו, כל העבודה שלנו זה להחזיק את הכל ביחד, להחזיק עיני ובורא וחברים ועזרה וספרים, להחזיק את הכל ביחד, לפני הפעולה, בזמן פעולה, אחרי פעולה. וגם הוא אמר שאם מתעמקים בזה, רואים שהפרינציפ מאוד פשוט, רק קשה לקיים אותו.
13: אני הרשמתי ש אם יש לחבר חיסרון, אם יש לחבר חיסרון והוא שואל למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה, שדרך החברים אני מקבל, כמו שאיתי אמר קודם, לא ביטחון אלא חיסרון. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, זה העבודה שלנו בקבוצה.
10: גם זה, מה שאמרתם, זה עיקר הדברים שלקחתי, מה שחיים אמר עכשיו, זה היה בין לבין כאילו הדברים. פתאום רב עצר ואמר, אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה אני לא אקנה ממנו את החיסרון וההבחנות האלו? ואנחנו צריכים לשים לב שכאילו אנחנו לומדים וקוראים ועושים, ויש לנו כאילו הבין לבין הזה, שהחברים שואלים והרב מדבר, כמה נמצאים בתוך זה, כמה רוצים לקנות את החיסרון, כמו שאמר הרב.
8: פוטר כתב, לא נותנים לך משהו שאתה לא יכול לסבול, וככל שאני מתקדם יותר אני מגלה יותר שקר. בוריס כתב שהמטרה מגדירה את הכל, אדם בוחר חברים ומתחיל לעבוד על עצמו. מה עוד נוסיף? גם את העניין הזה שהשקר והאור באים ביחד, כאילו ככל שאתה מתקדם יותר השקר נהיה, אתה מגלה שאתה נמצא יותר בשקר ושקר יותר גדול, אבל ביחד עם זה גם בא האור.
9: כן, היה גם הרב דיבר על זה שאתה לא מקנה לגדול. כשאתה עושה את החבר גדול, מגדיל אותו זה, אז אתה רוצה להתקרב, להידמות אליו ולא להוריד אותו למטה.
10: אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קנאה, ואז הקנאה היא באה ומביאה תועלת.
11: כן, הרב דיבר על זה שהתחתון רוצה להידמות לעליון, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שההרגשה של העליון תהיה יותר גדולה ומכובדת בעינינו מהרצון לקבל שלי.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 460, מאמר השלום בעולם. אנחנו ממשיכים מכותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. שוב, כותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. מאמר השלום בעולם הוא מאמר מאוד משמעותי, ואנחנו התחלנו ללמוד אותו כבר מספר שיעורים. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על מה שלמדנו, אבל הכי חשוב שנתכוונן על ידי הרב לנקודה הנכונה, איך לתפוס את מה שאנחנו לומדים בפרופורציה הנכונה, בכיוון הנכון, ולכן אנחנו נפתח בקליפ מספר 5.
2: אנחנו נמצאים במערכת שנקראת הטבע. אנחנו חלק האינטגרלי מהטבע. מסביר לנו המקובל שמכיר ומבין כל המערכת הזאת, עד כדי כך שהוא נקרא בעל הסולם, שהשיג את כל המערכת הזאת לעומקה ולרחבה בכל, ללא הגבלות. הוא מסביר לנו שכל דבר שאנחנו עושים זה נערך איך? רק כלפי החברה. זהו. ודאי שאם אנחנו נלך למקורות, אנחנו נמצא אותו דבר, גם בתורה, בנביאים, כתובים, תלמוד, משנה, לא חשוב איפה, כתוב גם כן אותו דבר. כי הכלל הוא ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, כלפי החברה מודדים אנחנו את הטוב ואת הרע בכל המעשים שלנו, או שהם לטובת החברה, אז ודאי שלטובתנו גם כן. אמנם, אמנם, שזו לא נראה כך באגו שלנו, זה ברור. כן? כי התורה היא באה דווקא כדי להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. נו, ו... לכן המאור שבא מחזירו למוטף. שנוכל לבצע פעולות לטובת הציבור, שרק בזה אנחנו גם כן מבטיחים לעצמנו, לציבור, לבורא, את כל המילואים.
3: אמר הרב, התורה באה דווקא להוביל אותנו, להראות לנו דרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. מה זה פעולות אמיתיות? לא לפי מה שהטבע שלנו עובד, בהפך. אז עכשיו שאנחנו לומדים מאמר של בעל הסולם שיש בו היגיון ושכל וסיבה ומסובה וככה בולע בתוכו את כל הבריאה ומגיש לנו על כפית, חוץ מההתפעלות החיצונית צריכה להיות לנו תפילה פנימית שהאור שיש במילים שלו ושל הרב ישנה לנו את הלב לכיוון האהבה, ואז ניכנס גם אנחנו כמו בעל הסולם להיות חלק אינטגרלי מהטבע, מתוך בחירה, מתוך הכרה. לפני שנקרא את הקטע של היום, נבקש מגלעד לעשות הזרה קצרה על מה שהיה קודם, כדי שתהיה לנו זרימה.
1: כן, וגם אנחנו לא שוכחים, כמו ששמענו אפילו בחלק הראשון של השיעור, שגם את גדלות הבורא אנחנו לא צריכים לקחת בשביל עצמנו. אנחנו רוצים פה, כמו שאורן יקרא עכשיו מדברי הרב, הרב אמר לנו שהתורה באה כדי להוביל אותנו, להראות לנו את הדרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. והטבע שלנו הוא לקחת אפילו את גדלות הבורא לעצמנו. אז הוא אמר גם היום בחלק הראשון של השיעור, שלא מגלים לנו באמת את גדלות הבורא, אלא לפי כמה שאנחנו רוצים להפוך אותה לכיוון של השפעה. יש לנו עשיריות, אנחנו עובדים בינינו, אנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה. אז כל מה שאנחנו לומדים לכיוון הזה. ובאמת כבר בתחילת המאמר, אם אנחנו זוכרים מה שנאמר בתחילתו, אומר לנו בעל הסולם שלכל פרט במציאות יש תפקיד. גם הדברים המזיקים ביותר, הרעים ביותר שנראים לעינינו, יש לו תפקיד. פשוט, אם אנחנו רואים אותם בעודם לא בבשלותם, בעודם במצב הראשוני שלהם, אז אנחנו יכולים לראות אותם כמזיקים, כרעים וכן הלאה. וכל תפקידנו הוא לעשות תיקון, תיקון בעצמנו, כדי שנוכל לראות את המציאות של הדברים שאנחנו רואים לפנינו כטובים ומועילים, והכל בא לתכלית אחת. הוא אומר לנו שהרע הוא לא תקלה בבריאה, אלא שלב הכרחי בהתפתחות שלה. הדרך לתיקון העולם היא לא להשמיד את הכוחות שנראים לנו שליליים, אלא לעזור להם מהר להבשיל לכיוון חיובי, להביא את המאור המחרחי,

0: מחזיר למוטב, כמו שאורן עכשיו הסביר, בהכנה שלנו, גם על עצמנו, אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטב, כדי שהוא יתקן את המציאות. ולא שאנחנו עכשיו נגיד, זה שלילי, אני רוצה להרוג אותו, זה לא נראה לי, אני רוצה להשמיד אותו, הלוואי שזה לא היה קיים, לא. ודאי שזה הטבע שלנו. ואם אנחנו מגלים את הכוחות האלה, אז זה חלק מהטבע. אבל אנחנו לא צריכים שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים. אלא צריכים מה שמאור רוצה שיקרה. ובחלק האחרון, בשיעור האחרון, דיברנו על כך שגמר התיקון, התיקון שלנו, התיקון של כל המציאות, התיקון של כלל האנושות, הוא מובטח. זה בטוח יקרה. זה אפילו כבר קיים. רק מה? אנחנו יכולים להגיע אליו בדרך של ייסורים, או בדרך של תורה. דרך תורה זה תיקון עצמי, נקרא אחישנה. דרך של ייסורים, לחץ, משברים, ייסורים, זה נקרא בעיתה. ולאדם יש אפשרות להיות שותף פעיל בהתפתחות, ולהפוך את דרך הייסורים לדרך של בחירה, שאנחנו בוחרים ללכת בעיתה. בסופו של דבר, להגיע לאחישנה. תודה אורן. ועכשיו אנחנו ניגשים לפסקה הבאה, שהכותרת שלה הוא טוב ורע, נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. זה נמצא בעמוד, בספר בעמוד 460, ואנחנו נקרא את זה ביחד בעשיריות, יש לנו 6 דקות לקריאה בעשיריות, כמובן שכל מי שעשירייה שסיימה לקרוא לפני הזמן, ממשיכים בסבב וחולקים בינינו את התובנות שהבנו ממה שקראנו. 6 דקות, בבקשה.
1: כותרת, טוב ורע, נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בטרם שאנו נכנסים להתבונן בעניין תיקון הרע שבמין האנושי, צריכים לקבוע קודם את ערכם של אותם השמות המופשטים, טוב ורע. כלומר, בהגדירנו מעשה או מידה בתואר טוב או רע, יש להבהיר כלפי מי אותה מידה או מעשה הוא טוב או רע.
2: ולהבין את זה, צריכים לידע היטב את הערך היחסי שבין הפרט והכלל. דהיינו בין היחיד אל הציבור שלו, שהיחיד חי מתוכו וניזון מתוכו, הן בחומר והן ברוח.
3: והמציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אליו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתו ויעזרו בסיפוק צרכיו, ומכאן שאדם, ומכאן שאדם נברא מלכתחילה לחיות חיי חברה, וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, מלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך היחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועה כלל גלגלים בכיוון ידוע להקשיר את מכונה לתפקידה הכללי.
4: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.
5: כמו כן, בענייננו, מידת טובו של האדם, של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו, נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע שכל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
6: הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אין מצד האמת שבהם ואין מצד הטוב שבהם. כי אין בכלל בכלל אלא מה שבפרט. וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו.
7: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראות על היחיד מחמת שיעבודו לציבור. כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
1: כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם, ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים.
2: אין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם, ואמור עד כה אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
3: כן, אין לנו חופש תנועה עצמית, הכל תלוי בטובתו של הציבור, ומי שמנתק את עצמו מהציבור, אין עליו רחמים, וזהו.
4: כן, החלק הזה מדבר על זה שאנחנו תלויים אחד בשני ב-100% כמו במכונה, חלקים בלתי נפרדים, וכל מה שקובע את הטוב ורע זה בעצם היחס בין אותם החלקים.
5: כן, מידת הטוב שבי נמדדת רק כלפי החברים, עד כמה שאני משפיע לחברים ודואג להם. זה שאני יש לי תכונות טובות זה לא אומר כלום, כמו שכותב בעל סולם. גם התכונות הרעות, עד שזה בתוכי, אז זה בסדר. אם אני מזיק, אז זה כבר הבעיה.
6: כן, גם אני שמעתי את כל הקטע הזה, לא ציבור ולא יחיד, שמעתי אני והחברים. וצריך להכיר בזה ש...
8: אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר. רק נעמוד על... חלק מההבחנות שבעל הסולם פה נותן בקטע, כדי שיהיה לנו איזו הסתכלות משותפת. אז הכותרת של הקטע זה טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. אז המאמר זה השלום בעולם, וקודם למדנו כמו שהזר גלעד, שכל דבר שקיים, קיים כדי שאנחנו נביא אותו לתיקונו, ובשיעורים הקודמים הרב לימד אותנו שמביאים דבר לתיקונו על ידי זה שאנחנו מביאים את האור המחזיר למוטב עלינו, שבתוכנו יש שרשרת רשימות מאין סוף. אז אנחנו לא צריכים להיות חוכמולוגים או מתקנים בעצמנו משהו, אלא לשים את עצמנו ביחד מול האור העליון, למשוך אותו עלינו ביתר סט על ידי מאמצים להידמות לו גם עכשיו ממש, והוא מוביל אותנו איך להביא את עצמנו למצב המתוקן, השלם, הנפלא, הנאור. עכשיו, בקטע הזה, בעל הסולם עושה זום אין, אחרי שהוא יגדיר לנו את גבולות הגזרה, מה כן לעשות ומה לא מועיל לעשות. עכשיו הוא הולך לבירור הגדרות. מה זה תיקון, מה זה קלקול, כלפי מי מודדים? אז טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה, ו... אנחנו כולנו גלגלים. אתם זוכרים את הסרטון שפעם היה אנימציה על גלגלי שיניים? אז ככה. אז זה מפה בא.

0: רמי אמר, אני לא מתייחס פה לציבור ויחיד וזה, זה אני, מדברים עליי. אז כשאני אבין שטובתי וטובת הציבור אחד הוא, הציבור זה בכל רמה. העשירייה שלי, כל החברה הקדושה שלנו בני ברוך, כל הנבראים בכלל, אז כשאני אבין את זה, יבוא העולם על תיקונו המלא. בשיעור הקודם הרב אמר לנו שהתיקון של העולם תלוי וקשור ומתחיל בתיקון שלי, של האדם. שיהיה לנו אדם מתוקן, גם העולם יהיה בסדר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, קליפ מספר אחת בבקשה, שכל אחד יכתוב לעצמו דברים שהוא רוצה להתפלל עליהם, לשתף אותנו אולי, שאלות שעולות בו. זה קטע של 12 דקות. קליפ מספר אחת בבקשה.
1: שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
2: זאת אומרת, זאת המערכת שאנחנו נמצאים בה. לא שאנחנו לא נמצאים, אנחנו כן נמצאים בה. אנחנו מסתובבים כולנו יחד לפי המבנה של הגלגלים וקשר אדוק בינינו, שאף אחד לא זז לאף מקום, לאף תכונה, כיוון, פעולה, בלי שמסובב בזה כל המערכת. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בזה. ההבדל הוא פשוט. בכמה שאני מסובב, בלי לגלות שכך אני נמצא במערכת. ועד כמה שאני מגלה את עצמי לפי רצוני, השייך למערכת, אני נמצא בה, ואז אני מגלה שאני נמצא שם. כי לא נידח ממנו נידח. סך הכל ההבדל הוא בהשתתפות עצמית הרצונית. סך הכל. שום דבר לא משתנה, חוץ מזה שאנחנו מגלים עד כמה ובמידה שאנחנו רוצים להשתתף במערכת הזאת, להיות קשורים עם האחרים בכל וכל. במידה הזאת אני מגלה את עצמי שאני כבר נמצא בזה ועושה את זה. ובמידה שלא מסוגל, אז אני נמצא בזה ועושה בזה ללא ידיעתי. זה נקרא חור וכתם סרטני, ועוד ועוד. ואכלתי ישן נושן.
3: בעולמנו אנשים מתקללים כי הם מקבלים יותר מאשר הם נותנים. 99% מחומר הדלק מקבל מי שיש לו יותר מה לתת מאשר לקבל. כיצד הוא יצטרף ללא גילוי חוכמת הקבלה?
2: ללא גילוי חוכמת הקבלה אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אלה אפילו האדם הקטן ביותר, הרחוק מכל הדברים, הוא יצטרך להכיר את המקום שלו במערכת. כן, ובמקום שלו הוא צריך לדעת עד הפרט האחרון. לא יכול להיות שהוא הגיע לאיזה השלמה וישאר סתם אדם בעולם הזה. העולם הזה זה ההרגשה שלנו, הראייה שלנו הזמנית, שכך היא בינתיים מתראה לנו, עד שאנחנו לא מגלים את המערכת הזאת. כשאתה מתחיל לגלות את המערכת הזאת, גם כן העולם הזה הוא מתחיל לקבל איזה מין נרפול. אתה לא משייך לו כבר אותם החשיבות, חוקים, פעולות, ולכן זה נקרא שהוא נעשה יותר מאורפל, יותר, אם הוא פחות קובע, אתה פחות מתחשב איתו, אתה פחות רואה אותו, הוא לא נמצא אצלך בצורה ברורה, בחושים, בהבנה, בהכרה, הוא כאילו משני, ואחר כך עוד פחות ופחות ופחות.
1: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.

0: כמו כן בענייננו, מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
1: זה אנחנו נצטרך לגלות טוב ונכון בכלכלה החדשה. שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת ממערכת. כן? ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב ה-100% תקין. ובינתיים, ככה, בשלבים. הבעיה שלנו לקבוע שלבים הנכונים, שציבור יכול לעמוד בהם, וכך לאט לאט להתקדם. שזה בא יחד עם החינוך במקביל, עם ההפצה, עם הפרסום של העניינים, ככה. יכול להיות שהתהליך הזה ייקח כמה דורות, עד שילדים יגדלו בזה, כמו שדור המדבר שחייב למות עד שיכנסו בנים לארץ ישראל. ככה, מי יודע, אבל מכל זאת חייבים אנחנו כך להיות.
2: האם ההבנה שאנחנו חלק ממערכת אינטגרלית כללית ועלינו לדאוג לה בכל הכוח זה הצעד הראשון לרוחניות?
1: כן, אנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר גם ידיעה וגם תמיכה הפנימית. יש פה שני דברים שאנחנו מפעילים על הקהל. מצד אחד אנחנו צריכים את ההוראה, ידיעה, לימוד, סך הכל, כן? ומצד שני אנחנו צריכים חינוך, שני דברים, אבל לדעת מערכת איפה שאתה נמצא, כמו שהיום אנחנו צריכים ללמד את הילדים, אנחנו לא מלמדים, בית ספר לא מלמד אותנו מה כל המערכת הזאת, איך עובדת מדינה, הם לומדים את זה בבית ספר? לא?
0: יש שיעור אזרחות.
1: מערכת אזרחות, אבל ככה זה כנראה, שזה הדבר החשוב ביותר לילדים, כן? שגודלים. איפה אני נמצא? באיזה עולם אני נמצא? ככה זה לא מזנק, כי הילדים הגדולים האלו, המורים, גם כן לא יודעים. זה מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתת להם כל זה, ואחר כך גם הפעלה קבוצתית לכל האנושות. לקרף אותם במעשה, ואז בהתאם לזה הם יבינו את המערכת, איך שהיא פועלת, ויוכלו להתקדם ולהסכים עם אותם החוקים החדשים שצריכים לקבל לעצמנו, ולראות בחוקים האלה, בקיום החוקים האלה, דבר מאוד רצוי, שאני בשמחה, לא שאני רוצה את זה, אני בשמחה מסכים שתשפיע עלייך סביבה ותעשה לי את הניתוח הזה, כן, בהרדמה ממש, אני לא יודע, אני נרדם, אני פתאום מתעורר עם התכונות החדשות, פתאום מתעורר, יש לי עוד תכונות חדשות, כל פעם אני מגלה בעצמי, בתוכי, עוד יותר תכונות דהשפעה, עוד יותר תכונות דהשפעה, וכך אני נכלל. אבל אני בעצמי לא מסוגל לעשות כלום חוץ מזה שאני במשהו רוצה שיעשו בי. כמו שממש החולה מגיע לבית חולים, תעשו. הוא לא יודע יותר כלום. כל היתר עושים עליו. כך אנחנו. אנחנו באים לחברה, אני מוכן מה שאתם רוצים ממני לשלם, לעשות, אבל השינוי שבי אתם תעשו. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן היא לא קשה, רק צריכים לא, לא, לא, לא, לא, לא לפרוץ לכל מיני שטחים ופעולות ששם אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, שהם שייכים למערכת, ששם זה חוקים, נוקשים והכל, וזה הגלגלים שמסתובבים, מה אתה נכנס לגלגלים, מה אתה... מי אתה, מה אתה מבין? תעשה את הדבר שלך רק אחד. אתה צריך לתת, לרצות שיפעילו אותך, שהגלגל שלך יסתובב בהתאם כמו שזה מסתובב. בואו נגיד ככה, שהלב וראש שלך יסתובבו יחד עם הגלגל שלך, הוא מסתובב כבר נכון. אתה רק מגלה את הדברים שנמצאים.
2: יש קצת שאלות על העניין הזה שאמרת שכולם יצטרכו ללמוד את חוכמת הקבלה.
1: לא חוכמת הקבלה, חוכמת המערכת. מה זה חשוב קבלה? לא, מערכת הגלובלית, אינטגרלית, איך שהיא צריכה להתגלות, איך שהיא צריכה לפעול בשלמות, מערכת הטבע. עזוב מילה קבלה. מה זה חשוב? הדברים האלה כל כך התקרבו זה לזה, האנשים פתאום התחילו לגלות בעצמם, שכן, זה כנראה ששם זה נמצא. איך אתם הגעתם לזה? ככה, בלי מחקר גדול, זה סוחף אותך וזהו. אז ככה זה יהיה, כן.
2: למה השינוי, הניתוח אמור להיות בהרדמה? זה לא אמור להיות במודעות? בבחירה?
1: לא, אתה לא יכול. במודעות אתה לא יכול לקבל דרגה יותר עליונה. אתה מוסר את עצמך, תעשו וזהו, אני לא רוצה לדעת כלום. למה? כי אתה נמצא ברצון לקבל אחד, איך אתה תגיע לרצון לקבל השני? אתה נמצא ברצון לקבל, רצון לקבל. פתאום אתה מסכים עם זה שיהיה לך רצון להשפיע? זה רק עם עיניים סגורות, ככה אתה יודע להיכנס.
3: כן, תראו איזה יופי, בעל הסולם אומר לנו, הוא בסך הכל נותן דימוי כזה של מכונה עם גלגלים. לוקח זום אאוט, ככה מסתכל עלינו, ואומר, אם קודם הוא דיבר על התיקון, כל אחד, איך הוא צריך לראות את האחרים וכן הלאה, פתאום הוא לוקח את הזום אאוט החוצה ואומר, תראו, אנחנו כולנו כמו גלגלים במכונה, וכל גלגל יש לו את התפקיד שלו, וכל מה שהוא צריך זה להסתובב. והרב פותח לנו ומסביר לנו פרטי פרטים בתוך הדבר, הוא אומר שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה, לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ממש לאט לאט, בהדרגה. זה קצת ככה נוגד את החינוך שקיבלנו כל החיים. אני עצמאי, יש לי את המחשבות שלי, כן? יש לי את הדאגות שלי, יש דברים שאני מגלה כלפי חוץ, יש עולם פנימי שאני, הוא פרטי שלי, הוא לא קשור לאף אחד, ועוד הרבה הרבה תפיסות של אדם על עצמו. פתאום בא בעל הסולם ואומר, לא, אתם, מה אתם בסך הכל? מי אנחנו בסך הכל? אנחנו גלגלי שיניים בתוך מערכת. ומסביר הרב, הוא אומר שהגלגל הנכון זה זה שמקבל את זה ומבין את זה ומסכים עם זה. ולא מתנגד לזה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים, אולי אפילו אם השכל מבין, השאלה אם הלב מבין את זה. האם אנחנו באמת מסכימים לכך שאנחנו גלגלים בתוך מערכת, ושבשלב ראשון צריך להבין ולהסכים עם זה. שאלה, אבל בטח יש עוד הרבה שאלות. אז בואו עכשיו מתוך מה שרשמנו והתרשמנו, בואו נעלה שאלות ונפתח את הנושא הזה לדיון, גם על בסיס מה שכתב בעל הסולם, גם על ההסבר והפתיחה שהרב פתח לנו עם הרבה מאוד נקודות מגע בתוך הטקסט. בבקשה. זמן לשאלות, אנחנו נשמח גם לראות סימני שאלה במערכת, וגם כאן ידיים מורמות. מכאן? בבקשה, כן.
4: כן, תודה. ככה אם לקחת זום למעלה, כן, אפשר להבין שאני איזשהו גלגל, אבל ככה מרגיש שאני גלגל תקוע, כי בחיים גשמים מושכים אותי, כאילו כל האנשים אגואיסטים ומושכים את הכוחות שלי, ואני רוצה נגיד להיות שייך למשהו, אבל אני מרגיש שאני תקוע. איפה המקום בדיוק הראייה שלי, מה אני צריך? אני צריך משפחה, אני צריך ילדים, אני צריך עבודה, אני צריך כל זה שיש לי בחיים, אבל זה כאילו מחזיק אותי ככה, תוקע אותי. ואיפה המקום שלי שאני צריך לשים עין ולתת אולי קצת כוחות, או לבקש מהבורא קצת כוחות שיפתח לי העיניים. איפה המבט הזה שאני צריך להסתכל לשם?
5: למה זה תוקע אותך? כל הדברים שתיארת, זה הבורא נתן לך. שאתה צריך לטפל במשפחה ובפרנסה ובבריאות.
4: לא נשאר כלום בשביל שהגלגל יסתובב ואני אמצא את המקום שלי במציאות.
5: אז המקום שלך במציאות, כמו שהבורא הגדיר את המציאות, אפשר להלק אותו לשניים. יש מציאות גשמית ויש מציאות רוהנית. כמוך, מיליארדי אנשים צריכים לדאוג למשפחה, לפרנסה, לבריאות, לכל תרדות העולם הזה. זה הבורא קבע שזה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא עולם של מישהו אחר, גם הוא שייך לבורא. אז הוא הגדיר שכאן אתה צריך להתקיים כמו כל האנשים הנורמליים, ויש לך כמוני וכמו כל שאר הבריאות צרות בלי סוף, בכל התהומים האלה. יופי, אז שם אתה מנסה לשרוד, להתקיים איכשהו. זה רמה אחת, המציאות הגשמית. אבל הבורא בגלל שהוא אוהב אותך במיוחד, אז הוא נתן לך גם נקודה והביא אותך לפה לבני ברוך. כי הוא לא רוצה שאתה תסתובב 70 שנה עד שתתעייף ואז תעבור לאדמה איפה שיש מנוחה. הוא רוצה שאתה תבנה גם נשמה בתוך כל הצרות הגשמיות. עכשיו מתחילה מערכת חדשה, שאתה מסובב את עצמך לאט לאט ביחד עם העשירייה שלך, ביחד עם כל בני ברוך, מתוך הכרה והבנה של המערכת והכוח והאור העליון שאנחנו בתוכו. אז כל הזמן כאילו אנחנו מתרצים לעצמנו שהמציאות הגשמית יעני שואבת אותנו, אז אין לנו זמן למציאות הרוחנית. אבל זה לא באמת ככה. זה רק איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לתרץ את ההתעצלות. כי לא, אתה לא צריך באמת לשבת 24 שעות מול הספר, כמו שכאילו היית חולם. לא. אתה צריך כנראה להיות בעבודה ובמשפחה ובצרות ובבעיות, ובתוך כל זה להגדיר איפה הנשמה שלי ואני מפתח אותה. מה שם אני צריך לעשות ואני מתרשל. בגלל שאנחנו עושים סלט בהכל, אז יש לנו טענה כללית על הכל. למה יצרת כזה עולם ואותי בתוכו סובל? זה כולנו בזה. אני מדבר איתך כמו עם עצמי. אבל יש איזה מקום שהוא תובע תיקון. כנראה שהוא בתוך העשירייה, בתוך הכוונה, בתוך כל רגע ורגע בשיעור. שם כאילו הבורא משאיר לי מקום. אז במקום לבכות לו למה עשה העולם רע, כדאי להתרכז באזור הרוחני, ובו להשקיע בכמות ובאיכות היגיעה. שם אף אחד לא עוצר אותי.
4: תודה.
5: נתפלל שהשם יעזור לנו. כולנו איתך, אתה תמיד שואל מה שכולנו רוצים לשאול ומתביישים. תודה, ולד.
3: Woman Europe.
6: Gracias, amigos. De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos?
7: לפי מה שכתוב לגבי הנזק של הציבור, של הכלל, איך הבורא מאפשר שאנחנו נעשה נזק בבריאה שלו? האם זה חלק מהחירות שלנו?
3: כן, זה גם את הנושא של נזק, צריך להבין מה זה אותו נזק. אם אנחנו באמת מבינים מה זה להיות גלגל בתוך מערכת, השאלה היא האם הגלגל באמת יכול לעצור ולהגיד אני עכשיו לא מסתובב, או אני מסתובב לכיוון השני. אם הוא יעשה את זה, נאמר שהוא עושה את זה, יש מערכת שלמה שפועלת עליו שהוא לא יצליח לעשות את זה. וזה נקרא בעיתה, זוכרים מה שלמדנו בשיעור שעבר? אז הוא ינסה ללכת נגד ויעשה כל מיני תרגילים וינסה לברוח מהמציאות האמיתית שעליה מדבר פה בעל הסולם והרב, והוא יגלה שהוא סובל, ולא רק שהוא סובל אלא שהוא בזה גם גורם סבל לאחרים, ולאט לאט זה יתגלה לו והמאור יאיר עליו עד שהוא יסכים להסתובב ולעשות את תפקידו. אז אותו נזק שהוא עושה, ודאי שהוא עושה נזק לעצמו ולאחרים, אבל גם זה בהתאם לאותה מידה שמגלים לו עד כמה הוא מסוגל לעשות תיקון. אומרת, יש פה איזשהו, בכלל, הדימוי הזה, כמה שנכנסים אליו, איך יכול להיות גלגל אחד תוקע מערכת שלמה? זה ממש מתסכל, נכון? כולם בסדר כבר, תחשבי ככה, כולם כבר מתוקנים, כולם כבר מסתובבים עם הכיוון, כולם יודעים את תפקידם ועושים את זה, ורק אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא עושה את זה, אף אחד אחר לא יכול להתקדם, כי זה גלגלי שיניים, את יודעת, גלגלי שיניים הם לגמרי תלויים אחד בשני. בתוך שעון עם 1,000 גלגלי שיניים, גלגל אחד לא מסתובב כמו שצריך, תקע את כל המערכת. אז יש גם חשבון כזה. אבל שוב, הכל מתגלה לנו בהתאם למידת התפתחותנו, בהתאם למאור שפועל עלינו, בהתאם לעבודה שלנו בעשירייה, אין לנו לאן לברוח למקומות אחרים. אולי את גלגלי השיניים בכל האנושות, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, אנחנו לא רואים או לא יכולים כרגע לראות, אבל מה קורה בתוך העשירייה שלנו? עד כמה אנחנו קשובים אחד לשני? עד כמה אכפת לנו? עד כמה אנחנו מבצעים את התרגילים שנותנים לנו? עכשיו ראש העשירייה, היה לנו כנס, יהיה לנו עוד מעט עוד כנס, עד כמה אנחנו זורמים עם, באמת עם, עם, עם, עם, עם הכיוון של כל בני ברוך העולמית, בתוך העשירייה שלנו. יש הרבה עבודה לבחון את הגלגלי שיניים האלה דווקא קרוב ללב, לא איפשהו שם בשכל. ואומר לנו הרב, בדיוק בקליפ שקראנו עכשיו, שכולנו קשורים יחד. כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז, לפי זה, רק לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ותנגיע ל-100% תקין, רק זה לאט לאט בהדרגה, כך כפי שזה מתגלה לנו. גומני, כן.
8: תודה. כותב בעל סולם, כן, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור זה אחד הוא. למה זה נסתר? למה זה נסתר מאיתנו? זה מצב שצריך להיות, אבל אין לאדם להזיק לחברה. זה לא חייב להיות אפילו נזק שממש מזיק. לא נותן מספיק, לוקח קצת יותר ממה שהוא צריך, לא עושה מה שהוא מתחייב. איך, למה זה נסתר ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיקים לעצמנו?
5: כי אם זה לא היה נסתר ומתגלה רק בהקדם רצון מצד הנברא, היינו דומם. היינו גלגלי שיניים במכונה דוממת מושלמת. זה היה במצב האלף, בעולם אין סוף. למה הוא נשבר? למה נסתר מאיתנו שכולנו הלקים מנשמה אחת? כדי שאנחנו נרכוש את זה מתוך הקדם רצון שלנו, מתוך חיסרון שלנו, שיביא אותנו לגלות את מעמד הבורא, להידמות לו. אתמול בשיעור הרב אמר שאין פה עניין של השפעה, הקבלה, יש עניין שאנחנו עוברים למגרש שלו. אז אי אפשר לעבור למגרש שלו, באמת, בכל קומתו שלו, בלי שאנחנו נברר דברים ונבהר ונרצה ונגדיר מה טוב, מה רע, מה נפסד ונבזה, ומה אלוקי ונצחי. זה לא יהיה רכוש שלנו, בלי שזה יהיה נסתר מלכתחילה, ואנחנו נגלה. תודה, אחי.
3: רגע, נוסיף עוד מילה אחת. אנחנו הרי לומדים עכשיו פתיחה, נכון? אומרים לי, למה מלכות עשתה את הצמצום? במיוחד בשביל זה, שנגיע למצב הזה, שאנחנו במצב נסתר. כי אז יש בחירה. נאמר, תסתכל על קן נמלים, או על כברת של דבורים, שם הכל מושלם. כל אחד יודע בדיוק מה לעשות, והוא לעולם לא יעשה נזק לחברה שבה הוא נמצא, והכל מושלם, זה הטבע. אנחנו חלק מהטבע, אבל אנחנו חלק מהטבע שנדרש ממנו להיות שותף בטבע. ואם הוא לא יהיה שותף בטבע, הוא יעשה נזק לעצמו ולאחרים ויסבול עד שירצה להיות שותף בטבע. בסוף נהיה כמו הנמלים או כמו הדבורים, אבל ברמת אדם. ולכן זה חייב להיות נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו את הזכות להיות עצמאים, להיות באמת נברא, ובזה לממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. כי זה מה שהבורא רוצה, שנהיה כמוהו, לא שנהיה כמו הטבע שאין לו בחירה. כן, לבון.
9: כן, בעל סולם הוא כותב ככה, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחת הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שבעצם בן אדם בצורה טבעית, מתוך שהוא רוצה לעשות טובה, לא מצד האגו. הוא באמת מגלים שכל אחד מפרש טובת הציבור בזווית שלו. בזווית שלו. שוב אני אומר, לא מתוך האגו, לא מתוך הכוח, אבל מתוך הנתינה. ומאוד קשה למצוא איזשהו בסיס משותף להגיעה שלנו, כדי להגיע להגיעה המשותפת ולהביא עולם, כמו שהוא כותב, על תיקונו המלא. כאן יש הרבה הרבה דברים נסתרים שמתגלים, ומאוד מאוד קשה להגיע לבסיס משותף מהו טובת הציבור. איך עושים את זה בפועל, אם אפשר לענות על זה בכלל?
3: כן, אז יש לנו את קליפ מספר 2 של הרב, ושם הוא מדבר איפה מתחילה העבודה הזאת. אתה צודק, איך להגיע למצב הסופי, זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איפה אנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו נראה גם בקליפ מספר 2, ונתבסס עליו. בבקשה.
1: לתמוך, לחשוב יחד, אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד סביב הכדור, זה ללא ספק. סביב הכדור, וקבוצות שלנו שבכל העולם, ממש אנחנו צריכים לראות אותם כפועלים יחד, כל אחד לפי קצב משלו, לפי תנאים משלו, אבל בסופו של דבר, אתה תראה תוך כמה חודשים, כולנו נמצאים בפעולה. ומתוך זה נבין, נרגיש, נתקלל במערכת הפנימית, מערכת הרוחנית. אני אומר לכם, זה משהו שממש מתגלה כסוף התהליך. זה תחילת המדרגה הסופית. זה גילוי הבורא לנברא, אותה המערכת. גילוי תכונת ההשפעה, מערכת השפעה, שאנחנו נכללים בה בפועל, ועמך עושה שם כל מיני פעולות חיצוניות, ואתה בזה מצרף את הפעולות הפנימיות שלך, זהו. מה יותר?
3: בסדר, לבון. כמו שאמר רב פה, לתמוך, לחשוב יחד. לעשות את כל הפעולה. אנחנו עם העשירייה שלנו, כל אחד עם העשירייה שלו, עם כל הכלי הכללי, ואנחנו כבר נכנסים לתוך העבודה. איך נגיע לסוף? פשוט נעשה צעד ועוד צעד. זו שאלה מאוד חשובה. וומן צ'ילה אחד.
10: Gracias, amigos. En el texto, cuando Bala Sulam dice que quien beneficia...
7: כתוב בטקסט, Bala Sulam כותב ש... מי שמיטיב לכלל מקבל את חלקו מההטבה. האם הוא מדבר על השכר של היחיד, או הוא מדבר על התוצאה הטבעית מזה שהוא שייך למערכת אינטגרלית, איפה שהפרט והכלל הם לא נפרדים אחד מהשני?
5: בואו נקרא, תעזרו לי למצוא את המשפט שהעבירה ציטטה. מי שמטיב מקבל הלקו, מי שמוצא תגידו בבקשה. פסקה הדברים, כן, אז בוא נקרא אותה. פסקה הדברים הללו, רואים? הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק. והמיטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל. ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל. אז כאן צריכים להבדיל בין מה קורה לבין מה אנחנו מרגישים. בעל הסולם מתאר כאן מה קורה. זאת אומרת, כשאני מזיק, כל מה שהזקתי כפול כל המערכת, זה נרשם בחשבון שלי. וכשאני מטיב, כל מה שהטבתי כפול כל המערכת נרשם בחשבון שלי. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, אני מגלה את זה. תלוי מי אני. אבל ככה זה עובד בתוך מערכת. אחר כך, אחרי שתי פסקאות, הוא מסביר שכמובן, פסקה כמובן, כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות ומקבלים לא יותר מה מגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים. זאת אומרת, יש לנו סולם של דרגות התפתחות עד כמה אנחנו, בני האדם, מודעים למה שבאמת קורה בבריאה. אז יש השפעות שאנחנו מזהים, יש השפעות רבות שאנחנו לא מזהים, אבל ככה זה עובד. אז כמו ששאל לבון, אנחנו בכל רגע נתון מחפשים איך להיות גלגלים טובים, איך להיות גלגל טוב. ואם אני רואה את הטוב הזה בצורה מסוימת, והחבר שלי, נגיד בעשירייה, רואה את זה בצורה אחרת, אז מה עושים? הרי אנחנו נבראים שונים, אנחנו לא אותו דבר, נכון? בכל עשירייה אנחנו רואים. 10 חברים, 10 הסתכלויות. בתוך הרצון הכללי להיות טובים, ולהתאים את עצמנו לתיקון, אז מה נעשה? איך נדע אם אני חס ושלום מזיק בטוב שאני רוצה להביא לעשירייה שלי? איך להיות גלגל זהיר? אולי נעשה איזה סדנה קצרה, זריזה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? שוב, שאלה לסדנה, אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? 5 דקות, סדנה.
11: מה שיפה שבעל הסולם כותב ב-1930, הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אני תהיתי למי הם ברורים כשמש בצהריים. אבל ככה זה אצל מקובל. מה התפעלות מזה? שכחתי עכשיו את השאלה. איך לזוז, נכון?
12: בזהירות.
11: בזהירות, כן. אז כיוון שאנחנו עשויים מרצון לקבל, והדברים האלה לא ברורים לנו כשמש בצהריים, אז אם אנחנו נחליט מה הצעד הבא שלנו ולאן לזוז, אז בטוח שאנחנו נצעד לא בכיוון הנכון. לכן דווקא אנחנו בחברה כזאת של מקובלים צריכים לפעול בכיוון שהחברה פועלת. אם החברה פועלת בכיוון מסוים, אני צריך לתמוך בכיוון הזה. ואז אני בטוח לא אתאה, כי אני איתם. ואם אני איתם, אז אני עם הבורא.
12: כן, אתה תמיד צריך שיהיה לך, לשים עליך את העליון, שאתה הולך לפי השכל של המקובלים, ואם אתה לא מבין מה הם כותבים, או אתה חושב שאתה מבין מה הם כותבים, יש לך חברה, יש לך עשירייה, יש לך רב, יש לך ראש עשירייה, יש לך הנהלה, יש לך הרבה עליונים שאתה יכול ללכת לפי דעתם, והתפקיד שלך הוא לשים את עצמך כקטן, כזה שרוצה להיות מובל.
13: אני לא חושב שהזהירות צריכה להיות מטרה. להתקדם לשינוי הטבע, לכיוונים כאלה, יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש כל מיני... פשוט, כן, צריך להיות גמיש. פעם אחת אתה מבטל את עצמך, פעם שני אתה כן משפיע ומשהו גורם לתזוזה. אז אנחנו באמת צריכים להשוות את עצמנו כלפי המטרה וכלפי חברה, ואנחנו שונים. וזה זהירות, לא צריך להתפעל ולהתרגש מזה שלפעמים זה לא ככה קורה. יש בומים, יש כל מיני תקופות. צריכים להתאים את עצמנו.
2: כן, בסוף יש שתי תנועות, מחשבות, פעולות שאפשר לעשות בתוך החברה, זה או קבלה או השפעה, ו... זה מאוד קשור לחלק הראשון שלמדנו היום, מהי המטרה בעצם. ולמטרה אי אפשר להגיע בלי החברה, בלי החברים, בלי להגדיל את החברים, בלי לקנא בהם. זה בסוף מה שמביא את האדם לתנועה הנכונה.
14: כן, הבורא עשה לי מתנה כגלגל שיניים, סידר לי חברים, עשירייה, וכל התנועה שלי תלויה בהם. עד כמה שאני מקטין את עצמי ומשתווה לכל תהליך שקורה בתוך העשירייה. לפעמים זה במודעות שאני כביכול מזיז את הגלגלים של החברים, לפעמים הרגשה שלי שהם מזיזים אותי. זה בעצם תהליך שכולנו צריכים להרגיש. אז אנחנו ברי מזל, חברים.
15: הוא ממש ברי מזל. אנחנו צריכים לזכור שמי שברא ככה את המערכת זה הבורא, ומי שדאג שהמערכת תהיה נסתרת ממנו, מאיתנו, זה גם כן הבורא. ומי שברא שסידר לנו שנתאמץ ולא נצליח ונסבול קצת, זה גם הבורא. ההתנהגות בזהירות זה להיות ממש חרד על הרגעים האלה שהבורא נסתר ממך, שהוא נמצא במערכת וחי, והתפקיד של המערכת בסוף זה להביא אותך ואת כל החברים ואת כל העולם להידבק בבורא. על זה, זה הזהירות. הבוקר שלנו התחיל בתקרית של חוסר זהירות, וזה גרם להתהפכות בטן והרבה חשבונות, עד כדי כך שבסוף אתה אומר, וואלה, טוב שקרה.
11: ולחיים.
3: כן, כשאנחנו חושבים על הזהירות שלנו ביחס לפעולה בעשירייה, בחברה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים את זה לאיך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. כן? איך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. לפעמים זה בדיוק הפוך. כי אומרים לנו שבתכונת ההשפעה, אם יש לך הזדמנות להשפיע ואתה לא משפיע, אתה גם בזה עושה נזק. אז הזהירות היא לא רק בצד של איך לא להזיק בפעולה, אלא איך לא לפספס הזדמנות לעשות משהו. נראה תכף את קליפ מספר 4, ננסה להתמקד דווקא בנקודה הזאת, כי הרב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4.
0: המתבאר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראותה ליחיד מחמת שעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
1: זאת אומרת, לא מתחשבים באדם עצמו, אלא כמה שהוא משפיע טוב או רע לציבור. בזה אנחנו מודדים, שוקלים אותו בלבד. אני לא עושה כלום, עזוב אותי, לא נגעתי, לא עשיתי. אתה אשם שאתה לא משתתף? לא. זה שאתה לא משתתף, לא מוסיף, לא נותן. זה העבירה. זה לא שאל תגיד שאני חף מפשע, אני לא עשיתי כלום, אני לא פעלתי ובכלל עזבו אותי. אין, אדוני, אתה חייב כמו כולם. במערכת החדשה, כל אחד, הוא מתחיל חשבון מזה כמה שהוא חייב. זהו. זה לא פשוט, שהיום אתה יכול לחיות, קיבלתי מדודה שלי איזה נדוניה שם, משהו, כן, נזבון, ואני חי מזה. לא הולך.
3: כן, סתם לדוגמה, נאמר, יכולתי לבוא לשיעור, ולא באתי. זה עניין שלי, חשבון שלי, נכון? לא חשבון של אף אחד. אולי בזה שלא באתי, השפעתי על חברים, והורדתי להם את המצב רוח, והם ציפו שאני אבוא, ולא באתי. סתם דוגמה, כן? יכול להיות שעשיתי פעולה מזיקה בהשתלטות, השתלטתי עכשיו על הסירייה וכפיתי עליה את רצוני. ואני החלטתי שככה וזה, וכולם ככה התבטלו ועשו, ולא שמתי לב שאני השתלט, אבל יכול להיות שגם עשיתי את זה בדיוק בהפוך. הייתי צריך להביע את דעתי, ולא רציתי לריב, לא רציתי להסתכסך, לא הבאתי את דעתי. הסירייה הפסידה מזה, מה דעתי באה לי ממני? היא באה דרכי בשביל לעשות תועלת לסירייה. את הזהירות הזאת יש בה הרבה מאוד הבחנות. כן, הייתה קודם לצ'כוסלובקיה אחד שאלה, ראיתי, הם הורידו? אופר, יאללה.
16: תודה.
4: אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון והחברים, נראה לי. בעל הסולם אומר, איך הוא אומר את זה? נקודת התורפה? התובע את מקומו.
5: משפט אחרון זה.
4: כן, כן. הנה, בעל הסולם אומר שאין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם ואמור עד כה. אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר, המקום התובע את תיקונו. אני אגיד מה נראה לי מעצמי. אני לא מרגיש את חומרת המצב ש... את המקום התובע את תיקונו, אני לא מתרשם שאנחנו נמצאים על המשבצת הזאת. האם אנחנו מרגישים את זה? את התנאים האלה שהוא אמר שחייב לא לקחת מחלק חברו, לתמוך ביחד, להתקלל ביחד, הכניסה למערכת הפנימית. אני מתנצל, כאילו אני לא מרגיש את הבעייתיות הזאת שהוא מנסה להציג לנו, לאן אנחנו צריכים לקחת את עצמנו. עדיין אני לא מתרשם מזה.
5: קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שמענו מהרב התייחסות כזאת של אנחנו, לא כדאי לדבר בהכללה. יש אני, מה אני מרגיש עכשיו בתוך העשירייה שלי.
4: אמרתי, מה נראה לי.
5: ברור. סבבה, אז שיתפת אותנו בהרגשה שלך, שאתה לא מרגיש שהמקום הטובע התיקונו זה שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. אז מה מזה? מה מזה? כאילו שיתפת אותנו במצב שאני לא מרגיש שכואב לי מה שכואב לבעל הסולם. נכון? זה מה שאמרת?
4: כן, אבל אנחנו נמצאים מתקללים בשיעור.
5: כן.
4: וגם בעשירייה. ואז אני מקבל חומר דלק לעבוד איתו במהלך היום.
5: כן.
4: פה על מה שמדבר בעל הסולם...
5: לא כואב לי.
4: זה לא שאלה של כואב, שאלה שיהיה במה לאחוז. אני צריך להתפעל מהחברים. אני לא יכול להתפעל מעצמי.
5: בטוח, מה אתה שואל להם?
4: שבמשהו נרגיש את מה שבא, שיהיה כיוון לדברים של בעל הסולם, כי התשובות הן עגולות מדי.
5: סבבה, אז נתפלל שבמשהו נרגיש. תודה.
4: תודה לך.
5: בכאב ובתפילה. עוד שאלות, חברים.
3: צ'כוסלובקיה 4.
17: תודה. חברים שלי, רוצים לשאול איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע?
5: איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע? זאת השאלה.
17: כן.
5: אני הגלגל במערכת שמניע. וגם אתה. כל אחד ששואל, יש לו אפשרות להניע את כל המערכת. כמו הרצון עכשיו של עופר שהוא רצה לדחוף את כולנו, כבר דוחף את כולנו, מכוח התשוקה שלו שנתקדם. לטין וואן.
18: Hola, queridos amigos.
16: Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada?
7: איך להפסיק לברוח מהכאב כדי להיות גלגל נכון, כדי לקבל את התיקון ושהעולם יקבל תיקון. אני בורח מהתיקון, בורח מהכאב, איך להפסיק עם זה?
3: כן, אתה מודה על זה שגילו לך שאתה בורח מהתיקון? לא כל אדם באנושות זכה לכך שגילו לו שהוא בורח מהתיקון. אנחנו לומדים יחס נכון לעבודה, זה קודם כל, גם כשמגלים את מה שמגלים, קודם כל להודות על זה שגילינו. ועכשיו, לשאול את השאלה, זה לא מספיק. מה באמת אני צריך לעשות כדי להיות יותר מתוקן? לשאול את העשירייה, לא בצורה כזאת, אפשר לדון בזה בעשירייה, אפשר לדון בינינו. כל מה שבעל הסולם מביא לנו פה והרב מפרש לנו, זה לא בשביל שישאר לנו בידע. שניקח את זה לתוך מערכת ונעבוד עם זה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו ככה סיכום נקודתי של הנושא הזה. בבקשה.
2: מדוע גילוי המערכת הגלובלית הוא גילוי מערכת ההשפעה דווקא?
1: כי אם אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו לא יכולים להיות בלי התחשבות זה בזה. האגו זה נקרא שאני מתחשב רק במצב שלי. אם אני מגלה שאני נמצא באותה מערכת בגלגלי שיניים, שמה שאני משפיע לך זה דרך כמה גלגלים מגיע בחזרה אליי, אז אני חייב להתחשב בך כמו בעצמי. וזה נקרא ההשפעה הדדית. זה נקרא אלטרואיזם. זה אלטרואיזם מאוד פשוט, אגואיסטי. אנחנו לא מדברים איתם להיות למעלה מהדעת, למעלה ממשהו. אנחנו אומרים, חבר'ה, אתם רואים, אתם תלויים זה בזה. זה המערכת גלגלי שיניים. ברור לכם, כן, שאתה פועל עליהם, הם חוזרים עליך, חוזרים. אתה נפעל בחזרה ממה שאתה משפיע, כן. אז מכאן תקיש, אין לך ברירה, אתה חייב להשפיע יפה כדי לקבל פידבק יפה. מה לא ברור כאן? זהו. עכשיו, תלוי לפני איזה מצב אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים לפני מצב הסכנה, אז קשר בינינו יותר עדוק. אם לא כל כך, אז קשר פחות. זה אתה יודע, מפני שאנחנו אגואיסטים. אז אנחנו מכאן כבר מגיעים למצב להחלטה כזאת. האגו שלנו מפריע לנו. אם היינו מחוברים מעל האגו שלנו, בצורה מוחלטת, בצורה טובה, הייתה מערכת אידיאלית. היינו מגיעים למצב שאני אף פעם, באף מקרה, מאף מקום, לא אקבל שום דבר שלילי. שהכל יסתובב טוב. למה? מתי זה יכול להיות? שאני לכולם ככה, עם כל הנשמה, אתייחס טוב, בסופו של דבר דרך כל הגלגלים, זה יגיע אליי בחזרה גם כן טוב. ואם כולנו ככה יהיו, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב בלתי מציאותי, שכולנו מסתובבים ברצון יפה אחד לשני, כולנו יחד ככה, כמו האלו הנמלים שעובדים יחד. הם עובדים בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים נגד האגו שלנו ככה להתחבר. הייתכן? אבל רק בתנאי הזה כנראה שהמשבר הזה שמתרחב יותר ויותר, לזה הוא מחייב אותנו להגיע. זאת אומרת, אני חייב להגיע לחיבור הדדי, השלם ממש ככה, ועם כל האגו שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל התחייה שלי, שנאה שלי, אתה מבין, לכל הקינה, אני בכל זאת צריך להגיע לכזה מצב? איפה אני אקח כוח לזה? מה אני אעשה? אז לפחות בוא נתקדם למצב של החיבור בינתיים. נקרות ברית בינינו. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות כאלו וכאלו מחוברים. זהו. זה מה שאנחנו רוצים לזה להגיע. קצת להמתקת המצב.
5: נכרות בינינו ברית. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות מחוברים. רב אמר שנגיע למצב שאני מתייחס טוב מכל הנשמה לכל המערכת,

0: איתנו פה בשיעור הרבה על חשיבות ההפצה, כי לנו הבורא גילה איך הדברים עובדים, ואנחנו תלמידים של הרב, ואנחנו מחויבים גם בפנימיותנו, בתוך הלב שלי, בתוך העשירייה שלי, להיות גלגל טוב, שהאור של הרב יעבור דרכו הלאה, ולא יעצר חס ושלום בי, וגם במעשה, במה שאנחנו יכולים להשתתף בהבאת החוכמה הזאת, על איך חיים טוב ונכון, בהתאם לחוקי הטבע העליון, לכל בני האדם. אז איפה שתיפתח לנו דרך לעשות ולהפיץ, עם כל הנשמה צריכים גם שם לפעול. נחזק אחד את השני. רואי.
1: טוב, שלום חברים. מכאן לעשות עדכון קצר על מספר אפליקציות שיש לנו במובייל, בטלפון, שיכולים לשמש אותנו כדי לשמוע את השיעור בשידור חי. האפליקציות זמינות גם בכל הטלפונים של אנדרואיד וגם באייפונים. אז בואו נתחיל. ככה, קודם כל יש לנו אפליקציה, אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, קודם כל יש לנו את אפליקציה קבלת TV. קבלת TV, מה שהיא נועדה לעשות, היא נותנת לנו סטרים או של אודיו או של וידאו, שבו אפשר לשמוע או לצפות בשיעור. כדי להיות בתוך האפליקציה צריך להתחבר אליה בלוגין. בגדול, כל האפליקציות שלנו היום אנחנו מתחברים אליהם עם לוגין, כן? עם השם משתמש והסיסמה שלנו. אז נכנסים למניו, יש לנו לוגין, ובוחרים את החשבון גוגל שלכם. בסדר? את החשבון גוגל שאיתו אתם משלמים על שכר הלימוד. אחרי שהתחברתם עם החשבון שלכם, אתם בוחרים את השפה שאתם רוצים שהאפליקציה תנגן, ואז בהתאם לכך יהיה לכם, נגיד אני אכנס לתוך הווידאו, אז

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה. אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה מצער את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו, כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה, הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך
שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר בגוברין. ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדייתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב, באומרו לעשיו, קח את מנחתי. ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיעה רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו ש...

וזה לשונו. התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה, על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם הנה מקום איתי, ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו, שירצה לבטל את עצמו לטובת השם. ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה, על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה היינו מלחמת היצר. תפילה, שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו. וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום, מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא באלמנת להשפיע, וטומאה נקראת באלמנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה, וזה נקרא באלמנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא
עבודה טהורה.

0: התורה. בעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. ואם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה. כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד, שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. ולמעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד, היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות, משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה כל עליות וירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה, דהיינו לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי, ובשביל זה ובזה להיות בפוקוס. כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
3: ב-95 טור ב' שם למטה הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איציק קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
4: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף רשנון ד' בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, אותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חשיבות. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח מתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה, אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן, לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איכשהו הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכל זאת לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד בפקודה וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרעה, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. לא. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה להיות כמוהו בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כנגד בפני הרוחה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: למה? אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שלי לעשות איתה, מה
0: היא נותנת? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקב כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. תענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג. שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח. זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרו באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואלה?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות שהוא נתקוע בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכך? קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא. מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות. לא את הבימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה. על ידי העבודה הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את הקבלה הזאת שמתעוררת בו לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוציא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם כלפי המורה וגם כלפי החבר, מה זה אומר? גדול ומה?
0: מה זה המושגים האלה, גדלות וחשיבות, מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א', בחינה א' זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת, על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל, ומקבל מילוי מהבחינה השורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך, שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש פינה יותר עליונה, יותר גדולה, יותר חשובה, כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של בחינה יותר עליונה, היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד' ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון, ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע, זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא לא משאירים אותו ככה כמו בחינה א' דדל בחינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא, אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע, ששם הוא נתן לבחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב', במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי יתעורר להיות רצון להשפיע. זה הבחירה שלי, זה ההגיעה שלי.
2: אז בעצם הגדול זה מי שמתקן אותי, או מי שממלא אותי.
0: אז מה אני צריך בשביל זה? כמו שאותה בחינה א', שהתחילה להרגיש את העליון, מה הוא נותן, ומי הוא, וכן הלאה, כן? התכונה שלו, שהרגשת העליון, היא יותר חזקה מרצון לקבל שלי. העובדה, מבחינה א', דדל בחינות דור ישר, ברגע שהתחילה להרגיש את הבורא, זה קלקל לכל התענוג, אפילו בבחינה ד', שכבר יש לה אפילו רצון לקבל משלה, כן? שיש לה השתוקקות משלה לקבל, והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
2: אז זה בעצם אותו הדבר גם כלפי חבר. אם הוא גדול,
0: העבודה הזאת. אם אני... החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, וכן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו? לא. זה... טוב, יש כאן...
2: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני.
0: אז הכל... החבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עשית אותו גדול.
2: אבל במה? זה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
2: זה מודע שלי, אבל במה היא, כאילו?
0: כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
3: יש פה טכניות לקליפות וגם יניקה לקליפות. מה ההבדל ביניהם? שזה אותו דבר. פה למעלה אומר שיש שני פינות. אחיזה לקליפות וגם יניקה לקליפות.
0: מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. והאחיזה רק שהיא, נו, זה, זה, זה קשר פחות מיניקה. זה, יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה. שמשהו, משהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות לעל מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה.
3: יש פה את הסיפור של לבן ויעקב, זה כאילו שיעקב קיבל שכר. היום, נגיד, בעל אמצעים משלם לתלמידים שילמדו תורה. האם הם מקבלים מזה שכר? או כאילו מקבלים מזה...
0: אני לא מבין בזה. אני לא מבין בשכר. כן.
4: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה יש קליפות, אנחנו עוד לא בקליפות, אבל בכללי, עם הוויכוח הזה כאילו, עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו שאני כן עובד שלא לשמע, אני לא עובד שלא לשמע, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע איך להסביר אפילו.
0: אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תרגע. אבל מתוך שקר הזה אנחנו יכולים לעשות, בוא נגיד כך, לבנות הרבה הבחנות. והבחנות האלו אחר כך שנקבל מלמעלה אור, הם יהפכו להיות הבחנות אמיתיות. אבל אני צריך משהו לדעת, אני צריך לדעת שזה נקרא אוטו, שזה נקרא בובה, וזה נקרא פיל קטן, וזה נקרא עוד משהו, וזה ככה בונים בית. אני צריך לדעת את זה כמו ילד. ואחר כשאני גודל, הדברים האלה הם גודלים, גדלים ביחד איתי. אתה מבין? אבל מושגים האלה כבר ישנם. וכך גודלים. זהו. אז אפילו שנמצאים כולנו בבובות ובשקר ובזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה וההבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
5: למה יש כזה הבדל בין קינה כלפי גדול שיש ברוחניות שאני רוצה להידמות אליו לקינה שיש בעולם שלנו שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני, פחות מ... לא שאני רוצה להידמות אליו, שהוא ידמה אליו.
0: אם הוא גדול, לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך. אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך. זהו. או... אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. זה פשוט, זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרחוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. זה, על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי היא קינה שבא לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול, וזה ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול, ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה, שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
6: אמרנו שבחינה א' תרגיש שאתה נותן בעצם, לגבי רצתה לקבל את התכונה שלו השפעה. איך אז בבחינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו מבין שבחינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בבחינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו בחינה א'?
0: בחינה ג' היא נולדה מבחינה ב', מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה, כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה זה רמפין? זה רמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג'. זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל, שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג', של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה רצון לקבל תכלס אין כלום. לכן אותו רצון לקבל שמתעורר בבחינה ג', הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות וממשיך את הדלת. כי מה זה נקרא שיש יש בבחינה ג' אור חוכמה? חסדים בהארת חוכמה. יש שם אור חוכמה כמו שבבחינה א' או לא? מתוך זה שבחינה ג' נולדה מבחינה ב', אפילו שיש שם אותו רצון כמו בבחינה א', ואותו אור כמו בבחינה א', האור הזה הוא חלש מאוד בגלל שהוא יוצא מתוך הבחינה ב'. הוא לא, זאת אומרת, מה כאן קורה? בחינה ב' אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע, זה ריק, כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת, אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני, כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה, שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בהארת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בחינה ג' שהיא כבר מרגישה את עצמה, בחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שבבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד' הוא לפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד', הוא בדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול, רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת, שרצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד', ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה, אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים, כמו כלי, נטו. כלי לא משתנה, כן? כל היתר רצון הוא בא על ידי המסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם אין כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
1: להגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הברום וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לרצות לבלוע את כל העולם ואת כל התענוגים שבו בשביל עצמי, וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבלוע את כל התענוגים בשביל לגרום הנאה לבורא, איך אני עושה, כאילו, זה...
0: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להשיג. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא ואחרת אני לא יכול עם רצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום. זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ההשתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח ללישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה. זהו, מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד, אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל, זה בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
1: אבל אם כאן עושים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
0: אתה לא תבטל אחד את השני. אחד מחזיק את השני.
1: אם אני עכשיו אומר...
0: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
1: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר הרצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא הוא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע. אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים לי ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה, אז עדיף כאילו עכשיו לגרום את זה. אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
0: זה בדיוק שני רצונות האלה הם שווים, ממש. ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה, הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים. מובן לכל אחד. כן.
4: בעצם אני לא מדכא את הרצון, את הרצון הזה על מנת לקבל הזה, כי באופן...
0: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו. לעבוד על זה. בטח. זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה, זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
2: לפי מה אני יכול לדעת שהתגדלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני המחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון.
0: לפני המחסום הכל דמיון.
2: איך אני יודע שהתגדלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
0: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון נכון? אתה לא יכול לדעת.
2: מה אני כן יכול לדעת?
0: אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, איך להישען, כן?
4: אין לנו על מי להישען.
0: אלה רק אבינוס בשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממש ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה, מי אתה, מה אתה, במה בטוח, בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם, היא לגמרי, לגמרי, נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך, וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אדם היה מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד 3 דקות, נו. בסדר.
4: לגבי 4 בחינות, אם כשמגיעים...
0: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון, ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת... לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
4: לגבי 4 בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנבדל לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג'. הבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורא, זאת אומרת, זה פעילות עצמאי.
0: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך 2 הבחנות שיש בה, יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב', כן? בחינה ג' כוללת משניהם, ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב. למה כדאי לי ללכת. ואז היא מחליטה, אני הולכת לקבל את ההתגלות האלוקות, אור הבורא, בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה שני כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא באיזו סיטואציה שמחליט, מה זה, למה האביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר רבה. כן.
4: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען, אלא אפילו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים.
0: העבודה בקבוצה צריכה להביא במקום ביטחון חיסרון. במקום עצבות היא צריכה להביא שמחה. לא בגלל שלא אני לבד, יש עוד כאלה דפוקים. הכל אפשר להפוך מזה לזה. אסור לי להיות, אני בטוח בחבר'ה, אם יהיה לי רע, הם יעזרו לי, ברוך השם, יש לי עכשיו 15 איש, שיהיה 15,000 איש, אז עוד יותר טוב. אז אני בכלל, מה אכפת לי לעבוד, לא לעבוד, מה יהיה, מה לא. אפשר ככה. אפשר ככה להוציא כוחות כאלה, זאת אומרת, ההבחנות כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת. לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות. ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, וגם זה אנושי, וזה בעצם לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל חסרונות כלפי אלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? הם יכולים לתת ביטחון רק בזה שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
4: זה תיאורטי, במעשי.
0: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה, או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים. נו ומה? מזה לא יצא כלום. אבל גם כן קבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום, הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם, הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון, גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מקוון, כן? מאוד מדויק. אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש זה, זה כבר לא אותה קבוצה שעליה מדברים. כן. נו?
4: האם הגשת גדלות
0: וחשיבות הבורא
4: היא הרגשה מעוררת? זאת אומרת
0: שבאמת
4: זה גדלות
0: הבורא, ולא סתם משהו. אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה, עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל, באמת, להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך, זה ההפך לגמרי. נו? אז מגלים לך, מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. אין? נמרמר את החיים. אז אין. אין, פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, בצור, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עד עבודה גדולה, מאמצים אדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר. אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת יבואו רק בזה כמה שגם לפני כל פעולה

0: זה הוא אומר כבר בדף עין באגרות. אתה מבין? אז אז אז לא תיתו, זה בסופו של דבר הם דברים מאוד פשוטים, אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
1: שאתה אמרת שבן אדם מחפש, גם רוצה את בתוך איסורים, אתה לא תקטן לגיל. אז מה נותן לו להתקדם קדימה, לראות את הגדלות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכלים שלי. בתוך האיסורים מחפש את מה נותן לי, מי זה לצאת לגדלות?
0: מה מקדם אותי בכל זאת כל פעם ופעם?
1: כן, גם שפה אני מקבל את התענות.
0: אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר, אבל מה? אני רוצה לעצמי, ליהנות בעצמי, כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה, שאני בכל זאת רוצה למטרה, משהו להכיר בזה, להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור, ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני, עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול, את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטף. זה נכון. שאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה, איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו, של לכוון, של כל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה. שמעתי שהוא אמר אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. אנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא ברורה ולא הכי מכוונת.
4: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו... לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
5: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול. ואל

0: תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
1: אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
2: רב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בצורך שלך לרכוש כזה רצון מהזולת.
3: כן, אני גם כמו שר, אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. אז זה מה שאנחנו עושים יום-יום. מנסים לקנות קינה מהחברים על גדלות הבורא, על חשיבות המטרה. אז אנחנו תלויים זה בזה. כמו שדיברנו, היום אנחנו נחשוב על חיים ונעשה את התרגיל הזה, לממש אותו.
4: רב אמר לנו שבדלת בחינות יש הכל. אם נלמד אותם טוב, לא צריך חוץ מזה כלום. ואנחנו, כל העבודה שלנו זה להחזיק את הכל ביחד, להחזיק עיני ובורא וחברים ועשרה וספרים, להחזיק את הכל ביחד, לפני הפעולה, בזמן פעולה, אחרי פעולה. וגם הוא אמר שאם מתעמקים בזה רואים שהפרינציפ מאוד פשוט, רק קשה לקיים אותו.
5: אני רשמתי שאם יש לחבר חיסרון, אם יש לך חבר חיסרון והוא שואל למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה, שדרך החברים אני מקבל, כמו שאיתי אמר קודם, לא ביטחון אלא חיסרון. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, זה העבודה שלנו בקבוצה.
6: גם זה, מה שאמרתם, זה עיקר הדברים שלקחתי, מה שחיים אמר עכשיו, זה היה בין לבין כאילו הדברים. פתאום רב עצר ואמר, אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה אני לא אקנה ממנו את החיסרון וההבחנות האלו? ואנחנו צריכים לשים לב שכאילו אנחנו לומדים וקוראים ועושים, ויש לנו כאילו הבין לבין הזה, שהחברים שואלים והרב מדבר, כמה נמצאים בתוך זה, כמה רוצים לקנות את החיסרון, כמו שאמר הרב.
7: פוטר כתב, לא נותנים לך משהו שאתה לא יכול לסבול, וככל שאני מתקדם יותר אני מגלה יותר שקר. בוריס כתב שהמטרה מגדירה את הכל, אדם בוחר חברים ומתחיל לעבוד על עצמו. מה עוד נוסיף? גם את העניין הזה שהשקר והאור באים ביחד, כאילו ככל שאתה מתקדם יותר השקר נהיה, אתה מגלה שאתה נמצא יותר בשקר ושקר יותר גדול, אבל ביחד עם זה גם בא האור.
8: כן, היה גם הרב דיבר על זה שאתה לא מקנה לגדול. כשאתה עושה את החבר גדול, מגדיל אותו זה, אז אתה רוצה להתקרב, להידמות אליו ולא להוריד אותו למטה.
1: אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קנאה, ואז הקנאה היא באה ומביאה תועלת.
2: כן, הרב דיבר על זה שהתחתון רוצה להידמות לעליון, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שההרגשה של העליון תהיה יותר גדולה ומכובדת בעינינו מהרצון לקבל שלי.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 460, מאמר השלום בעולם. אנחנו ממשיכים מכותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. שוב, כותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. מאמר השלום בעולם הוא מאמר מאוד משמעותי, ואנחנו התחלנו ללמוד אותו כבר מספר שיעורים. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על מה שלמדנו, אבל הכי חשוב שנתכוונן על ידי הרב לנקודה הנכונה, איך לתפוס את מה שאנחנו לומדים בפרופורציה הנכונה, בכיוון הנכון, ולכן אנחנו נפתח בקליפ מספר 5.
2: אנחנו נמצאים במערכת שנקראת הטבע. אנחנו חלק האינטגרלי מהטבע. מסביר לנו המקובל שמכיר ומבין כל המערכת הזאת, עד כדי כך שהוא נקרא בעל הסולם, שהשיג את כל המערכת הזאת לעומקה ולרחבה בכל, ללא הגבלות. הוא מסביר לנו שכל דבר שאנחנו עושים זה נערך איך? רק כלפי החברה. זהו. ודאי שאם אנחנו נלך למקורות, אנחנו נמצא אותו דבר, גם בתורה, בנביאים, כתובים, תלמוד, משנה, לא חשוב איפה, כתוב גם כן אותו דבר. כי הכלל הוא ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, כלפי החברה מודדים אנחנו את הטוב ואת הרע בכל המעשים שלנו, שהם לטובת החברה, אז ודאי שלטובתנו גם כן. אמנם, אמנם, שזו לא נראה כך באגו שלנו, זה ברור. כן? כי התורה היא באה דווקא כדי להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות, לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. נו, ו... לכן המאור שבא מחזירו למוטף, שנוכל לבצע פעולות לטובת הציבור, שרק בזה אנחנו גם כן מבטיחים לעצמנו, לציבור, לבורא, את כל המילואים.
3: אמר הרב, התורה באה דווקא להוביל אותנו, להראות לנו דרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. מה זה פעולות אמיתיות? לא לפי מה שהטבע שלנו עובד, בהפך. אז עכשיו שאנחנו לומדים מאמר של בעל הסולם שיש בו היגיון ושכל וסיבה ומסובה וככה בולע בתוכו את כל הבריאה ומגיש לנו על כפית, חוץ מההתפעלות החיצונית צריכה להיות לנו תפילה פנימית, שהאור שיש במילים שלו ושל הרב ישנה לנו את הלב לכיוון האהבה, ואז ניכנס גם אנחנו כמו בעל הסולם להיות חלק אינטגרלי מהטבע, מתוך בחירה, מתוך הכרה. לפני שנקרא את הקטע של היום, נבקש מגלעד לעשות הזרה קצרה על מה שהיה קודם, כדי שתהיה לנו זרימה.
1: כן, וגם אנחנו לא שוכחים, כמו ששמענו אפילו בחלק הראשון של השיעור, שגם את גדלות הבורא אנחנו לא צריכים לקחת בשביל עצמנו. אנחנו רוצים פה, כמו שאורי נקרא עכשיו מדברי הרב, הרב אמר לנו שהתורה באה כדי להוביל אותנו, להראות לנו את הדרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. והטבע שלנו לקחת אפילו את גדלות הבורא לעצמנו. אז הוא אמר גם היום בחלק הראשון של השיעור, שלא מגלים לנו באמת את גדלות הבורא, אלא לפי כמה שאנחנו רוצים להפוך אותה לכיוון של השפעה. יש לנו עשיריות, אנחנו עובדים בינינו, אנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה. אז כל מה שאנחנו לומדים לכיוון הזה. ובאמת כבר בתחילת המאמר, אם אנחנו זוכרים מה שנאמר בתחילתו, אומר לנו בעל הסולם שלכל פרט במציאות יש תפקיד. גם הדברים המזיקים ביותר, הרעים ביותר שנראים לעינינו, יש לו תפקיד. פשוט, אם אנחנו רואים אותם בעודם לא בבשלותם, בעודם במצב הראשוני שלהם, אז אנחנו יכולים לראות אותם כמזיקים, כרעים וכן הלאה. וכל תפקידנו הוא לעשות תיקון, תיקון בעצמנו, כדי שנוכל לראות את המציאות של הדברים שאנחנו רואים לפנינו כטובים ומועילים, והכל בא לתכלית אחת. הוא אומר לנו שהרע הוא לא תקלה בבריאה, אלא שלב הכרחי בהתפתחות שלה. הדרך לתיקון העולם היא לא להשמיד את הכוחות שנראים לנו שליליים, אלא לעזור להם מהר להבשיל לכיוון חיובי, להביא את המאור המחזיר למוטב, כמו שאורן עכשיו הסביר, בהכנה שלנו, גם על עצמנו, אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטב, כדי שהוא יתקן את המציאות. ולא שאנחנו עכשיו נגיד, זה שלילי, אני רוצה להרוג אותו, זה לא נראה לי, אני רוצה להשמיד אותו, הלוואי שזה לא היה קיים, לא. ודאי שזה הטבע שלנו. ואם אנחנו מגלים את הכוחות האלה, אז זה חלק מהטבע. אבל אנחנו לא צריכים שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים. אלא צריכים מה שמאור רוצה שיקרה. ובחלק האחרון, בשיעור האחרון, דיברנו על כך שגמר התיקון, התיקון שלנו, התיקון של כל המציאות, התיקון של כלל האנושות, הוא מובטח. זה בטוח יקרה. זה אפילו כבר קיים. רק מה? אנחנו יכולים להגיע אליו בדרך של ייסורים, או בדרך של תורה. דרך תורה זה תיקון עצמי, נקרא אחישנה. דרך של ייסורים, לחץ, משברים, ייסורים, זה נקרא בעיתה. ולאדם יש אפשרות להיות שותף פעיל בהתפתחות, ולהפוך את דרך הייסורים לדרך של בחירה, שאנחנו בוחרים ללכת בעיתה. בסופו של דבר, להגיע לאחישנה. תודה אורן. ועכשיו אנחנו ניגשים לפסקה הבאה, שהכותרת שלה הוא טוב ורע, נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. זה נמצא בעמוד, בספר בעמוד 460, ואנחנו נקרא את זה ביחד בעשיריות. יש לנו 6 דקות לקריאה בעשיריות. כמובן שכל מי שעשירייה שסיימה לקרוא לפני הזמן, ממשיכים בסבב וחולקים בינינו את התובנות שהבנו ממה שקראנו. 6 דקות, בבקשה.
4: כותרת, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בטרם שאנו נכנסים להתבונן בעניין תיקון הרע שבמין האנושי, צריכים לקבוע קודם את ערכם של אותם השמות המופשטים, טוב ורע. כלומר, בהגדירנו מעשה או מידה בתואר טוב או רע, יש להבהיר כלפי מי אותה מידה או מעשה הוא טוב או רע.
5: ולהבין את זה, צריכים להידע היטב את הערך היחסי שבין הפרט והכלל. דהיינו בין היחיד אל הציבור שלו, שהיחיד חי מתוכו וניזון מתוכו, הן בחומר והן ברוח.
6: והמציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אליו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתו ויעזרו בסיפוק צרכיו, ומכאן שאדם, ומכאן שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה, וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, מלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך היחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועה כלל גלגלים בכיוון ידוע להקשיר את מכונה לתפקידה הכללי.
4: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.
7: כמו כן, בענייננו, מידת טובו של האדם, של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו, נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע שכל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
8: הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי הן בכלל בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו.
9: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראות על היחיד מחמת שיעבודו לציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
4: כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים.
5: אין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם, והאמור עד כה אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
6: כן, אין לנו חופש תנועה עצמית, הכל תלוי בטובתו של הציבור, ומי שמנתק את עצמו מהציבור הוא אין עליו רחמים, וזהו.
4: כן, החלק הזה מדבר על זה שאנחנו תלויים אחד בשני ב-100% כמו במכונה, חלקים בלתי נפרדים, וכל מה שקובע את הטוב ורע זה בעצם היחס בין אותם החלקים.
7: כן, מידת הטוב שבי נמדדת רק כלפי החברים, עד כמה שאני משפיע לחברים ודואג להם. זה שאני יש לי תכונות טובות זה לא אומר כלום, כמו שכותב בעל סולם. גם התכונות הרעות, עד שזה בתוכי, אז זה בסדר. אם אני מזיק, אז זה כבר הבעיה.
8: כן, גם אני שמעתי את כל הקטע הזה, לא ציבור ולא יחיד, שמעתי אני והחברים. וצריך להכיר בזה ש...
3: אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר. רק נעמוד על... חלק מההבחנות שבעל הסולם פה נותן בקטע, כדי שיהיה לנו איזו הסתכלות משותפת. אז הכותרת של הקטע זה טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. אז המאמר זה השלום בעולם, וקודם למדנו כמו שהזר גלעד, שכל דבר שקיים קיים כדי שאנחנו נביא אותו לתיקונו, ובשיעורים הקודמים הרב לימד אותנו שמביאים דבר לתיקונו על ידי זה שאנחנו מביאים את האור המחזיר למוטב עלינו, שבתוכנו יש שרשרת רשימות מאין סוף, אז אנחנו לא צריכים להיות חוכמולוגים או מתקנים בעצמנו משהו, אלא לשים את עצמנו ביחד מול האור העליון, למשוך אותו עלינו ביתר סט על ידי מאמצים להידמות לו, גם עכשיו ממש, והוא מוביל אותנו איך להביא את עצמנו למצב המתוקן, השלם, הנפלא, הנאור. עכשיו, בקטע הזה, בעל הסולם עושה זום אין, אחרי שהוא יגדיר לנו את גבולות הגזרה, מה כן לעשות ומה לא מועיל לעשות, עכשיו הוא הולך לבירור הגדרות. מה זה תיקון, מה זה קלקול, כלפי מי מודדים? אז טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה, ואנחנו כולנו גלגלים. אתם זוכרים את הסרטון שפעם היה אנימציה על גלגלי שיניים? אז ככה, אז זה מפה בא. כולנו גלגלים בתוך מכונה אחת, מרגישים, לא מרגישים, ככה זה עובד. ומכיוון שכך כל תנועה של כל אחד מאיתנו בפנים, בתוך הלב, במעשה, בכל רמה שהיא, משפיעה על כולם. או לטובה, או חס ושלום לרעה. ובעל הסולם מדגיש שאם התנועות שלנו הן לרעה, מזיקות למערכת כולה, אז גם אנחנו ניזוקים מזה על הדרך. אז הכל יוצא שהוא הפוך, הפוך ממה שהאגו שלנו מצייר לנו. ובסוף הקטע בעל הסולם אומר שכאשר כל יחיד יבין, כל יחיד, כמו ששמעתי עכשיו בקבוצת המיקוד שהיא העשירייה האהובה שלי, רמי אמר, אני לא מתייחס פה לציבור ויחיד וזה, זה אני, מדברים עליי. אז כשאני אבין שטובתי וטובת הציבור אחד הוא, הציבור זה בכל רמה, העשירייה שלי, כל החברה הקדושה שלנו בני ברוך, כל הנבראים בכלל, אז כשאני אבין את זה, יבוא העולם על תיקונו המלא. בשיעור הקודם הרב אמר לנו שהתיקון של העולם תלוי וקשור ומתחיל בתיקון שלי, של האדם, שיהיה לנו אדם מתוקן, גם העולם יהיה בסדר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, קליפ מספר אחת בבקשה, שכל אחד יכתוב לעצמו דברים שהוא רוצה להתפלל עליהם, לשתף אותנו אולי, שאלות שעולות בו. זה קטע של 12 דקות. קליפ מספר אחת בבקשה.
10: שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
11: זאת אומרת, זאת המערכת שאנחנו נמצאים בה. לא שאנחנו לא נמצאים, אנחנו כן נמצאים בה. אנחנו מסתובבים כולנו יחד לפי המבנה של הגלגלים וקשר אדוק בינינו, שאף אחד לא זז לאף מקום, לאף תכונה, כיוון, פעולה, בלי שמסובב בזה כל המערכת. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בזה, ההבדל הוא פשוט. בכמה שאני מסובב, בלי לגלות שכך אני נמצא במערכת. ועד כמה שאני מגלה את עצמי לפי רצוני, השייך למערכת, הנמצא בה, ואז אני מגלה שאני נמצא שם. כי לא נידח ממנו נידח. סך הכל ההבדל הוא בהשתתפות עצמית הרצונית. סך הכל. שום דבר לא משתנה, חוץ מזה שאנחנו מגלים עד כמה ובמידה שאנחנו רוצים להשתתף במערכת הזאת, להיות קשורים עם האחרים בכל וכל. במידה הזאת אני מגלה את עצמי שאני כבר נמצא בזה ועושה את זה. ובמידה שלא מסוגל, אז אני נמצא בזה ועושה בזה ללא ידיעתי. זה נקרא חור וכתם סרטני, ועוד ועוד. ואכלתי יושן נושן.
12: בעולמנו אנשים מתקללים כי הם מקבלים יותר מאשר הם נותנים. 99% מחומר הדלק מקבל מי שיש לו יותר מה לתת מאשר לקבל. כיצד הוא יצטרף ללא גילוי חוכמת הקבלה?
11: ללא גילוי חוכמת הקבלה אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אלה אפילו האדם הקטן ביותר, הרחוק מכל הדברים, הוא יצטרך להכיר את המקום שלו במערכת. כן, ומקום שלו הוא צריך לדעת עד הפרט האחרון. לא יכול להיות שהוא הגיע לאיזו השלמה וישאר סתם אדם בעולם הזה. העולם הזה זה ההרגשה שלנו, הראייה שלנו הזמנית, שכך בינתיים התראה לנו, עד שאנחנו לא מגלים את המערכת הזאת. כשאתה מתחיל לגלות את המערכת הזאת, גם כן העולם הזה הוא מתחיל לקבל איזה מין נרפול. אתה לא משייך לו כבר אותם החשיבות, חוקים, פעולות, ולכן זה נקרא שהוא נעשה יותר מאורפל, יותר, אם הוא פחות קובע, אתה פחות מתחשב איתו, אתה פחות רואה אותו, הוא לא נמצא אצלך בצורה ברורה, בחושים, בהבנה, בהכרה, הוא כאילו משני, ואחר כך עוד פחות ופחות ופחות.
10: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. וכמו כן בענייננו, מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
11: זה אנחנו נצטרך לגלות טוב ונכון בכלכלה החדשה. שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת ממערכת. כן? ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב ה-100% תקין. ובינתיים ככה בשלבים. הבעיה שלנו לקבוע שלבים הנכונים שציבור יכול לעמוד בהם וכך לאט לאט להתקדם. שזה בא יחד עם החינוך במקביל, עם ההפצה, עם הפרסום של העניינים ככה. יכול להיות שהתהליך הזה ייקח כמה דורות, עד שילדים יגדלו בזה, כמו שדור המדבר שחייב למות עד שיכנסו בנים לארץ ישראל. ככה, מי יודע, אבל מכל זאת חייבים אנחנו כך להיות.
12: האם ההבנה שאנחנו חלק ממערכת אינטגרלית כללית ועלינו לדאוג לה בכל הכוח זה הצעד הראשון לרוחניות?
11: כן, אנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר גם ידיעה וגם תמיכה הפנימית. יש פה שני דברים שאנחנו מפעילים על הקהל. מצד אחד אנחנו צריכים את ההוראה, ידיעה, לימוד, סך הכל, כן? ומצד שני אנחנו צריכים חינוך, שני דברים, אבל לדעת מערכת איפה שאתה נמצא, כמו שהיום אנחנו צריכים ללמד את הילדים, אנחנו לא מלמדים, בית ספר לא מלמד אותנו מה כל המערכת הזאת, איך עובדת מדינה, הם לומדים את זה בבית ספר? לא?
10: יש שיעור אזרחות.
11: מערכת אזרחות, אבל ככה זה כנראה, זה הדבר החשוב ביותר לילדים, שגודלים. איפה אני נמצא? באיזה עולם אני נמצא? ככה זה לא מזדר, כי הילדים הגדולים האלו, המורים, גם כן לא יודעים. זה מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתת להם כל זה, ואחר כך גם הפעלה קבוצתית לכל האנושות. לקרב אותם במעשה. ואז בהתאם לזה הם יבינו את המערכת, איך שהיא פועלת, ויוכלו להתקדם ולהסכים עם אותם החוקים החדשים שצריכים לקבל לעצמנו, ולראות בחוקים האלה, בקיום החוקים האלה, דבר מאוד רצוי, שאני בשמחה, לא שאני רוצה את זה, אני בשמחה מסכים שתשפיע עלייך סביבה ותעשה לי את הניתוח הזה, כן, בהרדמה ממש, אני לא יודע, אני נרדם, אני פתאום מתעורר עם התכונות החדשות, פתאום מתעורר, יש לי עוד תכונות חדשות, כל פעם אני מגלה בעצמי, בתוכי, עוד יותר תכונות דהשפעה, עוד יותר תכונות דהשפעה, וכך אני נכלל. אבל אני בעצמי לא מסוגל לעשות כלום חוץ מזה שאני במשהו רוצה שיעשו בי. כמו שממש החולה מגיע לבית חולים, תעשו. הוא לא יודע יותר כלום. כל היתר עושים עליו. כך אנחנו. אנחנו באים לחברה, אני מוכן מה שאתם רוצים ממני לשלם, לעשות, אבל השינוי שבי אתם תעשו. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן היא לא קשה, רק צריכים לא, לא, לא, לא, לא, לא לפרוץ לכל מיני שטחים ופעולות ששם אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, שהם שייכים למערכת, ששם זה חוקים, נוקשים והכל, וזה הגלגלים שמסתובבים, מה אתה נכנס לגלגלים, מה אתה מבין? תעשה את הדבר שלך רק אחד, אתה צריך לתת, לרצות שיפעילו אותך, שהגלגל שלך יסתובב בהתאם כמו שזה מסתובב. בואו נגיד ככה, שהלב וראש שלך יסתובבו יחד עם הגלגל שלך, הוא מסתובב כבר נכון. אתה רק מגלה את הדברים שנמצאים.
12: יש קצת שאלות על העניין הזה שאמרת שכולם יצטרכו ללמוד את חוכמת הקבלה.
11: לא חוכמת הקבלה, חוכמת המערכת. מה זה חשוב קבלה? לא, מערכת הגלובלית, אינטגרלית, איך שהיא צריכה להתגלות, איך שהיא צריכה לפעול בשלמות, מערכת הטבע. עזוב מילה קבלה. מה זה חשוב? הדברים האלה כל כך התקרבו זה לזה, האנשים פתאום התחילו לגלות בעצמם, שכן, זה כנראה ששם זה נמצא. איך אתם הגעתם לזה? ככה, בלי... בלי, בלי, בלי, בלי, בלי מחקר גדול, זה סוחף אותך וזהו. אז ככה זה יהיה, כן.
12: למה השינוי, הניתוח אמור להיות בהרדמה? זה לא אמור להיות במודעות? בבחירה?
11: לא, אתה לא יכול. במודעות אתה לא יכול לקבל דרגה יותר עליונה. אתה מוסר את עצמך, תעשו וזהו, אני לא רוצה לדעת כלום. למה? כי אתה נמצא ברצון לקבל אחד, איך אתה תגיע לרצון לקבל השני? אתה נמצא ברצון לקבל, רצון לקבל. פתאום אתה מסכים עם זה שיהיה לך רצון להשפיע? זה רק עם עיניים סגורות, ככה אתה יודע להיכנס.
1: כן, תראו איזה יופי. בעל הסולם אומר לנו, בסך הכל נותן דימוי כזה של מכונה עם גלגלים. לוקח זום אאוט, ככה מסתכל עלינו, ואומר, אם קודם הוא דיבר על התיקון, כל אחד, איך הוא צריך לראות את האחרים וכן הלאה, פתאום הוא לוקח את הזום אאוט החוצה ואומר, תראו, אנחנו כולנו כמו גלגלים במכונה, וכל גלגל יש לו את התפקיד שלו, וכל מה שהוא צריך זה להסתובב. והרב פותח לנו ומסביר לנו פרטי פרטים בתוך הדבר, הוא אומר שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה, לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ממש לאט לאט, בהדרגה. זה קצת ככה נוגד את החינוך שקיבלנו כל החיים. אני עצמאי, יש לי את המחשבות שלי, כן? יש לי את הדאגות שלי, יש דברים שאני מגלה כלפי חוץ, יש עולם פנימי שאני, הוא פרטי שלי, הוא לא קשור לאף אחד, ועוד הרבה הרבה תפיסות של אדם על עצמו. פתאום בא בעל הסולם ואומר, לא, אתם, מה אתם בסך הכל? מי אנחנו בסך הכל? אנחנו גלגלי שיניים בתוך מערכת. ומסביר הרב ואומר שהגלגל הנכון זה זה שמקבל את זה ומבין את זה ומסכים עם זה. ולא מתנגד לזה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים. אולי אפילו אם השכל מבין, השאלה אם הלב מבין את זה. האם אנחנו באמת מסכימים לכך שאנחנו גלגלים בתוך מערכת. ושבשלב ראשון צריך להבין ולהסכים עם זה. שאלה. אבל בטח יש עוד הרבה שאלות. אז בואו עכשיו מתוך מה שרשמנו והתרשמנו, בואו נעלה שאלות ונפתח את הנושא הזה לדיון, גם על בסיס מה שכתב בעל הסולם, גם על ההסבר והפתיחה שהרב פתח לנו עם הרבה מאוד נקודות מגע בתוך הטקסט. בבקשה. זמן לשאלות, אנחנו נשמח גם לראות סימני שאלה במערכת, וגם כאן ידיים מורמות. מכאן? בבקשה, כן.
13: כן, תודה. ככה אם לקחת זום למעלה, כן, אפשר להבין שאני איזשהו גלגל, אבל ככה מרגיש שאני גלגל תקוע, כי בחיים גשמים מושכים אותי, כאילו כל האנשים אגואיסטים ומושכים את הכוחות שלי, ואני רוצה נגיד להיות שייך למשהו, אבל אני מרגיש שאני תקוע. איפה המקום בדיוק הראייה שלי, מה אני צריך? אני צריך משפחה, אני צריך ילדים, אני צריך עבודה, אני צריך כל זה שיש לי בחיים, אבל זה כאילו מחזיק אותי ככה, תוקע אותי. ואיפה המקום שלי שאני צריך לשים עין ולתת אולי קצת כוחות, או לבקש מהבורא קצת כוחות שיפתח לי העיניים. איפה המבט הזה שאני צריך להסתכל לשם?
3: למה זה תוקע אותך, כל הדברים שתיארת, זה הבורא נתן לך. שאתה צריך לטפל במשפחה ובפרנסה ובבריאות.
13: לא נשאר כלום בשביל שהגלגל יסתובב ואני אמצא את המקום שלי במציאות.
3: אז המקום שלך במציאות, כמו שהבורא הגדיר את המציאות, אפשר להלק אותו לשניים. יש מציאות גשמית ויש מציאות רוהנית. כמוך, מיליארדי אנשים צריכים לדאוג למשפחה, לפרנסה, לבריאות, לכל תרדות העולם הזה. זה הבורא קבע, שזה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא עולם של מישהו אחר, גם הוא שייך לבורא. אז הוא יגדיר שכאן אתה צריך להתקיים כמו כל האנשים הנורמליים, ויש לך כמוני וכמו כל שאר הבריאות צרות בלי סוף, בכל התהומים האלה. יופי, אז שם אתה מנסה לשרוד, להתקיים איכשהו. זה רמה אחת, המציאות הגשמית. אבל הבורא, בגלל שהוא אוהב אותך במיוחד, אז הוא נתן לך גם נקודה והביא אותך לפה, לבני ברוך. כי הוא לא רוצה שאתה תסתובב 70 שנה עד שתתעייף ואז תעבור לאדמה איפה שיש מנוחה. הוא רוצה שאתה תבנה גם נשמה בתוך כל הצרות הגשמיות. עכשיו מתחילה מערכת חדשה. שאתה מסובב את עצמך לאט לאט ביחד עם העשירייה שלך, ביחד עם כל בני ברוך, מתוך הכרה והבנה של המערכת והכוח והאור העליון שאנחנו בתוכו. אז כל הזמן כאילו אנחנו מתרצים לעצמנו שהמציאות הגשמית יעני שואבת אותנו, אז אין לנו זמן למציאות הרוחנית. אבל זה לא באמת ככה. זה רק איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לתרץ את ההתעצלות. כי לא, אתה לא צריך באמת לשבת 24 שעות מול הספר, כמו שכאילו היית חולם. לא. אתה צריך כנראה להיות בעבודה ובמשפחה ובצרות ובבעיות, ובתוך כל זה להגדיר איפה הנשמה שלי ואני מפתח אותה. מה שם אני צריך לעשות ואני מתרשל. בגלל שאנחנו עושים סלט בהכל, אז יש לנו טענה כללית על הכל. למה יצרת כזה עולם ואותי בתוכו סובל? זה כולנו בזה. אני מדבר איתך כמו עם עצמי. אבל יש איזה מקום שהוא תובע תיקון. כנראה שהוא בתוך העשירייה, בתוך הכוונה, בתוך כל רגע ורגע בשיעור. שם כאילו הבורא משאיר לי מקום. אז במקום לבכות לו למה עשה עולם רע, כדאי להתרכז באזור הרוחני, ובו להשקיע בכמות ובאיכות היגיעה. שם אף אחד לא עוצר אותי.
13: תודה.
3: נתפלל שהשם יעזור לנו. כולנו איתך, אתה תמיד שואל מה שכולנו רוצים לשאול ומתביישים. תודה, ולד.
1: Woman Europe.
14: Gracias, amigos. De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos?
15: לפי מה שכתוב לגבי הנזק של הציבור, של הכלל, איך הבורא יכול איך הבורא מאפשר שאנחנו נעשה נזק בבריאה שלו? האם זה חלק מהחירות שלנו?
1: כן, זה גם את הנושא של נזק, צריך להבין מה זה אותו נזק. אם אנחנו באמת מבינים מה זה להיות גלגל בתוך מערכת, השאלה היא האם הגלגל באמת יכול לעצור ולהגיד אני עכשיו לא מסתובב, או אני מסתובב לכיוון השני. אם הוא יעשה את זה, נאמר שהוא עושה את זה, יש מערכת שלמה שפועלת עליו שהוא לא יצליח לעשות את זה. וזה נקרא בעיתה, זוכרים מה שלמדנו בשיעור שעבר? אז הוא ינסה ללכת נגד, ויעשה כל מיני תרגילים, וינסה לברוח מהמציאות האמיתית, שעליה מדבר פה בעל הסולם והרב, והוא יגלה שהוא סובל. ולא רק שהוא סובל, אלא שהוא בזה גם גורם סבל לאחרים. ולאט לאט זה יתגלה לו, והמאור יאיר עליו, עד שהוא יסכים להסתובב ולעשות את תפקידו. אז אותו נזק שהוא עושה, ודאי שהוא עושה נזק לעצמו ולאחרים. אבל גם זה בהתאם לאותה מידה שמגלים לו עד כמה הוא מסוגל לעשות תיקון. זאת יש פה איזשהו, בכלל הדימוי הזה, כמה שנכנסים אליו, איך יכול להיות גלגל אחד תוקע מערכת שלמה? זה ממש מתסכל, נכון? כולם בסדר כבר, תחשבי ככה, כולם כבר מתוקנים, כולם כבר מסתובבים עם הכיוון, כולם יודעים את תפקידם ועושים את זה, ורק אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא עושה את זה, אף אחד אחר לא יכול להתקדם. כי זה גלגלי שיניים, את יודעת, גלגלי שיניים הם לגמרי תלויים אחד בשני. בתוך שעון עם 1,000 גלגלי שיניים, גלגל אחד לא מסתובב כמו שצריך, תקע את כל המערכת. אז יש גם חשבון כזה. אבל שוב, הכל מתגלה לנו בהתאם ל... מידת התפתחותנו, בהתאם למאור שפועל עלינו, בהתאם לעבודה שלנו בעשירייה, אין לנו לאן לברוח למקומות אחרים. אולי את גלגלי השיניים בכל האנושות, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, אנחנו לא רואים או לא יכולים כרגע לראות, אבל מה קורה בתוך העשירייה שלנו? עד כמה אנחנו קשובים אחד לשני? עד כמה אכפת לנו? עד כמה אנחנו מבצעים את התרגילים שנותנים לנו עכשיו ראש עשירייה? היה לנו כנס, יהיה לנו עוד מעט עוד כנס, עד כמה אנחנו זורמים עם, באמת עם, עם, עם, עם הכיוון של כל בני ברוך העולמית, בתוך העשירייה שלנו. יש הרבה עבודה לבחון את הגלגלי שיניים האלה דווקא קרוב ללב, לא איפשהו שם בשכל. ואומר לנו הרב, בדיוק בקליפ שקראנו עכשיו, שכולנו קשורים יחד. כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז, לפי זה, רק לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ותנגיע ל-100% תקין, רק זה, לאט לאט בהדרגה, כך כפי שזה מתגלה לנו. גומני, כן.
16: תודה. כותב בעל סולם, כן, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור זה אחד הוא. למה זה נסתר? למה זה נסתר מאיתנו? זה מצב שצריך להיות, אבל אין לאדם להזיק לחברה. זה לא חייב להיות אפילו נזק שממש מזיק. לא נותן מספיק, לוקח קצת יותר ממה שהוא צריך, לא עושה מה שהוא מתחייב. איך, למה זה נסתר ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיקים לעצמנו?
11: Thank you.
3: כי אם זה לא היה נסתר ומתגלה רק בהקדם רצון מצד הנברא, היינו דומם, היינו גלגלי שיניים במכונה דוממת מושלמת. זה היה במצב א' בעולם אין סוף. למה הוא נשבר? למה נסתר מאיתנו שכולנו הלקים מנשמה אחת? כדי שאנחנו נרכוש את זה מתוך הקדם רצון שלנו, מתוך חיסרון שלנו, שיביא אותנו לגלות את מעמד הבורא, להידמות לו. אתמול בשיעור הרב אמר שאין פה עניין של השפעה, הקבלה, יש העניין שאנחנו עוברים למגרש שלו. אז אי אפשר לעבור למגרש שלו, באמת, בכל קומתו שלו, בלי שאנחנו נברר דברים ונבהר ונרצה ונגדיר מה טוב, מה רע, מה נפסד ונבזה ומה אלוקי ונצחי. זה לא יהיה רכוש שלנו בלי שזה יהיה נסתר מלכתחילה ואנחנו נגלה. תודה אחי.
1: רגע, נוסיף עוד מילה אחת. אנחנו הרי לומדים עכשיו פתיחה, נכון? אומרים לי, למה מלכות עשתה את הצמצום? במיוחד בשביל זה, שנגיע למצב הזה שאנחנו במצב נסתר. כי אז יש בחירה. נאמר, תסתכל על קן נמלים, או על כוורת של דבורים, שם הכל מושלם. כל אחד יודע בדיוק מה לעשות, והוא לעולם לא יעשה נזק לחברה שבה הוא נמצא, והכל מושלם, זה הטבע. אנחנו חלק מהטבע, אבל אנחנו חלק מהטבע שנדרש ממנו להיות שותף בטבע. ואם הוא לא יהיה שותף בטבע, הוא יעשה נזק לעצמו ולאחרים ויסבול עד שירצה להיות שותף בטבע. בסוף נהיה כמו הנמלים או כמו הדבורים, אבל ברמת אדם. ולכן זה חייב להיות נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו את הזכות להיות עצמאים, להיות באמת נברא, ובזה לממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבריו. כי זה מה שהבורא רוצה, שנהיה כמוהו, לא שנהיה כמו הטבע, שאין לו בחירה. כן, לבון.
17: כן, בעל הסולם הוא כותב ככה, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחת הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שבעצם בן אדם בצורה טבעית, מתוך שהוא רוצה לעשות טובה, לא מצד האגו, הוא באמת מגלים שכל אחד מפרש טובת הציבור בזווית שלו. בזווית שלו. שוב אני אומר, לא מתוך האגו, לא מתוך הכוח, אבל מתוך הנתינה. ומאוד קשה למצוא איזשהו בסיס משותף להגיעה שלנו, כדי להגיע להגיעה משותפת ולהביא עולם, כמו שהוא כותב, על תיקונו המלא. כאן יש הרבה הרבה דברים נסתרים שמתגלים, ומאוד מאוד קשה להגיע לבסיס משותף מהו טובת הציבור. איך עושים את זה בפועל, אם אפשר לענות על זה בכלל?
1: כן, אז יש לנו את קליפ מספר 2 של הרב, ושם הוא מדבר איפה מתחילה העבודה הזאת. אתה צודק, איך להגיע למצב הסופי, זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איפה אנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו נראה בקליפ מספר 2 ונתבסס עליו. בבקשה.
11: לתמוך, לחשוב יחד, אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד סביב הכדור, זה ללא ספק. סביב הכדור, וקבוצות שלנו שבכל העולם, ממש אנחנו צריכים לראות אותם כפועלים יחד, כל אחד לפי קצב משלו, לפי תנאים משלו, אבל בסופו של דבר, אתה תראה תוך כמה חודשים, כולנו נמצאים בפעולה. ומתוך זה נבין, נרגיש, נתקלל במערכת הפנימית, מערכת הרוחנית. אני אומר לכם, זה משהו שממש מתגלה כסוף התהליך. זה תחילת המדרגה הסופית. זה גילוי הבורא לנברא, אותה המערכת. גילוי תכונת ההשפעה, מערכת השפעה, שאנחנו נכללים בה בפועל, ועמך עושה שם כל מיני פעולות חיצוניות, ואתה בזה מצרף את הפעולות הפנימיות שלך, זהו. מה יותר?
1: בסדר, לבון. כמו שאמר רב פה, לתמוך, לחשוב יחד. לעשות את כל הפעולה. אנחנו עם העשירייה שלנו, כל אחד עם העשירייה שלו, עם כל הכלי הכללי, ואנחנו כבר נכנסים לתוך העבודה. איך נגיע לסוף? פשוט נעשה צעד ועוד צעד. זו שאלה מאוד חשובה. וומן צ'ילה אחד.
18: Gracias, amigos. En el texto, cuando Baal HaSulam dice que quien beneficia...
15: כתוב בטקסט, Baal HaSulam כותב שמי שמיטיב לכלל מקבל את חלקו מההטבה. האם הוא מדבר על השכר של היחיד, או מדבר על התוצאה הטבעית מזה שהוא שייך למערכת אינטגרלית, איפה שהפרט והכלל הם... לא נפרדים אחד מהשני?
3: בואו נקרא, איפה, תעזרו לי למצוא את המשפט שהעבירה ציטטה. מי שמטיב מקבל הלקו, מי שמוצא תגידו בבקשה. פסקה הדברים, כן, אז בואו נקרא אותה. פסקה הדברים הללו, רואים? הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים.

0: מרגישים. בעל הסולם מתאר כאן מה קורה. זאת אומרת, כשאני מזיק, כל מה שהזקתי כפול כל המערכת, זה נרשם בחשבון שלי. וכשאני מטיב, כל מה שהטבתי כפול כל המערכת נרשם בחשבון שלי. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, אני מגלה את זה. תלוי מי אני, אבל ככה זה עובד בתוך מערכת. אחר כך, אחרי שתי פסקאות, הוא מסביר שכמובן, פסקה כמובן, כמובן שהדברים אמורים אם כל היהידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות ומקבלים לא יותר מה מגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים. זאת אומרת, יש לנו סולם של דרגות התפתחות עד כמה אנחנו, בני האדם, מודעים למה שבאמת קורה בבריאה. אז יש השפעות שאנחנו מזהים, יש השפעות רבות שאנחנו לא מזהים, אבל ככה זה עובד. אז כמו ששאל לבון, אנחנו בכל רגע נתון מחפשים איך להיות גלגלים טובים, איך להיות גלגל טוב. ואם אני רואה את הטוב הזה בצורה מסוימת, והחבר שלי, נגיד בעשירייה, רואה את זה בצורה אחרת, אז מה עושים? הרי אנחנו נבראים שונים, אנחנו לא אותו דבר, נכון? בכל עשירייה אנחנו רואים. 10 חברים, 10 הסתכלויות. בתוך הרצון הכללי להיות טובים, ולהתאים את עצמנו לתיקון, אז מה נעשה? איך נדע אם אני חס ושלום מזיק בטוב שאני רוצה להביא לעשירייה שלי? איך להיות גלגל זהיר? אולי נעשה איזה סדנה קצרה, זריזה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? שוב, שאלה לסדנה, אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? 5 דקות, סדנה.
1: מה שיפה שבעל הסולם כותב ב-1930, הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אני תהיתי למי הם ברורים כשמש בצהריים. אבל ככה זה אצל מקובל. מה התפעלות מזה? שכחתי עכשיו את השאלה. איך לזוז, נכון?
2: בזהירות.
1: בזהירות, בזהירות, כן. אז כיוון שאנחנו עשויים מרצון לקבל, והדברים האלה לא ברורים לנו כשמש בצהריים, אז אם אנחנו נחליט מה הצעד הבא שלנו ולאן לזוז, אז בטוח שאנחנו נצעד לא בכיוון הנכון. לכן דווקא אנחנו בחברה כזאת של מקובלים צריכים לפעול בכיוון שהחברה פועלת. אם החברה פועלת בכיוון מסוים, אני צריך לתמוך בכיוון הזה. ואז אני בטוח לא אתאה, כי אני איתם. ואם אני איתם, אז אני עם הבורא.
3: כן, אתה תמיד צריך שיהיה לך, לשים עליך את העליון, שאתה הולך לפי השכל של המקובלים, ואם אתה לא מבין מה הם כותבים, או אתה חושב שאתה מבין מה הם כותבים, יש לך חברה, יש לך עשירייה, יש לך רב, יש לך ראש עשירייה, יש לך הנהלה, יש לך הרבה עליונים שאתה יכול ללכת לפי דעתם, והתפקיד שלך הוא לשים את עצמך כקטן, כזה שרוצה להיות מובל.
4: אני לא חושב שהזהירות צריכה להיות מטרה. להתקדם לשינוי הטבע, לכיוונים כאלה, יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש כל מיני... פשוט, כן, צריך להיות גמיש. פעם אחת אתה מבטל את עצמך, פעם שני אתה כן משפיע ומשהו גורם לתזוזה. אז אנחנו באמת צריכים להשוות את עצמנו כלפי המטרה, וכלפי...

0: בחברה, ואנחנו שונים, וזה זהירות, לא צריך להתפעל ולהתרגש מזה שלפעמים זה לא ככה קורה. יש בומים, יש כל מיני תקופות, צריכים להתאים את עצמנו.
1: כן, בסוף יש שתי תנועות, מחשבות, פעולות שאפשר לעשות בתוך החברה, זה או קבלה או השפעה, וזה מאוד קשור לחלק הראשון שלמדנו היום, מהי המטרה בעצם, ולמטרה אי אפשר להגיע בלי החברה, בלי החברים, בלי להגדיל את החברים, בלי לקנא בהם. זה בסוף מה שמביא את האדם לתנועה הנכונה.
2: כן, הבורא עשה לי מתנה כגלגל שיניים, סידר לי חברים, עשירייה, וכל התנועה שלי תלויה בהם. עד כמה שאני מקטין את עצמי ומשתווה לכל תהליך שקורה בתוך העשירייה, לפעמים זה במודעות שאני כביכול מזיז את הגלגלים של החברים, לפעמים הרגשה שלי שהם מזיזים אותי. זה בעצם תהליך שכולנו צריכים להרגיש. אז אנחנו ברי מזל, חברים.
3: אנחנו ממש ברי מזל. אנחנו צריכים לזכור שמי שברא ככה את המערכת זה הבורא, ומי שדאג שהמערכת תהיה נסתרת ממנו, מאיתנו, זה גם כן הבורא. ומי שברא שסידר לנו שנתאמץ ולא נצליח ונסבול קצת, זה גם הבורא. ההתנהגות בזהירות זה להיות ממש חרד על הרגעים האלה שהבורא נסתר ממך, שהוא נמצא במערכת וחי, והתפקיד של המערכת בסוף זה להביא אותך ואת כל החברים ואת כל העולם להידבק בבורא. על זה, זה הזהירות. הבוקר שלנו התחיל בתקרית של חוסר זהירות, וזה גרם להתהפכות בטן והרבה חשבונות, עד כדי כך שבסוף אתה אומר, וואלה, טוב שקרה.
4: ולחיים.
5: כן, כשאנחנו חושבים על הזהירות שלנו ביחס לפעולה בעשירייה, בחברה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים את זה לאיך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. כן? איך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. לפעמים זה בדיוק הפוך. כי אומרים לנו שבתכונת ההשפעה, אם יש לך הזדמנות להשפיע ואתה לא משפיע, אתה גם בזה עושה נזק. אז הזהירות היא לא רק בצד של איך לא להזיק בפעולה, אלא איך לא לפספס הזדמנות לעשות משהו. נראה תכף את קליפ מספר 4, מנסה להתמקד דווקא בנקודה הזאת, כי רב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4. המתבאר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראותה ליחיד מחמת שעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
6: זאת אומרת, לא מתחשבים באדם עצמו, אלא כמה שהוא משפיע טוב או רע לציבור. בזה אנחנו מולדים, שוקלים אותו בלבד. אני לא עושה כלום, עזוב אותי, לא נגעתי, לא עשיתי, אתה אשם שאתה לא משתתף. לא. זה שאתה לא משתתף, לא מוסיף, לא נותן. זה העבירה. זה לא שאל תגיד שאני חף מפשע, אני לא עשיתי כלום, אני לא פעלתי ובכלל עזבו אותי. אין, אדוני, אתה חייב כמו כולם. במערכת החדשה, כל אחד מתחיל חשבון מזה כמה שהוא חייב. זהו. זה לא פשוט, שהיום אתה יכול לחיות. קיבלתי מדודה שלי איזה נדוניה שם, משהו, כן, נזבון, ואני חי מזה. לא הולך.
5: כן? סתם, לדוגמה, נאמר, יכולתי לבוא לשיעור, ולא באתי. זה עניין שלי, חשבון שלי, נכון? לא חשבון של אף אחד. אולי בזה שלא באתי, השפעתי על חברים, והורדתי להם את המצב רוח, והם ציפו שאני אבוא, ולא באתי. סתם, דוגמה, כן? יכול להיות שעשיתי פעולה מזיקה בהשתלטות, השתלטתי עכשיו על הסירייה וכפיתי עליה את רצוני. ואני החלטתי שככה וזה, וכולם ככה התבטלו ועשו, ולא שמתי לב שאני השתלט, אבל יכול להיות שגם עשיתי את זה בדיוק בהפוך. הייתי צריך להביע את דעתי, ולא רציתי לריב, לא רציתי להסתכסך, לא איבדתי את דעתי. הסירייה הפסידה מזה, מה דעתי באה לי ממני? היא באה דרכי בשביל לעשות תועלת לסירייה. את הזהירות הזאת יש בה הרבה מאוד הבחנות. כן, הייתה קודם לצ'כוסלובקיה אחד שאלה, הם הורידו? אופר, יאללה.
4: תודה. אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון והחברים, נראה לי. בעל הסולם אומר, איך הוא אומר את זה? נקודת התורפה? התובע את מקומו.
7: משפט אחרון זה.
4: כן, כן. הנה, בעל הסולם אומר שאין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם ואמור עד כה. אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר, המקום התובע את תיקונו. אני אגיד מה נראה לי מעצמי. אני לא מרגיש את חומרת המצב ש... את המקום התובע את תיקונו, אני לא מתרשם שאנחנו נמצאים על המשבצת הזאת. אם אנחנו מרגישים את זה, את התנאים האלה שהוא אמר, שחייב לא לקחת מחלק חברו, לתמוך ביחד, להתקלל ביחד, הכניסה למערכת הפנימית, אני מתנצל, כאילו, אני לא מרגיש את הבעייתיות הזאת שהוא מנסה להציג לנו, לאן אנחנו צריכים לקחת את עצמנו. עדיין אני לא מתרשם מזה.
7: קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שמענו מהרב התייחסות כזאת של אנחנו, לא כדאי לדבר בהכללה. יש אני, מה אני מרגיש עכשיו, בתוך העשירייה של...
4: אמרתי, מה נראה לי.
7: ברור. סבבה, אז שיתפת אותנו בהרגשה שלך, שאתה לא מרגיש שהמקום הטובה, התיקונו זה שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. אז מה מזה? מה מזה? כאילו שיתפת אותנו במצב שאני לא מרגיש שכואב לי מה שכואב לבעל הסולם. נכון? זה מה שאמרת?
4: כן, אבל אנחנו נמצאים מתקללים בשיעור,
7: כן.
4: וגם בעשירייה, ואז אני מקבל חומר דלק לעבוד איתו במהלך היום.
7: כן.
4: פה על מה שמדבר בעל הסולם
7: לא כואב לי.
4: זה לא שאלה של כואב, שאלה שיהיה במה לאחוז. אני צריך להתפעל מהחברים, אני לא יכול להתפעל מעצמי.
7: בטוח. מה אתה שואל להיב?
4: שבמשהו נרגיש את מה שבא, שיהיה כיוון לדברים של בעל הסולם, כי התשובות הן עגולות מדי.
7: סבבה, אז נתפלל שבמשהו נרגיש. תודה.
4: תודה לך.
7: ובכאב ובתפילה. עוד שאלות, חברים.
5: צ'כוסלובקיה 4.
8: תודה. חברים שלי, רוצים לשאול איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע?
7: איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע? זאת השאלה.
8: כן.
7: אני הגלגל במערכת שמניע. וגם אתה. כל אחד ששואל, יש לו אפשרות להניע את כל המערכת. כמו הרצון עכשיו של עופר שהוא רצה לדחוף את כולנו, כבר דוחף את כולנו, מכוח התשוקה שלו שנתקדם. לטין וואן.
9: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada?
10: איך להפסיק לברוח מהכאב כדי להיות גלגל נכון, כדי לקבל את התיקון ושהעולם יקבל תיקון. אני בורח מהתיקון, בורח מהכאב, איך להפסיק עם זה?
5: כן, אתה מודה על זה שגילו לך שאתה בורח מהתיקון? לא כל אדם באנושות זכה לכך שגילו לו שהוא בורח מהתיקון. אנחנו לומדים יחס נכון לעבודה, זה קודם כל, גם כשמגלים את מה שמגלים, קודם כל להודות על זה שגילינו. ועכשיו, לשאול את השאלה, זה לא מספיק. מה באמת אני צריך לעשות כדי להיות יותר מתוקן? לשאול את העשירייה, לא בצורה כזאת, אפשר לדון בזה בעשירייה, אפשר לדון בינינו. כל מה שבעל הסולם מביא לנו פה והרב מפרש לנו, זה לא בשביל שישאר לנו בידע. בשביל שניקח את זה לתוך מערכת, ונעבוד עם זה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו ככה סיכום נקודתי של הנושא הזה. בבקשה.
11: מדוע גילוי המערכת הגלובלית הוא גילוי מערכת ההשפעה דווקא?
6: כי אם אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו לא יכולים להיות בלי התחשבות זה בזה. האגו זה נקרא שאני מתחשב רק במצב שלי. אם אני מגלה שאני נמצא באותה מערכת בגלגלי שיניים, שמה שאני משפיע לך זה דרך כמה גלגלים מגיע בחזרה אליי, אז אני חייב להתחשב בך כמו בעצמי. וזה נקרא ההשפעה הדדית. זה נקרא אלטרואיזם. זה אלטרואיזם מאוד פשוט, אגואיסטי. אנחנו לא מדברים איתם להיות למעלה מהדעת, למעלה ממשהו. אנחנו אומרים, חבר'ה, אתם רואים, אתם תלויים זה בזה. זה המערכת גלגלי שיניים. ברור לכם, כן. שאתה פועל עליהם, הם חוזרים עליך, חוזרים. אתה נפעל בחזרה ממה שאתה משפיע, כן. אז מכאן תקיש, אין לך ברירה, אתה חייב להשפיע יפה כדי לקבל פידבק יפה. מה לא ברור כאן? זהו. עכשיו, תלוי לפני איזה מצב אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים לפני מצב הסכנה, אז קשר בינינו יותר עדוק. אם לא כל כך, אז קשר פחות. זה אתה יודע, מפני שאנחנו אגואיסטים. אז אנחנו מכאן כבר מגיעים למצב להחלטה כזאת. האגו שלנו מפריע לנו. אם היינו מחוברים מעל האגו שלנו, בצורה מוחלטת, בצורה טובה, הייתה מערכת אידיאלית. היינו מגיעים למצב שאני אף פעם, באף מקרה, מאף מקום, לא אקבל שום דבר שלילי. שהכל יסתובב טוב. למה? מתי זה יכול להיות? שאני לכולם ככה, עם כל הנשמה, אתייחס טוב, בסופו של דבר דרך כל הגלגלים, זה יגיע אליי בחזרה גם כן טוב. ואם כולנו ככה יהיו, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב בלתי מציאותי, שכולנו מסתובבים ברצון יפה אחד לשני, כולנו יחד ככה, כמו האלו הנמלים שעובדים יחד. הם עובדים בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים נגד האגו שלנו ככה להתחבר. הייתכן? אבל רק בתנאי הזה כנראה שהמשבר הזה שמתרחב יותר ויותר, לזה הוא מחייב אותנו להגיע. זאת אומרת, אני חייב להגיע לחיבור הדדי, השלם ממש ככה, ועם כל האגו שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל התחייה שלי, שנאה שלי, אתה מבין, לכל הקינה, אני בכל זאת צריך להגיע לכזה מצב? איפה אני אקח כוח לזה? מה אני אעשה? אז לפחות בוא נתקדם למצב של החיבור בינתיים. נקרות ברית בינינו. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות כאלו וכאלו מחוברים. זהו. זה מה שאנחנו רוצים לזה להגיע. קצת להמתקת המצב.
7: נכרות בינינו ברית, שאנחנו בכל זאת רוצים להיות מחוברים. רב אמר שנגיע למצב שאני מתייחס טוב מכל הנשמה לכל המערכת. דיבר איתנו פה בשיעור הרבה על חשיבות ההפצה, כי לנו הבורא גילה איך הדברים עובדים, ואנחנו תלמידים של הרב, ואנחנו מחויבים גם בפנימיותנו, בתוך הלב שלי, בתוך העשירייה שלי, להיות גלגל טוב, שהאור של הרב יעבור דרכו הלאה ולא יעצר חס ושלום בי, וגם במעשה, במה שאנחנו יכולים להשתתף בהבאת החוכמה הזאת על איך חיים טוב ונכון בהתאם לחוקי הטבע העליון לכל בני האדם. אז איפה שתיפתח לנו דרך לעשות ולהפיץ, עם כל הנשמה צריכים גם שם לפעול. נחזק אחד את השני. רואי.
12: טוב, שלום חברים. אני כאן לעשות עדכון קצר על מספר אפליקציות שיש לנו במובייל, בטלפון, שיכולים לשמש אותנו כדי לשמוע את השיעור בשידור חי. האפליקציות זמינות גם בכל הטלפונים של אנדרואיד וגם באייפונים. אז בואו נתחיל. ככה, קודם כל יש לנו אפליקציה, אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, קודם כל יש לנו את אפליקציה קבלה TV. קבלה TV, מה שהיא נועדה לעשות, היא נותנת לנו סטרים או של אודיו או של וידאו, שבו אפשר לשמוע או לצפות בשיעור. כדי להיות בתוך האפליקציה צריך להתחבר אליה בלוגין. בגדול כל האפליקציות שלנו היום אנחנו מתחברים אליהם עם לוגין, כן, עם השם משתמש והסיסמה שלנו. אז נכנסים למניו, יש לנו לוגין, ובוחרים את החשבון גוגל שלכם, בסדר? את החשבון גוגל שאיתו אתם משלמים על שכר הלימוד. אחרי שהתחברתם עם החשבון שלכם, אתם בוחרים את השפה שאתם רוצים שהאפליקציה תנגן, ואז בהתאם לכך יהיה לכם, נגיד אני אכנס לתוך הווידאו, אז

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה. אז באה הקליפה ואומרת לו, בשביל מה אתה מצער את עצמך? הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו, כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר בגוברין. ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדיעתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב, באומרו לעשיו, קח את מנחתי. ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיע רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין. טענת לבן שאמר, וכל אשר אתה רואה לי הוא, היינו שהכל שייך להקליפה, טוען כאן יעקב, שיעקב שולח לו הכל בתור מנחה. היינו שהוא אומר שזהו רכוש הקליפה. ומה שיעקב היה טוען אצל לבן, היינו קודם המעשה כנ"ל, שיעקב היה טוען שהכל היה שייך לקדושה ולא להקליפה, זה טוען עכשיו עשיו, כמו שכתוב, ויאמר יהי לך אשר לך. על פסוק והיה המחנה הנשאר לפלטה, פרש רש"י וזה לשונו: התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה, על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם, הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם, הנה מקום איתי. ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו שירצה לבטל את עצמו לטובת השם. ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה, היינו מלחמת היצר. תפילה, שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה, הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו. וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום. מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות. ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא בעל מנת להשפיע, וטומאה נקראת בעל מנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה. וזה נקרא בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. בעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. אם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנ"ל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה. כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד, שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. למעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד. היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות. משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה, כל עליות וירידות הן לא על האדם אלא על הקדושה. דהיינו, לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה, ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר. כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי. ובשביל זה, ובזה להיות בפוקוס, כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
1: ב-95, טור ב' שם למטה, הוא כותב, העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
3: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ר' נ' ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, אותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא ש... שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים, גמר התיקון, עד שפרו נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרו גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדאי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חשוב. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח מתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איך שהוא הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, להוציא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכלל לעשות תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד בפקודה וכו' וכו'. כן. האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרו, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. לא. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרעה גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמוהו בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כן בפני הרוחה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: למה? אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שלי לעשות איתה? מה
0: אם אתה רוצה? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו, הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקף כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. תענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג, שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרעה באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואלה?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות שהם נתקעו בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכלל? קליפה זה... קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא, מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות, לא את הבימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה על ידי עבודה, הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: שמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את ה... קבלה הזאת שמתעוררת בו לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוצא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם המושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם בפי המורה וגם בפי החבר, מה זה אומר? גדול ומה כאילו?
0: מה זה מושגים האלה, גדלות וחשיבות, מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו בא בחינה א', בחינה א', זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל ומקבל מילוי מהבחינה השורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך, שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו, אז רצון לקבל שמתחיל להרגיש כאן משהו בפינה א', הוא מתחיל להרגיש פינה יותר עליונה, יותר גדולה, יותר חשובה. כן? והוא רואה שגדלות וחשיבות של בחינה יותר עליונה, היא הופכת אותו למשהו אחר, לרצון להשפיע. טוב, זה אחרי זה כל הבחינות שעוברות על בחינה ד' ובחינה ד' שוב עוברת אותם הדברים, ואחרי שבירת הכלים והאדם הראשון ושבירת הנשמה, אז שבכל הבחנה והבחנה של רצון לקבל יש קצת מרצון להשפיע. זאת אומרת שבינה נכנסה למלכות ונותנת למלכות אפשרויות איכשהו להתחיל לצאת מהרצון לקבל, שיש כבר באדם גם ניצוצות השפעה, שלא לא, לא משאירים אותו ככה כמו בחינה א' ד' בחינות דור ישר, אלה שברצון לקבל שלנו יש ניצוצי השפעה, יש חלק מהבורא. אז עכשיו יש לנו בחירה שאותו חלק של הבורא שנמצא בי יעשה אותה עבודה כמו ששם הוא עשה בעל כורחו, לפי הטבע, ששם הוא נתן לבחינה א', להיות בחינה ב'. עכשיו אני בוחר שאני רוצה להיות במקום בחינה א', בחינה ב', במקום רצון לקבל, רצון להשפיע. שאני רוצה שרצון לקבל שלי

0: והיא מקבלת יותר ממה שבא מהאור בצורה ישירה, כן? כי היא משתוקקת עליו, כן? אז גם כן שם, ברגע שהיא מרגישה את העליון, חשיבות וגדלות שלו, רוצה להיות כמוהו, רוצה להשתוות איתו, רוצה, בקיצור, זה מדכא את הרצון לקבל, אז מה אני צריך לעשות? רק להביא את עצמי לאותו מצב. זה כל הבחירה. זה נקרא שאנחנו לא זקוקים לשום דבר חוץ מהכרת הגדלות וחשיבות השם. זהו.
1: אז זה בעצם אותו הדבר גם כלפי חבר, אם הוא גדול
0: שלך,
1: העבודה
0: הזאת. אם אני, החבר זה אמצעי. אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם, ועל ידי קינה, כן, אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי בורא אין קינה. עליון כלפי תחתון לא מביא קינה. לפי הטבע הדברים, התחתון רוצה להידמות, אם זה עליון ממש, הוא רוצה להידמות לעליון. הוא לא מקנה בו, איך להגיד, הוא מקנה שיש בו תכונה כזאת, שהוא רוצה גם כן אותה, אבל לא ש... כן. רוצה להיות מעליו? לא. זה... זה... טוב, יש כאן...
1: בעצם חבר גדול זה מי שמתקדם יותר מהר ממני.
0: אז הכל... החבר נקרא גדול, זה שמישהו אתה עשית אותו גדול.
1: אבל במה? זה שהוא מתקדם יותר מהר.
0: לפי מה שעשית אותו גדול, ככה הוא גדול. זהו. אל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות. אתה בונה אותו בעיניך, בלבד. זה יכול להיות מישהו שמגיע רק עכשיו, פעם ראשונה, שומע שיעור, ורק עכשיו התיישב על הכיסא. זה לא חשוב בכלל מי ומה. זהו.
1: זה מודע שלי, אבל במה היא, כאילו? מה אתה צריך להגיד לעצמי שהוא יותר גדול?
0: כלפי מה? כלפי מה? כלפי הרצון שיש בו כלפי הבורא. זה קינה שיש בו כלפי הבורא יותר ממה שיש לי. וזה לא תלוי בוותק ובשום דבר. כן.
2: יש פה שתי פניות לנו. קליפה לקליפות וגם היא ניקה לקליפות. מה ההבדל ביניהם? או שזה אותו דבר. פה למעלה אומר שיש שני פניות. אחיזה לקליפות, וגם
0: יניקה לקליפות. מה ההבדל בין אחיזה לקליפות ויניקת הקליפות? אחיזה זה שקליפה אוחזת בדבר, ונו, זה שני סוגי קשרים. יניקה זה ממש שהיא שולטת ויונקת מהקדושה. ואחיזה רק שהיא, נו, זה קשר פחות מיניקה. זה... יניקת הקליפות זה נקרא שאדם נמצא בשליטת הקליפה. שמשהו משיג בעבודה שלו, הכל זה על מנת לקבל. הוא כאילו לומד קבלה והכל עושה מה שאפשר, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות לעל מנת לקבל. זה יניקת הקליפות. אחיזת הקליפות זה בצורה לא כל כך גדולה.
2: יש פה את הסיפור של לבן ויעקב, זה כאילו שיעקב קיבל שכר. היום, נגיד, בעל אמצעים משלם לתלמידים שילמדו תורה. האם הם מקבלים מזה שכר? או כאילו מקבלים מזה...
0: אני לא מבין בזה. אני לא מבין בשכר. כן.
3: כל העניין הזה פה, אני מבין שפה זה קליפות, אנחנו עוד לא בקליפות, אבל בכללי, אם...

0: הוויכוח הזה כאילו עם הרצון לקבל, זה נראה כמו איזשהו שקר עצמי, כאילו שאני כן עובד שלא לשמע, אני לא עובד שלא לשמע, הכל כן של הרצון לקבל, הכל לא של הרצון לקבל, זה... אני לא יודע להסביר
1: אפילו. אנחנו כולנו נמצאים בשקר. תרגע. אבל מתוך שקר הזה אנחנו יכולים לעשות, בוא נגיד כך, לבנות הרבה הבחנות. והבחנות האלו אחר כך שנקבל מלמעלה אור, הם יהפכו להיות הבחנות אמיתיות. אבל אני צריך משהו לדעת. אני צריך לדעת שזה נקרא אוטו, שזה נקרא בובה, וזה נקרא פיל קטן, וזה נקרא עוד משהו, וזה ככה בונים בית. אני צריך לדעת את זה כמו ילד. ואחר כשאני גודל, הדברים האלה הם גודלים, גדלים ביחד איתי. אתה מבין? אבל מושגים האלה כבר ישנם. וכך גודלים. זהו. אז אפילו שנמצאים כולנו בבובות ובשקר ובזמן ההכנה, אבל ההבחנות שמקבלים כאן, אנחנו נצטרך אותם אחר כך, ובלי שממש נייצר אותם בתוכנו, כל ההבחנה וההבחנה, לא נוכל להיכנס לרוחניות. כן.
2: למה יש כזה הבדל בין קנאה כלפי גדול שיש ברוחניות שאני רוצה להידמות אליו, לקנאה שיש בעולמה שלנו שאני רוצה שגדול ירד לדרגה שלי, שהוא יהיה כמוני, פחות מ... לא שאני רוצה להידמות אליו, שהוא ידמה אליי.
1: אם הוא גדול, לא יכול להיות שאתה חושב עליו שיהיה כמוך. אז הוא לא גדול. יש לו משהו שיש שאין בך. זהו. או... אבל גם למשהו הזה אתה לא מקנה. זה פשוט, זה קינה ריקנית. אתה לא רוצה לרחוש בזה שום דבר. רק רע לך מזה שיש לו. על קינה הזאת אנחנו לא מדברים. כי היא קינה שבא לפני המטרה. אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קינה, ואז קינה היא באה ומביאה תועלת. אם הוא גדול, ואני אסתכל עליו סתם שהוא גדול, אז אני רוצה להרוג אותו, שהוא פשוט מקלקל את החיים, ממרמר את החיים. כן? זהו. אבל אם יש בורא ויש מטרה והוא גדול ואני יודע שעל ידי זה שהוא גדול הוא יכול לעזור להגיע לבורא, אז אדרבה שיהיה עוד יותר גדול ושיהיה גם קרוב עליי. אני כבר צריך אותו, אני מתחיל להיות מעוניין בגדלות שלו. אז אם לא שמים מטרה בראש, אז ודאי שהכל הופך להיות לשוב רק סיבה למלחמות, לרציחות. כן.
3: אמרנו שבחינה א' תרגיש שאתה נותן בעצם, לזה היא רצתה לקבל את התכונה שלו השפעה. איך אז בבחינה ג' היא מרגישה את שתי התכונות? ואנחנו מבינים שבחינה ד' רוצה יותר להידמה להשפעה. למה כבר בבחינה ג' היא לא רצתה יותר להידמות להשפעה כמו בחינה א'?
1: בחינה ג' היא נולדה מבחינה ב', מהשפעה. שבחינה ב' החליטה וראתה שהשפעה ללא קבלה לא מתקיימת. אז בגלל זה המשיכה קצת קבלה, כן? לבחינה ג'. הקבלה בבחינה ג' זה בעצם לא קבלה. כי הבחינה ב' בינה מחליטה שזה יהיה הפעולה שלה. זאת אומרת, מי זה רמפין? זה רמפין זה פעולה של בינה. מה שבינה רוצה לתת לבורא, מזה שיש לה רצון להשפיע נקי, שבורא ברא את הרצון להשפיע הזה, מתוך רצון לקבל, כן? אז פעולה הזאת עצמה זה בחינה ג'. זאת אומרת, יש לנו רצון לקבל, שמשתמשים בו בצורה ישירה בבחינה א', יש לנו רצון לקבל שמשתמשים בו בצורה של נתינה בבחינה ג', של נתינה, לא של קבלה, רק של נתינה. ומזה רצון לקבל תכלס אין כלום. לכן אותו רצון לקבל שמתעורר בבחינה ג', הוא אומר, אבל אני רוצה לחיות וממשיך את הדלת. כי מה זה נקרא שיש יש בבחינה ג' אור חוכמה? חסדים בהארת חוכמה. יש שם אור חוכמה כמו שבבחינה א' או לא? מתוך זה שבחינה ג' נולדה מבחינה ב', אפילו שיש שם אותו רצון כמו בבחינה א', ואותו אור כמו בבחינה א', האור הזה הוא חלש מאוד בגלל שהוא יוצא מתוך הבחינה הבית. הוא לא, זאת אומרת, מה כאן קורה? בחינה בית אומרת כך, אני רואה שאני רוצה להשפיע, אבל פעולה שלי ברצון להשפיע לא, היא לא פועלת שום דבר כלפי הבורא, כי במאזנים, סתם רצון להשפיע, זה ריק, כן? מתי אני יכולה להשפיע? אם אני מקבלת, אז אני ממשיכה, כמו בבחינה א', יש רצון לקבל שמקבל את האור, אז אני שוב ממשיכה את הבחינה א' בתוכי, וממשיכה את האור. אבל שהיא ממשיכה את האור כמו בבחינה א', זה יוצא לה מעשה ריקני כמעט, כן? מפני שבחינה א' לא רצון לקבל מעצמה. הכלי שלה, כן? האור שבה הוא גם כן בהתאם לזה, שרצון לקבל הוא חלש ולא מעצמו. אז יש לנו אור חסדים בהארת חוכמה בבחינה ג', זה לא נקרא שהיא מקבלת בחינה ג' בעצם לעצמה. אבל שעכשיו בחינה ג' שהיא כבר מרגישה את עצמה, בחינה ג' בסופה מרגישה את עצמה, היא מרגישה את הרצון לקבל שבבחינה א', ורצון להשפיע כמו בבחינה ב', היא עכשיו רוצה גם כן במקום רצון להשפיע להיות המקבלת. אז הגודל הרצון לקבל בבחינה ד' הוא לפי גודל הרצון להשפיע שבבחינה ב'. ויוצא ככה שבאמת השתוקקות לבורא לקבל ממנו מה שיש בבחינה ד', ובדיוק לפי ההשפעה שבורא יכול, רצון להשפיע של הבורא כלפי הכלי. זאת אומרת, שרצון שלי בכלים דקבלה זה רצון מסוים שבורא ברא וממלא אותו. אבל יחס שלו לכלי קבלה, איך שהוא מראה את עצמו כבעל הבית בבחינה א' כדי לבנות בחינה ב', זה בדיוק יהיה אותו יחס שיהיה לי רצון לקבל בבחינה ד', ואחר כך בדיוק אותו יחס שיהיה לי רצון להשפיע אליו. אני מזה כבר מתחיל לקבל כוח בדיוק בעוצמה שיוכל להיות כמוהו, כמו שהוא רוצה לתת לי, וכך מגלה את עצמו, כך אני מקבל ממנו כוח ויכול באמת להיות כמוהו. זאת אומרת, הבחינה ב' היא בונה עכשיו תוספת רצון בבחינה ד' בגודל שלה, אין? אבל אחר כך אני הופך אותו על מנת להשפיע על ידי מסך. אני נשאר עם בחינה א' בפנים כמו כלי נטו, כלי לא משתנה, כן? כל היתר רצון הוא בא על ידי מסך לגדלות השם, מה שאנחנו אומרים, לתת ראשונות. זה ארבע בחינות חוץ מהם אין כלום. אם לומדים אותם טוב, זה אי אפשר לגמור אותם, אבל הכל ישנה שם. כן.
4: נגיע למצב של לפני יציאת מצרים, כמו שאמרנו, אני צריך לטפח בעצמי גם את הברום וגם את המשה, כאילו במקביל, כאילו אני רוצה לרצות לבנות את כל העולם ואת כל התענוגים שבו בשביל עצמי, וגם לרצות, ובו זמנית בעצם, לרצות לבנות את כל התענוגים בשביל לגרום הנאה לבורא. איך אני עושה, כאילו, זה...
1: בדיוק שני דברים בסתירה זה לזה אנחנו צריכים להסיק. רצון הגדול לקבל ככל האפשר מה שיש בי מצד אחד, ומצד שני שאני זקוק בבורא ואחרת אני לא יכול עם הרצון הזה לקבל שום דבר לעשות. להתמודד איתו אני לא מסוגל. שני ההרגשות האלה סותרות ומאוד לא נעימות, מתח עצום זה מביא לאדם, וככה זה ביציאת מצרים, כן. הוא אומר על זה בדף עין במכתבים, כן? שהוא אומר שצריכה להיות מידת הקישוי, מידת ה... השתוקקות המקסימלית, עד שלא מניח לי לישון. מצד אחד, מצד שני, אבל עד שלא מניח לי לישון, כולל כבר שני דברים. אני רוצה מאוד ואני לא מסוגל להגיע לזה, למה שאני רוצה. זהו, מדמיין את זה כמו, כמו אדם, כן? כמו בן אדם, כמו בחור, שמשתוקק לאיזה בחורה. שמצד אחד אהבה מטורפת, מצד שני לא יכול בכלל זה... בחלום אתה יכול רק לחשוב שזה אפשרי. זהו.
4: אבל אם כאן נשים מצב שאחד מהם יותר גדול מהשני, אז כנראה שאני אבטל את השני. כלומר, אם אני...
1: אתה לא תבטל אחד את השני. אחד מחזיק את השני.
4: אם אני עכשיו אומר...
1: אתה שואל למה הגוף שלנו לא רוצה להתפטר מהרגשה רעה? בגלל שהוא מוצא בהרגשה רעה הזאת תענוג.
4: אבל אם לצורך העניין ההשתוקקות שלי, כלומר, הרצון להשפיע, כאילו לקבל על מנת להשפיע, הרצון שלי כאילו לבורא יותר גדול מהרצון שיקבל לבלוע את כל העולם, אז אני אגיד לעצמי, הרצון שלי לבלוע את כל העולם זה דבר רע. אני מעדיף כאילו שהוא לא יקיים ואני אנסה אולי להוריד אותו. מצד שני, אם הרצון שלי לבלוע את כל העולם בשביל עצמי יהיה יותר גדול מהרצון של השתוקקות, אני אגיד למה אני צריך את זה, ועדיף כאילו עכשיו לגרום את זה. אז זה צריך להיות כאילו שווה ושווה.
1: זה בדיוק שני הרצונות האלה הם שווים, ממש. ואחד תומך בשני. מה לעשות? זה, הוא מתאר את זה בכמה מקומות בציורים מאוד כאלה ברורים, מובן לכל אחד, כן.
0: בעצם אני לא מדכא את הרצון הזה על מנת לקבל הזה, כי...
1: איך אתה לא מדכא את הרצון לקבל, ליהנות מהבורא? ודאי שלא שאתה מדכא או לא מדכא, הבורא מדכא לך אותו. ואתה צריך כל הזמן לעבוד עליו, לעבוד על זה. בטח, זה מה שאנחנו אומרים, שבקבוצה אנחנו כל הזמן צריכים לשמוע על גדלות האלוקות, להתרשם אחד משני. למה? הוא לא הולך להיות יותר ויותר גלוי, מן הסתם. זה מערכת, זה קצת... נראה בדרך, בקיצור. עוד, וזהו, כן.
4: לפי מה אני יכול לדעת שהתגדלות וחשיבות הבורא מתפתחת אצלי? הרי לפני מחסום אני לא מרגיש את הבורא, יכול להיות שסתם איזשהו דמיון. יכול להיות סתם אני יושב...
1: לפני מחסום הכל דמיון.
4: איך אני יודע שהגדלות וחשיבות הבורא באמת מתפתחת לכיוון הנכון?
1: איך אני יכול לדעת האם אני מתפתח בכיוון הנכון? אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת שום דבר. איזה יש לך בכל זאת אפשרות? אחד, לצעוק עליו. אבל זה, אני מדבר איתך בצורה קצרה מאוד. בדרך כלל אדם מוצא לעצמו כל מיני תחבולות. אבל באמת, אם אנחנו נחקור טוב מצבנו, אין לנו על מי להישען, כן?
0: אין לנו על מי להישען.
1: אלא רק אבינו שבשמיים. זה באמת כך. איזה יש לך דבר אמיתי שאתה יכול להיות בו בטוח? לא אורות ולא כלים, לא מסך ודאי ביניהם, לא ביקורת, לא ביקורת תבונתית ולא ביקורת ממש ממשית על ידי המסך. אין שום דבר, אז מה, מי אתה, מה אתה, במה בטוח, בכלום. הנקודה הזאת שנקראת בך אדם, היא לגמרי, לגמרי נמצאת באוויר. לאן שיבוא הרוח, ככה זה יעיף אותך, וזהו. אתה רוצה להיות תלוי במשהו, בבקשה. אם אדם היה מרגיש כך, זה היה טוב. אנחנו לא מרגישים את זה. נו. נו, עוד 3 דקות, נו. בסדר.
0: לגבי 4 בחינות, אם כשמגיעים...
1: אני מבקש מכולם, אם מישהו שואל, קודם כל מי ששואל, שישאל ככה, אני צועק אפילו עם מיקרופון, ואתם לא צועקים. ואחרים כדאי שיקשיבו וישתתפו. על ידי זה אנחנו נכללים אחד משני ומקבלים כוחות והבחנות אחד מהשני. אז כדאי באמת לעבוד יחד על איזה חיסרון. אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה והבחנות האלו? כן.
0: לגבי 4 בחינות, אם בבחינה ג' בעצם הנתבע לא היה מוציא רצון עצמאי, מחליט עצמאי, אז בעצם השינוי היה נשאר שם בבחינה ג', עד בבחינה ג' זה יציאות ישירות מהבורא, זאת אומרת, זה פעילות עצמאי.
1: רק בחינה ג' בסופה מחליטה מתוך 2 הבחנות שיש בה, יש בה גם כן מבחינה א' ויש גם כן לה מבחינה ב', כן? בחינה ג' כוללת משניהם, ואז היא מחליטה מה בעצם החשוב, למה כדאי לי ללכת, ואז היא מחליטה אני הולכת לקבל את התגלות האלוקות או הבורא בתוך אותו חיסרון שפיתחתי, קיבלתי כנוסף בבחינה ב'. מה זה בחינה ד'? גם בחינה א' וגם בחינה ב' עובדים לרצון לקבל. בזה בחינה ד' יותר גדולה מבחינה א'. בכמה? בבחינה ב' היא יותר גדולה. אז מה זה בחינה ג'? הבחינה ג' זה רק החלטה, רק הרגשה. לכן היא יותר אהבה. אתה יכול לשאול, אז אביות יש לך בחינה א', אביות יש לך בחינה ב', זה 2 כלים. המצב ג' הוא פשוט מחליט איכשהו, כן, נמצא בסיטואציה שמחליט, מה זה, למה אביות שלך יותר גדולה? מזה שהוא מחליט, הוא מרגיש את עצמו ממש ככה, יותר אהבה. כן.
0: זה סתירה בין עבודת קבוצה לבין ההרגשה שאין לי על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, בגלל שבתוך הקבוצה כל הזמן יש לך הרגשה שאתה יכול להישען על החברים. ככל שיותר...
1: העבודה בקבוצה צריכה להביא במקום ביטחון חיסרון. במקום עצבות היא צריכה להביא שמחה. לא בגלל שלא אני לבד, יש עוד כאלה דפוקים. הכל אפשר להפוך מזה לזה. אסור לי להיות, אני בטוח בחבר'ה, אם יהיה לי רע, הם יעזרו לי, ברוך השם, יש לי עכשיו 15 איש, שיהיה 15,000 איש, אז עוד יותר טוב, אז אני בכלל, מה אכפת לי לעבוד, לא לעבוד, מה יהיה, מה לא, אפשר ככה. אפשר ככה להוציא כוחות כאלה, זאת אומרת, הבחנות כאלה מהמצב בקבוצה, ואפשר אחרת. לפתח מתוך זה חשיבות והתחייבות, ודווקא ההפך, לחשוב ולדאוג על כולם, וגם זה אנושי, וזה בעצם לא זאת המטרה היא, שמתוך הקבוצה אני חייב לקבל כסרונות כלפי האלוקות. איזה ביטחון יכולים לתת לי 15 איש? הם יכולים לתת ביטחון רק בזה שאם אנחנו פונים יחד, אנחנו יכולים להיות יותר בטוחים שנקבל תשובה.
2: זה תיאורטי, במעשי.
1: לא תיאורטית. זה פשוט אם בורא נמצא בראש שלנו, של הקבוצה, או לא. אם הוא לא נמצא, אז באמת זה קבוצה יפה, טוב, אנחנו יחד, כולנו כך הולכים, כן, קבוצת מבצעים, נו ומה. מזה לא יצא כלום. אבל גם כן קבוצה שבורה לא יכולה לעשות כלום. אתה צריך להשתמש בכל הכוחות האלו כלפי המטרה. שבורא הוא יהיה בראש. ולא קבוצה, ולא רב, ולא ספרים, ולא כלום. הבורא. ואז אתה תראה עד כמה שיסתדרו וישמשו בצורה נכונה, גם קינה, גם שינה, גם אהבה, גם עזרה הדדית, גם ביטחון, גם חסרונות מהם. הכל ממש התחברו יחד במצב הנכון. גם כן בהתחברות נכונה ביניהם. ואם לא כלפי הבורא זה יהיה ממש בצורה מאוד חריפה כזאת, מקוון, כן? מאוד מדויק. אז תמיד אתה תמצא פה כל מיני כאלו דברים שזה ממש זה כבר לא אותה קבוצה שעליה מדברים. כן. נו?
0: האם הגשת גדלות וחשיבות הבורא היא הגשה מעוררת? זאת אומרת שבאמת זה גדלות הבורא ולא סתם משהו.
1: אני לא יודע מה זה בורא ומה זה גדלות הבורא. ואף אחד בקבוצה לא יודע, הם מבררים לאט לאט. עכשיו אתה רוצה עכשיו אתה רוצה לדעת את הכל? להרגיש את הכל? באמת? להיות באמת? זה אי אפשר, מגלים לך בדיוק מה שאתה מסוגל לסבול. זהו. אם עכשיו יגלו לך מי זה הבורא, זה אין דבר יותר גרוע. כלפי תכונות שלך זה ההפך לגמרי. נו? אז מגלים לך מסתירים, וטיפה איזשהו כאן מגלים, אתה בשקר שלך הופך את הטיפה הזאת לענתך, ויכול לסבול את זה, ובסדר, הבורא קיים. יהיה לי מזה טוב, קצת עולם הבא, אני צריך לעבוד בעולם הזה, אבל גם מזה יכול להיות כל מיני דברים טובים. אז, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו לסבול מציאותו שנמצא, יופי. יש כאלה אנשים שאומרים אין. למה אין? לא מסוגלים בצורה פסיכולוגית, לא מסוגלים לאכול אותו. ממרמר את החיים. אז אין. אין, פשוט מאוד. אני אגיד אין ואין. זאת אומרת, לנו זה פותחים יותר ויותר ויותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים להסכים עם ההבחנות שלו באמת. מה זה על מנת להשפיע? זה התפתחות איטית מאוד. זה מאוד קשה לנו להסכים עם זה. תראה, גם כן, אתם רואים איך בקבוצה זה קורה. שכל דבר מה שיש בקבוצה, מיד אתם הופכים על מנת לקבל. ביטחון, שמחה, כל מיני דברים. שום דבר מיד אי אפשר לכוון לבורא. עבודה גדולה, מאמצים אדירים צריכים לזה. כן? אז משמיים עושים ככה, משקרים, עושים הסתרה, ואז קבוצה זה טוב, יפה, ככה. לאט לאט זה התברר. אבל שוב אני אומר, ההתפתחות הנכונה היא, וכל ההתבהרות הזאת יבואו רק בזה כמה שגם לפני כל פעולה ומחשבה, גם אחרי זה, וגם בזמן הזה. אתם תהיו מחוברים עם הבורא. בעוד סמך דף סמך דלת באגרות. הוא אומר, כן, ישראל, דרכין דאורייתא וקודשי בריך הוא חדם. אתה חייב כדי לכוון למטרה, אתה חייב כבר עכשיו, לפני שאתה עושה איזה צעד, אתה צריך לכוון את עצמך בדיוק לזה, איך אתה מכוון שאני ופעולה שלי, וכל האמצעים, וכל התנאים, והבורא, הכולם יחד נמצאים. ולא שזה יהיה בזמן אחד, וזה בזמן שני, וזה במחשבה אחת, וזה במחשבה שנייה. באותו מחשבה, באותו רצון ובאותו זמן. זה הוא אומר כבר בדף עין באגרות. אתה מבין? אז לא תיתו. בסופו של דבר הם דברים מאוד פשוטים. אבל לשמור אותם זה קשה. זאת אומרת, קשה לקיים. הפרינציפ הוא פשוט, לקיים קשה. מה לעשות? כן.
5: שאתה אמרת שבן אדם מחפש, גם רוצה את בתוך יצורים, אתה לא תקטר לגיל. אז מה נותן לו להתקדם קדימה, לראות את הגדות השם הכל? גם פה זה כבר קצת יותר מהכלים שלי. בתוך היצורים מחפש את ה... מה נותן לי, מי זה לצאת לגדות?
1: מה מקדם אותי בכל זאת כל פעם ופעם?
5: כן, גם שפה אני מדבר את
1: ה... אני נמצא בשקר. וכל פעם שאני מתקדם, אתה יודע, בינינו, אני מתקדם לשקר עוד יותר גדול. ועוד יותר ועוד יותר. אבל ביחד עם זה, שאני עושה פעולות האלו, בא אליי אור מלמעלה. זה אני לא יודע, כך אומרים. ואור הזה עושה בי, מגדל בי עוד איזה הבחנה, מנוגדת לרצון שלי. אז גודלים יחד. אני מגדל את הרצון לקבל שלי. יותר ויותר ויותר. לרוחניות, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה ורוצה יותר ויותר, אבל מה? אני רוצה לעצמי, ליהנות בעצמי, כן? בזה שאני מתעסק בזה, בא אור מלמעלה, אבל שאני מתעסק בזה בכוונה, שאני בכל זאת רוצה למטרה, משהו להכיר בזה, להכיר לעצמי גם כן, ודאי, הכל לעצמי, לא חשוב, אבל אני רוצה להיכנס לזה, כן? אז בא מלמעלה אור, ועושה כרגיל, כמו שאור עושה, נגדי תמיד הוא נמצא, מה אני אעשה? אז הוא מגדל בי עוד איזה מין הבחנה שנייה, חוץ מרצון לקבל שלי, עוד משהו, שמשהו הזה מנוגד איתי, ואני אז מדרגה לדרגה נעשה יותר, עם שני כוחות יותר ויותר ויותר מנוגדים זה לזה. אז יוצא ככה, שאני מגדל את החלק אחד, והבורא מגדל את החלק השני, עד שהם גדלים כל צורכם, ואז אני עובר ים סוף. זהו. אבל ודאי שאני בעצמי לא יכול, את הנקודה שבלב אני לא יכול לנפח אותה, לגדל אותה. אלא היא כבר גודלת על ידי המאור המחזיר למוטף. זה נכון. שאלה שלו היא נכונה. אם אנחנו כך מתקדמים בכוחות שלנו, אז מה... איך יכול להיות שנגיע אי פעם למשהו? נגיע על ידי זה שבינתיים האור גם כן פועל עלינו. זה נקרא הגעתי ומצאתי. פתאום אני מוצא שיש בי משהו כזה ש... נו חבר'ה, זהו, חלק א', כן?
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, היה שיעור מאוד מיוחד, אולי על החלק האחרון שהרב דיבר עליו, של לכוון, של כל הזמן אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למטרה. שמעתי שהוא אמר, אני והפעולה והאמצעים והתנאים והכל נמצא ביחד באותה מחשבה ובאותו רצון ובאותו זמן. ואנחנו כל הזמן צריכים לראות את הכיוון הזה שהבורא נמצא בראש. ואם הבורא לרגע נעלם מהראש, אז הכל מתחיל להתבלגן, ומתחילים לראות את אותה קבוצה בצורה ככה לא ברורה ולא הכי מכוונת.
8: היה גם איזה משפט חזק לפני הסוף, שהוא אמר שהעבודה בקבוצה צריכה להביא, במקום ביטחון צריכה להביא חיסרון. ובמקום עצבות היא צריכה להביא שמחה, זה ברור, כאילו, אבל זה שזה, החידוד הזה שצריך כאילו, לא שיהיה לנו ביטחון, שיהיה חיסרון, שנרצה את הבורא.
9: חבר נקרא גדול, זה שמי שאתה עושה אותו גדול. ואל תפיל עליו שהוא צריך משהו להיות.
10: אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. ואז על ידי קינה אני מתחיל לרצות אותו דבר. כלפי חבר יש קינה, כלפי הבורא אין קינה.
11: רב הדגיש שצריכים לשים את המטרה לפני הכל, ואז לפי המטרה הכל משתלשל. אם יש לך מטרה להגדיל את הרצון להידמות לאור העליון, ובא אדם שעכשיו מתחיל ללמוד קבלה ויש לו רצון בוער לזה, אתה יכול לקנות אותו ממנו אם אתה שם את עצמך קטן לעומת הרצון הבוער שלו. זה לא תלוי בו, זה תלוי בצורך שלך לרכוש כזה רצון מהזולת.
12: כן, אני גם כמו שר, אם אני בוחר לעצמי חברים ומתחיל לעבוד על עצמי, לראות אותם גדולים, אז אני מתחיל להתפעל ממה שאני רואה בהם. אז זה מה שאנחנו עושים יום-יום. מנסים לקנות קינה מהחברים על גדלות הבורא, על חשיבות המטרה. אז אנחנו תלויים זה בזה. כמו שדיברנו, היום אנחנו יכולים לחשוב על חיים ונעשה את התרגיל הזה, לממש אותו.
6: רב אמר לנו שבדלת בחינות יש הכל. אם נלמד אותם טוב, לא צריך חוץ מזה כלום. ואנחנו, כל העבודה שלנו זה להחזיק את הכל ביחד, להחזיק עיני ובורא וחברים ועזרה וספרים, להחזיק את הכל ביחד, לפני הפעולה, בזמן פעולה, אחרי פעולה. וגם הוא אמר שאם מתעמקים בזה רואים שהפרינציפ מאוד פשוט, רק קשה לקיים אותו.
13: אני הרשמתי שאם יש לחבר חיסרון, אם יש לך חבר חיסרון והוא שואל למה שאני לא אקנה את החיסרון הזה, שדרך החברים אני מקבל, כמו שאיתי אמר קודם, לא ביטחון אלא חיסרון. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, זה העבודה שלנו בקבוצה.
10: גם זה, מה שאמרתם, זה עיקר הדברים שלקחתי, מה שחיים אמר עכשיו, זה היה בין לבין כאילו הדברים. פתאום רב עצר ואמר, אם יש לו חיסרון והוא שואל, למה אני לא אקנה ממנו את החיסרון וההבחנות האלו? ואנחנו צריכים לשים לב שכאילו אנחנו לומדים וקוראים ועושים, ויש לנו כאילו הבין לבין הזה, שהחברים שואלים והרב מדבר, כמה נמצאים בתוך זה, כמה רוצים לקנות את החיסרון, כמו שאמר הרב.
8: פוטר כתב, לא נותנים לך משהו שאתה לא יכול לסבול, וככל שאני מתקדם יותר אני מגלה יותר שקר. בוריס כתב שהמטרה מגדירה את הכל, אדם בוחר חברים ומתחיל לעבוד על עצמו. מה עוד נוסיף? גם את העניין הזה שהשקר והאור באים ביחד, כאילו ככל שאתה מתקדם יותר השקר נהיה, אתה מגלה שאתה נמצא יותר בשקר ושקר יותר גדול, אבל ביחד עם זה גם בא האור.
9: כן, היה גם הרב דיבר על זה שאתה לא מקנה לגדול. כשאתה עושה את החבר גדול, מגדיל אותו זה, אז אתה רוצה להתקרב, להידמות אליו ולא להוריד אותו למטה.
10: אצלנו קודם כל צריכה להיות מטרה, ואחרי מטרה מפתחים קנאה, ואז הקנאה היא באה ומביאה תועלת.
11: כן, הרב דיבר על זה שהתחתון רוצה להידמות לעליון, ושאנחנו צריכים להגיע למצב שההרגשה של העליון תהיה יותר גדולה ומכובדת בעינינו מהרצון לקבל שלי.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר יחד שיר.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: כן, אנחנו נלמד עכשיו, נמשיך ללמוד את מאמר השלום בעולם. המאמר נמצא בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 460, מאמר השלום בעולם. אנחנו ממשיכים מכותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. שוב, כותרת טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. מאמר השלום בעולם הוא מאמר מאוד משמעותי, ואנחנו התחלנו ללמוד אותו כבר מספר שיעורים. אנחנו עוד מעט נעשה חזרה על מה שלמדנו, אבל הכי חשוב שנתכוונן על ידי הרב לנקודה הנכונה, איך לתפוס את מה שאנחנו לומדים בפרופורציה הנכונה, בכיוון הנכון, ולכן אנחנו נפתח בקליפ מספר 5.
2: אנחנו נמצאים במערכת שנקראת הטבע. אנחנו חלק האינטגרלי מהטבע. מסביר לנו המקובל שמכיר ומבין כל המערכת הזאת, עד כדי כך שהוא נקרא בעל הסולם, שהשיג את כל המערכת הזאת לעומקה ולרחבה בכל, ללא הגבלות. הוא מסביר לנו שכל דבר שאנחנו עושים זה נערך איך? רק כלפי החברה. זהו. ודאי שאם אנחנו נלך למקורות, אנחנו נמצא אותו דבר, גם בתורה, בנביאים, כתובים, תלמוד, משנה, לא חשוב איפה, כתוב גם כן אותו דבר. כי הכלל הוא ואהבת רעך כמוך. זאת אומרת, כלפי החברה מודדים אנחנו את הטוב ואת הרע בכל המעשים שלנו, או שהם לטובת החברה, אז ודאי שלטובתנו גם כן. אמנם, שזו לא נראה כך באגו שלנו, זה ברור. כן? כי התורה היא באה דווקא כדי להוביל אותנו, להראות לנו דרך איך לעשות פעולות אמיתיות, לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. לכן המאור שבא מחזירו למוטף, שנוכל לבצע פעולות לטובת הציבור, שרק בזה אנחנו גם כן מבטיחים לעצמנו, לציבור, לבורא, את כל המילואים.
3: אמר הרב, התורה באה דווקא להוביל אותנו, להראות לנו דרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. מה זה פעולות אמיתיות? לא לפי מה שהטבע שלנו עובד, בהפך. אז עכשיו שאנחנו לומדים מאמר של בעל הסולם, שיש בו היגיון ושכל וסיבה ומסובה, וככה בולע בתוכו את כל הבריאה ומגיש לנו על כפית, חוץ מההתפעלות החיצונית צריכה להיות לנו תפילה פנימית, שהאור שיש במילים שלו ושל הרב ישנה לנו את הלב לכיוון האהבה, ואז ניכנס גם אנחנו כמו בעל הסולם להיות חלק אינטגרלי מהטבע, מתוך בחירה, מתוך הכרה. לפני שנקרא את הקטע של היום, נבקש מגלעד לעשות הזרה קצרה על מה שהיה קודם, כדי שתהיה לנו זרימה.
1: כן, וגם אנחנו לא שוכחים, כמו ששמענו אפילו בחלק הראשון של השיעור, שגם את גדלות הבורא אנחנו לא צריכים לקחת בשביל עצמנו. אנחנו רוצים פה, כמו שאורן יקרא עכשיו מדברי הרב, הרב אמר לנו שהתורה באה כדי להוביל אותנו, להראות לנו את הדרך, איך לעשות פעולות אמיתיות. לא לפי מה שהטבע שלנו עובד בהפך. והטבע שלנו לקחת אפילו את גדלות הבורא לעצמנו. אז הוא אמר גם היום בחלק הראשון של השיעור, שלא מגלים לנו באמת את גדלות הבורא, אלא לפי כמה שאנחנו רוצים להפוך אותה לכיוון של השפעה. יש לנו עשיריות, אנחנו עובדים בינינו, אנחנו רוצים להיות בתכונת ההשפעה. אז כל מה שאנחנו לומדים לכיוון הזה. ובאמת כבר בתחילת המאמר, אם אנחנו זוכרים מה שנאמר בתחילתו, אומר לנו בעל הסולם שלכל פרט במציאות יש תפקיד. גם הדברים המזיקים ביותר, הרעים ביותר שנראים לעינינו, יש לו תפקיד. פשוט, אם אנחנו רואים אותם בעודם לא בבשלותם, בעודם במצב הראשוני שלהם, אז אנחנו יכולים לראות אותם כמזיקים, כרעים וכן הלאה. וכל תפקידנו הוא לעשות תיקון, תיקון בעצמנו, כדי שנוכל לראות את המציאות של הדברים שאנחנו רואים לפנינו כטובים ומועילים, והכל בא לתכלית אחת. הוא אומר לנו שהרע הוא לא תקלה בבריאה, אלא שלב הכרחי בהתפתחות שלה. הדרך לתיקון.

0: העולם היא לא להשמיד את הכוחות שנראים לנו שליליים, אלא לעזור להם מהר להבשיל לכיוון חיובי, להביא את המאור המחזיר למוטב, כמו שאורן עכשיו הסביר, בהכנה שלנו, גם על עצמנו, אנחנו זקוקים למאור המחזיר למוטב, כדי שהוא יתקן את המציאות. ולא שאנחנו עכשיו נגיד, זה שלילי, אני רוצה להרוג אותו, זה לא נראה לי, אני רוצה להשמיד אותו, הלוואי שזה לא היה קיים, לא. ודאי שזה הטבע שלנו. ואם אנחנו מגלים את הכוחות האלה, אז זה חלק מהטבע. אבל אנחנו לא צריכים שזה יקרה, מה שאנחנו רוצים. אלא צריכים מה שמאור רוצה שיקרה. ובחלק האחרון, בשיעור האחרון, דיברנו על כך שגמר התיקון, התיקון שלנו, התיקון של כל המציאות, התיקון של כלל האנושות, הוא מובטח. זה בטוח יקרה. זה אפילו כבר קיים. רק מה? אנחנו יכולים להגיע אליו בדרך של ייסורים, או בדרך של תורה. דרך תורה זה תיקון עצמי, נקרא אחישנה. דרך של ייסורים, לחץ, משברים, ייסורים, זה נקרא בעיתה. ולאדם יש אפשרות להיות שותף פעיל בהתפתחות ולהפוך את דרך הייסורים לדרך של בחירה, שאנחנו בוחרים ללכת בעיתה. בסופו של דבר, להגיע לאחישנה. תודה אורי. ועכשיו אנחנו ניגשים לפסקה הבאה, שהכותרת שלה הוא טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. זה נמצא בעמוד, בספר, בעמוד 460, ואנחנו נקרא את זה ביחד בעשיריות. יש לנו 6 דקות לקריאה בעשיריות. כמובן שכל מי שעשירייה שסיימה לקרוא לפני הזמן, ממשיכים בסבב וחולקים בינינו את התובנות שהבנו ממה שקראנו. 6 דקות, בבקשה.
1: כותרת, טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. בטרם שאנו נכנסים להתבונן בעניין תיקון הרע שבמין האנושי, צריכים לקבוע קודם את ערכם של אותם השמות המופשטים, טוב ורע. כלומר, בהגדירנו מעשה או מידה בתואר טוב או רע, יש להבהיר כלפי מי אותה מידה או מעשה הוא טוב או רע.
2: ולהבין את זה, צריכים לידע היטב את הערך היחסי שבין הפרט והכלל. דהיינו בין היחיד אל הציבור שלו, שהיחיד חי מתוכו וניזון מתוכו, הן בחומר והן ברוח.
3: והמציאות מורה לנו שאין כלל זכות קיום ליחיד, אליו היה מבודד לעצמו, אילו היה מבודד לעצמו, בלי ציבור בהיקף מספיק, שישרתו ויעזרו בסיפוק צרכיו, ומכאן שאדם, ומכאן שאדם נברא מלכתחילה להיות חיי חברה, וכל יחיד ויחיד שבחברה הוא כמו גלגל אחד, מלוקד בגלגלים מספר, המותנים במכונה אחת, שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך היחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועה כלל גלגלים בכיוון ידוע להקשיר את מכונה לתפקידה הכללי.
4: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה.
5: כמו כן, בענייננו, מידת טובו של האדם, של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו, נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע שכל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
6: הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו.
7: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראות על היחיד מחמת שיעבודו לציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא, וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
1: כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות, ומקבלים לא יותר מהמגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים.
2: אין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם, והאמור עד כה אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו, והוא שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא.
3: כן, אין לנו חופש תנועה עצמית, הכל תלוי בטובתו של הציבור, ומי שמנתק את עצמו מהציבור הוא אין עליו רחמים, וזהו.
4: כן, החלק הזה מדבר על זה שאנחנו תלויים אחד בשני ב-100% כמו במכונה, חלקים בלתי נפרדים, וכל מה שקובע את הטוב ורע זה בעצם היחס בין אותם החלקים.
5: כן, מידת הטוב שבי נמדדת רק כלפי החברים, עד כמה שאני משפיע לחברים ודואג להם. זה שאני, יש לי תכונות טובות, זה לא אומר כלום, כמו שכותב בעל סולם. גם התכונות הרעות, עד שזה בתוכי, אז זה בסדר. אם אני מזיק, אז זה כבר הבעיה.
6: כן, גם אני שמעתי את כל הקטע הזה, לא ציבור ולא יחיד, שמעתי אני והחברים. וצריך להכיר בזה ש...
8: אנחנו ניכנס לשיעור של הרב על המאמר. רק נעמוד על חלק מההבחנות שבעל הסולם פה נותן בקטע, כדי שיהיה לנו איזו הסתכלות משותפת. אז הכותרת של הקטע זה טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה. אז המאמר זה השלום בעולם, וקודם למדנו, כמו שהזר גלעד, שכל דבר שקיים, קיים כדי שאנחנו נביא אותו לתיקונו, ובשיעורים הקודמים הרב לימד אותנו שמביאים דבר לתיקונו על ידי זה שאנחנו מביאים את האור המחזיר למוטב עלינו, שבתוכנו יש שרשרת רשימות מאין סוף. אז אנחנו לא צריכים להיות חוכמולוגים או מתקנים בעצמנו משהו, אלא לשים את עצמנו ביחד מול האור העליון, למשוך אותו עלינו ביתר סט על ידי מאמצים להידמות לו, גם עכשיו ממש, והוא מוביל אותנו איך להביא את עצמנו למצב המתוקן, השלם, הנפלא, הנאור. עכשיו, בקטע הזה, בעל הסולם עושה זום אין, אחרי שהוא יגדיר לנו את גבולות הגזרה, מה כן לעשות ומה לא מועיל לעשות. עכשיו הוא הולך לבירור הגדרות. מה זה תיקון, מה זה קלקול, כלפי מי מודדים? אז טוב ורע נערכים ביחס שבפעולת הפרט כלפי החברה, ואנחנו כולנו גלגלים

0: שכאשר כל יחיד יבין, כל יחיד, כמו ששמעתי עכשיו בקבוצת המיקוד שהיא העשירייה האהובה שלי, רמי אמר, אני לא מתייחס פה לציבור ויחיד וזה, זה אני, מדברים עליי. אז כשאני אבין שטובתי וטובת הציבור אחד הוא, הציבור זה בכל רמה, העשירייה שלי, כל החברה הקדושה שלנו בני ברוך, כל הנבראים בכלל, אז כשאני אבין את זה, יבוא העולם על תיקונו המלא. בשיעור הקודם הרב אמר לנו שהתיקון של העולם תלוי וקשור ומתחיל בתיקון שלי, של האדם. שיהיה לנו אדם מתוקן, גם העולם יהיה בסדר. אז עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור של הרב, קליפ מספר 1 בבקשה, שכל אחד יכתוב לעצמו דברים שהוא רוצה להתפלל עליהם, לשתף אותנו אולי, שאלות שעולות בו. זה קטע של 12 דקות. קליפ מספר 1 בבקשה.
1: שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך יחידתו לפי עצמו, אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים בכיוון ידוע להכשיר את המכונה לתפקידה הכללי.
2: זאת אומרת, זאת המערכת שאנחנו נמצאים בה. לא שאנחנו לא נמצאים, אנחנו כן נמצאים בה. אנחנו מסתובבים כולנו יחד לפי המבנה של הגלגלים וקשר אדוק בינינו, שאף אחד לא זז לאף מקום, לאף תכונה, כיוון, פעולה, בלי שמסובב בזה כל המערכת. וגם עכשיו אנחנו נמצאים בזה. ההבדל הוא פשוט, בכמה שאני מסובב בלי לגלות שכך אני נמצא במערכת, ועד כמה שאני מגלה את עצמי לפי רצוני השייך למערכת הנמצא בה, ואז אני מגלה שאני נמצא שם. כי לא נידח ממנו נידח. סך הכל ההבדל הוא בהשתתפות עצמית הרצונית. סך הכל. שום דבר לא משתנה חוץ מזה שאנחנו מגלים עד כמה ובמידה שאנחנו רוצים להשתתף במערכת הזאת, להיות קשורים עם האחרים בכל וכל. במידה הזאת אני מגלה את עצמי שאני כבר נמצא בזה ועושה את זה. ובמידה שלא מסוגל, אז אני נמצא בזה ועושה בזה ללא ידיעתי. זה נקרא חור וכתם סרטני, ועוד ועוד. ואכלתי ישן נושן.
3: בעולמנו אנשים מתקללים כי הם מקבלים יותר מאשר הם נותנים. 99% מחומר הדלק מקבל מי שיש לו יותר מה לתת מאשר לקבל. כיצד הוא יצטרף ללא גילוי חוכמת הקבלה?
2: ללא גילוי חוכמת הקבלה אף אחד לא יוכל לעשות כלום. אלה אפילו האדם הקטן ביותר, הרחוק מכל הדברים, הוא יצטרך להכיר את המקום שלו במערכת. כן, ומקום שלו הוא צריך לדעת עד הפרט האחרון. לא יכול להיות שהוא הגיע לאיזה השלמה וישאר סתם אדם בעולם הזה. העולם הזה זה ההרגשה שלנו, הראייה שלנו הזמנית, שכך היא בינתיים מתראה לנו, עד שאנחנו לא מגלים את המערכת הזאת. כשאתה מתחיל לגלות את המערכת הזאת, גם כן העולם הזה הוא מתחיל לקבל איזה מין נרפול. אתה לא משייך לו כבר אותם החשיבות, חוקים, פעולות, ולכן זה נקרא שהוא נעשה יותר מאורפל, יותר, אם הוא פחות קובע, אתה פחות מתחשב איתו, אתה פחות רואה אותו, הוא לא נמצא אצלך בצורה ברורה, בחושים, בהבנה, בהכרה, הוא כאילו משני, ואחר כך עוד פחות ופחות ופחות.
1: ואם יערה איזה קלקול בגלגל, אין הקלקול נערך ונבחן כלפי יחידותו

0: של הגלגל עצמו, אלא שנערך לפי תפקידו ושירותו כלפי כללות המכונה. וכמו כן בענייננו, מידת טובו של כל יחיד ויחיד בתוך הציבור שלו נערכת לא לפי טובת עצמו, אלא לפי מידת שירותו את הציבור בכללו. וכן להפך, אין אנו מעריכים את מידת הרע של כל יחיד ויחיד, אלא לפי מידת הנזק שמזיק את הציבור בכלל, ולא לפי ערכו עצמו הפרטי.
1: זה אנחנו נצטרך לגלות טוב ונכון בכלכלה החדשה. שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת ממערכת. כן? ואז לפי זה רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב ה-100% תקין. ובינתיים ככה, בשלבים. הבעיה שלנו לקבוע שלבים הנכונים שציבור יכול לעמוד בהם וכך לאט לאט להתקדם. שזה בא יחד עם החינוך במקביל, עם ההפצה, עם הפרסום של העניינים, ככה. יכול להיות שהתהליך הזה ייקח כמה דורות, עד שילדים יגדלו בזה, כמו שדור המדבר שחייב למות עד שיכנסו בנים לארץ ישראל. ככה, מי יודע, אבל מכל זאת חייבים אנחנו כך להיות.
2: האם ההבנה שאנחנו חלק ממערכת אינטגרלית כללית ועלינו לדאוג לה בכל הכוח זה הצעד הראשון לרוחניות?
1: כן, אנחנו צריכים לפרסם כמה שיותר גם ידיעה וגם תמיכה הפנימית. יש פה שני דברים שאנחנו מפעילים על הקהל. מצד אחד אנחנו צריכים את ההוראה, ידיעה, לימוד, סך הכל, כן? ומצד שני אנחנו צריכים חינוך. שני דברים. אבל לדעת מערכת איפה שאתה נמצא, כמו שהיום אנחנו צריכים ללמד את הילדים, אנחנו לא מלמדים, בית ספר לא מלמד אותנו מה כל המערכת הזאת, איך עובדת מדינה, הם לומדים את זה בבית ספר? לא?
0: יש שיעור אזרחות.
1: מערכת, אזרחות, אבל ככה זה כנראה, זה הדבר החשוב ביותר לילדים, שגודלים. איפה אני נמצא, באיזה עולם אני נמצא? ככה זה לא מזנק, כי הילדים הגדולים האלו, המורים, גם כן לא יודעים. זה מה לעשות. אז אנחנו צריכים לתת להם כל זה, ואחר כך גם הפעלה קבוצתית לכל האנושות. לקרב אותם במעשה. ואז בהתאם לזה הם יבינו את המערכת, איך שהיא פועלת. ויוכלו להתקדם ולהסכים עם אותם החוקים החדשים שצריכים לקבל לעצמנו ולראות בחוקים האלה, בקיום החוקים האלה דבר מאוד רצוי, שאני בשמחה, לא שאני רוצה את זה, אני בשמחה מסכים שתשפיע עלייך סביבה ותעשה לי את הניתוח הזה, כן, בהרדמה ממש, אני לא יודע, אני נרדם. אני פתאום מתעורר עם התכונות החדשות. פתאום מתעורר, יש לי עוד תכונות חדשות. כל פעם אני מגלה בעצמי, בתוכי, עוד יותר תכונות דהשפעה, עוד יותר תכונות דהשפעה, וכך אני נכלל. אבל אני בעצמי לא מסוגל לעשות כלום, חוץ מזה שאני במשהו רוצה שיעשו בי. כמו שממש החולה מגיע לבית חולים, תעשו. הוא לא יודע יותר כלום. כל היתר עושים עליו. כך אנחנו. אנחנו באים לחברה, אני מוכן מה שאתם רוצים ממני, לשלם, לעשות, אבל השינוי שבי אתם תעשו. זה בעצם העבודה שלנו. ולכן היא לא קשה. רק צריכים לא, לא, לא, לא, לא, לא לפרוץ לכל מיני שטחים ופעולות ששם אנחנו באמת לא יכולים לעשות כלום, שהם שייכים ל, ל, למערכת, ששם זה חוקים, נוקשים והכל, וזה הגלגלים שמסתובבים. מה אתה נכנס לגלגלים? מה אתה, מי אתה, מה אתה מבין? תעשה את הדבר שלך רק אחד. אתה צריך לתת, לרצות שיפעילו אותך, שהגלגל שלך יסתובב בהתאם כמו שזה מסתובב. בואו נגיד ככה, שהלב וראש שלך יסתובבו יחד עם הגלגל שלך, הוא מסתובב כבר נכון. אתה רק מגלה את הדברים שנמצאים.
2: יש קצת שאלות על העניין הזה שאמרת שכולם יצטרכו ללמוד את חוכמת הקבלה.
1: לא חוכמת הקבלה, חוכמת המערכת. מה זה חשוב קבלה? לא, מערכת הגלובלית, אינטגרלית, איך שהיא צריכה להתגלות, איך שהיא צריכה לפעול בשלמות, מערכת הטבע. עזוב מילה קבלה. מה זה חשוב? הדברים האלה כל כך התקרבו זה לזה, האנשים פתאום התחילו לגלות בעצמם, שכן, זה כנראה ששם זה נמצא. איך אתם הגעתם לזה? ככה, בלי מחקר גדול, זה סוחף אותך, וזהו. אז ככה זה יהיה, כן.
2: למה השינוי, הניתוח אמור להיות בהרדמה? זה לא אמור להיות במודעות? בבחירה?
1: לא, אתה לא יכול. במודעות אתה לא יכול לקבל דרגה יותר עליונה. אתה מוסר את עצמך, תעשו וזהו, אני לא רוצה לדעת כלום. למה? כי אתה נמצא ברצון לקבל אחד, איך אתה תגיע לרצון לקבל השני? אתה נמצא ברצון לקבל, רצון לקבל. פתאום אתה מסכים עם זה שיהיה לך רצון להשפיע? זה רק עם עיניים סגורות, ככה אתה יודע להיכנס.
3: כן, תראו איזה יופי, בעל הסולם אומר לנו, הוא בסך הכל נותן דימוי כזה של מכונה עם גלגלים. לוקח זום אאוט, ככה מסתכל עלינו ואומר, אם קודם הוא דיבר על התיקון, כל אחד, איך הוא צריך לראות את האחרים וכן הלאה, פתאום הוא לוקח את הזום אאוט החוצה ואומר, תראו, אנחנו כולנו כמו גלגלים במכונה, וכל גלגל יש לו את התפקיד שלו, וכל מה שהוא צריך זה להסתובב. והרב פותח לנו ומסביר לנו פרטי פרטים בתוך הדבר, הוא אומר שכולנו קשורים יחד, כולנו תלויים זה בזה, אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז לפי זה, לאט לאט, להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ממש לאט לאט, בהדרגה. זה קצת ככה נוגד את החינוך שקיבלנו כל החיים. אני עצמאי, יש לי את המחשבות שלי, כן? יש לי את הדאגות שלי, יש דברים שאני מגלה כלפי חוץ, יש עולם פנימי שאני, הוא פרטי שלי, הוא לא קשור לאף אחד, ועוד הרבה הרבה תפיסות של אדם על עצמו. פתאום בא בעל הסולם ואומר, לא, אתם, מה אתם בסך הכל? מי אנחנו בסך הכל? אנחנו גלגלי שיניים בתוך מערכת. ומסביר הרב ואומר שהגלגל הנכון זה זה שמקבל את זה ומבין את זה ומסכים עם זה. ולא מתנגד לזה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד לא פשוטים, אולי אפילו אם השכל מבין, השאלה אם הלב מבין את זה. האם אנחנו באמת מסכימים לכך שאנחנו גלגלים בתוך מערכת, ושבשלב ראשון צריך להבין ולהסכים עם זה. שאלה, אבל בטח יש עוד הרבה שאלות. אז בואו עכשיו מתוך מה שרשמנו והתרשמנו, בואו נעלה שאלות ונפתח את הנושא הזה לדיון, גם על בסיס מה שכתב בעל הסולם, גם על ההסבר והפתיחה שהרב פתח לנו עם הרבה מאוד נקודות מגע בתוך הטקסט. בבקשה. זמן לשאלות, אנחנו נשמח גם לראות סימני שאלה במערכת, וגם כאן ידיים מורמות. מכאן? בבקשה, כן.
4: תודה. ככה אם לקחת זום למעלה, כן, אפשר להבין שאני איזשהו גלגל, אבל ככה מרגיש שאני גלגל תקוע, כי בחיים גשמים מושכים אותי, כאילו כל האנשים אגואיסטים ומושכים את הכוחות שלי, ואני רוצה נגיד להיות שייך למשהו, אבל אני מרגיש שאני תקוע. איפה המקום בדיוק הראייה שלי? מה אני צריך? אני צריך משפחה, אני צריך ילדים, אני צריך עבודה, אני צריך כל זה שיש לי בחיים, אבל זה, זה כאילו מחזיק אותי ככה ב, ב, ב, ת, תוקע אותי. ואיפה המקום שלי שאני צריך לשים עין ו, ולתת אולי קצת כוחות, או לבקש מהבורא קצת כוחות שיפתח לי העיניים. איפה המבט הזה שאני צריך להסתכל לשם?
5: למה זה תוקע אותך? כל הדברים שתיארת, זה הבורא נתן לך. שאתה צריך לטפל במשפחה ובפרנסה ובבריאות.
4: לא נשאר כלום בשביל שהגלגל יסתובב ואני אמצא את המקום שלי במציאות.
5: אז המקום שלך במציאות, כמו שהבורא הגדיר את המציאות, אפשר להלק אותו לשניים. יש מציאות גשמית ויש מציאות רוהנית. כמוך, מיליארדי אנשים צריכים לדאוג למשפחה, לפרנסה, לבריאות, לכל תרדות העולם הזה. זה הבורא קבע שזה העולם שבו אנחנו חיים. זה לא עולם של מישהו אחר, גם הוא שייך לבורא. אז הוא הגדיר שכאן אתה צריך להתקיים כמו כל האנשים הנורמליים, ויש לך כמוני וכמו כל שאר הבריאות צרות בלי סוף, בכל התהומים האלה. יופי, אז שם אתה מנסה לשרוד, להתקיים איכשהו. זה רמה אחת, המציאות הגשמית. אבל הבורא בגלל שהוא אוהב אותך במיוחד, אז הוא נתן לך גם נקודה והביא אותך לפה לבני ברוך. כי הוא לא רוצה שאתה תסתובב 70 שנה עד שתתעייף ואז תעבור לאדמה איפה שיש מנוחה. הוא רוצה שאתה תבנה גם נשמה בתוך כל הצרות הגשמיות. עכשיו מתחילה מערכת הדשה. שאתה מסובב את עצמך לאט לאט ביחד עם העשירייה שלך, ביחד עם כל בני ברוך, מתוך הכרה והבנה של המערכת והכוח והאור העליון שאנחנו בתוכו. אז כל הזמן כאילו אנחנו מתרצים לעצמנו שהמציאות הגשמית יעני שואבת אותנו, אז אין לנו זמן למציאות הרוחנית. אבל זה לא באמת ככה. זה רק איזה סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו לתרץ את ההתעצלות. כי לא, אתה לא צריך באמת לשבת 24 שעות מול הספר, כמו שכאילו היית חולם. לא. אתה צריך כנראה להיות בעבודה ובמשפחה ובצרות ובבעיות, ובתוך כל זה להגדיר איפה הנשמה שלי ואני מפתח אותה. מה שם אני צריך לעשות ואני מתרשל. בגלל שאנחנו עושים סלט בהכל, אז יש לנו טענה כללית על הכל. למה יצרת כזה עולם ואותי בתוכו סובל? זה כולנו בזה. אני מדבר איתך כמו עם עצמי. אבל יש איזה מקום שהוא תובע תיקון. כנראה שהוא בתוך העשירייה, בתוך הכוונה, בתוך כל רגע ורגע בשיעור. שם כאילו הבורא משאיר לי מקום. אז במקום לבכות לו למה עשה עולם רע, כדאי להתרכז באזור הרוחני, ובו להשקיע בכמות ובאיכות היגיעה. שם אף אחד לא עוצר אותי.
4: תודה.
5: נתפלל שהשם יעזור לנו. כולנו איתך, אתה תמיד שואל מה שכולנו רוצים לשאול ומתביישים. תודה, ולד.
3: Woman Europe.
6: Gracias, amigos. De acuerdo a lo que está escrito sobre dañar al conjunto, ¿cómo el creador puede permitir que dañemos?
7: לפי מה שכתוב לגבי הנזק של הציבור, של הכלל, איך הבורא יכול איך הבורא מאפשר שאנחנו נעשה נזק בבריאה שלו? האם זה חלק מהחירות שלנו?
3: כן, זה גם את הנושא של נזק, צריך להבין מה זה אותו נזק. אם אנחנו באמת מבינים מה זה להיות גלגל בתוך מערכת, השאלה היא האם הגלגל באמת יכול לעצור ולהגיד אני עכשיו לא מסתובב, או אני מסתובב לכיוון השני. אם הוא יעשה את זה, נאמר שהוא עושה את זה, יש מערכת שלמה שפועלת עליו שהוא לא יצליח לעשות את זה. וזה נקרא בעיתה, זוכרים מה שלמדנו בשיעור שעבר? אז הוא ינסה ללכת נגד ויעשה כל מיני תרגילים וינסה לברוח מהמציאות האמיתית שעליה מדבר פה בעל הסולם והרב, והוא יגלה שהוא סובל. ולא רק שהוא סובל, אלא שהוא בזה גם גורם סבל לאחרים. ולאט לאט זה יתגלה לו והמאור יאיר עליו עד שהוא יסכים להסתובב ולעשות את תפקידו. אז אותו נזק שהוא עושה, ודאי שהוא עושה נזק לעצמו ולאחרים. אבל גם זה בהתאם לאותה מידה שמגלים לו עד כמה הוא מסוגל לעשות תיקון. זאת יש פה איזשהו, בכלל הדימוי הזה, כמה שנכנסים אליו, איך יכול להיות גלגל אחד תוקע מערכת שלמה? זה ממש מתסכל, נכון? כולם בסדר כבר, תחשבי ככה, כולם כבר מתוקנים, כולם כבר מסתובבים עם הכיוון, כולם יודעים את תפקידם ועושים את זה, ורק אני לא עושה את זה. עכשיו, בגלל שאני לא עושה את זה, אף אחד אחר לא יכול להתקדם, כי זה גלגלי שיניים, את יודעת, גלגלי שיניים הם לגמרי תלויים אחד בשני. בתוך שעון עם 1,000 גלגלי שיניים, גלגל אחד לא מסתובב כמו שצריך, תקע את כל המערכת. אז יש גם חשבון כזה. אבל שוב, הכל מתגלה לנו בהתאם למידת התפתחותנו, בהתאם למאור שפועל עלינו, בהתאם לעבודה שלנו בעשירייה, אין לנו לאן לברוח למקומות אחרים. אולי את גלגלי השיניים בכל האנושות, כמו שבעל הסולם מסביר לנו, אנחנו לא רואים או לא יכולים כרגע לראות, אבל מה קורה בתוך העשירייה שלנו? עד כמה אנחנו קשובים אחד לשני? עד כמה אכפת לנו? עד כמה אנחנו מבצעים את התרגילים שנותנים לנו עכשיו ראש עשירייה? היה לנו כנס, יהיה לנו עוד מעט עוד כנס. עד כמה אנחנו זורמים עם, באמת עם, עם, עם, עם, עם הכיוון של כל בני ברוך העולמית בתוך העשירייה שלנו? יש הרבה עבודה לבחון את הגלגלי שיניים האלה דווקא קרוב ללב, לא איפשהו שם בשכל. ואומר לנו הרב, בדיוק בקליפ שקראנו עכשיו, שכולנו קשורים יחד. כולנו תלויים זה בזה. אף אחד לא יכול לצאת מהמערכת. ואז, לפי זה, רק לאט לאט להביא את הקהל בהדרגה למצב של 100% תקין. ותנגיע ל-100% תקין, רק זה לאט לאט בהדרגה, כך כפי שזה מתגלה לנו. גומני, כן.
8: תודה. כותב בעל סולם, כן, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור זה אחד הוא. למה זה נסתר? למה זה נסתר מאיתנו? זה מצב שצריך להיות, אבל אין לאדם להזיק לחברה. זה לא חייב להיות אפילו נזק שממש מזיק. לא נותן מספיק, לוקח קצת יותר ממה שהוא צריך, לא עושה מה שהוא מתחייב. איך, למה זה נסתר ואנחנו לא מרגישים שאנחנו מזיקים לעצמנו?
5: כי אם זה לא היה נסתר ומתגלה רק בהקדם רצון מצד הנברא, היינו דומם. היינו גלגלי שיניים במכונה דוממת מושלמת. זה היה במצב האלף, בעולם אין סוף. למה הוא נשבר? למה נסתר מאיתנו שכולנו הלקים מנשמה אחת? כדי שאנחנו נרכוש את זה מתוך הקדם רצון שלנו, מתוך חיסרון שלנו, שיביא אותנו לגלות את מעמד הבורא, להידמות לו. אתמול בשיעור הרב אמר שאין פה עניין של השפעה, הקבלה, יש עניין שאנחנו עוברים למגרש שלו. אז אי אפשר לעבור למגרש שלו, באמת, בכל קומתו שלו, בלי שאנחנו נברר דברים ונבהר ונרצה ונגדיר מה טוב, מה רע, מה נפסד ונבזה, ומה אלוקי ונצחי. זה לא יהיה רכוש שלנו, בלי שזה יהיה נסתר מלכתחילה, ואנחנו נגלה. תודה.
3: רגע, נוסיף עוד מילה אחת. אנחנו הרי לומדים עכשיו פתיחה, נכון? אומרים לי, למה מלכות עשתה את הצמצום? במיוחד בשביל זה, שנגיע למצב הזה, שאנחנו במצב נסתר. כי אז יש בחירה. נאמר, תסתכל על קן נמלים, או על כברת של דבורים, שם הכל מושלם. כל אחד יודע בדיוק מה לעשות, והוא לעולם לא יעשה נזק לחברה שבה הוא נמצא, והכל מושלם, זה הטבע. אנחנו חלק מהטבע, אבל אנחנו חלק מהטבע שנדרש ממנו להיות שותף בטבע. ואם הוא לא יהיה שותף בטבע, הוא יעשה נזק לעצמו ולאחרים ויסבול עד שירצה להיות שותף בטבע. בסוף נהיה כמו הנמלים או כמו הדבורים, אבל ברמת אדם. ולכן זה חייב להיות נסתר מאיתנו, כדי לתת לנו את הזכות להיות עצמאים, להיות באמת נברא, ובזה לממש את מחשבת הבריאה, להיטיב לנבראיו. כי זה מה שהבורא רוצה, שנהיה כמוהו, לא שנהיה כמו הטבע שאין לו בחירה. כן, לבון.
9: כן, בעל סולם הוא כותב ככה, שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחת הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. עד כמה שאנחנו מתקדמים, אנחנו רואים שבעצם בן אדם בצורה טבעית, מתוך שהוא רוצה לעשות טובה, לא מצד האגו, הוא באמת מגלים שכל אחד מפרש טובת הציבור בזווית שלו. בזווית שלו. שוב אני אומר, לא מתוך האגו, לא מתוך הכוח, אבל מתוך הנתינה. ומאוד קשה למצוא איזשהו בסיס משותף להגיעה שלנו, כדי להגיע להגיעה המשותפת ולהביא עולם, כמו שהוא כותב, על תיקונו המלא. כאן יש הרבה הרבה דברים נסתרים שמתגלים, ומאוד מאוד קשה להגיע לבסיס משותף מהו טובת הציבור. איך עושים את זה בפועל, אם אפשר לענות על זה בכלל?
3: כן, אז יש לנו את קליפ מספר 2 של הרב, ושם הוא מדבר איפה מתחילה העבודה הזאת. אתה צודק, איך להגיע למצב הסופי, זאת באמת שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל איפה אנחנו מתחילים לעשות את זה, אנחנו נראה בקליפ מספר 2 ונתבסס עליו. בבקשה.
1: לתמוך, לחשוב יחד, אנחנו מתחילים עכשיו לעבוד סביב הכדור, זה ללא ספק. סביב הכדור, וקבוצות שלנו שבכל העולם, ממש אנחנו צריכים לראות אותם כפועלים יחד, כל אחד לפי קצב משלו, לפי תנאים משלו, אבל בסופו של דבר, אתה תראה תוך כמה חודשים, כולנו נמצאים בפעולה. ומתוך זה נבין, נרגיש, נתקלל במערכת הפנימית, מערכת הרוחנית. אני אומר לכם, זה משהו שממש מתגלה כסוף התהליך. זה תחילת המדרגה הסופית. זה גילוי הבורא לנברא, אותה המערכת. גילוי תכונת ההשפעה, מערכת השפעה, שאנחנו נכללים בה בפועל, ועמך עושה שם כל מיני פעולות חיצוניות, ואתה בזה מצרף את הפעולות הפנימיות שלך, זהו. מה יותר?
3: בסדר, לבון. כמו שאמר רב פה, לתמוך, לחשוב יחד. לעשות את כל הפעולה. אנחנו עם העשירייה שלנו, כל אחד עם העשירייה שלו, עם כל הכלי הכללי, ואנחנו כבר נכנסים לתוך העבודה. איך נגיע לסוף? פשוט נעשה צעד ועוד צעד. זו שאלה מאוד חשובה. וומן צ'ילה אחד.
10: Gracias, amigos. En el texto, cuando Bala Sulam dice que quien beneficia...
7: כתוב בטקסט, Bala Sulam כותב ש... מי שמיטיב לכלל מקבל את חלקו מההטבה. האם הוא מדבר על השכר של היחיד, או הוא מדבר על התוצאה הטבעית מזה שהוא שייך למערכת אינטגרלית, איפה שהפרט והכלל הם לא נפרדים אחד מהשני?
11: בואו נקרא, תעזרו לי למצוא את המשפט שהעבירה ציטטה. מי שמטיב מקבל הלקו. מי שמוצא תגידו בבקשה. פסקה הדברים, כן, אז בוא נקרא אותה. פסקה הדברים הללו, רואים? הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים, הן מצד האמת שבהם והן מצד הטוב שבהם, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וטובת הכלל היא טובת כל יחיד ויחיד. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמיטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה. כי היחידים הם חלק מהכלל, ואין לכלל ערך כלשהו והוספה כלשהי יותר מסכום היחידים שבו. המזיק לכלל נוטל חלקו בנזק, והמיטיב לכלל נוטל חלקו בהטבה, כי היחידים הם חלק מהכלל. אז כאן צריכים להבדיל בין מה קורה לבין מה אנחנו מרגישים. בעל הסולם מתאר כאן מה קורה. זאת אומרת, כשאני מזיק, כל מה שהזקתי כפול כל המערכת, זה נרשם בחשבון שלי. וכשאני מטיב, כל מה שהטבתי כפול כל המערכת נרשם בחשבון שלי. אני יודע את זה, אני מרגיש את זה, אני מגלה את זה. תלוי מי אני, אבל ככה זה עובד בתוך מערכת. אחר כך, אחרי שתי פסקאות, הוא מסביר שכמובן, פסקה כמובן, כמובן שהדברים אמורים אם כל היחידים ממלאים את תפקידם לציבור בשלמות ומקבלים לא יותר מה מגיע להם ולא לוקחים מחלק חברם. אבל אם חלק מהציבור אינם מתנהגים כאמור, הרי הפועל יוצא מזה שלא זו בלבד שמזיקים לציבור, אלא שגם ניזוקים. זאת אומרת, יש לנו סולם של דרגות התפתחות עד כמה אנחנו, בני האדם, מודעים למה שבאמת קורה בבריאה. אז יש השפעות שאנחנו מזהים, יש השפעות רבות שאנחנו לא מזהים, אבל ככה זה עובד. אז כמו ששאל לבון, אנחנו בכל רגע נתון מחפשים איך להיות גלגלים טובים, איך להיות גלגל טוב. ואם אני רואה את הטוב הזה בצורה מסוימת, והחבר שלי, נגיד בעשירייה, רואה את זה בצורה אחרת, אז מה עושים? הרי אנחנו נבראים שונים, אנחנו לא אותו דבר, נכון? בכל עשירייה אנחנו רואים. 10 חברים, 10 הסתכלויות. בתוך הרצון הכללי להיות טובים, ולהתאים את עצמנו לתיקון, אז מה נעשה? איך נדע אם אני חס ושלום מזיק בטוב שאני רוצה להביא לעשירייה שלי? איך להיות גלגל זהיר? אולי נעשה איזה סדנה קצרה, זריזה. אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? שוב, שאלה לסדנה, אם כולנו גלגלים במכונה אחת, איך לזוז בזהירות? 5 דקות, סדנה.
12: מה שיפה שבעל הסולם כותב ב-1930, הדברים הללו ברורים כשמש בצהריים. אני תהיתי למי הם ברורים כשמש בצהריים. אבל ככה זה אצל מקובל. מה התפעלות מזה? שכחתי עכשיו את השאלה. איך לזוז, נכון?
13: בזהירות.
12: בזהירות, בזהירות, כן. אז כיוון שאנחנו עשויים מרצון לקבל, והדברים האלה לא ברורים לנו כשמש בצהריים, אז אם אנחנו נחליט מה הצעד הבא שלנו ולאן לזוז, אז בטוח שאנחנו נצעד לא בכיוון הנכון. לכן דווקא אנחנו בחברה כזאת של מקובלים צריכים לפעול בכיוון שהחברה פועלת. אם החברה פועלת בכיוון מסוים, אני צריך לתמוך בכיוון הזה. ואז אני בטוח לא אתאה, כי אני איתם. ואם אני איתם, אז אני עם הבורא.
13: כן, אתה תמיד צריך שיהיה לך, לשים עליך את העליון, שאתה הולך לפי השכל של המקובלים, ואם אתה לא מבין מה הם כותבים, או אתה חושב שאתה מבין מה הם כותבים, יש לך חברה, יש לך עשירייה, יש לך רב, יש לך ראש עשירייה, יש לך הנהלה, יש לך הרבה עליונים שאתה יכול ללכת לפי דעתם, והתפקיד שלך הוא לשים את עצמך כקטן, כזה שרוצה, להיות מובל.
14: אני לא חושב שהזהירות צריכה להיות מטרה. להתקדם לשינוי הטבע, לכיוונים כאלה, יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש כל מיני... פשוט, כן, צריך להיות גמיש. פעם אחת אתה מבטל את עצמך, פעם שני אתה כן משפיע ומשהו גורם לתזוזה. אז אנחנו באמת צריכים להשוות את עצמנו כלפי המטרה וכלפי חברה, ואנחנו שונים. וזה זהירות, לא צריך להתפעל ולהתרגש מזה שלפעמים זה לא ככה קורה. יש בומים, יש כל מיני תקופות. צריכים להתאים את עצמנו.
15: כן, בסוף יש שתי תנועות, מחשבות, פעולות שאפשר לעשות בתוך החברה, זה או קבלה או השפעה, וזה מאוד קשור לחלק הראשון שלמדנו היום, מהי המטרה בעצם, ולמטרה אי אפשר להגיע בלי החברה, בלי החברים, בלי להגדיל את החברים, בלי לקנא בהם. זה בסוף מה שמביא את האדם לתנועה הנכונה.
16: כן, הבורא עשה לי מתנה כגלגל שיניים, סידר לי חברים עשירייה, וכל התנועה שלי תלויה בהם. עד כמה שאני מקטין את עצמי ומשתווה לכל תהליך שקורה בתוך העשירייה, לפעמים זה במודעות שאני כביכול מזיז את הגלגלים של החברים, לפעמים הרגשה שלי שהם מזיזים אותי. זה בעצם תהליך שכולנו צריכים להרגיש. אז אנחנו ברי מזל, חברים.
17: אנחנו ממש ברי מזל. אנחנו צריכים לזכור שמי שברא ככה את המערכת זה הבורא, ומי שדאג שהמערכת תהיה נסתרת ממנו, מאיתנו, זה גם כן הבורא. ומי שברא שסידר לנו שנתאמץ ולא נצליח ונסבול קצת, זה גם הבורא. ההתנהגות בזהירות זה להיות ממש חרד על הרגעים האלה שהבורא נסתר ממך, שהוא נמצא במערכת וחי, והתפקיד של המערכת בסוף זה להביא אותך ואת כל החברים ואת כל העולם להידבק בבורא. על זה, זה הזהירות. הבוקר שלנו התחיל בתקרית של חוסר זהירות, וזה גרם להתהפכות בטן והרבה חשבונות, עד כדי כך שבסוף אתה אומר, וואלה, טוב שקרה.
12: הוא לחיים.
3: כן, כשאנחנו חושבים על הזהירות שלנו ביחס לפעולה בעשירייה, בחברה, הרבה פעמים אנחנו מייחסים את זה לאיך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. כן? איך אני לא עושה משהו שיעשה נזק. לפעמים זה בדיוק הפוך. כי אומרים לנו שבתכונת ההשפעה, אם יש לך הזדמנות להשפיע ואתה לא משפיע, אתה גם בזה עושה נזק. אז הזהירות היא לא רק בצד של איך לא להזיק בפעולה, אלא איך לא לפספס הזדמנות לעשות משהו. נראה תכף את קליפ מספר 4, ננסה להתמקד דווקא בנקודה הזאת, כי הרב נוגע בנקודה הזאת. בואו נראה את קליפ מספר 4.
0: המתבהר שהציבור והיחיד היינו הך, ואין כל ראותה ליחיד מחמת שעבודו אל הציבור, כי גם חירות הציבור וחירות היחיד דבר אחד הוא. וכמו שמחלקים ביניהם את הטוב, כן מחלקים ביניהם את החירות. הרי שמידות טובות ומידות רעות, מעשים טובים ומעשים רעים, נערכים רק כלפי טובת הציבור.
1: זאת אומרת, לא מתחשבים באדם עצמו, אלא כמה שהוא משפיע טוב או רע לציבור. בזה אנחנו מודדים, שוקלים אותו בלבד. אני לא עושה כלום, עזוב אותי, לא נגעתי, לא עשיתי, אתה אשם שאתה לא משתתף. לא. זה שאתה לא משתתף, לא מוסיף, לא נותן. זה העבירה. זה לא שאל תגיד שאני חף מפשע, אני לא עשיתי כלום, אני לא פעלתי ובכלל עזבו אותי. אין, אדוני, אתה חייב כמו כולם. במערכת החדשה, כל אחד, הוא מתחיל חשבון מזה כמה שהוא חייב. זהו. זה לא פשוט, שהיום אתה יכול לחיות. קיבלתי מדודה שלי איזה נדוניה שם, משהו, כן, נזבון, ואני חי מזה. לא הולך.
3: כן, סתם לדוגמה, נאמר, יכולתי לבוא לשיעור, ולא באתי. זה עניין שלי, חשבון שלי, נכון? לא חשבון של אף אחד. אולי בזה שלא באתי, השפעתי על חברים, והורדתי להם את המצב רוח, והם ציפו שאני אבוא, ולא באתי. סתם דוגמה, כן? יכול להיות שעשיתי פעולה מזיקה בהשתלטות, השתלטתי עכשיו על הסירייה וכפיתי עליה את רצוני, ואני החלטתי שככה וזה, וכולם ככה התבטלו ועשו, ולא שמתי לב שאני השתלט, אבל יכול להיות שגם עשיתי את זה בדיוק בהפוך. הייתי צריך להביע את דעתי, ולא רציתי לריב, לא רציתי להסתכסך, לא איבדתי את דעתי. הסירייה הפסידה מזה, מה דעתי באה לי ממני? היא באה דרכי בשביל לעשות תועלת לסירייה. את הזהירות הזאת יש בה הרבה הרבה מאוד הבחנות. כן, הייתה קודם לצ'כוסלובקיה אחד שאלה, ראיתי, הם הורידו? אופר, יאללה.
18: תודה. אני אנסה לסכם את כל השאלות שאלו אהרון ולבון והחברים, נראה לי. בעל הסולם אומר, איך הוא אומר את זה? נקודת התורפה? התובע את מקומו.
11: משפט אהרון זה.
18: כן, כן. הנה, בעל הסולם אומר שאין להאריך יותר בדבר שידוע ומפורסם ואמור עד כה. אינו אלא להראות את נקודת התורפה, כלומר המקום התובע את תיקונו. אני אגיד מה נראה לי מעצמי. אני לא מרגיש את חומרת המצב ש... את המקום התובע את תיקונו, אני לא מתרשם שאנחנו נמצאים על המשבצת הזאת. אם אנחנו מרגישים את זה, את התנאים האלה שהוא אמר, שחייב לא לקחת מחלק חברו, לתמוך ביחד, להתקלל ביחד, הכניסה למערכת הפנימית, אני מתנצל, כאילו, אני לא מרגיש את הבעייתיות הזאת שהוא מנסה להציג לנו, לאן אנחנו צריכים לקחת את עצמנו. עדיין אני לא מתרשם מזה.
11: קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים שמענו מהרב התייחסות כזאת של אנחנו, לא כדאי לדבר בהכללה. יש אני, מה אני מרגיש עכשיו בתוך העשירייה של...
18: אמרתי, מה נראה לי.
11: ברור. סבבה, אז שיתפת אותנו בהרגשה שלך, שאתה לא מרגיש שהמקום הטובה, התיקונו זה שכל יחיד יבין שטובתו וטובת הציבור אחד הוא, ובזה יבוא העולם על תיקונו המלא. אז מה מזה? מה מזה? כאילו שיתפת אותנו במצב שאני לא מרגיש שכואב לי מה שכואב לבעל הסולם. נכון? זה מה שאמרת?
18: כן, אבל אנחנו נמצאים מתקללים בשיעור,
11: כן.
18: וגם בעשירייה, ואז אני מקבל חומר דלק לעבוד איתו במהלך היום.
11: כן.
18: פה על מה שמדבר בעל הסולם
11: לא כואב לי.
18: זה לא שאלה של כואב, שאלה שיהיה במה לאחוז. אני צריך להתפעל מהחברים, אני לא יכול להתפעל מעצמי.
11: בטוח. מה אתה שואל להם?
18: שבמשהו נרגיש את מה שבא, שיהיה כיוון לדברים של בעל הסולם, כי התשובות הן עגולות מדי.
11: סבבה, אז נתפלל שבמשהו נרגיש. תודה.
18: תודה לך.
11: ובכאב ובתפילה. עוד שאלות, חברים.
3: צ'כוסלובקיה 4.
19: תודה. חברים שלי, רוצים לשאול איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע?
11: איזה גלגל במערכת הוא זה שמניע? זאת השאלה.
19: כן.
11: אני הגלגל במערכת שמניע. וגם אתה. כל אחד ששואל, יש לו אפשרות להניע את כל המערכת. כמו הרצון עכשיו של אופר שהוא רצה לדחוף את כולנו, כבר דוחף את כולנו. מכוח התשוקה שלו שנתקדם. לטין 1.
20: Hola, queridos amigos. Entonces, ¿cómo dejar de huir del dolor para hacer una buena rueda dentada?
7: איך להפסיק לברוח מהכאב כדי להיות גלגל נכון, כדי לקבל את התיקון ושהעולם יקבל תיקון. אני בורח מהתיקון, בורח מהכאב, איך להפסיק עם זה?
0: כן, אתה מודה על זה שגילו לך שאתה בורח מהתיקון? לא כל אדם באנושות זכה לכך שגילו לו שהוא בורח מהתיקון. אנחנו לומדים יחס נכון לעבודה, זה קודם כל, גם כשמגלים את מה שמגלים, קודם כל להודות על זה שגילינו. ועכשיו, לשאול את השאלה, זה לא מספיק. מה באמת אני צריך לעשות כדי להיות יותר מתוקן? לשאול את העשירייה, לא בצורה כזאת, אפשר לדון בזה בעשירייה, אפשר לדון בינינו. כל מה שבעל הסולם מביא לנו פה והרב מפרש לנו, זה לא בשביל שישאר לנו בידע. שניקח את זה לתוך מערכת ונעבוד עם זה. בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, שבו הרב נותן לנו ככה סיכום נקודתי של הנושא הזה. בבקשה.
2: מדוע גילוי המערכת הגלובלית הוא גילוי מערכת ההשפעה דווקא?
1: כי אם אנחנו תלויים זה בזה, אנחנו לא יכולים להיות בלי התחשבות זה בזה. האגו זה נקרא שאני מתחשב רק במצב שלי. אם אני מגלה שאני נמצא באותה מערכת בגלגלי שיניים, שמה שאני משפיע לך זה דרך כמה גלגלים מגיע בחזרה אליי, אז אני חייב להתחשב בך כמו בעצמי. וזה נקרא ההשפעה הדדית. זה נקרא אלטרואיזם. זה אלטרואיזם מאוד פשוט, אגואיסטי. אנחנו לא מדברים איתם להיות למעלה מהדעת, למעלה ממשהו. אנחנו אומרים, חבר'ה, אתם רואים, אתם תלויים זה בזה. זה המערכת גלגלי שיניים. ברור לכם, כן. שאתה פועל עליהם, הם חוזרים עליך, חוזרים. אתה נפעל בחזרה ממה שאתה משפיע, כן. אז מכאן תקיש, אין לך ברירה, אתה חייב להשפיע יפה כדי לקבל פידבק יפה. מה לא ברור כאן? זהו. עכשיו, תלוי לפני איזה מצב אנחנו נמצאים. אם אנחנו נמצאים לפני מצב הסכנה, אז קשר בינינו יותר עדוק. אם לא כל כך, אז קשר פחות. זה אתה יודע, מפני שאנחנו אגואיסטים. אז אנחנו מכאן כבר מגיעים למצב להחלטה כזאת. האגו שלנו מפריע לנו. אם היינו מחוברים מעל האגו שלנו, בצורה מוחלטת, בצורה טובה, הייתה מערכת אידיאלית. היינו מגיעים למצב שאני אף פעם, באף מקרה, מאף מקום, לא אקבל שום דבר שלילי. שהכל יסתובב טוב. למה? מתי זה יכול להיות? שאני לכולם ככה, עם כל הנשמה, אתייחס טוב, בסופו של דבר דרך כל הגלגלים, זה יגיע אליי בחזרה גם כן טוב. ואם כולנו ככה יהיו, אז אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מצב בלתי מציאותי, שכולנו מסתובבים ברצון יפה אחד לשני, כולנו יחד ככה, כמו האלו הנמלים שעובדים יחד. הם עובדים בצורה אינסטינקטיבית. אנחנו צריכים נגד האגו שלנו ככה להתחבר. הייתכן? אבל רק בתנאי הזה כנראה שהמשבר הזה שמתרחב יותר ויותר, לזה הוא מחייב אותנו להגיע. זאת אומרת, אני חייב להגיע לחיבור הדדי, השלם ממש ככה, ועם כל האגו שלי, עם כל הרצונות שלי, עם כל התחייה שלי, שנאה שלי, אתה מבין, לכל הקינה, אני בכל זאת צריך להגיע לכזה מצב? איפה אני אקח כוח לזה? מה אני אעשה? אז לפחות בוא נתקדם למצב של החיבור בינתיים. נקרות ברית בינינו. שאנחנו בכל זאת רוצים להיות כאלו וכאלו מחוברים. זהו. זה מה שאנחנו רוצים לזה להגיע, קצת להמתקת המצב.
11: נכרות בינינו ברית, שאנחנו בכל זאת רוצים להיות מחוברים. רב אמר שנגיע למצב שאני מתייחס טוב מכל הנשמה לכל המערכת. דיבר איתנו פה בשיעור הרבה על חשיבות ההפצה, כי לנו הבורא גילה איך הדברים עובדים, ואנחנו תלמידים של הרב, ואנחנו מחויבים גם בפנימיותנו, בתוך הלב שלי, בתוך העשירייה שלי, להיות גלגל טוב, שהאור של הרב יעבור דרכו הלאה, ולא יעצר חס ושלום בי, וגם במעשה, במה שאנחנו יכולים להשתתף בהבאת החוכמה הזאת, על איך חיים טוב ונכון, בהתאם לחוקי הטבע העליון, לכל בני האדם. אז איפה שתיפתח לנו דרך לעשות ולהפיץ, עם כל הנשמה צריכים גם שם לפעול. נחזק אחד את השני. רואי.
4: טוב, שלום חברים. מכאן לעשות עדכון קצר על מספר אפליקציות שיש לנו במובייל, בטלפון, שיכולים לשמש אותנו כדי לשמוע את השיעור בשידור חי. האפליקציות זמינות גם בכל הטלפונים של אנדרואיד וגם באייפונים. אז בוא נתחיל. ככה, קודם כל יש לנו אפליקציה, אתם רואים את המסך שלי? יופי. אז ככה, קודם כל יש לנו את אפליקציה קבלה TV. קבלה TV, מה שהיא נועדה לעשות, היא נותנת לנו סטרים או של אודיו או של וידאו, שבו אפשר לשמוע או לצפות בשיעור. כדי להיות בתוך האפליקציה צריך להתחבר אליה בלוגין. בגדול כל האפליקציות שלנו היום אנחנו מתחברים אליהם עם לוגין, כן, עם השם משתמש והסיסמה שלנו. אז נכנסים למניו, יש לנו לוגין, ובוחרים את החשבון גוגל שלכם, בסדר? את החשבון גוגל שאיתו אתם משלמים על שכר הלימוד. אחרי שהתחברתם עם החשבון שלכם, אתם בוחרים את השפה שאתם רוצים שהאפליקציה תנגן, ואז בהתאם לכך יהיה לכם, נגיד אני אכנס לתוך הווידאו, אז

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 10 בפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 94. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 20 דקות. בבקשה. בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן. אנו רואים בעניין הוויכוח של יעקב ולבן הם משונות מהוויכוח של יעקב עם עשיו. אצל יעקב ולבן כתוב ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני וכל אשר אתה רואה לי הוא. ואצל יעקב עם עשיו כתוב ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויש להבין מדוע לבן היה טוען שהכל שלו ועשיו היה להפך, שהוא אמר יהי לך אשר לך. ואבי ומורי זצ"ל תרץ באופן זה כי ידוע שיש בחינת אחיזה לקליפות ויש בחינת יניקה לקליפות, ואמר שאחיזה נקראת שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לעשות איזה דבר שבקדושה. למשל, שאדם צריך לקום לפנות בוקר, ללכת לבית הכנסת לעסוק בתורה, אז באה הקליפה ואומרת לו בשביל מה אתה מצער את עצמך, הלא אתה עייף וקר בחוץ וכדומה מטענת היצר, שלא כדאי לו לקום לעסוק בעבודה. והוא משיב לו כמו שאתה אומר, אבל כדאי להתייגע בעולם הזה בכדי לזכות לעולם הבא. אז היצר הרע משיב לו, זה שאתה חושב שיהיה לך עולם הבא תמורת היגיעה שלך בעולם הזה, זה יכול להיות אם האדם עוסק בתורה ומצוות לשם שמיים. אבל אני יודע שכל מה שאתה עושה הכל הוא שלא לשם שמיים. אם כן, למי אתה עובד? רק עבורי. במשל הזה יכולים להבין את דבריו, וזהו מה שהקליפה אוחזת אותו ואינה נותנת לו לעסוק בתורה ומצוות. וזו הייתה טענת לבן, הבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא. זאת אומרת שאתה עובד בשבילי ולא עבור להשם. אם כן, אין לך לקוות שיהיה לך עולם הבא. אם כן, למה לך להטריח את עצמך בחינם? עם כוח זה היא מחזיקה את האדם ולא יכול לצאת מהשפעתה ולעשות משהו אחר נגד רצונה. וזו הייתה טענת לבן, כי חשב אם הטענה הזאת יהיה לו כוח להתאחז בו ולא תהיה לו היכולת לעסוק בתורה ומצוות. ולאחר שהתגבר על טענת של לבן ואמר לא נכון, אלא אני כן עוסק לשם שמיים, אלא אני צריך להאמין שאתה נשלחת אליי עם כל הטענות הצודקות ורק כדי להדיחני מהקדושה, ואני רוצה לעבוד את השם בפשטות, ואין לך שום אחיזה בתורה ומצוות שלי, לכן אני מתגבר עליך ואני הולך לעסוק בתורה ומצוות, ואין לך שום דריסת הרגל אליי בשום פנים ואופן. אז באה הקליפה בצורה אחרת וטוענת לנגדו, תראה אם יש עוד אנשים כמוך
שיוכלו להתגבר על היצר הרע. תראה את השפלות של שאר אנשים שאין להם שום כוח התגברות. ואתה, ברוך השם, גבר בגוברין. ואתה בטח שלא כדאי שאתה תתחבר עמהם. ואז כל התעסקותו בתורה ומצוות נכנסת אל הקליפה, משום שהיא מכניסה אותו לתוך גאווה וכדומה. אז צריך האדם להתגבר ולומר להקליפה, לא נכון, אני לא יותר טוב משאר אנשים, אלא כל מה שעסקתי בתורה ומצוות לא היה לשם שמיים, אלא הכל היה בשבילך. אם כן, אני עכשיו במצב, כמו שאמרו חז"ל, הלומד תורה שלא לשמה, מוטב שנתהפכה שדיעתו על פניו. אם כן, עכשיו אני יותר גרוע משאר אנשים. וזו הייתה טענתו של יעקב, באומרו לעשיו, קח את מנחתי. ואני רוצה להתחיל מחדש לעסוק בתורה ומצוות, ועד עכשיו כאילו עדיין לא עשיתי שום דבר לשם שמיים. אבל מה כתוב? ויאמר עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ולא רצה לקבל ממנו עד אחרי כמה עבודות והגיע רבה. אז ויקח ממנו, כמו שכתוב, ויפצר בו ויקח. נמצא שכאן, היינו לאחר המעשה, התהפך העניין.

פסוק, והיה המחנה הנשאר לפלטה, פרש רש"י וזה לשונו. התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. זאת אומרת, שני דברים שייכים לעשיו, שהוא דורון ומלחמה, ודבר אחד הוא להשם, היינו תפילה. הנה על דרך העבודה יש לפרש שכל השלושה דברים הנ"ל כוונתו להשם, והוא על דרך שאמר אבי ומורי זצ"ל על פסוק, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, שמשה אמר להשם הראני את כבודך. על זה באה התשובה, ויאמר השם הנה מקום איתי, ופירוש שאיתי הוא ראשי תיבות אמונה, תפילה, יגיעה. ואמר, בכדי לזכות לכבוד השם צריכים להאמין בהשם, ואחר כך צריכים להתפלל להשם שיקרב אותו אליו, ואחר כך צריכים לתת יגיעה, להכניע את יצרו, שירצה לבטל את עצמו לטובת השם. ולאחר ג' פעולות אלו הוא זוכה לכבוד השם. וזאת התשובה שהשם נתן למשה, על מה שאמר משה להקדוש ברוך הוא, הראני את כבודך. והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רש"י, שהתקין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. מלחמה היינו מלחמת היצר. תפילה, שהשם יקרב אותו בכדי להגיע לשלמותו, למה שהוא צריך להגיע למדרגתו. לדורון היינו אמונה, כי מי שנותן אמון במישהו זה נקרא נתינה, כמו שכתוב אצל אברהם, והאמין השם ויחשבה לו צדקה. ופרש רש"י, הקדוש ברוך הוא חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. נמצא לפי זה שכל ג' הדברים שהם לדורון ולתפילה ולמלחמה הוא הכוונה שבאלה ג' הדברים הוא ינצח את עשיו, וכל ג' הדברים הנ"ל הם בין אדם למקום, והם צריכים לומר שרק תפילה היא הכוונה בין אדם למקום, מה שאין כן דורון ומלחמה היא הכוונה על עשיו, אלא הכל הוא מייחס להשם. אבל העיקר צריכים לדעת מהו בחינת עשיו שצריכים לתקן אותה. והנה זה ידוע, כי נגד הקדושה יש לעומת זה קליפה, ובאופן כללי נקרא קליפה עשיו. אבל יש הרבה מדרגות בהקליפה, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו, וגם להקדושה יש הרבה בחינות, ולכל בחינה יש שם בפני עצמו. ובאופן כללי נקראת הקדושה בשם ספירות ופרצופים ועולמות, ובאופן כללי נקראת קדושה הבחינה שהיא בעל מנת להשפיע, וטומאה נקראת בעל מנת לקבל, שהיא בחינת אהבה עצמית. וכשאדם מקיים תורה ומצוות בכדי לקבל תמורת זה עולם הזה או עולם הבא, שתי בחינות אלו נקראות שלא לשמה. ורק מי שמקיים תורה ומצוות מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו מטעם גדלותו וחשיבותו של השם, זה נקרא לשמה.
וזה נקרא בעל מנת להשפיע.

0: ולא לקבל שום תמורה עבור עבודתו, זה נקרא עבודה טהורה. והעבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו. אז יש לו חומרי דלק. מה שאין כן, אם אין ביכולתו להגדיל את חשיבותו בשביל מי הוא עובד, אז אין לו כוח לעבודה. כי זה אנו רואים שיש בטבע, שהקטן מתבטל לגבי הגדול כנר בפני אבוקה. אלא כל העבודה הגדולה היא להגדיל את המקבל עבודה, היינו שיכיר את חשיבותו. ואם אין לו במה להחשיב אותו בתוך הדעת, אז עבודה שלנו היא כנל. כמו שאמר אבי אדוני מורי ורבי זצ"ל, שפרש על הפסוק הנה מקום איתי, שאלף של איתי מרומז על בחינת אמונה למעלה מהדעת. נמצא שעיקר עבודתו של אדם הוא לעבוד למעלה מהדעת, שיחשיב את השם, כי באופן כללי הוא המצב של כל הנבראים, מרגישים את הקדושה בבחינת שכינתה הוא באפרה. לכן מובא בכל הספרים שכל אדם צריך לכוון לפני התעסקותו בתורה ומצוות לעוקמה שכינתה מאפרה. כי על עבודה שהקטן יבטל את עצמו לפני הגדול, אין מה לעבוד על זה. כי זהו נטבע בהטבע, שהקטן מתבטל לגבי גדול. אלא כל עבודתו של אדם הוא רק לעבוד שיכיר את גדלותו וחשיבותו של השם. ולמעשה, על הכל אדם מבין שכדאי לעבוד, היינו שמרגיש שחסר לו, חוץ מעל גדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה חסר לנו. ואפשר לפרש זה על הפסוק, הצדיק עבד ואין איש שם על לב. הבורא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק. איבד את חשיבותו ואין איש שם על לב, שצריכים לעבוד בכדי להשיג את חשיבותו. כי בזמן שהאדם הוא מרגיש את עצמו קצת בהתרוממות, אז הוא מבין שכדאי לעבוד רק על רוחניות. וצריכים לומר, הטעם הוא משום שמרגיש את חשיבותה של רוחניות בשיעור שכדאי להתייגע על רוחניות ולא על גשמיות, משום שהגשמיות עבד ערכה אז אצלו, והרוחניות עלה אז ערכה. לכן הוא מחליט אז שרק על קדושה כדאי להתייגע ולא על גשמיות. נמצא לפי זה, כל עליות וירידות הן לא על האדם, אלא על הקדושה. דהיינו, לפעמים עלה הערך של הקדושה, זאת אומרת שנעשה אצלו יותר חשוב, ולפעמים ירד השער של הקדושה, בשפל המצב שלא כדאי אפילו לחשוב עליה. ובעניין שהקטן מתבטא לגבי הגדול, אנו מצינו שמובא כי לאחר שהבורא הגדיל את שמעו של אברהם, כי ראו כולם את גדלותו של אברהם, העניק פרעו לשרי נערה שהייתה ביתו, כדי שתהיה לשפחה בבית אברהם. הגם ששפחה היא מדרגה פחותה מאוד, כי לעבד ולשפחה לא היה אז שום זכויות של אדם, וכמו בהמות נדמו אז. מכל מקום נתן את ביתו להיות שפחה לשרי, והיה מפייס אותה ואומרו, ביתי, מוטב לך להיות שפחה בבית אברהם הברוך ולא להיות מטרונה בביתי. וההבדל בין אדם עובד בעבודת הקודש מטעם שכר, או מטעם שהוא רוצה לשמש את המלך, מטעם חשיבותו וגדלותו, הוא שאם אדם עובד בגשמיות בכדי להשיג שכר גשמי, אנו רואים שאם יש לאדם איזו עצה שיוכל לקבל שכר ולא צריך לעבוד כל כך שעות, בטח שאם יש לו מי שייתן מציאות כזאת, הוא תכף בוחר לו את הדרך הזו, כי אדם אוהב את המנוחה והוא מוותר על תענוג המנוחה בכדי שיקבל שכר. אלא זאת, אם מצא מי שימציא לו אופן שלא יצטרך לתת יגיעה, זהו אצלו דבר מאושר. מה שאין כן, אם הוא עובד מטעם חשיבותו של המלך, והתענוג שלו הוא מטעם שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא משמש את המלך, לא שייך לומר אז שיש מציאות שלא יעבוד ויהיה לו שכר, כי השכר שלו הוא עבודת המלך. וזה הסימן המובהק שאדם יראה את האמת, מהי מטרתו של עבודה שלו, אם מטעם שכר או מטעם גדלות הבורא.
1: סביבה.
2: כן, נראה כאילו לאדם יש שתי מצבים, או שהבורא איתי או שהבורא לא איתי. זה שני מצבים, ואדם צריך להילחם מעל הדעת שכל הזמן הבורא יהיה איתי. ובשביל זה, ובזה להיות בפוקוס, כי אם יש מתחזקים באמונה מעל הדעת שהבורא איתי כל הזמן, זה הכל מקבל כבר ערך של קדושה.
3: ב-95, טור ב' שם למטה, הוא כותב: העבודה בעל מנת להשפיע יכולה להיות רק לפי ערך שהוא מחשיב את המקבל עבודתו, אז יש לו חומרי דלק. אנחנו כל הזמן צריכים להחשיב את מקבל עבודתו, כי כמו שאמר איצי קודם, זה כל הזמן יש דיאלוג, הרצון לקבל בא עם דיאלוג ומתחיל להגיד לו בשביל מה לך ולמה, ואתה מצייר.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך 10 בפברואר 2002. נעבור כעת לשיעור.
4: קראנו מאמר מכרך א' שלבי הסולם, דף ר' נ' ד', בעניין הוויכוח בין יעקב ללבן.

0: נו, אולי תשאלו יותר טוב. מה שמעניין על, סתם ככה, האותו פרו, או לא אותו פרו, שנתן ביתו לאברהם, כן? ואחר כך לא רצה לשחרר את היהודים מהמצרים, ועשה להם שם חיים נוראים, כן? העניין הוא ש... שרצון לקבל, שרואה שאין לו ממי לקבל, אין לו במה להתמלות, אז ודאי שהוא מעוניין בקדושה כדי לקבל ממנה. וזה פרעה ששולח את ביתו לשרה. ואחר כך, כשקדושה כבר נכנסת בתוך רצון לקבל, והוא מלא וקדוש והכל, ויכול להשתמש בזה, אז ודאי שלהפוך על מנת להשפיע, זה בעיה גדולה. וצריכים קודם לצאת מהמצרים, ולעבוד מחוץ למצרים, זאת אומרת, מחוץ לרצון לקבל, בכל התיקונים עד גמר התיקון, עד שפרעה נשאר לבד, וכל היתר בחינות מתוקנות, ואז הפרעה גם כן יתוקן. יהיה יתוקן בגמר התיקון. בעצמו, לא על ידינו. כן.
1: כותב פה, ולמעשה על הכל האדם מבין שכדאי לעבוד חוץ מהגדלות וחשיבות של הבורא. על זה לא מבינים שרק זה עושה. איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: יש לנו חיסרון לכל דבר חוץ מדבר אחד. חיסרון על גדלות וחשיבות של הבורא. חיסרון לבורא סתם כן. לקבל, מה רע? כן? הבעיה היא שאנחנו בוכים שלא רואים אותו, לא מרגישים אותו. אם היינו מרגישים, אם היינו רואים, אומרים שהוא גדול, אומרים שהוא מקור לכל דבר. אם היינו מרגישים ורואים, אז היינו מיד יכולים להשתמש, אתה יודע, יש ממי לדרוש ולקבל וליהנות. אפילו מזה שהוא סתם גדול, אני מסתכל שהוא גדול, ברוך השם, יש מישהו שמבין שיושב מעליי ועושה את הכל, אז יש, אני, כבר אני שקט ובטוח שלכל דבר יש, יהיה תוצאה טובה. מה צריך להיות עוד? כדי לא לגרום לנו את כל הדברים הנעימים האלה, הוא נסתר. עד שלא נרצה לקבל אותם ככוח המתקן, לא ככוח הממלא. אז מה אתה שואל?
1: שואל, איך עובדים על גדלות וחשיבות הבורא?
0: אז גדלות וחשיבות הבורא היא נסתרת, בגלל שחוץ ממנה אתה יכול להשיג הכל, ויש לך רצון לכל דבר חוץ מזה. וגם כן לגדלות וחשיבות הבורא יש לך רצון, בתנאי שזה ישמש לך להנאתך. כוונה על גדלות וחשיבות הבורא לעבוד, שזה יהיה רק גדלות וחשיבות הבורא, ולא כסיבה לתענוגים, לביטחון ולחוץ וכו'. כן? ועל זה באמת אדם לא יכול לעבוד, כי זה, מה זה גדלות וחשיבות? להעריך אותו איך שהוא ללא קשר אליי. מי צריך את זה? למי, בכלל, חיסרון הרי לזה אין לי. זאת אומרת, ממש חיסרון אליו ממש מחוץ לי. זה בעצם רוצים בזה ממני. ולא רק חיסרון אליו, אלא גדלות וחשיבות שלו, שאני ארגיש, לא אליי, אלא איך שהוא. מה זה איך שהוא? איך שהוא, הכוונה שהגדלות וחשיבות שלו ייתן לי רק תוצאה אחת, לעבוד בשבילו. יהיה כחומר דלק לתת, לוצא החוצה מעצמי, ממני. נו, כזה רצון, מאיפה אני אקח? עכשיו אומרים, חביבי, אין לכם מאיפה לקחת, אתה לא יכול לבד, אתה לא יכול בעצמך, אבל זה מה שאתה צריך. חוץ מזה אתה לא צריך שום דבר. לא בסדר. אומרים, אבל מה עושים? אפשר לעשות משהו? אז הם מסבירים לנו שעל ידי סגולה, תורה, מצוות, זאת אומרת, על ידי לימוד בכוונה נכונה, בקבוצה, בהכנה, שעושים כל מיני דברים מה שאפשר, מה שמוטל, ומה שאפשר לעשות, אז אחר כך מקבלים. כן, לפי שיטת הגעתי ומצאתי. אתה תעשה מה שיש, ומלמעלה ייתנו לך מה שאתה צריך. זהו. זאת אומרת, החיסרון הזה בכל זאת, להשיג בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים. אבל לדעת שאנחנו לא מסוגלים, ובכל זאת לעשות כל האפשרויות ומעשים, מה שבכלל לעשות, תעשה, כדי להשיג את הרצון הזה, אתה חייב. ובסופו של דבר להגיע למצב שרק זה חסר לי, ורק זה מה שאני לא רוצה. זה בדיוק לפני יציאת מצרים. אנחנו צריכים להבין מה זה מצב יציאת מצרים, עוד מעט מתקרבים לפסח, כן? יציאת מצרים, זאת אומרת, כל הכוחות, מה שיש באדם, זה הסיטואציה שיש במצרים. הפרעה שלי לא נותן לי בשום פנים ואופן לצאת. היהודי שלי גם כן לא כל כך רוצה. היהודים רוצים לצאת? בחיפזון, צריכים להוציא אותם מיד, בפקודה, וכו' וכו'. כן? האדם עובר המון מכות, כן? איזה דברים. המשה שם צועק, שהוא צועק, צועק על הפרו, צועק לבורא, שהוא חוזר לעם, הם אומרים לו, מה, לחייך, לאן נכנסת אותנו, לאיזה בוץ? היה לנו טוב, כן? אז אתה רואה איזה סיטואציה בתוך האדם, עם כל הרצונות שלו, עם כל ההבחנות מה שיש בו. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא צריך את כל הרוחניות הזאת וכלום ושום דבר. תן לי את העולם הזה, גמרנו, אני אסתדר בו מספיק. לא. מצד שני, יש בי משהו שמוציא אותי מזה ולא נח. כן, משה. נו, וזהו. עד שממש נס מצאת מצרים. אז שני קצוות האלה חייבים להיות הם באדם בשילים בכל צורכם. גם פרו גדול מאוד, גם משה גדול מאוד. ומי מכריע? למי למעלה. זאת אומרת, רצון, חיסרון לגדלות השם צריך להיות גדול מאוד, ומצד שני, דבר שאין לו צורך אולי מצד אחד, ומצד שני שאני לא מסוגל אותו בכל זאת להשיג.
1: אם אין לי חיסרון בגדלות החסמות, אם אני רואה את הגדלות שלו בלי קשר אליי, אז אין לי צורך בזה, אז מה זה מקדם אותי? ואם כן אני רוצה לראות כמה הוא בגלל שהוא גדול, אז על מנת לקבל, אני מתבטל כנגד בפני הברכה, אז זה מוציא אותי מהעולם הזה.
0: אתה רוצה את הגדלות בשביל מה, כן? זה מה שאתה רוצה עכשיו לפרש לי, נו.
1: בשביל מה ומה שלי לעשות איתה? מה
0: אם אתה רוצה? גדלות השם, אתה יכול להשתמש בשני... תראה, איך קליפה משתמשת בגדלות השם? איך קליפה משתמשת בבורא? הרי היא רוצה אותו. מה ההבדל בין רצון שלנו הבימי, בין רצון של קליפה? רצון של קליפה זה רצון האנושי, זה רצון גדול מאוד. לא אנושי, זה רצון האלוקי. אם יש כזה דבר ענק, חוק שעוקף כל הבריאה, התענוג האינסופי, בדיוק כנגד הפרעה, כנגד הרצון לקבל שלי, אז אני רוצה אותו. התענוג הזה באמת הוא מיועד לרצון לקבל. המאבק הוא לא על התענוג, שבורא מקדיש 100 גרם דייסה לרצון לקבל וממלא אותו באור הזה, על זה אין ויכוח, זה רצון לקבל, חייב לקבל ויקבל בסופו של דבר. הוויכוח הוא על התת ראשונות. גם כן להשתמש בתת ראשונות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. זה העניין. על הכוונה הוויכוח, לא על הרצון עצמו. על הכוונה. אז כאן זה הבעיה. קליפה רוצה להשתמש בגדלות הבורא, לא בסתם תענוג שבא אליה, בניתוק ממנו. היא לא אומרת, תן לי מה שמגיע לי, לרצון לקבל שלי, וממך אני לא רוצה לדעת כלום. הקליפה, זה בעולם הזה כך אנחנו חושבים ורוצים. בגלל זה אנחנו נמצאים תחת מערכת הקליפות. כן? הרוחניות, מערכת הקליפות, הם כנגד הקדושה, הם רוצים להשתמש באותם תת ראשונות על מנת לקבל, הם רוצים ליהנות מגדלות וחשיבות הרוחניות, הבורא, הם רוצים להיות קרובים עליו, אבל קרובים כדי להפוך את זה על מנת לקבל. בזה הוא מאבק. אז יוצא שפרו באותו גודל כמו אברהם, כן? והוא לא יכול לקבל משום מקום אחר, אלא דרך אברהם. מה את שואל?
1: זאת השאלה שלי, כי אם יש התגדלות שהם נתקעו בתוך קליפה.
0: אנחנו עוד רחוקים מקליפה, הלוואי, מה זה בכלל? קליפה זה כוח רוחני. קליפה זה שמרגישה את הגדלות וחשיבות הבורא, מרגישה את האורות. מה זה קליפה? קליפה זה אדם שכבר נמצא בדרגה שמרים לו אפשרויות על מנת לקבל רוחניות, לא את בימיות כבוד וכסף.
1: ואז איך הוא יוצא מזה?
0: הוא יוצא מזה על ידי העבודה, הגיעה. בכל מדרגה ומדרגה.
1: זאת אומרת, הוא מבקש את גדלות הבורא, מקבל אותה.
0: לא, לא, לא, לא. מה זה מבקש גדלות הבורא, מקבל אותה?
1: סמרים לו.
0: מה שמתגלה בקו שמאל, מתגלה גדלות וחשיבות הבורא, רק בצורה כזאת, זה רק בצורת תענוגים. זהו. אדם צריך להפוך את ה... קבלה הזאת שמתעוררת בו לגדלות וחשיבות הבורא ככוח המתקן אותו, ואחר כך להידבק קודם לצד ימין, קודם לרחוש רק גדלות וחשיבות הבורא, ואחר כך ללכת לאותו פרו, לאותו קו שמאל, ולוציא ממנו כמה שאפשר להשתמש עם הימין. כן.
2: מה זה בעצם במושגים האלה, גדלות וחשיבות, גם כלפי המורה וגם כלפי המתחבר? מה זה אומר? גדול ומה כאילו?
0: מה זה מושגים האלה, גדלות וחשיבות? מאיפה הן בכלל נבואות? יש לנו בחינת שורש, שממנו באה בחינה א'. בחינה א', זה רצון לקבל שנברא על ידי בחינת על ידי רצון להשפיע. אז נברא ככה, רוצה לקבל ומקבל מילוי מהבחינת שורש. אז בחינה א' זה כלי ואור. אחר כך יש התפתחות. מה יש שם להתפתח? יש רצון ויש אור. אומרים כך, שכלי מתחילה להרגיש חוץ מתענוג שבא, גם כן נותן התענוג. מה זה נותן התענוג? לא סתם שמישהו נותן לי, אלא איזה תכונה יש מחוץ לי שנותנת לי משהו. מחוץ לי זה תכונה דלהשפיע יכולה להיות בלבד. נותנת לי, מה נותנת לי? נותנת לי תענוג. כן? עכשיו,

שאתה מסתכל בעניין המיקרופון. אנחנו ניקח את המיקרופון, ואומר, שאת המספר אחד, מספיק את הקטנה, לאט לאט, ומחו שם, בלי לחץ, ואומר את המלא מקום, מספר 2, זה רב, נקדים מספר 3. עכשיו, אתה מעבור בין הדוברים, גומרים, לקרוא קטע, מחכים 10 שניות שקל, ואז הבא בדרך. לא יותר, נראה לפי הזמנים. כל פה זה שאלה של זמנים. עכשיו יכול להיות שכל אחד מצב כמו שיהיה לנו יותר מדי זמן, או שיהיה לנו פחות מדי זמן. אם יש יותר מדי זמן, אנחנו נקרא פעמיים את הארבע. ואז אורן נקרא פעמיים, ואני נקרא פעמיים.

0: באחת מהשיחות של רב עם החברים לאחרונה, הרב אמר שאנחנו צריכים להשתדל לשמוע את כל השם שמדבר אלינו ממרומים. ואנחנו מצד אחד מאוד התפעלנו מזה, ומצד שני הרגשנו שבעצם זה לא ברור מה זה נקרא שכל השם מדבר אלינו. ורצינו לקרוא על זה כמה קטעים, ואספנו אותם, והרגשנו שיש כאן הרבה כוח. ראינו שרב כבר דיבר על זה וכבר כתבו על זה, והחלטנו שזה יהיה הנושא של ההכנה לשיעור שלנו, לשמוע את כל השם. ואנחנו רוצים שכולנו עכשיו ביחד נקשיב לקטעים האלה, ויחד עם זה שאנחנו מקשיבים וסופגים את דברי המורים שלנו, אנחנו רוצים דרך זה ביחד לשמוע את כל השם שמדבר אלינו ממרומים. בואו נשמע קודם את הקליפ שבו רב אומר את הדברים האלה, ואחר כך נקרא כמה קטעים. קליפ.
1: אני רואה מה שרב אש כתב. גם קראתי את זה כמה פעמים קודם. אני לא יודע מה עוד להוסיף.
2: איזו עצה יש לך לתת לנו איך לשמור על כוונה נכונה?
1: לשמור על כוונה נכונה. אני חושב שרק שכל אחד יבחר לעצמו איזה קטע, ושהוא צריך ממש להיכנס בה, ולא לעזוב עד שכל העניינים, מה שיש בקטע, נעשה לא ברורים, ואז רק אז לעזוב.
2: אז נניח כתרגיל אני לוקח מהשיעור בוקר קטע שתפס אותי, מקור,
1: כן, זה הכי טוב,
2: ואז שם אותו במשרד על השולחן מול העיניים שלי או בטלפון.
1: לא, אני לא אומר שאתה צריך לעשות לפי המלצת הרבש, אלא ש שאנחנו צריכים להשתדל שאנחנו צריכים להשתדל לשמוע כל השם שמדבר אלינו ממרומים. זהו. ומוכנים לזה.
3: קטע מספר אחד. בשעה ששומעים את כל השם המדבר אל הלב, בסוד הבא לתאר מסעין אותו. פירושו בזוהר הקדוש שמסעין אותו בנשמת הקדישה. היינו שהלב שומע את כל השם. אז מקבל השליטה על כל הרצוניות, דווקא כל הקדושה. היינו הרצון להשפיע. וממילא לא ישובו לכסלה. היינו שלא יחטא עוד, משום שכל הרצוניות של הקבלה נכנעו תחת רצון להשפיע. ואז מתגלה על הלב כל נועם הטוב, שאז כבר יש מקום בתוך הלב להשראת השכינה, והעידון והערבות והנעימות והידידות מתפשט וממלא את כל האיברים של האדם. וזה דווקא כששומעין את כל השם. אז כל הגוף נכנע ומשעבד את עצמו להקדושה. רבה שיגרת י' ח'.

קטע מקור 2. וכל העם רואים את הקולות, שבזמן שכל השם נשמע בלב, אז ההרגשה זו מספקת כמו ראייה ממש. כי לא הראני האדם בחי, אלא על ידי זה שראו את הקולות, שפרשו על ידי כל השם המתפשט בתוך הלב, ולא לתוך האוזן, כי האוזן היא דבר חיצוני לאדם, כי רק הלב זהו האדם. לכן הכל השם צריך לבוא לידי הרגשה בלב, ואז נקרא זה רואים את הקולות, ואז כבר כל אחד ואחד חי בעולם שכולו טוב. ועניין אתה בחרתנו, כבר הלב מרגיש, משום שכבר תואב מזיו נועם עליון, וערבות ומתיקות אור השם מתפשטת בכל ליבו. ואז רואים שאשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. רבש, איגרת מ"א.

קטע מספר 4. כלל הדבר המביא לידי שמירה מקטנות שכל בהפסק הדבקות הוא ההתקשרות והאהבה והשלום האמיתי בדיבוק חברים. אכן, אם לא זה, הוא בהסתר פנים חס ושלום. ואם חס ושלום ימהר ליבו להפרידו מבני אדם, מאיזה שנאה וקנאה, תכף ירוץ מהרה אל אחיו החברים, המקשיבים לכל השם באמת. פרי הארץ. ואם חס ושלום ימהר ליבו להפרידו מבני אדם.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-17/1/2002. השיעור מבוסס על מאמר וירא אליו השם באלוני ממרא. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 80. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 12 דקות. בבקשה. וירא אליו השם באלוני ממרא. וירא אליו השם באלוני ממרא. ופירוש רש"י הוא שנתן לו עצה על המילה. לפיכך נגלה עליו בחלקו. ובזוהר, וירא אליו השם באלוני ממרא. שואל, למה באלוני ממרא ולא במקום אחר? הוא משיב, אלא משום שממרא נתן לו עצה על ברית מילה שלו. כי בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שימול את עצמו, הלך אברהם להיוועץ עם חבריו. אמר לו, הנר, אתה כבר יותר מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך. אמר לו, ממרא, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש, ואותו הרעב שעבר על העולם, שכתוב ויהי רעב בארץ. וירד אברהם מצרימה, ואת אלו המלאכים שרדפו אנשיך אחריהם. והקית אותם, והקדוש ברוך הוא הצילך מכולם. ואיש לא יכול לעשות לך רעה. קום עשה מצוות ריבונך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לממרא, ממרא, אתה נתת לו עצה על המילה, חייך, איני מתגלה עליו אלא בהיכל שלך. קושיית העולם ידוע, איך אפשר לומר אם הקדוש ברוך הוא אמר לו שימול את עצמו, אז הלך לשאול בעצת החברים, אם כדאי לשמוע בקול השם. הייתכן לומר כך? ויש לפרש על דרך העבודה. כי כשאמר לו הקדוש ברוך הוא שימול את עצמו, אז הלך להיוועץ עם חבריו, היינו עם הגוף שלו. היות שהגוף הוא צריך לעשות את הפעולה. לכן שאל את הגוף שלו אם הוא מסכים, או דעתו היא שלא צריך לקיים את ציווי השם, כי בהגוף שם נמצאים החברים של האדם, היינו שהם הרצונות, שהם ביחד בחיבור הגוף, אותם הוא מוכרח לשאול, כיוון שהם צריכים לקיים את הציווי הזו, מה שקיבל מהשם. ואז כשידע דעתם, אז הוא יכול לדעת מה לעשות. כי יש לדעת שיש בגוף ג' נפשות, כמו שכתוב בזוהר וירא, וזה לשונו, אמר רבי יהודה, שלוש הנהגות יש באדם, הנהגת השכל והחוכמה, וזוהי כוח הנשמה הקדושה, והנהגת התאווה, שהיא מתאווה בכל תאוות רעות, וזהו כוח התאווה. והנהגה המנהגת לבני אדם ומחזקת הגוף, היא נקראת נפש הגוף. ואלו הגימל הנהגות נקראות חבריו של אברהם. זאת אומרת שהוא כולל אותם, ואברהם הלך לשאול אותם מה דעתם, ורצה לראות את הדעת של כל אחד ואחד מחבריו. והנר אמר לו, הלא אתה כבר יותר מ-90 שנה, ואתה תצער את עצמך. הנה הנר גימטריה שח, המרמזת על שח ניצוצין שיש שם, גם כן התערובות של מלכות הנקראת לב האבן, שהוא הרצון לקבל על מנת לקבל, שעניינו אהבה עצמית. לכן אמר לו, הלא אתה כבר יותר מ-90 שנה,
ואתה תצער את עצמך. כי לב האבן, שהוא בחינת נפש המתאווה, אמר לו, אתה צריך להשתדל תמיד איך לקבל הנאה ותענוג, ולא שאתה תצער את עצמך. אם כן, הוא אמר לו, שלא כדאי לשמוע את ציווי השם. וממרא אמר לו, זכור את היום שהשליחו הכסדים אותך בכבשן האש. היינו שאמר לו, הלא אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמך למעלה מהדעת, כי הדעת נותנת את מי שמשליחין לתוך כבשן האש הוא נשרף. אלא שזה שאתה ניצלת הוא למעלה ממה שהדעת מחייבת. לכן גם אתה הידבק במידותיו, ותלך גם אתה למעלה מהדעת. היינו, אף על פי שמצד הדעת הצדק עם הנר, אבל לך אתה למעלה מהדעת. ואשכול הוא נפש הגוף, כנ"ל הוא מחזק את הגוף, והוא מלשון אשכול, שהוא צריך

0: שכל שם, ואז דווקא במקום הזה מתגלה השם וזוכין לדעת דקדושה. ולכן נקרא ממרא, שהוא בחינת למעלה מהדעת, בשם נפש השכל והחוכמה, משום שדווקא במקום שהולכים למעלה מהדעת מתגלה השכל והחוכמה. נמצא לפי זה שהפירוש יהיה מה שהזוהר אומר, שאברהם הלך להיוועץ עם חבריו, הוא גופו עצמו של אברהם, שהגוף צריך לקיים את המצווה. לכן שאל את הגוף מה דעתו, בכדי לדעת מה עליו לעשות. היינו, אם הוא צריך ללכת בכפייה עמו, או שהם מסכימים למה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. ומה שאומר שהלך להתייעץ עם חבריו, הכוונה על ג' נפשות שישנם בהגוף שלו, שהם החברים שלו, שהוא נמצא עמהם ביחד תמיד. במדרש רבה כתוב שם וזה לשונו. אמר אברהם, עד שלא מלתי, היו העוברים והשבים באים אצלי. תאמר, מי שמלתי, אינן באים אצלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא מלת, היו בני אדם ערלים באים. עכשיו אני ובני פמליה שלי נגלים עליך. ויש להבין, הלא לא קיבל תשובה על השאלה שלו. הוא שאל מדוע אין עכשיו באים עוברים ושבים, ומה הייתה התשובה? לא כתוב שום תשובה למה הם לא באים, אלא שקיבל תשובה ממין אחר, היינו שמקודם היו ערלים ועכשיו הקדוש ברוך הוא בא אליו. הלא אין זה ממין הטענה. ויש לפרש זה על דרך העבודה. הוא שאל, מטרם שנימול, היה סדר עבודה שלו, שתמיד הייתה באה אליו בחינת עוברים ושבים באים עליו. היינו שהיו לו מחשבות של עוברים, ואחר כך הייתה לו בחינת שבים, שפירושו שמטרם שנימול היה לו מקום עבודה, שהיה לו מחשבות של בעלי עבירה, ואחר כך היה לו מקום לבחינת שווים, היינו לעשות תשובה. אז הוא יודע שהוא בעל עבודה. מה שאין כן עכשיו, אין לו מקום לעוברים ושווים, והיה משתוקק לבחינת עבודה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כדאי שתצער את עצמך על דבר זה, כי סוף כל סוף העבודה שלך על עבודת בני אדם שהם ערלים. היינו, העבודה שלך לא הייתה על בחינת השפעה טהורה, כיוון שעוד לא זכית להעברת העורלה, הנקרא הרצון לקבל. מה שאין כן עכשיו, אתה לא צריך להצטער על מה שאין לך העבודה דאז, כיוון שסוף כל סוף הייתה אז עבודת בני אדם, שזוהי עבודה יפה, אבל מכל מקום עדיין הייתה מבחוץ, שהיו ערלים. מה שאין כן עכשיו, לאחר שנימולת, כבר יש השתוות הצורה, אז אני ופמליה שלי יכולים לבוא, מה שאין כן לפני זה.
1: אוקיי, אז אני אומר, יש מה שמיוחד לי בקטע הזה, שהוא מדבר על זה, על הקולות הפנימיים שיש בנו, ואומר ככה, אמר רבי יהודה, שלוש הנהגות יש באדם, ההנהגה של השכל והחוכמה, אז השכל והחוכמה הוא קורא לזה כוח הנשמה,